0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Танок на Майдані Конго. Фідель. Пожовтів на стіні постер Брюса Лі. Брендон Лі. І не жив взагалі. З Бова Марі, як з Ще Гевари. Агенти зробили по бренду.

Йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, що

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось?

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Кью 98 FM. Знай більше.

0: 98.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
2: FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя 9 років. Індіанці зійшлися в танці. Зима закінчилася рано вранці. Танок це коли у колі танець, такому

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.

0: 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найважливіших.

0: Вибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM 4+.
1: Добрий день, мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років, її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки, люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки, я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спалах,

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Люба Каніта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: Все, потримай моє серце.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
3: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Вітаю, дякуємо всім, хто разом із нами крокує зеленим коридором до відповідей про те, як підтримати себе і того, хто поруч з тобою. Сьогодні наша тема «Свій серед своїх». Робота з ветеранами. І я запросила до студії ту людину, яка своїм почувається і серед військових, і серед цивільних. Але все це стало можливим після надскладної особистої історії, яку ми сьогодні всі послухаємо і спробуємо почерпнути поради. Вітайте, будь ласка, Богдан Копчатов, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Богдане, вітаємо вас.
4: Добрий день.
3: Яким би все ж таки розстережованим не було це питання, але для вас воно особливо актуальне. Лютий 2022 року і, зокрема, 24. Де були ви?
4: Я був на виконанні бойових завдань, тому що я військовим якби був ще до Великої війни. І був на кримському кордоні, очікували якусь ескалацію. Я особисто очікував, думав, що буде ескалація і велика війна почнеться на Донбасі і набиратиме обертів далі. Але було як було, да, і з Крима заходило найбільше угруповування російське. Ну, це логічно, тому що там перешийок вузький, обмежений маневр військами, і вони вирішили просто продавлювати кількістю. Тому ми були там, і одні з перших, якби, включилися в цю велику війну.
3: Який до того у вас був військовий досвід? І саме на той момент, які вказівки, дані і розуміння того, взагалі, з чим ви зараз будете мати справу?
4: Ну, я вам скажу так, який би в мене військовий досвід не був, а він був, ну, у порівнянні з повномасштабкою, це просто капля в морі для досвіду. Тому, ну, якби я вже брав участь у бойових діях на Донбасі, так, я вже командував людьми в бою і так далі, але на мене не їхали колони танків з десяток одиниць техніки, да? Тобто і не обстрілювала там авіація і так далі. Ну, військовий досвід, я закінчив військову академію у місті Львів, після чого

0: служив в підрозділі військової розвідки. Ну, і якби до моменту мого визнання непридатним мене вже комісували, і далі я в цивільне життя. Але от стосовно досвіду, я ж кажу, що навіть от там ті, хто брали участь у бойових діях на Донбасі до Великої війни, і навіть були люди, які безвилазно були на війні від початку АТО і до 22-го року. Ну, однозначно, і там навики, і певний досвід, він зіграв роль. Тобто, так би мовити, не дрожали руки. Але таких масштабів не бачив ніхто ще. І якби воно такою було новинкою.
1: Яке було тоді ваше завдання? Який був наказ? Бо ви були не сам за себе, ви ще й відповідали за людей. Розкажіть.
0: Завдання одне – виявляти противника, його характер дій, передавати цю інформацію, ну і по можливості наносити ураження йому. Да, я був на Кримському перешийку командиром розвідувального загону і відповідав за людей. Отримував накази. Ну, в принципі, там таке отримання наказу зів 24 лютого, це таке, якби, риторичне питання, да? Тому що зв'язок обірвався, і в кожного командира на різних інстанціях, там, да, від мене і до там, головного управління розвідки, да, у кожного там обривалися телефони і так далі. Ну, тобто не було такого якогось менторства, де тебе вели прямо, тобі дали напрямок руху, все, давай,
1: Ви були сам
0: працюємо.
1: ментором і собі, і тим, хто з вами.
0: Ну,
1: До
0: да.
1: того ж, до вас ще долучилися морські піхотинці, і ви ще мали також і правильно додатковий бойовий
0: Ну,
1: склад,
0: вони
1: правильно?
0: не долучилися, ми долучили їх, так би мовити, тому що вони там би залишилися і загинули би. Тому було мною прийнято рішення їх забрати і рухатися разом. Ну, да, якби, ну, от, знаєте, в мене, якби на протязі життя різні дні були абсолютно там, і коли життя на волоску висіло і так далі. Але я з впевненістю кажу, що на сьогоднішній день, то 24 лютого 22-го року – це найважчий день в моєму житті. Тому
1: Невже
0: що…
1: 24 лютого, а чи не 2 березня за кілька тижнів?
0: Ні, коли я поранений був, це просто, ну, знаєте, фізіологічна біль така, і, ну, якийсь ефект, адреналін і так далі. А 24 лютого – це глиба відповідальності за людей, знаєте, я завжди був такої думки, якщо загину я, то це не страшно. Але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, а я лишився би живий, то я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
1: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року. Правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
0: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії, да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да, де поля, тобто, ну, для, ну, воювати важко там дуже просто. І я, ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відте ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область. Трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя. Бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми з початку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
1: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
0: 9.
1: 9.
0: Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було четверо. Ми рухались на автомобілі. Росіяни відкрили вогонь. Один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув. Ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив. Ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, ну, і якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше, їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
1: А хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї я ще, знаєте, що про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати із поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там, типу, ідіть без мене, залишайте мене, знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
0: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. В мене було дві артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер по сьогоднішній день, я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
1: На прострелених ногах підбігли.
0: Так, да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм прострілювали тільки м'ясо. Кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби, лишіть мені гранату, відступайте. І я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
1: Все, що я можу сказати, алло, Голівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і поговоріть про
0: зараз
1: реальність.
0: Є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже в швидкому темпі евакуювали. Приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою, і вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини, бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
1: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
0: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким, якби, ударом емоційним, да? Тому що, ну, якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да? Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, вже, ви вже запізнилися.
1: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
0: Однозначно.
1: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що, ну, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
0: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да? І мене комісували з армії. Я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
1: Тобто, а поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася, ну, країна, багато помилок. А от вам, як військовому?
0: По-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну, і цивільні виснажені, да? Але, ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну, там, і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да, безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу, і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені, на, що...
1: І демотивовані, і виснажені.
0: Ну, і не будемо забувати про такі елементи, оці внутрішньо... ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому... оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж немаловажливо.
1: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що
0: Да.
1: Богдане на те або інше, варто вже подивитись
0: І
1: по-іншому.
0: тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться.
1: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про ну жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть, от про відчуття злості на це саме серед військових, сприйняття цього.
0: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Ну, тобто, я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити. Так? Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це. Ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був на камері, да? Тобто,
1: Я розумію вас. А
0: тобто.
1: найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те, от, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки, ну, в когось і дружини, повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
0: Це така ну, якби думка паразит, да? Яка от, якби, вона ще ж існує від 14-го року, що от, а повернуться пацани, вас,
1: І
0: політиків, на вилах винесуть. Да?
1: замість
0: Ну, воно вже ж
1: відпочинку
0: було.
1: ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І то, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, яких так і називають. І нічого доброго від них вони не несуть, нічого доброго.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Вертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
0: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якийсь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але, якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зав'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби, елементарно найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
1: Звідки?
0: З Братслава.
1: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
0: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення – це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю, у мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма.
1: Uh-huh.
0: І все.
1: І досвід так, військового вийшов,
0: да.
1: Війна. З собою наплічник
0: і гарний настрій.
1: Гарний настрій. Як це вдалося?
0: Костелі,
1: вам можна запитати?
0: І костелі.
1: Класно, костелі на милицях, гарний настрій.
0: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
1: Я дуже рада за вас.
0: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто, може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто, я відкладу будь-що заради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
1: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
0: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто... я прийшов... Є така організація «Ветеран Хаб». Я до них прийшов у місті Вінниця. Тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався... Там я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно. Але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
1: Так.
0: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
1: Яка?
0: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
1: Підійшло вам одразу.
0: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то, да, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеран-хаб. В ветеран-хаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь півроку, ні, напевно, більше, ніж півроку, більше. І після ветеран-хабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
1: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
0: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники, от такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожити не работать.
1: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями, це дуже важливо, це дає опору, це дає надію, що ви пишете, для кого,
0: знаєте,
1: як обираєте.
0: Ця якість мене дуже часто вже ледь підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так узагальнено.
1: Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Там москаля пиляєте, що ж так дрібно? Маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які... От ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
0: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Uh-huh. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте. А чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
1: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
0: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму, тому що буває лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
1: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стопе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
0: Ну, але тому, ну, дивіться,
1: хто
0: я,
1: ваші психологи і опора в
0: цьому? Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, чим вам.
1: Так.
0: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все таке індивідуальні життєві історії.
1: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи, може, це дружина, як найближчий порадник?
0: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося б більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти конект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але, типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй їй важко, тому що я не проста людина далеко, плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично, у нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
1: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті, і ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якесь розуміння, формула того, що треба, я не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
0: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
1: Так.
0: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять, психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка, коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення, да, якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто, психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що, ну, взагалі, так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку, але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там, оформляти резюме і так далі, і виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу, очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
1: Спробуємо.
0: От я ж, я є співзасновником пара-дзюдо і пара-джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем, абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це є підвожу до психологічних оцих отакий, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього. Він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних, ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
1: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
0: Я кажу, братуха, я тут вилазь.
1: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма, заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти, він сидить і плаче, і йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
0: То, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, да? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї, ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, що це не лікарів якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
1: Я була дуже больна.
0: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей, і навпаки вже навіть є, що от ти з психологом не працюєш, то ти видно
1: навпаки, якісь, правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
0: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
1: Діагнозів. На жаль, час невблаганних. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. А поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
0: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш. Ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. У мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго. Ну, в мене просто немає часу зараз, бо і маленька дитина, і 5-10, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про пробуття людини після війни, да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: дуже
1: про
0: дякую.
1: Почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан,
0: я вам дякую.
1: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Слухай Київ.
6: Київ FM.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про надзвичайну подію на Київщині, про підсумки, а зрештою результати, власне, до розвідки стосовно ударів по тимчасово окупованим територіям РФ і нашим, але ж і про ситуацію після обстрілів у Києві. Почнемо зі столичного. У Деснянському районі Києва після дронової атаки, яка була вчора у день 8 липня, найбільше постраждали 25-поверхівка. Ворожий дрон влучив на рівні 16-го поверху, потім спалахнула пожежа. Найбільше вигоріло приміщення дитячого видавництва на верхніх поверхах. Там згоріли меблі, техніка та друкована продукція. Наслідки показують, про них дізнавалися журналісти «Київ-24». У квартирах нижче вибило вікна і рами, уламками пошкодило припарковані автомобілі у дворі. Одну постраждалу дівчину госпіталізували з травмами обличчя. У Ірпіні під колесами вантажного потяга загинула 26-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному вокзалі міста. Вантажний потяг сполученням Дарниця-Коростень збив 26-річну дівчину, яка переходила колію не в встановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Поліція Київщини закликає бути обачними та переходити колію лише у спеціально облаштованих місцях, але ж і за правилами. Далі почнемо говорити про ситуацію, яка розгортається на наших територіях під окупацією тимчасовою, але ж і то, що відбувається на території РФ. Згідно з даними супутникового моніторингу, сьогодні в районі села Глазовка Керченського району в тимчасово окупованому Криму зафіксовано пожежу в районі позиції ППО або ж РЛС окупаційної армії. Крім того, сервіс NASA Firms також фіксує

0: нові теплові аномалії в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про нову атаку на судна тіньового флоту РФ біля узбережжя нашого Криму. Ну і вже стало відомо, бо підтверджують це вороги, зокрема губернатор Ростовської області у Таганрозькій затоці атакували дрони два танкери. За його словами, оцього ж губернатора Ростовської області, обидва судна зазнали механічних пошкоджень. Один із танкерів досі палає. Тим не менш, чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел, ну і на дорозвідку цих важливих для нас ударів по ворогу. Тепер про їхню територію. У російській Твері атакована нафтобаза «Тверьнефтьпродукт». Пишуть про це соцмережі, і рясно росіяни публікують відео з чорним димом, який здіймається в небо. Видно велике полум'я на кадрах, які публікують місцеві мешканці з резервуарами. Офіційної інформації щодо атаки поки немає, тим не менш чекаємо на підтвердження. А ось Сергій Стерненко, волонтер і радник міністра оборони, пише і повідомляє про те, що під ударами сил України опинився «Лукойл Югнефтепродукт». Це у Михайлівську, це вже Ставропольський край. Так само на відео, які публікують місцеві, чутно вибухи і фіксуються дим і полум'я. Ну і про міжнародне. США завдали ударів по військових об'єктах Ірану. Близько 90 війська США атакували системи ППО, засоби берегової розвідки, склади, ракети, дронів, військово-морські об'єкти і військово-логістичну інфраструктуру уздовж Ормузу і Ормузької протоки, власне, іранського узбережжя. Але відомо так само, що перед цим лунали, власне, вибухи і у країнах Персидського цього ж цієї затоки. Це уже Іран бив по союзниках США. Ну і США нанесли удар у відповідь. Чекаємо теж на повідомлення стосовно того, які ж наслідки цієї атаки. І Іран, і США, додам, відмовилися від мирного плану, від цієї угоди, яку вони ж стільки часу укладали. І про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Плюс 16 за вікном у столиці наразі. Ну і, власне, достатньо не теплий для такого літнього дня ранок. І тим не менш, сьогодні буде досить таки висока температура. Чекаємо на плюс 21. Опадів синоптики не обіцяють, буде сонячно і безхмарно. І тим не менш, це все буде в день. А поки, можливо, навіть не забувайте з собою взяти не дуже, але ж теплі речі. Почуємось на Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:08 на студійному. Дякуємо Сергію за півгодини. Свіжий випуск новин, а точніше за 22 хвилини. Швиденько пробіжимося по столичних шляхах. Отож, перед Північним мостом на Романа Шухевича невеликі ускладнення є раз. Подільсько-Воскресенський мостовий, до речі, непогано. Можете обирати його для проїзду, тому що навіть на Набережно-Рибальській немає тягнучки. І Гаванський міст теж їде добре. Обираємо, їдемо, насолоджуємося. Міст метро теж наразі вільним виглядає. А Броварський проспект не завантажений. Поки дивна ця інформація, але будемо дивитися, що буде в наступному випуску. Міст Патона теж наче норм, і Дарницький їде добре. От з Південним є певний нюанс, тому що дорожньо-транспортна пригода біля Осокорків і безпосередньо на мосту теж ускладнення помітні. Але не критичні в порівнянні з тим, що було попередні три дні, було складніше. Точно сьогодні легше, маю констатувати. Щодо заїзду з боку Берестейського шосе, в нас є дорожньо-транспортна пригода біля Мрії, потім біля Стоянки бачимо, що доведеться тягнутися, і від Житомирської до Берестейки теж тягнемося. Потім Берестейський проспект доволі проїзним виглядає, невеликі ускладнення можливі ближче до Національного цирку, але загалом норм. В середмісті теж непогано, Жилянська, Саксаганського їде без якихось суттєвих ускладнень. Рухаємося далі, друзі, за 25 хвилин, і я повернусь до вас попереду Київ Монінг Шоу.
2: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
11: Ну що ж, 8:11 на годиннику, в ефірі «Київ Морнінг Шоу», і мене звати Юлія Матвієва. Ось так, доволі несподівано сьогодні з'явилися у цій студії, але тим не менш, знаєте, цей тиждень він настільки насичений інформаційно, що є про що говорити, є з яких питань дискутувати. Насамперед, нагадаю, що мова про саміт в Анкарі. Всі уважно стежили за тим, що відбувалося протягом цих двох днів. Ну і так само всі уважно стежили за тими новинами, які з'являлися від наших сил оборони і від наших сил безпілотних систем, тому що там новин також доволі багато. Про все це детальніше і будемо якраз говорити сьогодні протягом цих двох годин, тому обов'язково долучайтеся. Якщо у вас є свої думки, свої питання, також пишіть їх на 098-009-98-98, тому що будемо говорити ж не тільки про зовнішню політику і про ситуацію на фронті, а ще будемо говорити про те, чи буде в Україні 4-годинний робочий тиждень. Така, знаєте, доволі дискусійна тема, і піднімається вона вже не вперше, але от з'явилися свіжі новини. Що ви думаєте з цього приводу? Про це також будемо говорити, але трішечки пізніше. Зараз все ж таки про ситуацію на фронті, зокрема про чергові спроби Кремля видати, знаєте, то як то кажуть, бажане за дійсне. Це в них відбувається регулярно, це в них відбувається якраз на тлі серйозних провалів на фронті, це в них відбувається на тлі наших успіхів, зокрема, і зараз ми всі бачимо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, ну і так само, які вибухи лунали і лунають на території самої Росії. Тож, про це детальніше будемо говорити, зокрема, про Південно-Слобожанський напрямок. До нас залишається пан Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади імені полковника армії УНР Григорія Чижевського. Пане Богдане, доброго вам ранку. Дякую, що з нами. Слава Україні!
12: Героям слава і доброго ранку.
11: Власне, давайте про це і поговоримо. Знаєте, я тут знайшла свіжий матеріал Інституту вивчення війни, і там якраз відзначається про те, що ну фактично Кремль вчергово намагається дійсно видати своє бажане, те, що він хоче показати. Я не знаю, правда, на кого це орієнтовано, на ось тих росіян, яких вони хочуть відправляти на фронт як гарматне м'ясо, або, можливо, і на партнерів якраз на тлі ось цих великих зовнішньополітичних подій. Але, тим не менше, заявляють вони про чергові успіхи, так звані у лапках, на південно Слобожанському напрямку. От я розумію, що Кремль це робив і буде робити, але яка ситуація станом на зараз?
12: Ну, власне, якщо ми говоримо про інформаційний напрямок, то да, Кремль починає активно, ну, точніше починає. Кремль завжди був активний на інформаційній сфері, він завжди, будемо відвертими, вмів працювати з інформаційною сферою, але досить часто ці їхні заяви, вони реально впираються в практику, де на практиці вони просто розбиваються об реалії. Якщо ми говоримо про ситуацію зараз, то, ну, якщо ми почитаємо, умовно кажучи, російські там пабліки, де вони заявляють, що умовно там десь там в Овчанському вони просуваються там по 900 метрів на день, то якщо ми просумуємо, ну візьмемо, відсумуємо, да, ці всі 900, там 300 чи скільки вони там за рік, то вони вже мали б стояти десь, умовно кажучи, на межі Харківської там і Полтавської областей. Але ситуація така, що вони фактично зараз знаходяться там, де були там, умовно кажучи, півроку тому. Ніяких особливих просувань на сьогоднішній момент у росіян немає. І, звичайно, це їх певною мірою тригерить. Тригерить, це їх задіває, бо ми всі розуміємо, я думаю, що навіть цивільні вже розуміють такі військові речі, що в умовах там літньої військової кампанії здійснювати штурми значно простіше, бо, ну, скажімо так, природа надає певні маскувальні
11: можливості. Це ви зараз про Зеленку, правильно?
12: Так, про Зеленку, так. І ось уже, скажімо так, літо добігає своєї середини, тобто і добігає так само середини цей період, коли можна здійснювати активні штурми, а результат практичний в них нульовий. І, відповідно, вони починають, з одного боку, вони працюють в інформаційній сфері, де вони заявляють про всі там 900 метрів, про чергову взяту посадку, де вони там заявляють про якісь там флаг-втики в тих селах, де там, умовно кажучи, можливо, хтось із них і добіг з російських військових, але відразу був знищений силами оборони чи взятий в полон. Але, тим не менше, вони про це заявляють. З іншого боку, вони розуміють, що період сприятливий, і вони починають, і розуміють також, що в них там є певний запит в їхньому суспільстві на якісь там перемоги, і починають, ну, дають команду командири вперед-вперед і бездумно просто знищують своїх бійців. Тобто зараз, на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про наш напрямок, то дещо зріс, ну, якщо ми не говоримо, там, умовно кажучи, про вчора, позавчора, а от, умовно кажучи, за останні там два тижні, дещо зросла активність російських штурмів. Тобто оці малі групи, вони активізувалися певною мірою і намагаються інфільтруватися, просочитися і піти в штурм. Тобто, починаючи, там, умовно кажучи, від Вовчанська і от вздовж лінії кордону, вони намагаються шукати там якісь складкі місця для того, щоб потім заявити, що там вони там щось нібито взяли. Але на фоні оптимізму ми маємо все-таки розуміти, що поки що ще в росіян сили є, тобто ми не спостерігаємо там якоїсь різкої зниження активності, і вони продовжують бездумно кидати свій особовий склад на знищення.
11: А ось малі штурми, я перепрошую, одразу уточнюю, це поскільки людей?
12: Ви знаєте, це може бути різна кількість, це може бути і одна людина, тобто, яка просочується, це може бути три людини. Звичайно, на сьогоднішній момент, ну, ми ж артилерійська бригада, да, то ми, одному кажучи, коли йде одна людина, то ми не відпрацьовуємо. По цьому ж тоді відпрацьовують ФПВ-шники.
11: А що це дає одна людина? Є. Справа в тому, що така ж інформація щодо того, що вони використовують ось такі одиночні штурми, якщо можна так сказати, коли дійсно тільки одна або дві людини відправляються, така інформація, вона стосується і інших напрямків деяких. Що це ворогу дає?
12: Дивіться, їм головне на сьогоднішній момент, коли ми говоримо про сучасну війну, це от щоб оцей штурмовик пройшов кіл-зону, тобто він пройшов від точки А, де його там довезли, умовно кажучи, машини, да, до точки Б, де він вступить там в якийсь там стрілецький бій з нашим опорним пунктом, або і швидше за все, що він не вступить, а просто десь пройде повз, інфільтрується, да, так проскочить між позиціями, між нашими, і десь там закріпиться і буде чекати, поки там, умовно кажучи, підійде інший їхній боєць. Але, як заявляють ті самі навіть російські воєнкори, да, вони заявляють, що 9 з 10 просто не доходить. Тобто вони не вступають в стрілецький бій, їх знищують. Ну і це говорить, в принципі, про активізацію, про розвиток і розвідки, про розвиток засобів ураження сил оборони України. Ну і також ми маємо розуміти, що кілзона збільшується. Тобто, якщо...
11: А скільки це зараз кілометрів?
12: Умовно кажучи, да, в минулому році йому необхідно було пішки там пройти кілометрів 10, да, то на сьогоднішній момент це вже може сягати і 30 кілометрів. Ну і ми всі розуміємо, що тенденція йде до зростання. Тобто цей весь шлях необхідно пройти пішки. І тому для того, щоб себе маскувати якось, для того, щоб зменшити можливість виявлення, вони використовують от, по одному, по дві людини.
11: Якщо говорити безпосередньо про штурмище, вже неодноразово була інформація наприкінці червня про те, що якраз ось на цьому напрямку дуже велика щільність використання ворожих безпілотників. Яка ситуація в реальності?
12: Безумовно. Ну, звичайно, ми маємо розуміти, що все залежить від погоди. Тобто, коли є можливість використовувати безпілотники, вони використовуються. Причому, ну, ми маємо розуміти, що вони з обох сторін використовуються. Ну, в тому числі і з нашої використовуються. І ми також спостерігаємо за росіянами. І більше того, ми навіть не даємо їм підійти до кордону. Ну, бо значна частина нашої зони відповідальності – це державний кордон. Не даємо їхнім військовим підійти до кордону і знищуємо їх вже на тому боці. Ще на тому боці, тобто не даючи перетнути. Зрозуміло, що розвиваються безпілотники як у нас, так і в росіян. Збільшується саме завдяки безпілотникам, збільшується ця кіл-зона. І саме через безпілотники ускладнюється логістика. Тобто вони ускладнюють логістику нам, ми ускладнюємо логістику їм. Засилля безпілотників дійсно, безпілотних систем дійсно спостерігається, як розвідувальних, так і ударних. Молнії, наприклад, да, там FPV, як аналогових, так і на оптоволокні. Вони дійсно використовуються, і їхня кількість, ну, лише зростає. Я бачу тенденцію виключно до зростання. Але в такій ситуації досить важливим питанням, як на мене, ну і власне, як для керівництва, є питання логістики. Тобто доставки їжі, доставки снарядів, інших необхідних речей на вогневі позиції. Зрозуміло, що збільшення кілозони, воно ускладнює цю логістику. Якщо з нашого боку, наприклад, ми розвиваємо ті самі наземні роботизовані комплекси, якщо, наприклад, ми артилерія, в нас ще є можливість там підвести це все за допомогою автомобілів, то з боку росіян, ну, у них також є наземні роботизовані комплекси, але час від часу, тобто, ну, досить часто, мені хлопці скидають відео, я бачу картини, коли от іде їхній боєць, да, який тягне на собі величезний рюкзак, і прозвали їх там верблюдами, тому що вони, ну, тягнуть на собі таку нож, для того, щоб принести своїм там бійцям, які там сидять напередку, їжу там, чи там ті ж самі патрони. Тобто вони використовують для цього особовий склад, не жаліючи. При цьому а статистика знищення, я вже про неї говорив, тобто 9 з 10 не доходить.
11: Давайте ще трішечки про важку техніку. Чи використовують окупанти важку техніку і наскільки близько до фактично переднього краю? І що в них зараз із зв'язком? Ну, просто я чому питаю, тому що там кілька місяців тому ми всі уважно стежили за новинами, коли були заблоковані старлінки. Наскільки зараз ворог адаптувався до ситуації?
12: Ворог, ми всі розуміємо, що він буде адаптуватися. І що відключення старлінків з їхнього боку, ну, воно дійсно ускладнило йому роботу, але ми бачимо, що вони розвивають якісь там, виставляють свої антени. Але, ну, коли виставляються такі антени, зрозуміло, що вони зразу стають мішенню для наших ВПВ-шників. Тобто, ну, ми працюємо також, відпрацьовуємо по їхньому зв'язку, бо якщо б в них був би старлін, це було б, звичайно, складніше працювати. І там і перше питання, яке ви задали.
11: Важка техніка. Чи використовують вони її поблизу переднього краю? Або все ж таки вони більше намагаються використовувати повітря і ось дійсно ті штурми, про які ви казали на початку нашої розмови?
12: Важка техніка практично не використовується на сьогоднішній момент. Я інколи питаю хлопців, вони згадують, хоч, ну, от таке в них бажання є там уразити танчик, але, ну, досить давно вже не було такої важкої техніки. Максимум, що на сьогоднішній момент може відбуватися, ну, крім піхотних оцих груп, да, малих і безпілотників, будемо говорити відверто, працюють в основному безпілотники і малі штурмові групи. Але техніки максимум, що вони можуть використовувати, це різні там буханки для логістики, використовувати багі також для певної логістики, для доставки. І ось, мабуть, десь тижнів півтора тому була спроба штурму навіть на квадроциклах. Але ну, вона була невдалою. Ну, просто час від часу вони намагаються таке використати. Техніку вони ж жаліють, бо ну, техніку їм шкода, а от особовий склад не шкода. Ну, і ще є гармати, звичайно. Гармати,
11: тобто гармати вони використовують все одно?
12: Гармати так, гармати є, але ну я б не сказав би, що їх, умовно кажучи, вже така. Ну, мені просто є з чим порівнювати, там, умовно кажучи, в 23-му, 24-му роках. Ну, вже не така кількість.
11: Пане Богдане, в нас залишилося буквально 3 хвилинки. Ще хочеться поговорити про вашу бригаду, кого вона зараз потребує і, власне, як долучитися.
12: Ну, дійсно, ми на сьогоднішній момент потребуємо людей. Люди нам потрібні на різні спеціальності. Але особливість, мабуть, рекрутингу в тому, що людина сама обирає, на яку спеціальність вона піде. Тобто, для того, щоб звернутися безпосередньо до нас, ви можете знайти нас в соціальних мережах, на Фейсбуці, наприклад, там десь на початку сторінки є номер телефону рекрутингового. І от ви можете туди написати, позвонити, і до вас з вами зв'яжеться рекрутер, він з вами поспілкується. І от виходячи з вашого минулого, з ваших професійних надбань, він може запропонувати вам, наприклад, якийсь там перелік спеціальностей, які ми можемо надати. Ну, тобто, якщо людина була водієм і дійсно ми потребуємо водіїв, от тут буде однозначно. Якщо там людина займалася, була психологом, наприклад, да, ну, також в нас є посади психологів, посади там ППП. Є цікавий момент, коли там людина от хотіла бути навідником, бо в неї дід був навідником у Другу світову війну. Ми запропонували це. Тобто в нас є спеціальності як бойові, як ну, там, артилерія і безпілотні системи, так і логістичні спеціальності, там водії, кухарі, ну і, звичайно, є тилові спеціальності. Ну, наприклад, ті самі діловоди, вони завжди потрібні.
11: Ще такий момент. Чи є серйозні вимоги до віку і стану здоров'я? Тому що, знаєте, з цього приводу також дуже багато питань виникає у людей завжди.
12: Знаєте, більше, мабуть, до стану здоров'я, ніж до віку, бо ми всі розуміємо, що умовні там 60 років, це, ну, вони завжди умовні, бо є люди, які в 60 років можуть робити краще, ніж 30-річні, а є люди, які там в 40 років вже не можуть нічого робити. То, звичайно, більше вимог для здоров'я, але в нас є спеціальності для обмежено придатних людей, тобто людей, які там не можуть виконувати фізичні навантаження. Ну і, звичайно, є для тих, хто можуть виконувати, бо ми всі розуміємо, що, наприклад, працювати біля гармати, це певні необхідно там мати певне фізичне здоров'я. Якщо це працювати десь там кухарем, це вже
11: трішечки інше. Пане Богдане, на жаль, ми вже трішки обмежені в часі. Я вам дуже дякую за те, що долучилися, знайшли таку можливість. З нами на зв'язку пан Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади імені полковника армії ОНР Григорія Чижевського. Говорили про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. Власне, наш ефір триває, тож повернуся за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Начальник школи повітряно-десантної підготовки майор Мушківський.
14: Процес підготовки займає тиждень, то 48 навчальних годин займає процес підготовки вже з урахуванням кладки саме на сам стрибок. Угу. Програма підготовки передбачає 2 стрибка, це перший ознайомчий, другий стрибок зі зброєю та спорядженням. Угу. Тобто сьогодні у них там здійснювався ознайомчий стрибок з висоти 800 метрів без зброї, а завтра вже безпосередньо будуть виконуватися стрибки зі зброєю, вантажним контейнером. Зараз повітряно-десантна підготовка, вона більш, скажімо так, працює в розрізі психологічної практичної підготовки. Навчити військовослужбовця свідомо йти на ризик, і вже тут, а по ньому видно буде, чи готовий він до цього. Тобто, якщо він тут відмовляється, от він, ну, подивився вниз з висоти там 800 або 600 метрів, подивився вниз і вже відмовляється, тому що йому стає страшно, то, скоріше всього, так буде і в бойовій обстановці. Ми пояснюємо, що боятися нормально. Ну, нема людини, яка там нічого не боїться, або говорить, що вона нічого не боїться. Ну, тут два варіанти. Або обманює, або, ну, треба його там перевіряти доскональніше. Як показує практика, то той, хто саме більше кричить, що йому не страшно, от він починає просто відказуватися. Будучи чесними, дівчата більш дисципліновані. Тобто вони хочуть, вони розуміють, що вони мають це навчитися, і там, навіть якщо там щось десь не зрозуміло, от інструктора кажуть, що після занять приходять і, ну, там, а можете пояснити там, ну, те-те-те, якби вони більш дисципліновані до цього всього, і в них, так, знаєте, навіть сама укладка парашута, у дівчат вона більш акуратна.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне. Коротко. Українські військові поширили відео, на якому видно уламки збитого вчора російського винищувача Су-35. Нагадаю, вчора стало відомо від повітряних сил, що був збитий ворожий літак на одному з ключових напрямків. Потім стало відомо від дописувачів, що це був східний напрямок, і літак був Су-34. Тепер стає зрозуміло і від росіян, зокрема, але ж уже від наших військових, що це таки був Су-35, це найновіше російський літак, який був збитий нашими силами оборони. Для цього вони організували цілу спеціальну операцію і зловили цього повітряного терориста. На Львівщині правоохоронці мають ідентифікувати усіх, хто блокував автомобіль ТЦК на Сихові та перешкоджав їхній роботі. Повідомляють про це у Львівській ОВА. Після термінової наради обласної військової адміністрації Львівської заявили, що першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Водночас Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військових під час оповіщення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку. Нагадаю, подія сталася напередодні. Перевіряли працівники ТЦК чоловік, якому 20 років, його забрали, а потім прийшов величезний натовп молодих чоловіків, хлопців, які перешкоджали роботі ТЦК, ну і зрештою перевернули автомобіль службовий. Далі про ситуацію на РФ. Горить нафтобаза у хуторі В'язники, що у Ставропольському краї РФ-ї. Вона знаходиться за кілометр від нафтобази «Лукойл-Югнефтпродукт». Мешканців евакуюють, до слова, про це заявив їхній тамтешній місцевий губернатор. Нагадаю, вночі силами оборони було атаковано дві російські нафтобази, оцю ж «Лукойл-Югнефтпродукт» та у Ставропольському краї «Твірнефтпродукт». У мережі ширять росіяни відео з димом чорним, який піднімається в небо. На відео чути вибухи подекуди, ну і пожежа на обох нафтобазах. Тим не менш чекаємо на офіційні повідомлення від наших українських офіційних джерел. Про міжнародний корпус вартових ісламської революції завдав ракетно-дронових ударів по американських базах у Кувейті, Бахрейні і Йорданії. Натомість Центральне командування США заявило про удари по 90 військових об'єктах в Ірані біля Ормузу і Ормузької протоки. Тож перемир'я чи ця угода поки що не складається між США та Іраном. Бойові дії продовжилися. Дональд Трамп написав пост в соцмережі в своїй про те, що немає з ким мати справу. Вони себе ведуть неадекватно. Мається на увазі іранці. Більше новин уже о 9:00. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни, почуємось. Далі Оливер Бузько розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові порі.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:35 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Давайте продовжимо свої версії, чому знову Дональд Трамп відновив ці удари. На студійний номер 098-009-9898 закликаю, пишіть, комунікуйте, не соромтеся. Отож, швиденько дивимося. Доволі непогано сьогодні їде столиця. Перед Північним мостом невеликі ускладнення є. Пам'ятаєте, вчора було 3 дорожньо-транспортні пригоди. Важкувато було. Наша ведуча другої кави 2 години вчора діставалися, традиційно десь година 10, а вчора через ці дорожньо-транспортні пригоди дійсно було складно. Подільсько-Воскресенський мостовий норм, тільки от уже на з'їзді накопичуються автівки на набережно Рибальській і на Гаванському мосту. Нижній вал норм, Глибочицька теж гарно проїзною виглядає. Далі їдемо, у нас міст метро, теж невелике завантаження вже є в порівнянні з минулим випуском. Біля Лівобережки накопичуються автівки. І маємо дивитися, що відбувається на мосту Патона. Тут доволі непогано, в принципі. І Дарницький міст теж норм. Щодо Південного, пам'ятаєте, була дорожньо-транспортна пригода біля Осокорків. Вона залишається, позначка є. І від Позняків до Осокорків бордовим стоїть, отже тягнемося. І на в'їзді з боку Борисполя теж доведеться трішки потягнутися. Перелітаємо на правий фланг, дивимося, що відбувається на Берестейському шосе. Тут без змін. В районі Чайок трішки тягнемося і потім від Житомирської до Берестейки. Якщо подивитися на Борщагівку, яка там ситуація, то трішки доведеться потягнутися до парку Юність і потім, в принципі, до НАУ теж тягнемося. Далі по Борщагівській норм до злиття з Жилянською. Там можуть бути певні нюанси. Жилянська їде добре. Залишайтесь з нами. За півгодини повернуся. Київ Монінг Шоу триває.
2: Реклама на Київ.ФМ.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
15: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
11: І дійсно, Київ Морнінг Шоу триває. Мене звати Юлія Матвієва. І 8:40 на годиннику. Власне, якраз підходимо ми поступово до теми зовнішньополітичних подій, дуже важливих для нашої держави. Я думаю, що всі зрозуміли, що йдеться про саміт Північно-Атлантичного альянсу, який, власне, відбувся 7-8 липня в Анкарі. І, ну, вже є багато інформації про його підсумки. Зараз ми... Один з цих підсумків певною мірою будемо обговорювати, тому що тут я згадаю, зрозуміло, американського президента. Думаю, що також ви всі бачили ті відео, які з'являлися у мережі. І насамперед та інформація, що стосується ліцензії на виробництво таких необхідних для України ракет для Петріот. Ну і ще раз нагадаю, що 8 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським американський президент заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію для виробництва на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Ну і знов таки, як кажуть експерти, ця розмова вона така пройшла у дружній обстановці. Трамп навіть шуткував, певною мірою був такий в гарному настрої, в доброму гуморі. Але от якщо говорити про перспективу, коли буде таке остаточне рішення, ну і загалом, що зараз відбувається у питанні постачання нам ракет для ЗРК «Петріот», якраз детальніше далі будемо говорити. До нас долучається пан В'ячеслав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, публіцист, провідний аналітик експертно-аналітичного центру. Пане В'ячеславе, доброго ранку, дякую, що з нами.
16: Доброго ранку, шановна країна. Дякую за запрошення.
11: Дякую, що знайшли можливість долучитися. Мені хочеться вашу думку почути, як ви загалом оцінюєте ось те, що пролунало на саміті НАТО у відношенні України, насамперед у питанні ось ракет для ЗРК «Петріот».
16: Дивіться, давайте почнемо з того, що ми маємо розуміти, що та кількість обстрілів, яку демонструє зараз Московія по відношенню до території України, вона безпрецедентна. Такої кількості аеробалістичних цілей, які ми бачимо на своїх радарах українського ППО, ПРО, ну, зараз не бачить жодна інша країна. І бачимо, що Московія нарощує кількість саме балістики, яка атакує великі міста. Відповідно, та кількість, яка зараз виробляється заводами в Америці, якщо ми говоримо про ті самі «Петріоти», їх не вистачає навіть на потреби тільки українського фронту. Ось чому проблема.
11: І, ну, звісно, і ще ж інші країни, ті ж країни Близького Сходу, які також закуповують ці ракети.
16: Абсолютно вірно. Ми бачимо, власне, той конфлікт, який активно допомогла розгорнути сама Америка, мається на увазі на Близькому Сході. Вони там дуже багато використали цих ракет, і, відповідно, свої запаси вони витратили. І тому так, дійсно, в світовому масштабі Україна не єдина локація, в яку потрібні ці «Петріоти». Відповідно, ми страждаємо зараз через інші конфлікти. Україна не доотримує, тому що виробництво просто не встигає за тою кількістю, яка потребує наше ППО.
11: А наскільки загалом складний процес виробництва? Тому що от я читала, що у виробництві ракет для систем «Петріот» задіяне кілька країн загалом. Це, і мова не тільки про самі Сполучені Штати Америки.
16: «Петріот» – сучасна чи осучаснена система, як зенітно-ракетний комплекс, вона є складною. Саме складне це є там головки самонаведення, тобто електроніка, там і інші компоненти, ті ж самі двигуни, тощо, що не робиться на одному заводі. Це як збирати або розробляти і збирати, наприклад, автомобіль. Все одно компоненти на одному заводі не робляться. Він збирається з певних вузлів, агрегатів, електроніки тощо з різних локацій. Ну, і це навіть не виправдано, це все робити в одному місці. Тому так, виробників, як мінімум, там їх декілька, може бути навіть декілька десятків. Ну, так само і в Україні, якщо ми говоримо, що нам дають ліцензію, навіть...
11: Ну, її обіцяли дати, це тільки анонс, але так. Тим не менш, це все ж таки, це певний оптимізм вселяє, але от якщо говорити про реалістичність цієї перспективи, якусь оглядність...
16: Тут складно сказати, можна говорити з загальної практики, навіть української, що розробка або навіть з моменту отримання розробки конструкторської документації до реалізації, тобто це і тестування, і пошук тих підрядників, тих локацій, які виробляти зможуть цілий продукт, підрядників, тобто постачальників цієї елементної бази. Ну, і якщо це все зібрати, налагодити виробництво, це мінімум 2-3 роки. Це при тому, що економіка працює, заводи є, виробництва є, просто треба їх адаптувати, знайти і таке інше. У нас
11: і питання безпеки насправді залишається, тому що ворог активно стежить за всією інформацією. Зрозуміло, що вони намагаються розвідати все, що можуть, і все, що не можуть.
16: Абсолютно вірно. І, власне, тому говорити, що це буде така історія, навіть якщо Америка передасть нам цю конструкторську документацію і дозволить ліцензійне виробництво, на це піде як мінімум 2-3 роки. Це дуже оптимістично. А так може бути більше. Якщо ми візьмемо український проєкт українського зенітно-ракетного комплексу, зокрема «Кільчень», який є найбільше, скажімо, співмірний по дальності, по своїм характеристикам до «Петріота», який розробляла КБ «Південне», то його шлях в 19-му році сам проєкт стартував і мав вийти на повноцінне виробництво 24-му. Тобто, якщо б все це було профінансовано і зроблені етапи, виходить 5 років на те, щоб поставити на серійне виробництво. Розумієте?
11: Пане В'ячеславе.
16: Так.
11: Дивіться, от якщо все ж таки говорити, ви сказали, що проєктна документація, це, власне, і є частиною ліцензії, виходить? Ви можете пояснити? Або там трішечки якось воно по-іншому може бути?
16: Дивіться, ну, для того, щоб в свій час Радянський Союз, наприклад, на автопромі, для того, щоб виробити «Жигулі», він купував ліцензію на виробництво, відповідно, всю конструкторську документацію у компанії «Фіат». Так само і ми, якщо ми хочемо виробляти «Петріоти», ми отримуємо право на виробництво, відповідно, всю необхідну документацію, яка дає нам інформацію про те, як це побудувати. Там є патенти, там є якась захищена інформація, тобто це договори, угоди про нерозголошення, певні обсяги. Тому що, розумієте, коли дає хтось ліцензію на виробництво, він не доотримує прибуток. Відповідно, там мають бути кількості, де вона може використана, бути ця
11: ракета.
16: Тобто,
11: знову-таки буде прописано і низку обмежень, як і, власне, завжди це відбувається. Я ще хотіла от почути вашу думку. Дивіться, Україна, от, ну, останні обстріли, вони, в принципі, стали таким, знаєте, кричущим сигналом для наших партнерів. І Україна зверталася до партнерів з приводу надання нам ракет для систем «Петріот». Про це заявляв і президент Володимир Зеленський. Зрозуміло, що новин поки що з цього приводу немає, але також раніше була інформація про те, що йшлося у контексті обговорень, у контексті якихось можливих домовленостей, знов-таки без конкретики, це зрозуміло, про те, що є країни, які є «Петріот», ракети для «Петріотів» з терміном дії, що завершується. Наскільки ось це питання якась реалістична перспектива?
16: Я скажу так, що це не вирішує наші проблеми. Це проблема там на пару хвиль, на, можливо, на пару тижнів. Як навіть я не знаю зараз, про яку кількість ми говоримо, тому що ця інформація, вона не є публічно доступною.
11: Ну, так, вона і не має бути публічно доступною, так. Власне, тому що, я повторююся, ворог більше, ніж уважно стежить за всім, що з'являється в інформаційному просторі.
16: Але нагадаю і звертаю вашу увагу, що для ефективного подавлення або збиття цілей, наприклад, тої ж самої балістики, використовується як мінімум пар ракет, які вилітають, які вилітають на знищення такої цілі. Відповідно, от уявіть, останній обстріл там умовно був з потужних 70 ракет. Відповідно, 140 ракет треба проти ракет мати відстріляними. Ну, це кількості, які деякі країни мають в цілому в своїх запасах. Тобто, навіть якщо ми позбираємо ті, які виходять вже по термінам, ну, це на декілька атак на відбиття. Слава Богу, якщо передадуть, але це нас не рятує абсолютно. Нам потрібна кількість протиракет в такому масштабі не подарунку чи передачі там під стрічку чи під якісь угоди про співпрацю, а реально у виробничих масштабах нам потрібні свої системи. І нагадаю, що «Петріот» достатньо дорога. Я би сказав, одна з самих дорогих зенітно-ракетних систем в світі. Тобто це ну, може дозволити собі такі багаті країни, як там, не знаю, Оман чи Америка, чи там, наприклад, та ж сама Франція, хоча вони свої системи розробляють і мають. Але тим не менш, я до того, що нам треба шукати свій український шлях, а свій український шлях – це не втратити наше ракетну школу і наше виробництво, які були і ще є в великих наших і не дуже містах, які, ну, мають всі перспективи зробити в декілька разів дешевше такі системи, які б давили в тому числі балістику.
11: Ви сказали, ракетна школа, ну, я розумію, що це умовне таке формулювання, що так. Були. Ну, тобто, виходить, що ми мали великий досвід у цьому питанні?
16: Ну, насправді Україна в Радянському Союзі була флагманом, і вона була постачальником технологій, людей і інженерів, які наповнювали не тільки КБ, конструкторське бюро України, але і Московії. Тому так, ракетна школа, саме українська, виводила радянські супутники на орбіти, розробляли ЗРК різного типу, РЕБи і все, що завгодно. І це все ще щось з цього ще є. І питання тільки в тому, чому українська влада за стільки років, і якщо ми говоримо зараз про період правління вже пана Зеленського з 19-го, чому ракетні програми не були зупинення.
11: Пане Вячеславе, трішечки нестабільний зв'язок, можете повторити, якщо можна, бо трішечки зникає зв'язок.
16: Кажу, що ракетні програми існували і вони мають бути розвинені з 19-го року, коли ми говоримо вже про каденцію пана Зеленського. На жаль, ми не бачимо інвестування і підтримки саме українських ракетних програм і виробників ЗРК. Якщо б ми це робили, це було б набагато більше вже рішень напрацьовано, і ми так би сильно не страждали. Тому що орієнтуватися на закупівлю чогось дорогого за кордоном, це завжди
11: дорожче.
16: Але
11: зараз Україна все ж таки, ну, має виробників, і всі ми уважно стежимо за новинами, що стосується тієї ж компанії Firepoint і ракет Flamingo.
16: Ракети Фламінго – це зовсім інший тип зброї, який не відноситься до нашої теми, яку ми з вами говоримо.
11: Я розумію. Ми зараз загалом, так. Я просто загалом кажу про це.
16: Ні, ну я би не сказав, що це добра новина, тому що Firepoint – це не ракетна школа, це компанія, яка стояла і займалася зовсім іншими питаннями, пов'язаними з кінопродакшеном, а потім була переорієнтована фактично на виробництво. І за цей час вона продемонструвала, ну, небагато зразків, які дійсно можуть щось продемонструвати і показати. Натомість, замість цих FP5 чи FP7, якого ми ще не бачили, є українські ракети, які до цього вже показали свою ефективність. Наприклад, ті ж самі Нептуни. Чому не вкласти в Нептуни, які потопили крейсер цей флагманський Москва. А ми почали, ну, виробляти на базі старих технологій, на базі старих навчальних двигунів, точніше двигунів з навчальних літаків, оці ракети, які дуже є легкими цілями для РЛС, для РЕБів противника, супротивника. Тобто вони дуже легко збиваються. Ось в чому питання. Тому я якраз за те, щоб держава розкладала гроші і, як кажуть, яйця в різні кошики, а не фокусувалася тільки на наближеному до влади пані там Штілерману чи Міндічу. Ось в чому диспропорція. І це нам дуже нашкодило в плані обороноздатності. Тому що якщо б ми підтримували ту ж саму КБ «Південне» з їхніми розробками, зокрема про те, про що я говорив на початку, що ЗРК «Кільчень» – це є аналог і балістичний щит, який фактично нічим не гірше, ніж та ж саме «Петріот», а ще у нас є Київська школа, яка виробляла і може виробляти свої системи ЗРК «Дніпро» і «Корал», це середньої і малої дальності протиракетні системи, зенітно-ракетні системи, які б нам би на різних ешелонах фактично збивали б всю балістику. От якщо навіть ці три системи ми виробляли б, ми б вже закрили б небо. Але ні. На ці системи, на цих виробників Україна держава не дала фінансування. Ось чому повністю зараз виглядає ситуація неприглядною. Що ми бігаємо по світу, просимо Петріот, кажемо, що нам нема чим збивати. Дійсно страждає, зокрема, Київ і багато інших міст великих. При тому, що наші виробники, наші школи і наші готові продукти, які мають по своїм характеристикам можливості збивати балістичні цілі, не фінансується. Оце вже йде така певна дихотомія і певний цинізм. Тобто, говорять, нема чим збивати, треба допомагати світам, а те, що є під боком своє, ми не розвиваємо. То питання тут до пріоритетів.
11: Зрозуміло, пане В'ячеславе, я вам дуже дякую за таку цікаву інформацію. Насправді, дійсно важливі аспекти ви піднімаєте. Дякую, що знайшли можливість долучитися. Дякую за вашу думку. Нагадаю, що з нами зараз на зв'язку пан В'ячеслав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, публіцист, провідний аналітик, експерт аналітичного центру. Говорили про захист нашого неба у контексті одразу кількох аспектів. Зрозуміло, події зовнішньополітичних, це питання виробництва ракет нашими партнерами і надання їх Україні, і знов-таки перспективи отримання ліцензії від Сполучених Штатів Америки. Ну і також говорили про те, що Україна могла б сама виробляти і за яких умов. Київ Монінг Шоу триває. Далі в нашому ефірі буде свіжий випуск новин, багато важливих таких цікавих тем. І знов-таки повернуся буквально за кілька хвилин з новими темами. Будемо говорити вже про ринок праці. Чи буде в Україні 4-денний робочий тиждень? Тож долучайтеся, наш ефір триває.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
17: У військовій медицині є поняття «золотої години». Це час, протягом якого поранений має отримати допомогу, щоб вижити. Але є одна проблема. Кров – це ресурс, який неможливо просто так тримати в рюкзаку місяцями. Вона псується, вона вимагає специфічного холоду і вона має ідеально підходити пацієнту. Раніше пошук потрібної групи крові в хаосі бою був лотереєю. Сьогодні Україна створює систему, де кров стає цифровою. Це мережа, яка знає все про кожну краплю в країні, ще до того, як вона знадобиться на фронті. Що таке цифрова кров? Це, насамперед, єдина інформаційна система. Раніше госпіталь міг не знати, що в сусідньому місті є запас потрібної рідкісної групи. Тепер шаї алгоритми в реальному часі аналізують запаси в усіх банках крові та прогнозують потреби. Якщо десь починається активний наступ, система автоматично перенаправляє потоки крові туди, де очікується найбільша кількість поранених. Це логістика рівня Амазон, але замість посилок тут – життя. Кожен контейнер має цифровий датчик, який передає в хмару температуру та стан крові. Якщо рефрижератор зламається, штаб дізнається про це миттєво. Але цифровізація йде далі. У кожного бійця з'являється свій цифровий медичний паспорт. На жетоні або в базі даних зберігається не просто група крові, а повний генетичний профіль. ШАІ може миттєво підказати медику, цьому пацієнту не можна вводити цей препарат через ризик алергії, або йому критично потрібна саме ця плазма. Це прибирає помилки в стані шоку. Коли парамедик у кузові медивака на швидкості 100 км на годину вводить ліки, у нього нема права на помилку. Цифрова система веде його за руку, підказуючи дозування на основі ваги та стану пораненого. Унікальним є те, що Україна тестує доставку крові безпосередньо на нуль за допомогою дронів. Оскільки дороги часто прострілюються, дрон стає єдиним способом доставки дефіцитної групи крові прямо в окопний стабпункт за лічені хвилини. І знову тут працює Шаї. Він прораховує безпечний маршрут, оминаючи зони РЕБ та артилерійські обстріли. Це дозволяє почати переливання ще до того, як бійця завантажать у реанімобіль. Це фактично розтягує золоту годину, даруючи медикам дорогоцінний час. Цифрова кров – це не про заміну людяності алгоритмами. Це про те, як дати лікарям суперсилу – знання. Коли кожна секунда на вагу золота, цифра стає тим містком, що веде від смерті до життя.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
18: Армія майбутнього.
2: Київ. 98 ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Ігор, військовослужбовець 80-ї десятки.

Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про наслідки дронової атаки на столицю напередодні, про надзвичайну подію на Київщині, а також про оборону наших автозаправних станцій. У Деснянському районі Києва після вчорашньої дронової атаки найбільше постраждали 25-поверхівка, зокрема і верхній поверх, і ворожий дрон влучив на рівні 16-го, після чого спалахнула там пожежа. Подробиці повідомляють у ДСНС, а ось журналісти «Київ-24» розповіли про саму ситуацію. Найбільше вигоріло приміщення дитячого видавництва на верхньому поверсі. Там згоріли меблі, техніка і друкована продукція. У квартирах нижче повбивало вікна і рами, уламками пошкодило припарковані автомобілі. Одну постраждала дівчину госпіталізували з травмами обличчя. У Ірпіні під колесами вантажного потяга загинула жінка, їй було 26 років. Трагедія сталася на залізничному вокзалі міста Ірпінь. Вантажний потягом з полученням Дарниця-Коростень збив 26-річну дівчину, яка переходила колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на коліях. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Поліція Київщини закликає бути обережними і переходити колії лише у спеціально облаштованих місцях згідно правил. Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами сьогодні вночі «Іскандер-М», а також використав для удару 94 ударних БПЛА. Про це повідомляють в повітряних силах. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 72 ворожих дрони. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних БПЛА на 13 локаціях і падіння уламків ще на 4. Росія за місяць знищила близько 200 українських АЗС і з 5000. Про це повідомив у ефірі «Київ-24» паливний експерт Дмитро Льошкін. За його словами, під загрозою не лише прифронтові території, дрони вже долітали до Мукачева. Пан Льошкін попереджає, що координати заправок є на відкритих картах Google. Ну, а й нагадаю, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко говорила напередодні про те, що АЗС будуть захищати додатково. Ну і у ніч проти 9 липня, власне, проти сьогодні, у кількох регіонах Ерефії скаржилися місцеві на атаки безпілотників, зокрема на нафтобазу у Твері. Про атаку повідомив місцевий тамтешній губернатор Корольов. У Твері в результаті відбиття атаки БПЛА сталося займання одного з резервуарів підприємства «Тверінефтепродукт». Про це він написав. Так само були атаковані і «Лукойл», і «Югнафтопродукт». Це вже у Ставропольському краї.

0: У Михайлівську чекаємо на більше подробиць. Відомо, що тут палала база нафто за кілька кілометрів, власне, від цього НПЗ. Тим не менш, чекаємо на результати розвідки і повідомлення від українських офіційних джерел, що ж там на болотах. Відомо, що були вибухи і на тимчасово окупованих територіях нашого Криму. Розпогоджується і тепліше за вікном у столиці, плюс 17 наразі показують стовпчики термометрів, а буде плюс 21. Такий буде температурний максимум, буде малохмарно. Ну і зараз вітер 6 км за годину, а вологість 69%. Лишайтесь Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як же рухається Київ. Оці ранкові порі почуємось.
1: Хроніка. Друзі, 9 година 6 хвилин. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. І давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах і трішки заанонсуємо, що відбуватиметься сьогодні на чемпіонаті світу та в поєднанні. Бачите, дорожня хроніка і чемпіонат світу з футболу. Саме так буде впродовж цього випуску. Отож, почнемо з Північного мосту. Тут на проспекті Романа Шухевича залишається тягнучка. Перед мостом пам'ятаємо, що дорожні роботи тривають. Ось вони, в принципі, мають завершитися наприкінці літа, але будемо стежити, подивимося, як воно буде насправді. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід доволі непогано сьогодні, там можна ним скористатися і поїхати на правий берег, немає якихось суттєвих ускладнень. Бачу певні труднощі на набережному шосе, туди далі до набережного Хрещатицької, бачу дорожньо-транспортну пригоду, це в бік набережного Лугової і туди повороту на Нижній вал. Так що зважайте, будь ласка, доведеться тягнутися від мосту метро по набережному шосе. Броварський проспект їде добре до мосту, немає якихось суттєвих ускладнень. Міст Патона сьогодні впродовж раночку їхав добре, суттєвих ускладнень і зараз непомітно. Дарницький теж, в обидва напрямки немає нічого такого. Щодо мосту Південного, то в нас були сьогодні нюанси. Пам'ятаєте, що на під'їзді була дорожньо-транспортна пригода. І маю вам сказати, що нічого не змінилося за годину. У нас біля станції метро Сокорки ДТП ще досі не прибрали, відповідно, ні позначку, ні, я так розумію, ні наслідки цієї аварії. Доведеться тягнутися десь від Позняків. І при заїзді з боку Бориспіля теж тягнучка залишається. Переносимося на правий фланг і дивимося, чи змінилася ситуація на Берестейському шосе. Тут теж, здається, без змін все типово для сьогоднішнього ранку. І бачимо в районі Чаяк трішки тягнемось, потім від Житомирської до Берестейки. І ДТП у нас біля селища Мрія теж залишається. Далі ближче до центрального РАЦу і туди-туди-туди до універмагу Україна. Теж невеликі ускладнення можливі на Берестейському проспекті, але не критичні. А що ж, не будемо заглядати на президентський маршрут. В принципі, президента сьогодні не повинно бути ще. Ну, подивимось, будемо стежити. Хоча мав би вже повернутися. Давайте тоді скажемо, з залізничного вокзалу до офісу президента 15 хвилин, стандартний час 13, тобто вільно. Єдине, що біля Бесарабки трішки можна потягнутися. Залишайтесь з нами, Київ-Монінг Шоу триває, я повернусь до вас за півгодини.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
6: 9 і майже 10 хвилин на годиннику. Наш ефір триває в ефірі Київ Монінг Шоу. Ну і дісталися ми теми робочого тижня. Яким він має бути? 5 або 4-денним. Знаєте, дуже багато інформації з цього приводу з'являється вже не перший місяць, і так само тривають дискусії з цього приводу. Ви також можете висловлювати свої думки 098-009-98-98, долучайтеся. От за яким би графіком вам хотілося більше працювати? 4 дні на тиждень або, можливо, трішки більше годин на день, але щоб було 4 робочих дні і 3 вихідних? Або все ж таки це 5-денка і стандартний час, який ми з вами працюємо. Ну, а можливо, комусь взагалі простіше працювати по 3 години на день, але 6 днів на тиждень. Це, ну, знов-таки, все це індивідуально, і це ваше власне бачення, ваші власні думки. Тому ще раз нагадую, 098-009-98-98. Ну, а от як це в реальності має і може працювати, далі трішечки в деталях поговоримо. До нас долучається пан Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгівельно-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Пане Михайло, доброго вам ранку.
7: Доброго ранку, пані Юлія, доброго ранку, шановні слухачі. У вас такий гарний вступ. Він мене так надихнув, що я задумався, а скільки днів я хочу працювати?
6: А скільки ви хотіли працювати?
7: Я хотів би взагалі сидіти вдома, мені є чим зайнятися, я не сумую. І щоб мені капала регулярно заробітна плата на
6: капку. Як сказав мій знайомий, це просто оптимальний варіант. Але от реалії вони трішечки інші.
7: Як завжди, як завжди. Скажіть, пані Юлія, а от в мене, коли все це йде розмова, перше таке виникає питання, а навіщо це треба робити? Давайте задамо
6: питання собі і слухачам.
7: А навіщо треба скорочувати робочий день? Здавалося б, навпаки, більше людина працює, особливо там, де працює, скажімо, від виробітку. Так, є такі, скажімо, є з 9 до 6 руб день і рано дома, як каже народна мудрість. А є там, де людина скільки виробила, скільки отримала, яка працює на така підрядна чи відрядна форма оплати. Ти більше виробив деталей, ти більше отримав заробітну плату. Правильно? Ну, здавалося б, треба було б навпаки. От перше питання, цікаво було б почути думку наших слухачів. А навіщо взагалі ведеться ця розмова, що треба скорочувати робочий день? Верніше, робочий тиждень. Ну, можна і робочий день. А друге, в мене вже до вас, пані Юлі, особисте запитання. А ви вчили у вузі діалектичний матеріалізм? Був у вас ще такий предмет, чи вже не було?
6: Ні, не було.
7: Не було. Філософію, коли ви вчили, вам уже діалектичний матеріалізм не розповідали.
6: Ні.
7: Так от, якщо повернутися до ситуації із робочим тижнем, то це така яскрава ілюстрація за одного з законів діалектики про те, що суспільство, людські відносини, природа, все розвивається по спіралі і повертається до того, що було на новому якісному рівні. До чого це я веду? А те, що зараз проходить із скороченням оця ініціатива робочого тижня чи робочого часу, це не нове. А перший раз про це ще, як зараз його не люблять згадувати, виступав Карл Маркс в 50-х роках 19-го століття. Тоді, коли робочий день був 12, а то й 14 годин, і була його така теорія про те, що треба скоротити робочий час. І коли робочий час буде скорочений, то тоді людина звільниться від механічної важкої праці і зможе реалізувати всі свої властивості, які там є, свої творчі нахили. В результаті це приведе до вибуху геніальності і досягнень прогресу.
6: Ну, знаєте, ми трішки в інших реаліях живемо, тому давайте все ж таки про сучасні історії.
7: Я думаю, тут більш доцільно буде. І задав вам запитання, навіщо це? Тому що це повторюється те, що колись вже було. В дійсності, коли скоротився робочий день до 8 годин, то вибуху геніальності і вибуху прогресу не відбулося. Чого? Ну, то вже тема для окремої розмови. Тому зараз це кожне нове, це повторення старого, того, що було раніше. Зараз знову повернулися до тієї ідеї, яка, бачите, пройшло ще з 50-х років 19 століття. Давайте скорочувати робочий тиждень. Чому? Бо кажуть, що людина вигорає, людина буде краще і більше відпочивати, тому вона буде більше
6: але
7: працювати.
6: Але ж дивіться, пане Михайло, тут я все ж таки певною мірою розумію, чому кажуть ось про такий аспект. Тому що ми живемо в умовах повномасштабної війни. Фактично, 5-й рік. І дійсно, психічне навантаження зараз більше, ніж високе.
7: Ну, пані Юлі, я з вами не згоден, тому що ця ініціатива пішла не з України. Ця ініціатива пішла взагалі-то із Європи і, скажімо так, Сполучених Штатів Канади. Вони почали розказувати, що вигорають, що важко робити, треба більше відновлюватися, тоді більш продуктивно буде людина працювати, бо зараз інше навантаження, тоді була механічна, зараз більше інтелектуальне, психологічне. Тому наші це вже підхопили. Ми тут не першопроходці, ми тут не піонери цієї ситуації. Тому
6: ви згадували Канаду, є ще Іспанія, яка власне давно працює за таким графіком. Тобто, приклад, в принципі, багатьох країн ми можемо зараз згадувати, але все ж таки Україна – це Україна.
7: Але повертаємося до наших реалій. Я перше хотів би сказати, що ми тут не були першими. А коли говоримо про українські реалії, то давайте так. Чи можливо це? Чи треба це робити? Ми взагалі-то у палаті робимо таке опитування, барометр бізнесу. І, до речі, в минулому році, восени, коли це була ця ініціатива, робили таке опитування серед бізнесу. Порядка 40% бізнесу сказали, що вони думають над цим. Тобто ця ідея вже бродить у масах. Те, що офіційно подали петицію до Кабінету міністрів, це вже завершення певних процесів, які йдуть всередині. Порядка 20% сказали, що вони не готові це вводити. І решта, в принципі, виглядає не проти того, щоб вести. Тобто, десь так, половина бізнесу про це задумується. Але мало бажання. Є іще сурова, те, про що ви почали говорити, здорова військова реальність. Для того це можна вводити тоді, коли у нас благополучна ситуація з трудовими ресурсами, коли у нас немає практично незакритих вакансій, коли у нас все добре працює, а у нас на сьогоднішній день 235 тисяч вакансій, це офіційно які, ми говоримо тільки про офіційну статистику, 235 тисяч вакансій при 93 тисячах безробітних. Тобто у нас, по суті, на одного безробітного дві вакансії.
6: Ну, але ж при цьому на ринку зберігається дисбаланс, коли вакансії, вибачте, значно більше, ніж офіційні дані, а фактичних, не потенційних, а реальних кандидатів на ці вакансії, на жаль, значно менше. І про це пишуть вже не перший рік, насправді. Це, якщо я правильно пам'ятаю, ця тенденція почалася ще з 2024 року.
7: Ну, а ця тенденція почалася, коли відкрили угоду про зону вільної торгівлі, і українці поїхали заробляти гроші за кордон. Тоді вже пішли перші тривожні дзвоники, коли висококваліфіковані, підготовлені кадри вияснили, що мають можливість працювати не тільки в Україні, а й в інших країнах. І це називається міжнародний ринок праці, це об'єктивна реальність. Але повернемося до, як казали середньовічні французи, до наших баранів. Зараз з економічної точки зору, я думаю, що Кабінет міністрів цю петицію не підтримає. І вона буде, скоріше всього, опиратися на цю статистику, про яку ми з вами говоримо.
6: Про те, що на реальну ситуацію на ринку скорочувати.
7: Да, про те, що проводити зараз скорочення робочого тижня, скажімо так, може бути компромісний варіант. Це беремо такий варіант офіційний, скоріше всього, що Кабінет міністрів не підтримає, відхилить. Або може бути компромісний варіант, коли державні структури, безумовно, залишаться працювати в тому графіку, як вони працюють, а приватним структурам може Кабінет міністрів рекомендувати на свій розсуд. Власне кажучи, воно так і є. У нас, наприклад, ми розглядаємо такий варіант, коли є моменти, коли людина повинна бути на робочому місці, а є такі варіанти, коли людина може працювати в режимі онлайн. Тим більше у нас, наприклад, 70% послуг працює в режимі онлайн. Для цього не треба приходити, не треба приносити папери, не треба, щоб людина сиділа, сіми паперами працювала. Електронну заявку прислали, опрацювали, отримали результат. Тобто, коли люди працюють по режиму онлайн і коли це йде електронні послуги, а в нас в країні йде загальна така тенденція до безпаперових технологій, до того, щоб країна в смартфоні, як колись про це було, воно поступово реалізується. Тобто цілком можливо, що людина може працювати вдома. Це як варіант того, щоб не скорочувати на один день, а у більш такому гнучкому графіку. Я думаю, що це скоріше може бути. Тому що після ковіду один час була така тенденція, що посиділи вдома, хватить, повертайтеся до офісів. А потім почалася війна, і знову у кого є можливість працювати поза офісами, будь ласка, працюйте. І так воно, знаєте, хвилями. То повертайтесь в офіс, то працюйте поза межами. Оце обговорення може сприяти тому, що буде більш гнучкий графік. І приватний бізнес вже буде дивитися в залежності від своїх можливостей.
6: Пане Михайло, а чи є у вас свіжі дані загалом ось щодо офлайн та онлайн роботи в Україні? Не скільки вакансій, а скільки, ну, умовно кажучи, яка частина бізнесу і зараз у такому форматі працює?
7: Навіть немає. Я такої інформації не бачив, її статистика офіційно не збирав. Ви, до речі, задали цікаве таке питання. Надихнули нас, ми наступне опитування зробимо для бізнесу, до речі, і потім з вами обговоримо.
6: Ну, це обов'язково.
7: Це вже скоріше в серпні місяці, тому що в липні, по-моєму, якщо ми встигнемо запустити по пульс бізнесу, скільки відсотків працює офлайн, скільки працює онлайн. Ну, якщо, давайте так, прикинемо, хто працює офлайн? Працює той, хто виробляє продукцію матеріально. Грубо кажучи, фабрики, заводи, там, де випускаються продукти харчування, там, де є матеріальне виробництво. Там ти онлайн ніяк працювати не будеш. Там людина повинна стояти біля станка і виробляти продукцію. А скоріше всього, що це ті, хто пов'язані з послугами. От послуги, я думаю, там може бути високий рівень, там відсотків 50, а то й 60 може бути ті, хто працює в онлайні. Але якщо взяти нашу статистику, що у нас зараз на першому місці сільське господарство, потім йде промисловість, потім IT-послуги, от бачите по градації, тобто онлайн-послуги, послуги нематеріальні, назвемо їх так, вони десь на третьому місці. Ну, це якщо грубо на скидку говорити, може бути десь до 30%. 30-35%. Але це знову, це все орієнтовно. Ми чисто з вами беремо аналітичну розкладку по важливості тих галузей економіки, як вони працюють. Тому що комбайнер не може працювати в онлайні, ми розуміємо. Слюсар не може працювати онлайн. Тобто десь так. Але це цікаве питання. Дякую вам, ви дали хорошу ідею. Ми зробимо таке опитування і потім з вами обов'язково обговоримо.
6: Дійсно, обов'язково обговоримо. Знаєте, я тут хочу ще трішечки повернутися так на місяці, півтора назад. Хочеться вашу думку почути. Я не знаю, яка зараз доля цього законопроекту. Трішки пізніше спеціально перевірю. Але я думаю, що ви чули про цей законопроект, коли в Україні хотіли дати працівникам ще додаткові 20-хвилинні перерви на медитацію і для боротьби із стресом. Це законопроект під номером 15-281. Його вносили до парламенту. Це зміни до Кодексу законів про працю,
7: Це, може, коли вносили кодекс законів про працю чи окремим законом, не пам'ятаєте?
6: Це від травня цього року, одразу скажу. Це наприкінці травня. Зараз я навіть перевірю.
7: Якось він, пані Юля, він широкого розголосу якось не отримав.
6: Вашу думку почути все ж таки.
7: Був такий цікавий законопроект взагалі Третьякової Галини, голови комітету по соціальним відносинам. Вона штовхала дуже гарний проект про самозайнятість. Ті, хто працює в дома, що вони можуть оформляти цей закон, розумієте. Ті, хто доглядає за хворими, за вимушеними. Тобто, те, що називається соціалізація людей, які зайняті домашньою працею. Тобто, я знаю, що ми це з нею обговорювали, ми це активно підтримували, щоб людей активніше, виводити в юридично-правовий простір. У нас, знаєте, такий єдність, боротьба єдності і протилежності, знову повертаємося до філософії. З однієї сторони у нас є умови військового стану, який скасовує вихідні, який скасовує офіційно свята. Їх у нас немає на сьогоднішній день. І скасовує будь-які пільги, грубо кажучи, по трудовому законодавство з точки зору забезпечення трудового процесу, і там роботодавець має більше прав і може вимагати від працівника працювати більше, якщо в цьому є, звичайно, виробнича необхідність. А з іншої сторони вноситься така норма. Вона цікава, але думаю, що в умовах військового стану вона скоріше популістська, ніж реальна.
6: Я про те, наскільки це взагалі могло б бути, необхідним для наших реалій, і загалом, знаєте, ще хочеться трішечки про ситуацію на ринку праці все ж таки поговорити. Чомусь цей дисбаланс, він досі зберігається, і наскільки українці зараз готові до перепрофілювання? Тому що якщо там, умовно кажучи, повернутися до подій там рік тому, то дуже багато експертів казали, що не всі українці, коли вони шукають роботу, особливо зараз з огляду на те, що змінилися насамперед потреби роботодавців, яким потрібні не ті професії, умовно кажучи, які були затребувані до початку повномасштабної війни, а зараз більше попит на робітничі професії, що далеко не всі українці готові навіть заради...
7: Я б сказав, не робітничі, а технічні.
6: Технічні, так, дякую, що уточнити.
7: Технічні, так.
6: І що далеко не всі українці готові були перепрофілюватися. Потім це питання я якось також піднімала в ефірах і казали, що відсоток тих, хто готовий змінювати фах, він збільшився. Але от яка ситуація зараз в реальності?
7: Ну, дивіться, у вас такі два широких питання. Перше питання – вводити чи не вводити на медіацію? Медитацію. Медіація і медитація.
6: Ну, це так, більше так, для продовження розмови у контексті доцільності такої історії.
7: Щоб вже завершити, знаєте, чим закінчилося впровадження ідеї Карла Маркса про зменшення робочого тижня? Тим, що люди не стали вчитися, не стали відкривати геніальними відкриттями і рухати прогрес. А в нас з'явилася індустрія розваг. І людина замість того, щоб вчитися, що робить? Сидить у телефоні
6: чи у комп'ютері.
7: Українцям
6: зараз точно не до розваг, давайте на правду.
7: Да.
6: На жаль.
7: Ну, це ми в загальному плані говоримо, чим це закінчилося. Це як приклад, чим може закінчитись. Хтось буде медитувати, а хтось зараз пити каву з тістечками. Тому це питання відкрите. Але повернемось до наших професій. Бачите, війна, як завжди, радикально міняє ринок праці. Так було і під час Першої світової, і під час Другої світової. Є, по-перше, міняє, скажімо так, статеве відношення. Чоловіки йдуть воювати, жінки багато в чому заміщують чоловіків. Що безумовно впливає на стан у суспільстві. Це от тема для окремої розмови, як змінилася жіноча мода за час війни. Да? Жінки стали носити коротші спідниці не для того, щоб відкрити ноги, а тому що стали біля станка. І прийшлося міняти одяг, він став функціональним. Так і у нас зараз жінки багато чому заміщають робітничі професії. Це перше. І жінка-таксист або жінка-водій вже на сьогодні не є таким явищем, скажімо, воно було й до війни, але не було наскільки поширене. Другий момент. Дефіцит виникає в першу чергу із-за відсутності мобілізації чоловіків, які пішли на війну. І це чоловіки найбільш активної, працездатної такого вікового періоду, грубо кажучи, від 25 до 55, які рахуються з точки зору трудових відносин найбільш продуктивними, найбільш підготовленими і найбільш востребованими. Третій момент. Чого виросло бажання мінятися? Той, хто лишився в тилу, той розуміє, для того, щоб не сидіти, не ховатися в квартирі, не бути ухилянтом, не бігати від ТЦК і не ховатися, треба йти і працювати у ті професії, які дадуть бронь. А бронь дають у нас ті, хто пов'язаний, от те, про що ми з вами уточняли, це технічні професії. Той, хто працює, на першу чергу, пов'язаний з військово-промисловим комплексом. І там уже повинен бути, як хоча б мінімум, коледж бажано. А бажано це і вища технічна освіта, тому що нинішнє
6: ДТК... Пане Михайло, в нас залишилося 30 секунд, мені от підказують, так. Давайте резюмуємо.
7: Тому я закінчую... Змінилися українці для того, щоб можна було почуватися себе нормально, комфортно. Я думаю, що відсоток це вже до 50 і більше зараз піднявся тих, хто готовий змінити свою спеціальність для того, щоб спокійно працювати і заробляти далі.
6: Зрозуміло, пане Михайло, дякую за цікаву розмову, насправді динамічно, активно і таку, знаєте, з багатьма складовими. Думаю, що ми з вами ще неодноразово будемо з цього приводу спілкуватися. З нами на зв'язку пан Михайло Непран, перший віце-президент торговельно-промислової Палата України, член Української ради бізнесу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Всім привіт! Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. Тема сьогоднішньої нашої розмови – що робити, коли у дитини істерика.
9: Алгоритм дій, коли у дитини
8: Істерика. Перше. Нагадаю, істерика – це стан, коли дитина себе не контролює, тому попіклуйтесь про її безпеку, про свою безпеку та безпеку оточуючих. Друге. Залишайтеся спокійними. Не треба сваритися, не треба лаяти дитину, кричати на неї, але при цьому і не варто ігнорувати. Залишайтеся спокійною, залишайтеся з дитиною. Третє. Не питайте дитину, що сталося. Не питайте у дитини, що робить. Це не допомагає. Навпаки. Скажіть дитині, що відбулося. Скажіть, що вона зараз сердиться. Скажіть, що зараз їй погано, що ви поруч і що ви допоможете. Четверте. Чим менше глядачів, тим швидше вистава. Тому залишайтеся наодинці або хоча б розверніть дитину так, щоб вона бачила лише вас. П'яте. Допоможіть дитині. Обійміть, якщо вона дає згоду. Є можливість – захитайте. Запропонуйте порахувати до 10 або до 100. Класно, якщо дитина разом з вами рахує. Запропонуйте зробити глибокий вдих, видих. І так декілька разів, поки дитина не стишиться. І останнє, будь ласка, істерика дуже виснажує не тільки вас, а й дитину. Тому після того, як ви повернулися в конструктив, дайте паузу для того, щоб відпочити.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, що у столичному, на столичному Печерську горіли автомобілі. Пожежа сталася сьогодні вночі на провулку Бастіонному. Горів припаркований у дворі автомобіль BMW. Але ж полум'я розповсюдилося на поруч припарковані і Volkswagen, а також Opel. На щастя, жертв і постраждалих немає. Тим не менш, поліція встановлює усі обставини цієї трагічної події. Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та використав для удару 94 БВЛА ударних на додачу. Про це повідомляють в повітряних силах. Протиповітряною обороною було подавлено чи збито 72 ворожі дрони, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях. Також падіння збитих уламків на 4, йдеться у повідомленні. Лідер польської проросійської партії «Фронт» Кшиштоф Толвінський заявив, що відправив медичну допомогу російським військовим. Разом із соратником він придбав 20 аптечок власним коштом і назвав це символічним жестом. Після цього Толвінський вибачився перед Росією та Білоруссю за військову підтримку України з боку Польщі. Отакої. Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетно-дронових ударів по американських базах у Кувейті, Бахрейні і Йорданії. Натомість Центральне командування США заявило про удари по військових об'єктах в Ірані близько 90 штук. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь КВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ цим сонячним літнім ранком. Почуємось.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9 година 33 хвилини на студійному. За півгодини чекаємо Сергія, саме за 27 хвилин. Свіжий випуск новин буде, тоді теж приходьте на блок новин, але зараз нікуди не ходіть. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з Берестейського. Берестейське шосе, тут в районі Чаїк, тут без змін сьогодні, наче як застигла інформація, що о 7.50, що 9.33. Біля Чаїк тягнемося і потім від Житомирської до Берестейки. Тут без змін і також туди до Національного цирку теж доведеться трішки потягнутися. По маршруту президента теж мало змін відбулося. Загалом 13 хвилин – це найшвидший варіант. Ну, 15 хвилин зараз тільки біля Бессарабського ринку невеликі ускладнення можливі. Давайте оновимося, що там у нас перед Північним мостом, де зраночку найскладніше буває. Сьогодні, до речі, непогано. Отже, зараз проїзним виглядає. Пам'ятаєте, вчора 3 позначки про ДТП було на ділянці на проспекті Романа Шухевича, на Оноре де Бальзака. Зараз уже все перемістилося на правий фланг, отже, Степана Бандери норм, а от від Кирилівської нагору по Теліги трішки доведеться потягнутися. І потім ближче індустріального шляхопроводу туди, в напрямку Караваєвих дач, теж бордовим позначено, трішки тягнемося біля Севастопольської площі на Чоколівському бульварі. Є певні ускладнення і вниз по Лобановського, туди теж трішки до, власне, до Кримського провулку, і потім ще, тут в районі Совок все це закінчиться. Але враховуючи там і кількість смуг, не суперзавантаженим це виглядає насправді, і туди в бік Либідської можна, в принципі, їхати, все буде добре, немає такої критичної ситуації. Давайте ближче до набережної підемо, тому що там була ДТП, пам'ятаєте, в бік Поштової площі зараз уже забрали її, але загалом на набережну Хрещатицький трішки від Поштової ми тягнемося, і від мосту метро теж бордовим позначено, отже трішки ще, мабуть, півгодини, і все буде норм. Міст метро зрозуміло вже, тут ситуація покращилася, були сьогодні нюанси, але загалом станом на 9.35 їде добре. Міст Патона теж. До Південного давайте заглянемо, бо Дарницький, Вангує, все ок з ним. З Південним сьогодні теж були нюанси, але зараз подивимося, у нас ДТП було біля станції метро Сокорки, впливало на трафік, зараз мало би вже... Та, вже дійсно позначки немає, але все одно накопичення автівок біля Сокорків присутнє. Ну і на в'їзді в місто з боку Борисполя теж невеликі ускладнення можливі. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь. Київ Монінг Шоу триває.
1: Реклама на Київ.ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Київ Морнінг Шоу.
6: Ну що ж, 9:36 на годинку, і маю ще, ну, приблизно 20 хвилин, можливо, трішечки менше, для того, щоб обговорити ще одну тему, це зовнішня політика, але так чи інакше, у підсумку це питання насамперед стосуватиметься нашої держави, підтримки нашої держави, тому що мова про Францію. Що чекає на цю країну у наступному році? Там мають відбутися президентські вибори, і якщо там два тижні тому, умовно кажучи, Марін Ле Пен, якщо я не помиляюся, заявляла про те, що вона не буде балотуватися, то зараз інформація з'явилась, змінилася. І буквально напередодні стало відомо, що пані Ле Пен, вона буде балотуватися. І це буде вчетверте, фактично, на посаду президента у 2027 році. Ну і сталося це через те, що проти неї пом'якшили обмеження. Чого чекати Україні, чого чекати Європейському Союзу і чого чекати самій Франції? Тому що її вхід в умовно початок передвиборчої кампанії, він багато що може змінити і для самої Франції, тому що, ну, думки в неї зовсім інші, протилежні від думок Еммануеля Макрона і навіть того ймовірного кандидата, який, власне, якого називали. Про це детальніше будемо говорити. До нас долучається пан Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу стратегії. Пане Ігорю, доброго ранку. Дякую, що з нами.
7: Вітаю вас.
6: Знаєте, от якщо я не помиляюся, то коли стало відомо, що у Британії зміниться прем'єр-міністр, експерти вже тоді казали, що насправді за Британію і Україні хвилюватися не варто, так само, як і Європі. А от Франція, тут може бути багато питань. Знаєте, я б тут сказала, вони як у воду дивилися, як у воду гледіли, тому що, бачите, з'явилися новини, що стосуються Марін Ле Пен. Як ви оцінюєте таку інформацію і ось ці заяви?
7: Ну, насправді, нічого дивного немає, тому що до рішення апеляції все ж таки Марін Ле Пен не могла балотуватися на наступних виборах у 27-му році. Президенти, відповідно, пушили максимально її протеже Жордана Бердало. От. І, в принципі, було розуміння, що, ну, ось буде нова, вже, умовно кажучи, нове покоління, але Ле Пен, вона ж неодноразово брала участь дійсно у якраз виборах президента, і завжди, знаєте, вона спрацьовувала дуже цікаво. Тобто, з одного боку, акумулювала в першому турі голоси, але в другому турі все одно програвала. От. Тому і зараз я дивлюся на всі ці речі. Ну, з одного боку, це дуже класично для Франції, де спочатку праві все ж таки мають перевагу, але в другому турі це дає можливість центристам, ну, від умовному болоту сконцентрувати всі зусилля і все ж таки перемогти в другому турі. Єдина різниця в тому зараз полягає, що, ну, тренд, загальний тренд на посилення правих в Європі, ну, ми ж не можемо зараз причати, що він продовжує набирати обертів. І саме на цій хвилі, навіть оці там 35-36%, які показують в соціологічних опитуваннях для Ле Пен, цілком можуть все ж таки трансформуватися і в таке жадане президентське крісло вже там в наступному році. І це дійсно, це проблема зараз для чинного президента Макрона. Так, він не буде далі балотуватися, ми це прекрасно Розуміємо, але ж є певна тема, як операція «Наступник». От, і хто ж, власне, кого ж підтримає Макрон? От, і тут цікавий нюанс по рейтингах. Ну, принаймні, там, якщо говорити про центристів, то ну, там, Едуард Філіп, так у нього в 2,5 рази менше рейтинг, там, десь в районі 15%. Тобто Люпен 35%, і тут же Філіп там 14-15%. Ну, і ще є Жан-Люк Меланшон, який на другій позиції декілька відсотків вище від Філіпа.
6: Пане Ігорю, а знаєте, от якщо змоделювати умовну ситуацію, щось змінилося, і Еммануель Макрон вирішив би балотуватися на наступний термін. Наскільки б реалістичними були його перспективи?
7: Він не може балотуватися на наступний термін.
6: Я розумію. Я розумію. Але якби ось це було, умовно кажучи, законодавчо можливо, ну, це був би, це була б успішна кампанія або ні?
7: Ні, тому що зараз по рейтингах у Макрона рівень довіри менше 15%.
6: Я ось про це, ну, тобто мені у цей момент цікавий. Законодавча площина це одне, а от довіра громадян.
7: Ну, немає, ну, недостатньо зараз цієї довіри, ми багато знаємо Макрона. Звичайно, з точки зору зовнішньої політики, підтримки України, але ну, з кожним місяцем і півріччям ця довіра падає. Ну, це і не дивно. Ну, у Макрона зараз взагалі, там же ж різні є у нього перспективи. Він, звичайно, сказав офіційно, що далі в політиці не буде, далі себе в політиці не бачить, але чим далі, тим йому приписують певні посади, на які цілком він може претендувати на загальноєвропейському якраз рівні, не лише. Із останнього, що обговорюється доволі активно, що він може ледь не бути наступним генсеком після Марка Рюте, генсеком НАТО.
6: Ну, тобто питання, питання великої політики для Еммануеля Макрона, воно не закрите.
7: Не закрите абсолютно, але він не має сьогодні перспектив на саме на французькому національному рівні з точки зору лідерських позицій. І в цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що він не може, умовно кажучи, дуже просто так передати, знаєте, свій стяг наступнику, підтримати його по позиції, ну реально там на третій, четвертій позиції. І ми більше бачимо зараз поляризацію французького суспільства, де дійсно більше йде протиборство між правими і лівими, а центристи відійшли на другий, третій план.
6: Давайте тепер повернемося до Жордано Бардали і Марін Ле Пен. У чому, власне, відмінності? Ви сказали на початку нашої розмови, що до моменту апеляції пушили Барделу. У чому ось відмінності його, умовно кажучи, курсу і від курсу Ле Пен?
7: Ну, по-перше, це молодий політик. Маємо ну, розуміти, що все одно...
6: А Франція хоче зараз молодих політиків бачити, дійсно дуже молодих, або все ж таки більш старшого віку?
7: Ну, питання ж не старшого віку. Питання в тому, що Ле Пен не перша політикиня з цим прізвищем. Тобто є її батько, є, ну, був, мається на увазі. І, тобто це звично для французького суспільства. Тобто вона, як очільниця політичної сили, так. Ну, зараз, знову ж таки, розумієте, оцей рейтинг там 35%, він же ж відбувся на тлі рішення апеляційного суду. І це, по суті, це таке висловлення протесту чинній французькій владі. Бо багато хто сприймав попереднє рішення суду не дозволяти балотуватися Ле Пен там протягом, здається, 5 років, там перше рішення було. От, що це саме, ну, ледь не політичне гоніння. Тобто зараз її підтримка, по суті, сформована не з точки зору свого ядерного там електорату, рейтингу її, а з точки зору опанування Макрону і кампанії. Але що стосується Бардали, ну, слухайте, 30 років людині, ну, хтось може вважати, що це занадто малий вік там для президента. Але що він, що Ле Пен, вони ж все-таки представляють національне об'єднання. І в цій ситуації це просто боротьба
5: Дійсно, за подальший вплив. Хоча за останній рік було багато інформації, знову ж таки, чуток, що і між самим Барделою і Лепен десь пробігла чорна кішка от, в кімнаті, що не дуже добрі, ну, не дуже добрі, скажімо так, у них стосунки, якщо порівнювати з попередніми періодами. Ну, але я думаю, що це теж ну, частково, знаєте, вкиди для того, щоб десь збити оцю підтримку національного об'єднання.
6: Тут ще такий цікавий момент. Дивіться, якщо говорити про відмінність, умовно кажучи, позиції Бардали і Лепен, доволі часто згадується питання відносин з Євросоюзом, насамперед членства Франції у Євроспільноті. І Марін Лепен, власне, вона може все ж таки зайняти інший зовсім бік. І чи не повториться тоді ситуація, як з Британією?
5: Так. По-різному насправді. Ну тут розумієте, ситуація з Британією, думаю, точно не повториться. От, але ну, знову ж таки, тут більше проблема, якщо говорити про національне об'єднання, все ж таки вони дуже серйозно грають на темі міграційної політики, дуже серйозно грають на темі протидії загально-брюссельському треку по екополітиці, ну, зелений курс, все те, що стосується там і нових екологічних стандартів, а це ж тема і промисловості, і багато чого іншого. Тому ну, тут можуть бути дуже серйозні суперечності і я не думаю, що там, знаєте, буде як в Британії, там, як свого часу Брексіт відбувся.
6: Я про це якраз, так.
5: Я, власне, про що кажу, що по Брексіту, ну, розумієте, дуже цікава теж ситуація. От по Британії буквально там два речення. От зверніть увагу, сьогоднішні там Reform UK, Найджел Фараж, він же ж свого часу, в нього партії називалися Брексіт. Але зараз він про Брексит чомусь не згадує, тому що це не популярна настільки тема. Та він грає знову ж таки на темі міграції, на темі там інших аспектів, на темі протидії ліберальним різним реформам. Але це якраз і показує, що навіть в Британії сьогодні недостатньо стійкої підтримки попереднього рішення по Брексіту, від якого, до речі, Британія втратила понад 100 мільярдів євро. Але якщо говорити про Францію, я не думаю, що вихід з ЄС реалістичний в нинішніх умовах і інкорпорувані загалом французької економіки в загальноєвропейський ринок. Це набагато складніше, ніж навіть з Британією. Але от що стосується, наприклад, НАТО, ось тут можуть бути нюанси, тим паче в історії Франції вже були певні періоди призупинки членства, тому тут можуть бути подібні дії. Хоча будемо дійсно далі дивитися, не факт, що, знову ж таки, праві візьмуть гору, що це дуже серйозно змістить курс офіційного Парижа.
6: Тут ще такий момент питання фінансів, тому що Євросоюз ж має ухвалювати наступний семирічний бюджет. Наскільки
5: ну,
6: це може бути проблемним питанням?
5: Ну, до речі, ж ну, і представлені, в принципі, до речі, і французькі праві доволі активно, і в Європейському парламенті, не лише. Тобто там дійсно там продовжується дуже серйозна боротьба на цей рахунок. І зрозуміло, що протидія, знову ж таки, протидія оцій всій зеленій політиці, от в цьому аспекті може бути. Ну і тема, звичайно, дуже серйозна, що стосується різних квот, але це знову ж таки пов'язано там з зеленим курсом. Також тема, ну, якщо говорити про міграцію, на жаль, по Україні теж дуже велика кількість.
6: Це моє наступне питання, чого чекати Україні, і тут дійсно дуже багато аспектів.
5: Ну, розумієте, з одного боку, ми в порівнянні отримуємо не настільки великі кошти з боку Франції, тобто це там в рік порядка 2-3 мільярдів євро в залежності від року. Але, ну, по-перше, є низка кооперації, є співпраця по лінії розвиток, є питання, знову ж таки, теми захисту українських біженців в Європі.
7: І ось тут дійсно є дуже серйозні ризики. Ну і плюс ми ж пам'ятаємо, що пані Ле Пен і Національне об'єднання, вони мали певний зв'язок із Російською Федерацією. Хоча для об'єктивності відзначу, що пані Ле Пен, вона засудила якраз і повномасштабне вторгнення. Тобто вона, ну принаймні, знаєте, ситуативно вирішила вийти з цього, умовно кажучи, проросійського фльору в певний період, але ну, попереднє фінансування, співпраця, дійсно, вона присутня. І я думаю, що ці контакти, звичайно, лишились.
6: Я тут ще про те, що Франція, Німеччина та Велика Британія фактично зараз є такими флагманами у питанні підтримки нашої держави, у питанні розробки, ну, можливо, тих же якихось дипломатичних механізмів, як навіть країну-агресорку всадити за стіл перемовин. Я от про це ще, ну, наскільки цей курс може змінитися?
7: Ну, що зміємо загалом, що...
6: У нас 30 секунд залишилося.
7: Політичний ландшафт Європи мінливий, і там, де буде відходити Франція з лідеруючих позицій, там, наприклад, буде більше активно займати позицію Берлін, Лондон. Тобто це не та тема, де можна все завалити, але, звичайно, для нас важливо, стратегічно важливо, аби Париж лишився серед таких чільних адвокатів України і примус Росії до подальших переговорів.
6: Зрозуміло, пане Ігорі, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Бачите, як спробувала змоделювати навіть ситуацію, як би була законодавча можливість у Макрона повернутися на третій термін. Зрозуміло, що цієї можливості в нього немає, але тим не менше цікаво щодо рейтингів. Чому такий рейтинг підтримки? Ну і загалом, чого чекати і Європі, і самій Франції, і насамперед Україні? З огляду на те, що Марін Ле Пен зараз фактично вона вже повертається офіційно у передвиборчі перегони. Вони ще не почалися, але тим не менш ця заява вона дійсно наробила значного резонансу. Нагадую, що з нами на зв'язку пан Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Власне, наш ефір триває вже незабаром. У цій студії з'являться мої колеги зі свіжим випуском новин. Ну і, звичайно, попереду друга кава, тому обов'язково долучайтеся, також беріть свою другу каву і слухайте ефір «Київ 98 FM».
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ-ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Коли інформація про закриту чи таємну зустріч топ-політиків блискавично опиняється на сторінках провідних медіа, у політичній психології та профайлінгу це розцінюється не як випадковість чи просто успіх журналістського розслідування, а як контрольований витік або інструмент політичної боротьби. От і закрита зустріч Зеленського із Залужним, розказана колегами «Української правди», свідчить про кілька важливих підкилимних процесів. Тестування суспільної реакції. Дуже часто такі витоки організовують навмисно через так звані «джерела в оточенні». Мета – подивитись, як суспільство, військові та західні партнери відреагують на тему виборів та протистояння Зеленський-Залужний. Якщо реакція різко негативна, влада чи фігуранти називають це чутками і здають назад. Якщо спокійна, рухаються далі за сценарієм. Нав'язування своєї гри. У залежності від того, яка саме сторона злила інформацію, цілі можуть відрізнятися. Якщо витік з боку Зеленського, це може бути спробою підсвітити тему, що Залужний, мовляв, уже грає в політику під час війни. В теорії це має дещо знизити його сприйняття як суто військового лідера і вдарити по його рейтингу. Або це спроба публічно зафіксувати рамку. Ми про це знаємо, ми це контролюємо і пропонуємо тобі, брате, ти подумай ще раз, може не варто тобі цього робити? Якщо ж витік з оточення Залужного чи опозиційних кіл, то мета – показати суспільству, що Банкова боїться політичної конкуренції з генералом і намагається тиснути на нього, щоб він не йшов на вибори. Тоді це працює на користь образу Залужного, як головної реальної альтернативи. сигнал Заходу. Публікація в авторитетному виданні автоматично потрапляє на столи до закордонних аналітиків, дипломатів та розвідок. Швидкий витік – це спосіб просигналізувати Заходу. Подивіться, які процеси у нас тут відбуваються в кулуарах. Внутрішньополітичний процес. Швидка поява таємної інформації в пресі доводить, що в Україні, попри війну і попри те, що немає жодних об'єктивних умов для скасування воєнного стану, політичні еліти вже зараз через такі контрольовані зливи ведуть позиційну боротьбу за повоєнне майбутнє і використовують медіа як інструмент формування громадської думки. Тож історія зустрічі Зеленського із Залужним в черговий раз підтвердила, скільки Вовку, ой, пробачте, Вовка не годуй, а він все одно на вибори хоче. Як тільки в офісі президента бачать, що рейтинг Зеленського хоч трохи призупиняє невблаганне сповзання, або на тлі чергового міжнародного скандалу навіть трохи підростає, то одразу починають викопувати труп дострокових виборів під час бойових дій. Як відомо, наразі Україна має напруженості у стосунках із Польщею. На тлі нього, а також на тлі успішної кампанії бікстрайків по території Ерефії, рейтинг Зеленського дійсно трохи підріс. Не те, щоб значно, але коли основною ціллю є не стільки перемога у війні, скільки на виборах після неї, навіть такі речі сприймаються як знак, що треба діяти. І якомога швидше. Отже, в ОП і кинулися думати, як можна восени швиденько провести президентські вибори, так, щоб ніхто до них не встиг підготуватися. А Зеленський на адміністративному ресурсі та залишках єднання навколо прапору зміг переобратися. Саме так з'явилась ідея сумістити вибори в Україні з виборами до Держдуми Ерефії. Мовляв, під час своїх виборів росіяни погодяться не бомбити Україну, щоб Україна у свою чергу теж не зривала показуху імені Путіна. Саме тому і відбулася ця розмова із Залужним. Адже щоб там не публікували телеграм-канали Банкової, там є чітке розуміння. Якщо вибори не провести так, щоб вони були максимально раптові, або не домовитись заздалегідь, щоб на них не пішли основні конкуренти Зеленського, то у Зеленського майже немає ніяких шансів їх виграти. Як показує залізне правило, перші післявоєнні вибори влада або лідер, які очолювали країну під час війни, програє. Навіть якщо війна була виграна. Так-так, приклад Черчилля, який розгромно програв Клементу Етлі через 2 місяці після переможного закінчення для Британії Другої світової. Бо одна справа – бути символом опору ворогу, і зовсім інша – відбудовувати країну після воєнного лихоліття. А всі відсотки підтримки Зеленського наразі – це не виборчі рейтинги. Це те саме згадане єднання навколо прапора і офіційної посади Верховного Головнокомандувача під час війни. Навіть можна сказати вдячність за те, що президент не втік і став символом боротьби проти ворога. Але це абсолютно не означає, що ці ж люди проголосують за нього після закінчення війни. Бо після завершення бойових дій країна зіткнеться з абсолютно іншими викликами, які ми зараз навіть не можемо собі уявити. От звідси і ростуть ноги у «брате, але ти подумай ще раз». Адже Банкова не полишає надії якось так все обставити, щоб просто не було кому і коли скласти Зеленському конкуренцію. Хоча вже зараз очевидно, що план виборів на вересень благополучно накрився. Путін навіть і не думає припиняти війну, не збирається зупинятися чи давати своєму ворогу шанс на переобрання. А щоб вибори були хоча б у грудні, треба, щоб бойові дії припинилися у серпні. Правда ж, звучить як фантастика. Але на Банковій продовжують сподіватися на свій шанс і що братан раптом передумає.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі».

Донеччині. Ще 1260 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. За повідомленнями Генштабу, орієнтовані втрати ворога наразі становлять 1 414 820 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 7 танків, 3 бойових броньованих машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 363 одиниці автотехніки і 4 одиниці спеціальної техніки. На трасі Київ-Одеса перекинувся автобус із людьми. Повідомляють про це місцеві медіа, власне, на опублікованих відео видно численні травмовані люди, власне, лежать на дорозі. Тим не менш, чекаємо на повідомлення від офіційних джерел, зокрема, і від поліції. Горіли автомобілі у Печерському районі. Пожежа сталася сьогодні вночі на провулку Бастіонному. Горів припаркований у дворі БМВ. Полум'я розповсюдилося на поруч припарковані автомобілі інших марок. Жертв чи постраждалих, на щастя, немає. Тим не менш, поліція розбирається у цьому трагічному випадку. Російські загарбники скинули авіабомбу ФАБ на будинок у Дружківці. Унаслідок чергового злочинного удару російських терористів загинули троє українців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. І на сам кінець «Укрнафта» знизила ціну преміального дизеля на 2 гривні до 74 гривень 90 копійок за літр. Бензин А95 коштує наразі від 73,90 копійок за літр. Ціни ж на автогаз коливаються у межах 38 гривень 40 копійок і до майже 42 гривень. І про погоду далі. Розпогоджується за вікном у столиці, додається сонця, росте температура догори, і тим не менш опадів сьогодні синоптики не обіцяють. Плюс 21 сьогодні очікуємо, наразі маємо ще плюс 18. Вітер 8 км за годину і вологість 64%. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, а як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 4 хвилини на студійному. Дякуємо Сергію за 26 хвилин свіжий випуск новин. А те, про що я вам два випуски не говорив, це те, що намагався вам згадати про чемпіонат світу і про київське «Динамо». Сьогодні скажу, давайте наприкінці випуску обов'язково про «Динамо». «Динамо» сьогодні стартує в Єврокубках дуже рано, 9 липня, а вже Єврокубки і новий сезон для київського «Динамо» ось-ось вже розпочнеться. Там, ну окей, 10 годин залишилося до цього старту. Окей, дивимося. Міст Північний, норм, без дорожньо-транспортних пригод. Наразі обходиться все добре, можна проїхати. От, живий свідок наша Лейла проїхала. Сьогодні все добре, немає ніяких ускладнень. Міст проїзним виглядає, і таким він і є насправді. Проспект Степана Бандери теж норм. Вулиця Олени Теліги нагору, туди до Дорогожичів певні ускладнення є. Від Шулявського шляхопроводу теж є нюанси в напрямку Індустріального шляхопроводу. Біля Севастопольської площі ще вниз по Лобановського певні труднощі можливі. Загалом мости зараз уже вільними. Є Подільсько-Воскресенський мостовий, міст метро, Дарницький, Патона і Південний. Ну, мабуть, найскладніше сьогодні було перед мостом Південним, та там була дорожньо-транспортна пригода на Осокорках, але зараз вже норм. Бачу, що доводиться тягнутися у нас, все ж таки тягнемося при доїзді до міста з боку Борисполя, там важко, там от прям бордовим позначено, мало не від пролісків. І все ж таки щось нове з'явилося на проспекті Бажана, біля Аладдіна ДТП і біля Осокорків дорожньо-транспортна пригода. Чули в новинах ви про те,

0: що сталося з автобусом та на трасі Київ-Одеса. Будуть деталі, буде Сергій обов'язково повідомляти сьогодні ще. Ну і, власне, також чомусь стало важко на Південному. Бачите, зановилися, і там безпосередньо на мосту теж ускладнення є туди в бік Видобичі. Ось так, станом на 10.06. Все, тоді про чемпіонат світу і про київське «Динамо». Ну тож, про київське «Динамо» на початку о 20.00, тобто 10 годин, бачите, не помилився я, навіть трішки менше, 9 годин 54 хвилини до старту поєдинку київського «Динамо» проти румунської команди «Клуж Університеття». Ми з хлопцями сьогодні будемо в режимі реального часу, в режимі лайву, дивитися цей футбольний поєдинок, щось звідти якраз забирати. Нагадаю, якраз у цей час на Київ-ФМ буде програма «Come on Play». Олег Грищак, Євген Воронков та, власне, я, Володимир Бузько, будемо намагатися щось передавати позитивне з арени «Мотор Люблін», якраз з міста Любліна, вміщує 15 тисяч. Будемо сподіватися, що перший млинець для київського «Динамо» буде не глибким, а буде все добре. І чемпіонат світу сьогодні 23.00, Франція-Марокко. Це перший чвертьфінал чемпіонату світу. Теж тримайте кулаки за своїх улюбленців. Звісно ж, хтось буде вболівати за Хакімі, хтось буде вболівати за Кіліана Мбапе і за його 8-й чи 9-й гол. Тримаємо кулаки. Уже згодом проаналізуємо, що і як. Завтра, в понеділок, у нас точно вже будуть півфінальні пари. Будемо розбирати. Залишайтесь з нами. Попереду друга кава. Лейла Мамедова в студії. І слово.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Активно з вами сьогодні працюємо. Є що запропонувати і до обговорення сьогодні. Дивіться, дійсно непрості дні, я одразу так і скажу, непрості дні для України і для столиці, зокрема. І сьогодні будемо говорити про столицю. Будемо говорити про столицю, будемо говорити про продовжувати. Я навіть так скажу, будемо продовжувати, тому що поки що ми з вами все-таки до кінця не усвідомлюємо, не розуміємо, як ми будемо жити, за яким планом. Я маю на увазі, столиці багато чого робиться, місцева влада, але ще поки що є непорозуміння достатньо серйозне між центральною владою і центральною владою, точніше навіть так сказати. Я хочу розібратися. Я знаю, що частина депутатського корпусу Київської міської ради ініціювала і позачергове засідання. Давайте зараз все поточнимо, тому що інформація з'являється з певною періодичністю. Дуже рада завжди вітати в нашому ефірі. Дякую, що сьогодні наша гостя знайшла таку можливість, бо я розумію, роботи багато. Депутатка Київської міської ради від фракції Європейська солідарність, перший заступник голови бюджетної комісії Людмила Ковалевська сьогодні з нами. Людмила, дуже рада вас сьогодні чути.
2: Дуже рада навзаєм. Дякую, що запрошуєте. Доброго ранку.
1: Знаю, що у вас дуже багато роботи, і тому обов'язково зараз попрацюємо з вами конструктивно. І розумію, що сьогодні будуть певні зустрічі і в Раді, і треба вирішувати питання. Людмила, я бачила певне таке звернення в соціальних мережах. Ви, ваші колеги, там у пана Ємця бачила. Звертаєтеся, ну, по-перше, що певні питання важливі були вирішені для столиці, але ще є питання позачергового засідання. Можете підказати, можливо, щось змінилося? Що у нас по позачерговому засіданню Київради?
2: Поки що невідомо, чи відбудеться, тому що невідомо, чи буде кворум. Тому що багато депутатів не зараз не в Києві, тому залежить від інших фракцій. Поки що немає інформації, чи буде засідання. З нашої фракції багато депутатів підтвердилось, але по інших фракціях поки що відповіді ми не маємо. І мер поки що рішення не прийняв.
1: Так і хотіла сказати, ну клас, так, а потім в вересні почнемо бити, ну, ні, я розумію, що люди мають знайти час там на відпочинок і все, але все-таки, коли є така серйозна загроза і те, що останнім часом відбувається в столиці... Правда, Людмила, дуже непрості дні знову, правда? Ми з вами якось навіть говорили, що такі от серйозні випробування перед столицею, вони там знову будуть ближче до зимового періоду, але виявляється, що літо стало ласим таким шматом для країни-терориста, і багато сьогодні потерпає, зокрема, столиця. Прошу вам слово.
2: Саме столиця, і ми бачимо, що ці масовані атаки, вони викликані тим, що ворог знає, що в нас є нестача протибалістичних ракет, про це можна говорити вже відкрито, це зрозуміло. Ми бачимо, що вся балістика не збивається, вона вся прилітає до цілей. Чи поцілюють вони спеціально в житлові будинки, це вже хай розбирається прокуратура і відповідні органи. Я вважаю, що так, бо це один із теж елементів терору. І є попередження про те, що знову будуть балістичні атаки, а знову ж таки протиповітряного захисту немає. І ми хотіли заслухати на позачерговому засіданні, ми хотіли заслухати в тому числі і військових, і цивільний захист щодо того, що робиться для того, щоб захистити киян. Тому що ситуація дуже важка. І друге, це питання енергостійкості, так, і підготовки столиці до опалювального періоду, тому що ситуація там теж дуже складна, і поки що шляхи її вирішення мені не зрозумілі.
1: О, дякую, що чесно говорите про це, що да, от що не зрозумілі ці шляхи, і хотілося все-таки бачити, принаймні, розуміти. Да, ну там, коли вчора Кулеба каже, у кого є можливість на літо залишити Київ, залиште його. Ну слухайте, ну ці такі
2: ви знаєте, я не підтримую такі речі. Ну з людьми треба говорити чесно пояснювати ситуацію, але й треба робити щось для того, щоб допомогти киянам. Дивіться, от ситуація, останній обстріл, ситуація в Вишневому. Ну, по-перше, в мене велике питання. Розміщення військового складу, ми вже розуміємо, що це військовий склад, і я думаю, що теж можна про це говорити відкрито. Розміщення якогось складу з боєприпасами в районі міської забудови. Ну, як це? Це перше питання. Друге, зверніть увагу, одразу Кабінет міністрів, прем'єр-міністерка України виділяють 3 мільярди гривень на те, щоб допомогти у відновленні Вишневого. І я це вітаю, це прекрасно. Але де допомога Києву? У нас позаминулий обстріл, позаминулий самий, ну, вже тут складно, знаєте, їх так багато, що складно вже всі порахувати, той обстріл, який був на початку липня, він наніс шкоди орієнтовно на 1,3 мільярди гривень. Інші, наступний обстріл, думаю, буде, той, що був, і минулий обстріл, не менші витрати. І ці витрати лягають на бюджет міста Києва. Плюс витрати, які ми несемо на виконання плану енергостійкості. Тобто це колосальні гроші. Ми знаємо, що у нас постійно є бюджетний дефіцит вже. Тобто ми не справляємось зі своїм бюджетом. І жодної допомоги від міністерств, від держави ми не маємо. Треба розуміти, що коли ми чуємо, що Україні допоможуть, от ми дивились вчора за самітом НАТО, ми бачимо, що нам допоможуть з озброєннями там, на 70 мільярдів гривень, доларів, верніше, на євро, вибачте. Ми знаємо, що у нас відкрита кредитна лінія на 90 мільярдів. Але це все, всі кошти йдуть через державу. Ми, як місто, можемо їх отримати в формі державних субвенцій. І ми їх не отримуємо. Ми до сих пір ті витрати 50 на 50, про які йшлося на розділення витрат на план енергостійкості Києва, до сих пір немає коштів, які направлені були би на виконання плану енергостійкості. Місто виконує свою роботу, але теж є
1: Так, Людмило, зараз ми... Чуєте мене? Так, дорогі друзі, говоримо про столицю, говоримо про те, що відбувається в самій столиці. І дійсно, я ще раз хочу озвучити, поки що ми поновлюємо зв'язочок, звернення є і депутатської фракції «Європейська солідарність» у Київській міській раді, і до голови, зокрема, міського, до Кличка пана, щодо невідкладного скликання позачергового пленарного засідання Київської міської ради. Я вам тут процитую два пункти. Перший – захист мешканців Києва від російських повітряних атак. Ну і друге – комплексна підготовка селися до осінньо-зимового періоду. Це ті два питання, які хочуть частини депутатського корпусу просто не просто підняти, а й зрозуміти, як будуть функціонувати ці два напрямки. Пані Людмила до нас повертається. Людмила, щось трошки буквально секунду технічно перепинили вас чути. З нами ви, так?
2: Так, так, я тут
1: з вами. Продовжіть, будь ласка, я просто нагадала, про що говоримо якраз.
2: На план енергостійкості на сьогоднішній день нема жодних виділених коштів від держави. Місто не може справитись з таким обсягом, впоратись з таким обсягом робіт, з таким обсягом витрат. Якщо б ми функціонували не в умовах війни, ми нічого би не просили. Хоча у Києва забирають ПДФО навіть більше, ніж у всіх міст, ви це знаєте, всі міста від 40%, ми 60%. Це величезні кошти, на які ми могли б будувати школи, мости і так далі. Але зараз, під час війни, нас забрали ПДФО військове. А це, приблизно, щоб ви розуміли, в рік це 20 мільярдів гривень. Чи витратили б ми зараз 20 мільярдів на план енергостійкості? Звичайно. Звичайно б ми витратили. Але у нас нема цих коштів. Крім того, що у нас кошти забирають, нам не допомагають. Тобто всім громадам і містам України є державна допомога. Крім Києва, крім столиці України, яка зараз потерпає, мені важко сказати найбільше, тому що, знаєте, ну, сказати, що нам гірше, ніж Запоріжжя або Харкову, ну тут, знаєте, мірятись кому гірше, дуже важко і неправильно. Але нам точно дуже потрібна державна допомога. І ми її не отримуємо. Це дуже прикро. І насправді ми хотіли би, щоб на Раді національної оборони розглядалось не тільки питання комплексного плану стійкості Києва. Тому що, знаєте, там все це з такої точки зору розглядається, як що ми його не виконуємо. Мені би хотілося, щоб розглянута була роль держави, як вона виконує свої зобов'язання по відношенню до киян. І також я вважаю, що на Раді національної безпеки і оборони мало би розглянути бути питання про допомогу нам у відновленні житла, у відновленні об'єктів, у відновленні пошкоджень. Тому що це колосальні кошти, ну, їх неможливо просто згенерувати станом на зараз в рамках ресурсів міського бюджету. Тому так, треба на це звертати увагу. Я навіть вважаю, що мер недостатньо звертає на це увагу, недостатньо про це говорить. Вони, мери, заступник, безкінечно ходять на якісь наради, безкінечно щось радяться з міністерствами, але результату немає. Сьогодні липень місяць. Тому, звичайно, ми хотіли зібрати сесію і хотіли послухати, хотіли, ну, нам щось треба людям говорити. Розумієте, я дуже радію за нашу державу, коли нам надають ліцензії на патріоти. І це, ну, це для всієї країни це свято, знаєте таке. Але коли ми їх зробимо? А допомога нам потрібна прямо зараз. І тому... Тому ми хотіли звернути на це увагу, знаєте, на тому, що пленарне засідання – це такий спосіб не тільки розібратись в питанні, але й звернути на нього увагу, для того, щоб наші державні органи влади розуміли, що ми слідкуємо, ми не дамо відпустити це питання на самотік, і ми, як депутати Києва, знаєте, ну тут для мене держава дуже важлива, найважливіша, але як депутат Києва, для мене Київ теж дуже важливий, такий самий важливий, як держава. І таке ставлення до нас є неприйнятним.
1: От я з вами тут абсолютно, дивіться, пам'ятаєте, я колись в нашому ефірі з вами сказала, я не виступаю там і не збираюсь або адвокатом, або прокурором тієї чи іншої сторони. Нам важливо з вами і вам, тому що ви потім, Людмила, поїдете в Голосіївський район, так, да, ну, ви по-різному, але там так сталося, да? І вас будуть запитувати. Вас будуть запитувати, а де вода, а де світло, а де опалення взимку, правда? Ну, не будуть...
2: І заходити в ці квартири, де плачуть люди,
1: це просто, і розумієте, справа в тому, що це так, да, це можливо якась банальність, хтось скаже, зараз мені закине, але тільки що, умовно, вчора ми з вами говорили, це був такий важкий там лютневий період, березневий період для столиці, вибачте, вже середина літа майже, правда? Ну, тобто дуже настільки швидкоплинний час, що просто, я розумію зараз, що от ми зараз з вами говоримо, а вже скоро зима буде, ну, правда, так і є, воно так... Насправді,
2: абсолютно.
1: А в державницькому процесі і в процесі містотворення цей час взагалі швидко спливає, бо такі плани мають бути не просто там прописані, а реалізовуватися вже давно. Ну,
2: звичайно.
1: Так і є. Тому тут якби я, ну, і я, мені завжди, я вам вдячна, ви завжди, знаєте, з оптимізмом говорили попередні рази, да, що я все-таки сподіваюся, що досягнуть там і тут, але зараз я так розумію, що, ну, ситуація не дуже хороша.
2: Ситуація не дуже хороша, і от дивіться, наприклад, я дуже радію, що місту надали нарешті і державний, і кредит ЄБРР, але дивіться, ми на цей кредит подавались давно, і скільки часу ми не могли отримати, ну, міські органи влади не могли отримати погодження Мінфіна на те, щоб отримати ці кредити. За бюрократичною процедурою, для того, щоб отримало місто кредит, його треба, щоб перш за все погодив Міністерство фінансів. Так ось вони не погоджували ці кредити, і вони погоджували до них тільки зараз. Це ж треба тепер ще ці гроші отримати, чи їх треба якось витратити. Тобто це ж все час насправді. А чому не погоджували? Тому що недостатньо чітко прописаний план. Ну, в таких умовах і в такій швидкості план не може бути прописаний детально, однозначно і без, знаєте, без сучка, без задорінки. Так не може бути. Тому що для того, щоб такий план прописати, треба рік, півтора, два для того, щоб спланувати дійсно, знаєте, от достеменно кожну дрібницю. А в нас нема цього часу. Треба діяти швидко. І оце ця швидкість втрачається, і місто із-за цього гальмує. Ну і знову ж таки, я знову наголошую, що відсутність державної допомоги це дуже, дуже серйозна проблема для міста в таких важких військових умовах. Тобто, це може призвести до найгірших наслідків, на які я сподіваюся, що їх не буде. Знаєте, ну це вже таке українське сподівання. Ще ніколи, ну, це ж якось пронесе. Але ну так не може бути. Державники не можуть поступати таким чином. Ми маємо готуватися до всіх цих речей. Але ж, ну...
1: Да, поганий момент, я правду кажу. І хотілося б тут, знаєте, здорового глузду. Да? І з вами абсолютно погоджуюсь, коли ви кажете, що ми не будемо мірятися з іншими містами. Нам коли з вами в докір ставили Житомирщину, да? От там такі. Ага. Але ж, вибачте, тоді ця зима, яка була, і весна, наскільки для Києва, для столиці були не просто, а разюче, ну, нехорошими. І те, що вчиняла країна терорист, і бачимо зараз, беззупинно, правда, вже навіть не потрібно якийсь час для збору того, на ракет там тих і так далі.
2: Користуються можливістю і просто б'ють просто по Києву, по нашій інфраструктурі, по всіх наших об'єктах, по житлових будинках гинуть люди. Ну, співчуття всім рідним. Це просто жахіття, що відбувається. І попередження є про наступні обстріли. Це ж, ну, вони зараз будуть максимально використовувати цей час і цю ситуацію, яка склалась з відсутністю протиповітряної
1: оборони. Бачите, з одного боку, у нас вже буквально півтори хвилини, да, у нас тут з одного боку нібито ми маємо говорити, ну, я маю на увазі влада, про те, що у нас там нестача, ну, для того, щоб партнери швиденько якось це питання вирішили, правда? З одного боку.
2: А з іншого
1: боку, це виходить, приносить дуже великі, не просто, а страшні речі просто. Тому що ви правильно сказали, що країна-терорист зараз просто максимально користується цим, правда? Я не виключаю,
2: так,
1: що да, сьогоднішня ніч ще для столиці, ніч, але, вибачте, те, що вчора цілий день було беззупинно.
2: Абсолютно, Деснянський район.
1: Та це щось вчора просто...
2: Я просто хочу сказати,
1: да,
2: що і в сенсі відновлення житла теж вже з'являється величезна проблема, тому що якщо раніше були складнощі з інструментальними обстеженнями, тобто не вистачало людей, то тепер уже фактично не вистачає людей елементарно на будівництвах, тому що стільки вже зруйновано житла, стільки треба відновлювати, що у нас не вистачає людей в комунальних підприємствах, які би це робили. Не вистачає, ви знаєте, теж зараз в будівельній сфері є проблематика з тим, що мобілізують будівельників, і це повсюди по країні, і просто не встигають, навіть коли кошти тепер є, теж є проблема з людьми, тобто це теж треба враховувати. І тут всюди синергія від співпраці міста і держави давала би потужний результат. І я на це, знаєте, я користуюсь кожним майданчиком для того, щоб це сказати, щоб, знаєте, попросити, звернутися, вимагати від держави справедливого ставлення до Києва.
1: О, гарно ви сказали, справедливого ставлення. Ми більшого не вимагаємо, правда? Просто справедливого
2: ставлення. Абсолютно, ми не вимагаємо більшого, ми не вимагаємо, щоб нам давали більше, ніж всім, тому що ми такі особливі. Ні, просто справедливого ставлення. Дайте нам можливість міжнародної допомоги, направте нам ці потоки, дайте нам цю допомогу врешті-решт, інакше ми просто не впораємося з цією ситуацією.
1: Бо одними розмовами виїжджайте, нічого не вирішиш. Людмила, я дуже дякую, що сьогодні таки вдалося поспілкуватися з вами. Знаю, що роботи дійсно, повторюсь, дуже багато. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», перший заступник голови бюджетної комісії, була з нами на зв'язку. Друга кава триває, кілька митевостей, повернемось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Шахраї продовжують вигадувати нові способи, як нажитися на людській довірі. Цього разу під прикриттям допомоги армії. Люди отримують повідомлення нібито від знайомих або офіційних установ з проханням переказати кошти на підтримку Збройних сил України. І навіть коли наводиться перевірене посилання, це не гарантія безпеки. Один з випадків. Жінка перерахувала гроші на збір для військових, а у відповідь отримала нецензурне повідомлення російською мовою. Це типовий приклад фейкового збору. Пам'ятайте, безпека ваших коштів у ваших руках. Переказуйте гроші лише через офіційні фонди, авторитетні благодійні організації або особисто знайомих людей, яким довіряєте. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не вводьте дані своїх банківських карток на сторонніх сайтах. Якщо щось викликає підозру, зупиніться, перевірте, проконсультуйтеся. Фейкові збори – це не просто шахрайство. Це шкода для армії, для волонтерського руху, для довіри. Кожна гривня має працювати на перемогу, а не на збагачення злочинців. Допомагайте, але відповідально.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. Ще 1260 загарбників лікували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Відтак, орієнтовані втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 414 820. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки. Зокрема, 7 танків, 3 бойових броньованих машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 363 одиниці автотехніки і 4 одиниці спеціальної техніки. Ворог вночі атакував Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М», а також використав для нападу 94 ударних БПЛА. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 72 ворожі цілі, зокрема дрони, але ж зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 19 ударних БПЛА на 13 локаціях і падіння збитих уламків на 4. Далі про подробиці автотрощі з жертвами на трасі Київ-Одеса. Відтак, автобус, який перевернувся, в ньому перебували 15 пасажирів і водій. Одна людина загинула, ще 5 отримали травми, про це повідомляють у патрульній поліції. На трасі Київ-Одеса поблизу села Одаї зіштовхнулися вантажівка МАН і маршрут мікроавтобус «Мерседес» з пасажирами. Рух у напрямку Одеси частково обмежений. Через російські обстріли є відключення світла у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Про це повідомляють в «Укренерго». Також через грози та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 168 населених пунктів у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях, звітують у компанії. Фахівці вже працюють над відновленням, а зрештою над ліквідацією наслідків цих всіх подій. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наш проєкт «Друга кава». І зараз ще одну дуже важливу тему вам пропоную до обговорення. Я вам нагадаю, що 8 липня 2024 року, тобто 2 роки тому, майже так, дитячу лікарню «Охматдиту» у столиці, і всі ви тоді запам'ятаєте, я думаю, що і ті, хто нас чує в різних містах, тому що тоді було обстріляно «Охматдит», масований ракетний удар був застосований по столиці з боку країни-терориста. Ворожа ракета Х-101 повністю тоді зруйнувала корпус токсикології, пошкодила ще кілька будівель, включно з інноваційним. Тоді було, що у нас наслідок атаки туди загинули і 2 дорослих, лікарка-відвідувач поранень зазнали понад 30 людей, зокрема діти. Багато можу зараз вам розповідати певної інформації, але зрозуміло було, що до Охматдиту була прикута увага і наших міжнародних партнерів, союзників, тому що це порушення. Порушення всіх є таке поняття, воно нам може не подобатися, але є правила ведення війни. І в правилах ведення війни, хоча зрозуміло, що Росія знівелювала всі міжнародні правила, міжнародні нормативні документи, конвенції, ту саму Женевську. Але разом з тим, ми про них теж не забуваємо. Да? І удар по медичним закладам, яким ще перебувають і лікарі, і цивільні, плюс зрозуміло, що це злочин великого масштабу був. І тоді постало питання, як буде далі функціонувати Охматдит. Сьогодні будемо про це говорити, розбиратися будемо, так, що зроблено, так коротко вам нагадаю, що зроблено, що ще треба додатково зробити, да, які роботи виконано, так коротко проанонсувала, і відновлено лікувально-діагностичного корпусу найбільшої, до речі, дитячої лікарні країни Охматдит. Була інформація, якщо не помиляюсь, у травні так була, що виходить на фінішну пряму, тобто 2 місяці тому. Давайте ми це все обговоримо, чи дійсно виходить на фінішну пряму, що зроблено, щодо і підрядників, і фінансування. Будемо обговорювати з нашого гостя, за що дякую, що сьогодні долучається до нашого ефіру, тому що я вважаю, що тема, я її дуже опікувалася цією темою, запропонувала для ефіру, тому дякую, що знайшла нашого гостя можливості. Інна Іваненко, очільниця Ради з відновлення лікарні Охматдит та виконавча директора обладійного фонду «Пацієнти України». Пані Інно, вітаю вас в нашому ефірі, рада вам.
2: До дня. Дякую за запрошення.
1: Дійсно, вчора могли говорити про це, і варто було, правда, але говоримо сьогодні, і це теж максимально важливо про це говорити. Фактично, 2-річниця удару, правда? Хочу з вами все-таки поговорити, що нині. Травнева інформація відповідає дійсності, що фактично всі роботи виходять на фінішну пряму?
2: Та я скажу, що навіть вже є оновлення, тому що пройшло 2 місяці, і ремонт сучасного корпусу вже завершено. Всі роботи, як фасадні, так і внутрішні роботи по цьому корпусу, власне, вже завершені. І дуже приємно, що відділення трансплантації кісткового мозку, яке знаходилося в іншій лікарні на лівому березі, повністю змогло переїхати уже у відновлений корпус. Зараз там закінчується документальне оформлення цього об'єкту, але фактично всі роботи завершені, і лікарня функціонує у повному обсязі. Я маю на увазі саме цей сучасний найбільший корпус, який новий, який зазнав сильних пошкоджень, і де, власне, найбільша кількість всіх інтервенцій відбувається в лікарні.
1: Дякую, що і згадали, і дякую, що оновлено вже інформацію. Інно, якщо не помиляюсь і пам'ятаю, десь через 1,5 місяця, трошки може менше, ви тоді в 2024 році, зокрема, призначено вас було головою Ради з відновлення Охматдиту. Правильно, тобто це ж було в серпні 2024, мені здається, чи
2: саме так, Ви дуже гарно пам'ятаєте аналогію подій.
1: Мені здається, що просто всі тоді були зосереджені, правда, от чесно, на Охматдиті. До речі, не спала. Як ви вважаєте, не спала? Не те, щоб зацікавленість, а інформаційний вакуум не зайшла історія з Охматдитом? Як ви вважаєте, все-таки була зацікавленість з боку суспільства?
2: Постійно. Так, отримували запити від журналістів, постійно надавали інтерв'ю, як і Охмадир, так і МОЗ. До мене постійно зверталися, тому що всі ці два роки суспільство дуже відслідковувало, як же буде відбудована найбільша українська лікарня дитяча. І ви знаєте, це дуже добре, тому що відбудова відбувалася, от коли Міністерство охорони здоров'я призначило, ну це така ноу-хау, знаєте, рада з відновлення, у нас такого ще ніколи не було. Але оскільки після удару відбувся якийсь непрозорий спочатку тендер, то звісно, що тут була потреба у тому, щоб все перезавантажити, весь процес і зробити цю відбудову таку, знаєте, під прицільною лупою громадськості. І я скажу, що це вдалося. Угу. Нам, як радість відновлення, ну, це такий був величезний виклик, особливо, я пам'ятаю, на початку, в 24-му році, коли ми збиралися, коли був такий суспільний тиск з одного боку, щоб зробити все швидко, а з іншого боку, щоб зробити все по процедурах, тому що треба і швидко, і відповідно до законодавства. Тобто ми розуміли, що ми не можемо жоден етап ну якось пропустити, на щось закрити очі. Нам треба було якісно зробити цю роботу. І дуже складно було от на самому початку зрозуміти все-таки, якою процедурою рухатися, що, які етапи мають бути цієї відбудови. Тому що було ну багато на тоді варіантів. Можна було просто зробити ремонт без проекту. Можна було швидко його почати в той же рік робити, закривати це все, але ну, це було б відповідно до законодавства неправильно, тому що зробили інструментальне обстеження в першу чергу цієї будівлі, і воно показало, що це має бути капітальний ремонт. А якщо капітальний ремонт має в будь-якому випадку має бути розроблена проєктна документація на цей капітальний ремонт. І ми розуміли, що ми заходимо в досить таки довгу історію відбудови. І коли було приймалося рішення у 24-му році закрити будівлю від пошкоджень, які може принести осінь, зима, холодна пора року, то ми теж дуже переживали, щоб суспільство не сприйняло це як якусь заморозку, і що от все закрили цю будівлю, і вона тепер роками стояла закрита. Тому ми весь час працювали, знаєте, на такому, ну, і з одного боку під тиском суспільства, з іншого боку намагаючись дотриматися всіх процедур. І я вважаю, що це вийшло, тому що дійсно закрили будівлю від пошкоджень, які могла принести зима. Вона вистояла. Все збереглося, обладнання і приміщення під час зими, нічого більше не постраждало. Одразу ж запускали тендер за тендером на обрання підрядника, який зробить проект, потім на обрання підрядника, який зробить капітальний ремонт. Ну і так це зайняло 2 роки, і я вважаю, що це якраз нормальний оптимальний термін, з яким можна було прозоро і підзвітно зробити такого масштабу відбудову, дотримуючись усіх процедур. І ви знаєте, саме головне, що лікарня на жоден день не припинила свою роботу. Вона функціонувала. Це просто, ну,
1: це напевно, напевно, це і найважливіше, правда, що не дивлячись ні на що, хоча зрозуміло, що да, і важливий процес відновлення, вкрай важливий, але просто якби зупинилося функціонування такої лікарні, ну, чесно кажучи, я розумію, що наслідків негативних було б більше, правда, тому що це дитяче життя. Ну, це ж правда, це не просто там лікарня. Всі лікарні важливі, тут не беззаперечно, але та лікарня, яка функціонувала в такому спрямуванні, функціонує як Охмадит, ну, це, з усієї ж країни везуть.
2: Звісно, звісно. І стали вести ще більше, навіть, ніж до цього удару. Зараз Охмадит приймає ще більше маленьких пацієнтів з усієї країни. Тому дуже важливо, що колектив лікарні, лікарі величезно їм вдячні за це, керівництво лікарні, вони, ну, зробили неможливі речі, от реально неможливі. Вони тіснилися в цих відділеннях, по два відділення на одній площі, переселялися в інші лікарні, які приймали та тож саме відділення трансплантації кісткового мозку. От якось ми пережили цей період. Він був надзвичайно складний, але для мене також це символ згуртованості, тому що в цьому непростому процесі відновлення Охматдиту стільки людей залучено, стільки людей було небайдужих, всі допомагали, всі ділилися своєю експертизою про боно, звісно, що. Тому що ну, ми всі батьки, у нас всіх є діти, ми всі розуміємо, що ми в той чи інший момент будемо користуватися послугами цієї лікарні. Всім хотілося зробити все правильно, швидко, якісно, ефективно, щоб можна було покладатися на цей медичний заклад. І мені здається, в нас вдалося.
1: Так, я ще таких пару меркантильних питань, з вашого дозволу, все-таки, так? Бо суми ж були різні і звучали. І там же ж і та, що платформа United 24, якщо, да, була, теж долучалась так. 320. Я собі тут трошки повиписувала. Плюс ще пожертви були, правда? На благодійний рахунок Охматдиту і на рахунок благодійного фонду, тобто це різні рахунки. Плюс американський меценат Баффет, да, виділяв же ж певні кошти.
2: Угу. Да? Так, там на обладнання.
1: На обладнання вони ж. Долучилися партнери союз, наші і союзники. Уряд Литви – $1 мільйон. Уряд Німеччини – 10. Але тоді, дивіться, уряд Німеччини, я пам'ятаю, тоді озвучував намір, а це сталося? Виділили? У Німеччина виділила кошти?
2: Знаєте, я так не можу чітко сказати, мабуть, краще в Охматдиту запитувати.
1: Так, я розумію, це я просто для себе навіть. Але тоді вона і заявила, а чи було це зараз теж я не буду тоді. Да? І я так розумію, що ну, кошти, завдяки цим коштам вдалося багато чого зробити, це я для цього навіть і згадала. Це не просто так для слова, я тут згадуючи там якось. Просто що для того, що це означає, що є порозуміння союзників і партнерів, те, як вчиняє терористична Російська Федерація, до чого це призводить, тому і кошти виділяються, правда? І вони дуже швидко були, це рішення ці озвучені. І я так розумію, саме такі рішення у фінансовій складовій, вони й допомогли, в принципі, сьогодні прийти от до такої фінальної крапки, про яку ви зараз говорите.
2: Звісно, були великі суми коштів, дуже швидко зібрані на відновлені лікарні. І вони, всі ці кошти використовувалися відповідно до чинного українського законодавства із обов'язково через тендерні процедури все відбувалося, закуповувалися послуги. Але про крапку я би ще не говорила.
1: Я мала на увазі
2: ми
1: такую.
2: Ми говоримо зараз про крапку з приводу сучасного лікувального діагностичного корпусу, та він повністю відновив вже свою роботу. Але ми ж пам'ятаємо, що там було 5 будівель пошкоджено на території лікарні. Дві з них перебувають зараз на етапі підготовки до консерваційних робіт, або вже й законсервовані вони. Це пам'ятки історичної спадщини, їх треба буде потім реставрувати. Це також величезні кошти. І от якраз кошти міжнародних партнерів, очевидно, що будуть потім використовуватися саме на реставраційні роботи. Тому що реставраційні роботи – це набагато дорожче, ніж капітальний ремонт. Це історична культурна спадщина і там абсолютно інші розцінки. Потім у нас ще є хірургічний корпус. Він абсолютно не функціонує, хоча до удару він функціонував. Це така величезна радянська будівля на території Охматдиту. Вона зараз повністю там закрита. І там нічого зараз немає. Але є проект Світового банку, тобто який розроблений за кошти Світового банку, про те, щоб побудувати на цьому місці абсолютно новий корпус лікарні. І він буде з'єднаний із сучасним лікувально-діагностичним, от який вже відновлений. Тому що навіть того корпусу зараз сучасного, його не вистачає для того, щоб розмістити всі потужності Охматдиту і приймати дітей. Тому роботи тут тривають, і про крапку ми не говоримо, а ми говоримо про повне, знаєте, перезавантаження, перебудову Охматдиту. От вона зараз відбувається в нас на очах. Я не думаю, що це буде такий стрімкий процес, як із відбудовою сучасного лікувально-діагностичного корпусу, тому що побудувати новий корпус з нуля, ну, я думаю, що це проект на роки. Треба тут просто вже набратися терпіння, вже швидше це не буде. От, але кошти є, Світовий банк повинен інвестувати в цей проект, тому я думаю, що і це буде зроблено обов'язково, і реставровані будуть ті корпуси, які пошкоджені. Це і адміністративний корпус, історична спадщина, і токсикологічний третій корпус, історична спадщина. Але що там буде розміщено, я зараз не готова говорити, тому що це вже на буде рішення саме Охматдиту.
1: Так. Ну і плюс, от ви згадували на початку нашої розмови, да, що з нуля почали тендери тоді влітку 24-го, да, в зв'язку з певними, дійсно, хто слідкував за ситуацією, всі багато це чули і знали, тому цей процес, ну, довелося фактично, ну, проводити з певних таких початкових моментів. Ну, зрозуміло чому, да, і це варто було зробити. Краще зробити одразу все чітко і правильно, щоб потім, бо до Охматдиту реально дуже ретельна увага, правда, і до кожної, ну, гривні, як би це не звучало, тому і документація проєкту кошторисна, яка пройшла там державну експертизу, як ви сказали, ну, і тендери, правда, на капітальний ремонт, що проходили і Прозоро, і так далі. Ну, тобто, дуже багато моментів, дуже важливих, правда, ще й були ринкові консультації з будівельниками, про що ви теж згадували. І це, насправді, от кожен етап з такої відбудови, він важливий, правда, і те, що, ну, довелося контролювати раді, да, з відновленням Охматдиту. Це непогана історія, тому що, ну, і добре, коли процес, якби такий, знаєте, він не закритий, тому що тоді зрозуміло, що ну, і, ну, ви ж не таємниця, ви самі знаєте, як у нас, правда, всі думають, що от, якщо гроші виділили, треба через 2 місяці, щоб все було поновлено, а якщо не поновлено, значить крадуть кошти. Ну, не змінилася така риторика, стереотипність. І тут, ну, і тут, на превеликий жаль, буває, що нам і дійсно, як я кажу, умільці є, які підкидають інформаційні приводи про це говорити, ніхто ж не буде сперечатися. Тому цей кожен етап відбудови Охматдиту, він все-таки, якщо він контрольований і якщо цей процес все-таки такий так виглядає, це і насправді експертиза отакого плану, вона непогана. Я знаю, що ви так прям вивіряєте кожен крок, да, от Рада, я маю на увазі, що дуже теж ретельно до всього цього ставитися для того, щоб, ну, все чітко було.
2: Звісно, ми постійно збиралися, особливо на початку у нас були засідання, які запускали всі ці процеси. Ну, не те, щоб запускався Охматдит, так, але ми слідкували от за етапністю цих процесів, долучали експертизу, яку тільки можна було долучити, і будівельну, і юридичну, і тендерну. Я дуже вдячна, насправді, всім там, назвіть, бізнес-компаніям юридичним, Арцінгер, Пробоно, консультували дуже багато, вивіряли договори, документи. Все це робилося в якийсь позаробочий час, звісно, що на волонтерських засадах, але всі до цього долучалися. І, чесно, хочу ще зазначити, величезне лідерство Міністерства охорони здоров'я України в цьому процесі, тому що це, по-перше, ну, їхня ініціатива була зробити раду відновлення, щоб ми могли бачити і комунікувати всі етапи відбудови. І, власне, заступник міністра на той час, це був Едем Адаманов, він особисто просто вів кожну нараду і розумів, вів цей процес, контролював також, не те, що контролював, а якби організовував цю роботу навіть. От, тому тут дуже гарно спрацювало таке, знаєте, об'єднання зусиль з усіх боків і бажання зробити взірцевою відбудовою.
1: Так, ну, ще, да, повертаючись до питання безперервності роботи, зрозуміло, що, да, лікарні виконують дуже кількість операцій, я для себе там навіть дивилася, да, незважаючи навіть там часткове на скорочення якийсь певний час і ліжкового все-таки кількості, але це в 25-му ще році було, зрозуміло, зараз, я так розумію, вийшли взагалі на рівень такого, який був до того, як обстріл відбувся, так, плюс, ну, дуже багато, дійсно, ви згадували ці 4 будівлі, які постраждали під час атаки 8 липня, і важливо про це згадувати, плюс ще й трансформаторна підстанція. Тому Зрозуміло, що ну є питання. Ін, я у нас буквально у нас є час, але хочу спитати. Ну і плюс же ж для Охмадиту, як би це не звучало, і про це варто теж говорити. Безперервність роботи там постійно, незважаючи на довготривалі відключення світла, незважаючи на те, що Росія зараз продовжує обстріли. Так, на сьогоднішній день Охмадит працює за я дозволю собі це сказати, за будь-яких умов.
2: Саме так. Навіть розвивається і відкриває нові відділення. Навіть от за останній час запрацювало, наприклад, стаціонарне відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Повністю оновлено було відділення інтенсивної терапії новонароджених. В Охмадиті, якщо ви пам'ятаєте,
1: так, Інна зникла.
2: Є ще поліклініка.
1: Так, є.
2: І на базі поліклініки були відкриті кабінети центру орфанних захворювань.
1: Є ви на зв'язочку, чомусь зникли буквально на секундочку. Все добре. Якраз ви почули ми...
2: Центри орфанних захворювань, бульозного епідермолізу та алергентер. Щелепно-лицева хірургія, нове відділення запущено цього року. Тобто, ну, це процес постійного розвитку. І, ви знаєте, це, мабуть, така унікальна особливість українців, що, незважаючи ні на що, ні на які трагедії, які відбуваються навколо, ми продовжуємо рухатися вперед і розвиватися, тому що нам тут жити, нам тут лікувати наших дітей, в нас усе має бути найкраще.
1: Так, я ще раз наголошую, це той медичний заклад у столиці, до якого везуть діток з усієї України. Ну, але раніше, навіть, як би це не звучало зараз від мене, іноді везли і з Росії, допомогли багатьом дітям. Тут, якби парадоксально б це не звучало, але це факт, із той самої Білорусі везли. Ну, але от сьогодні живемо так останні роки, коли країна-терорист собі дозволяє обстрілювати, бити по цивільному, бити по медичним закладам. Інно, я вам сьогодні буду дякувати, з вашого дозволу, просто ще предісторію зараз нашим слухачам. І нагадаю, нашою гостею сьогодні у цій частині нашого ефіру була Інна Іваненко, очільниця Ради з відновлення лікарні Охмадит та виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України». Дорогі друзі, не випадково сьогодні цю тему піднімаємо. Я розумію, що за ці два роки багато чого ще сталося і багато було обстрілів масованих, ракетних, достатньо страшних обстрілів. Цей тиждень теж не виняток для України, зокрема для столиці. Те, що відбувається нині в Запоріжжі, місті Дніпро, ми теж Харків не забуваємо, Херсонщина, Херсон. Всі міста України сьогодні потерпають. Ви знаєте, не випадково вже з'явилася фраза «немає умовно безпечних ділянок на території України». І це абсолютна істина. А сьогодні ж говорили про 8 липня 2024 року. Я нагадаю, що саме тоді, 8 липня 2024 року, дитячу лікарню Охмадиту столиці обстріляла Росія, використовуючи масований ракетний удар. Тоді ворожа ракета Х-101 зруйнувала корпус токсикології, пошкоджено було ще кілька будівель, включно з інноваційними. Внаслідок атаки тоді загинуло двоє дорослих, лікарка та відвідувач. Поранень зазнали понад 30 людей, зокрема діти. Ну і нагадаю, що от друга річниця удару по Охмадиту, так ми сьогоднішню тему сьогодні вам анонсували, і наша гостя сьогодні, зокрема, розказала, на якому етапі і що вже було зроблено, про фінансування проговорили, і проговорили про дуже важливу тезу, про те, що незважаючи ні на що, незважаючи на всі процеси, Охмадит продовжував безперервну роботу, що дуже важливо. Ну що, дорогі друзі, друга кава триває, кілька миттєвостей, ми повернемося.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Він був майстром спорту з гандболу. Виступав за донецький «Шахтар». Був чемпіоном та призером національної першості наприкінці 90-х та початку 2000-х років. Євген Колісніченко у переддень російського вторгнення попросив дружину виїхати з трьома дітьми у безпечне місце. Перечував загрозу. Подбав про повний бак пального, рюкзак із необхідним. А рано вранці 24 лютого вже був у військкоматі. Захищати країну став разом з київськими тероборонівцями у штурмовому підрозділі. Воював за Ірпінь та Бучу. А коли Київщину звільнили, приєднався до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Все літо 22-го року Євген з побратимами та іншими підрозділами Сил оборони тримали оборону під Бахмутом. Пізніше їх відвели в Черкаси на полігон, а потім знову у гарячі точки фронту. Вони з дружиною мріяли придбати будинок на колесах. Але всі мрії зруйнувала Росія. Його донька дуже сумувала за батьком та навіть присвятила йому твір. Але дітям не судилося більше побачити батька. Так як в боях на Сході чемпіон України з гандболу Євген Колісніченко загинув. Вічна пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.

0: Але надали допомогу на місці. Слідчі розпочали розслідування. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що ДТП відбулася на трасі Київ-Одеса у вантажівка, власне, вантажівка і мікроавтобус з пасажирами. Їх було майже півтора десятки, зіштовхнулися, і ось такі маємо наразі наслідки. У автомобілі на Печерському районі була пожежа. Вона сталася сьогодні вночі у провулку Бастіонному. Горів припаркований у дворі БМВ. Полум'я розповсюдилося на поруч припарковані автомобілі. Жертв та постраждалих немає, на щастя. Російські загарбники скинули авіабомбу на будинок у Дружківці унаслідок чергового злочину російських військ. Загинули троє наших людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. «Укрнафта» знизила ціну преміального дизеля на 2 гривні до 74 гривень 90 копійок за літр. Бензин А95 наразі коштує від 73 гривень 90 копійок, ну а ціни на автогаз коливаються у межах від майже 38,5 гривень за літр до майже 42. Ну і наостанок лідер польської проросійської партії «Фронт» Кшиштоф Толвінський заявив, що відправив медичну допомогу російським військовим. Разом із соратником він придбав 20 аптечок власних коштів і назвав це символічним жестом. Після цього Толвінський вибачився перед Росією і Білоруссю за військову підтримку України з боку Польщі. І про погоду. Сонячна днина за вікном. У столиці маємо температуру 19 градусів. Плюс 21 очікуємо сьогодні ще, а ось опадів – ні. Вітер наразі 11 км за годину, на вологість повітря 59%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста.

0: вперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо другу каву. Лейла Мамедова. Зараз міжнародна така частина у нас буде. І нинішній блок наступний. Зрозуміло, дуже багато чого відбувається. Обов'язково ще й поговоримо про НАТО, про саміт, про ті заяви. Але хочу сьогодні ще й про Іран. Да? Якось нікуди не ділася історія на Близькому Сході, нікуди не ділася ситуація з Іраном і Штатами. Зрозуміло, що нині увага така більше була зосереджена на цьому тижні все-таки на Альянс, на саміт. Міт в Анкарі, але цікаві, важливі події з огляду на те, що відбуваються і в Перській затоці. США посилюють удари по військових об'єктах Ірану. Оце, зокрема, у відповідь на дії Тегерана в Ормузькій протоці. До чого це може призвести? Ну і центральне командування штатів теж заявляє про те, що військові США будуть ще посилювати удари по Ірану. До чого це може призвести? Що буде відбуватися з питанням свободи судноплавства в Ормузькій протоці? Зараз будемо розбирати з нашим гостем. Рада його вітати в нашому ефірі. В'ячеслав Ліхачов,

0: Знавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. В'ячеславе, дуже рада вам сьогодні.
1: Вітаю вас, добрий день.
0: Дуже рада вас сьогодні чути. Зазвичай ми так з вами в телевізійних ефірах, а сьогодні хочу і на радіоефірі поговорити. Це Лейла Мамедова з вами на зв'язку. В'ячеславе, хочу все-таки розібратися. Ну, дивіться, в принципі, така ситуація. І в Ормузькій протоці, і між Штатами і Іраном такий обмін ударами, ситуація досить така перманентна. Але, з іншого боку, от в даному контексті, на сьогодні, ситуація може щось перерости більше?
1: Ну, вона вже трохи більше за ту умовну норму ескалації, яка у нас в Ормузькій протоці та навколо. Станом, починаючи з 8 квітня, коли було оголошено режим припинення вогню після майже 40-денної бойової операції Ізраїлю та Сполучених Штатів проти Ірану, той обмін ударами, який, ну, точніше, той обсяг ударів, які Сполучені Штати нанесли по Ірану сьогодні вночі, він вже найбільший з початку квітня. З огляду на те, що Іран відповів по Бахрейну та Кувейту, ну, як стверджується, по американських військових об'єктах у Бахрейні та Кувейті, можна очікувати, що і Сполучені Штати на цьому не зупиняться, поки там різняться оцінки, як довго може продовжуватися ця, ну, не операція, цей обмін ударами. Лунали, навіть, здається, з вуст Трампа оцінки від кількох днів до кількох тижнів. Тобто це вже більше, ніж ми спостерігали в останні там понад 3-4 місяця. Ну, так. Але чи може це призвести до поновлення бойових дій у тому масштабі, як це відбувалося у березні, після 28 лютого? Скоріше за все, ні. Ну, і мені хочеться сподіватися, що ні. І мені здається, що оскільки немає якогось стратегічного плану, чого безпосередньо Сполучені Штати хочуть досягти цієї кампанії, я не думаю, що вона буде мати такий характер повномасштабних бойових дій. Сполученим Штатам важливо продемонструвати Ірану, що вони готові у будь-яку мить поновити бойові дії, натиснути на Тегеран для того, щоб він був більш схильний до поступок у питанні контролю над Ормузькою протокою. Я скептичний щодо того, наскільки Сполученим Штатам вдасться досягти цієї мети. І, скоріше, питання у тому, як швидко Сполучені Штати вирішать, що вони символічно продемонстрували свою потугу та рішучість, і на цьому можна зупинятися і повертатися за стіл переговорів.
0: Так, дякую, що і цей момент роз'яснили. Дивіться, ви так трошки бекграунд, дякую, що його згадали, і історію, і квітневу. А у нас ще є 15-18 червня, я назву такому проміжку, так? Це коли, ну, фактично США та Іран і дистанційно дещо підписали той меморандум про припинення фактично війни і розблокування. Я перепрошую. Я перепрошую, повітря потрапило, судноплавство, так? Це такий головний момент було. Да? Ну і от документ, який передбачав припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, і оця, ці 60 днів терміну для узгодження остаточної мирної угоди. У нас же 60 днів, зрозуміло, ще не минуло, да? Але це може якось призвести до того, що узгодження такої мирної угоди буде відкладатися?
1: Та, чесно кажучи, вже під час підписання заочного цього меморандуму було зрозуміло, що шанси на досягнення остаточної угоди є вкрай низькими, ані за 60 днів, ані якщо сторони вирішать продовжувати цей термін. Там насправді він доволі легко, його можна за узгодженням сторін продовжувати, тому він не є таким ось прям червоною лінією в там не в питанні часу. Справа в тому, що Сполучені Штати не готові погоджуватися з Іраном на ті умови, на які Іран готов погоджуватися з Сполученими Штатами. Позиції сторін, вони ані трохи не зблизились з того часу, як провал попередніх раундів переговорів привів до збройного конфлікту. Тому мені здається, що те, що час від часу буде відбуватися такий обмін ударами, не впливає на вірогідність досягнення угоди, тому що вона і так вкрай мало ймовірна.
0: Добре, дякую, що да, от будемо теж стежити за цим. Плюс, да, от ви вже згадали і цей удари по об'єктах Шавковейті Бахрейні сьогоднішньої ночі. Тобто, теж, скажімо так, якби то, що корпус вартових ісламської революції заявляє і про спільну там атаку безпілотниками та ракетами в американських всіх об'єктах у Кувейті і Бахрейні, зрозуміло, що періодично такі історії будуть і десь і повторюватися. А зараз, якщо ми говоримо про роботу Ормузької протоки. Як правильно характеризувати? Ну, вона відкрита фактично, правда, з 18 червня. Але все одно Іран буде періодично то її, скажімо так, обмежувати прохід там суддів, чи в принципі вона буде працювати, скажімо так, більш-менш стабільно?
1: Ну, зараз під час бойових дій, наскільки я розумію, останню добу там рух танкерів припинився чи дуже-дуже загальмувався. Оскільки перевезників і усіх учасників ринку їх лякає навіть не стільки бойові дії самі по собі, скільки невизначеність. Якщо жоден з танкерів не може бути впевненим, що його не будуть атакувати, він просто не зрушиться з місця. Тому зараз там зараз можна сказати, що Армузька протока заблокована, сподіваюся, що це тимчасово і рух відновиться, але з часу підписання меморандуму, і гадаю, так і залишиться, можна характеризувати стан судноплавства як протока обмежена відкрита під іранським контролем. Власне, коли Іран атакував кораблі, що зараз стало привідом для ударів Сполучених Штатів, і там на позаминулому тижні була аналогічна історія. Це відбувається, коли кораблі проходять вздовж Оманського узбережжя з іншого боку, по той бік Армузької протоки, не узгоджуючи свій прохід з Іраном, а Іран наполягає, що усі мають підпорядковуватися тому режиму проходу, який диктують Тегерану, і не знаю, чи вони там збирають зараз кошти з усіх, чи не збирають. Чи тільки збираються це запровадити після там терміну цієї угоди про меморандуму про взаєморозуміння. Але для Тегерану важливо демонструвати, що вони де-факто контролюють прохід через Армузьку протоку, щоб там не казали країни арабські монархії Перської затоки, щоб там з ними не обговорював там Рубіо чи інший представник американської адміністрації, якби вони там не заявляли про те, що Армузька протока має залишитися вільною у статусі міжнародних вод, Тегеран свою позицію вже висловив, і він на неї наполягає, що Армузька протока має вважатися територіальними водами Ісламської Республіки, і найголовніше не те, що він це стверджує, а те, що він демонструє де-факто спроможність контролювати Армузьку протоку, і жодні удари Сполучених Штатів не можуть вплинути на цю спроможність, вона залишиться, тому я гадаю, що Тегеран, продемонструвавши, що де-факто він на землі та на морі, він контролює ситуацію, і це призведе до того, що коли там черговий раунд обміну ударів завершиться, Армузька протока залишиться частково відкрита під контролем Ісламської Республіки, яка рано чи пізно, так чи інакше, формалізує цей контроль, буде збирати якісь кошти за прохід. І я сподіваюся, що коли ця ситуація трохи устаканиться, буде принаймні передбачуваність постачань. Так, ціна вже на нафту не повернеться на той рівень, як вона була до 28 лютого. Але сподіваюся, що і до того рівня, на який вона стрибала у березні, вже вона теж не повернеться.
0: Добре. А як ви вважаєте, на саміті НАТО, ну якось, знаєте, з тих головних ключових позицій не дуже багато озвучувалися про Близький Схід. Це що, з вашої точки зору, як можемо характеризувати? Трамп покладається на те, що в нього питання Близького Сходу під контролем?
1: Важко сказати. Ну, я не можу сказати, що я відслідковував все те, що там обговорювалося публічно чи напівпублічно на саміті, в тому, що не стосується України. Здається, так, питання Близького Сходу не було у фокусі уваги. Можливо, тому що загальна атмосфера цього саміту – це була спроба відновити співпрацю та довіру. А питання американської операції проти Ірану – це, навпаки, дуже конфліктогенне питання, тому що усі союзники Сполучених Штатів не задоволені за те, тим, що внаслідок недалекоглядних дій Сполучених Штатів економіка всього світу потрапляє під жорсткий тиск зростання цін. А Дональд Трамп не задоволений тим, що союзники його не підтримали, хоча він їх навіть не проінформував про наміри розпочати таку воєнну операцію. Тобто це конфліктогенне питання, і, здається, його не торкалося для того, щоб був спільний такий загальний консенсус, що цей саміт для того, щоб знайти взаємопорозуміння, а не пересваритися. Це мені так здається. Ну і так, не дуже зрозуміло, чого б Трамп очікував наразі від НАТО, тому що не дуже зрозуміло, а яка є подальша стратегія Трампа взагалі по відношенню до Ісламської Республіки. Мені здається, що він би хотів не згадувати питання Ірану та Перської затоки до проміжних виборів, принаймні, тому що це дуже непопулярна війна в Сполучених Штатах, і її продовження буде впливати на перспективи Республіканської партії на проміжних виборах. Саме тому я думаю, що наразі і ця хвиля ескалації, вона тимчасова і не призведе до повернення до режиму повномасштабних бойових дій, як це було у березні.
0: Ну, тобто, фактично, ситуація все одно не в тому стані, як було, так? Зрозуміло, що різні моменти ще будуть виникати і по-різному все буде відбуватися, але разом з тим. Скажіть, будь ласка, як зараз себе от фактично почуває, Іран, я скажу так, як ми можемо теж ситуацію описати? Іран продовжує, да, і раніше більше 40 років під санкціями, і тут так само питання, да, далі. Але от стан справ в самому Ірані, як ми можемо сьогодні характеризувати?
1: З точки зору іранської влади, вони почуваються більш впевнено. Вони, ті, хто пережив, вони пережили цю ескалацію зі Сполученими Штатами. Якщо раніше загроза того, що Сполучені Штати застосувати силу проти Ірану, була таким важливим фактором, який мав би Тегеран схилити до компромісної позиції, то тепер все найстрашніше, що могло відбутися, вже відбулося. І виявилося, що це не так уж і страшно. Режим встояв, а це, безумовно, додає йому плюсів. До влади прийшли ті, хто безпосередньо пов'язаний саме з непримиренною опозицією. Вони контролюють де-факто усі справи в державі. Вони цим, безумовно, задоволені. Режим відчув смак контролю над Ормузькою протокою, відповідно, над усім світом. Тобто він відчув свою силу, він не буде від цього відмовлятися. З точки зору економічної, якраз таки те, що протягом доволі довгого періоду іранська нафта могла торгуватися поза санкціями, і обсяги, яких Іран торгував в останні тижні та кілька місяців, вони були більшими за довгий період часу. Тобто вони непогано заробили До того ж, звісно, там обсяги шкоди для економіки, для інфраструктури, вони теж величезні. Але ті, хто зараз перебувають при владі, там вже доволі корупційний режим, вони наразі шалено збагачуються. Поховання загиблого колишнього верховного керівника Алі Хаменеї вдалося зробити такою демонстрацією лояльності режиму. Дуже важливо було після того, як якихось півроку тому іранці виходили на вулиці з антиурядовими протестами, а наразі владі нарешті вдалося продемонструвати багатомільйонні натовпи, які підтримують режим, які з ним солідаризуються. Війна стала такою, принаймні, з пропагандистської точки зору, засобом для консолідації нації навколо прапора, навколо влади, з урахуванням того, що в Ірані триває контроль над інтернетом, ну, власне, над усією інформацією, для внутрішнього використання ця картинка, вона виглядає доволі переконливо. Я вгадаю, що в Тегерані в неї повірили. Тобто влада почуває себе дуже впевнено і рішуче. Наскільки з економічної точки зору погіршення ситуації впливає на настрої в суспільстві, сказати важко. Безумовно, ця війна була важкою для Ірану. Багато людей, до речі, втратили роботу, наприклад. Але зараз можна в цьому звинувачувати зовнішнього ворога. Ну, зрозуміло, що це війна. Тому це не ті фактори, які, принаймні, в короткостроковій перспективі може означати там створення соціального ґрунту для поновлення протестів.
0: Так, і це хотіла дуже від вас. Знаю, що ви аналізуєте, володієте певною інформацією. Хотілося б дізнатися, як себе почуває. Да? Не там зацікавленості особистої, але просто розуміючи, що Іран так якось, незважаючи ні на що, завжди рухався якимось своїм шляхом і так далі. А як ви вважаєте, а тема збагаченого урану, чому кудись так трохи поступово теж, я поки що так от промоніторила, там і Трампа, і Білий Дім. Чому ця тема якось? Тому що дійсно в Білому домі мають сподівання, що у Ірана немає цього урану.
1: Я думаю, що в Білому домі зникає сподівання на те, що питання збагаченого урану можна вирішити. Я думаю, що це один з факторів, внаслідок якого не буде досягнута остаточної угоди. Іран не відмовиться від високозбагаченого урану. Інша справа, що це такий фактор, який залишається відтермінованим, тому що навіть за рік після війни в червні минулого року влада не спромоглася фізично докопатися до цих похованих у скелях залишків високозбагаченого урану. Зараз, під час війни, там в травні, коли очікували, що, можливо, Сполучені Штати здійснять спробу примусового вилучення цих залишків, там все було заміновано, всі там з решти інфраструктури, тунелі, які вели в скелі, були підірвані. Тобто, насправді, самої владі буде довго, важко і складно докопатися до цих залишків високозбагаченого урану, але найголовніше, що вони залишаються в країні. Вони там залишаються надовго, можливо, назавжди. Вони залишаються як фактори, які Тегеран зможе колись використати, якщо не прямо фізично, там для чогось фактичного зроблення, фактично зробити з ними щось. Але те, що це залишається як певний актив, яким можна тиснути, який посилює переговорну позицію, це безумовно так, і від нього теж просто так влада в Тегерані відмовлятися не збирається.
0: Цікаво, слухайте, бачите, все-таки все одно будуть, навіть якщо зараз і увага якось частково зникне до Близького Сходу, хоча я не думаю, що вона буде якось зникати прям глобально, але разом з тим все одно, судячи з усього, на певний час, можливо, і буде якесь умовне затище, рано чи пізно, можливо, тема теж буде активізована і так далі. Хочу ще в цьому контексті, у нас буквально півтори хвилини, але як зараз Ізраїль почувається на тлі, саме зараз, я не хочу аналізувати бекграунд, да? Але як ви вважаєте?
1: Ізраїль дуже задоволений тим, що
0: Так.
1: угода, ну, взаємопорозуміння між Сполученими Штатами та Іраном зараз зруйновано. Ізраїль безумовно вважає, що треба продовжувати постійний тиск на Іран та зменшувати його фізичну спроможність загрожувати сусідам, ну і безпосередньо Ізраїлю. До того ж, зрив переговорного процесу означає, що Ізраїль має свободу дій в Лівані. Це безумовно цілком задовольняє чинний уряд. Чинний уряд навіть з певною зловтіхою може сказати, що ми ж казали, що неможливо домовитися з Тегераном. Ви спробували, ви бачите, це неможливо. Ми були праві не піддаватися тиску Трампу в питанні Лівану та в інших питаннях, що стосуються ізраїльської безпеки. Це залишається курсом уряду, і з цього приводу є консенсус в суспільстві. Просто зараз якраз ситуація так, кон'юнктура так повернулося таким боком, що здається, що саме це і було найбільш адекватною позицією. І це, безумовно, сприймається в Ізраїлі як урядом, так і значною більшістю населення з певним полегшенням.
0: Дякую вам сьогодні. Дякую, що були з нами. Дякую за конструктивне завжди спілкування. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод, був сьогодні з нами на зв'язку. Шановні слухачі, продовжуємо далі. Друга кава триває.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Попри страшні події 2022 року, в Україні розпочались процеси все активнішого відходу від Російської імперії. І один з таких кроків – це позбування російських імен та назв в українських топонімах. Наповнюючи ті ж топоніми українськими сенсами, ми в тому числі маємо шанс відновити свою історичну пам'ять. От, наприклад, площу Волгоградську, названу так на честь російського міста, перейменували на площу Конотопської битви. А чи знали ви, що Конотопська битва – одна з найрезонансніших військових протистоянь другої половини 17 століття? Навіть згадка про цю битву, що відкладалась в різних сегментах історичної пам'яті українців та росіян, від легенд і писань до мемуарів і царських указів, свідчила про її значущість як для сучасників, так і для близьких нащадків. Для молодої козацької держави вона була першою доволі масштабною і вельми успішною сутичкою з армією колишнього союзника і протектората Московської держави, військова потуга якої, поза сумнівом, була гідним противником гетьманському війську. Для московської сторони поразка під Конотопом стала однією з найчорніших сторінок її військового мартирологу. Ганьбу поразки перевершував біль утрат. Чи не вперше від ординських часів війську московського царя було завдано такої шкоди в найбільш привілейованій і родовитій його частині – московській дворянській кінноті. Гетьман Іван Виговський, який провадив цю битву, не мав у своєму розпорядженні якісної важкої кавалерії, тож перемога у Конотопській битві була тим більше вражаючою. Тому, проходячи через площу Конотопської битви, пригадайте, що українські війська спокон віку були здатні на неймовірні подвиги на полі бою. А наша з вами задача – сьогодні підтримувати наших захисників ділом і донатом.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Ну, вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. У ДТП на трасі Київ-Одеса загинув 15-річний хлопець, який був у салоні мікроавтобуса, про це повідомляє поліція. Ще 9 людей госпіталізували, серед них 6. Це неповнолітні. 5 постраждалим надали допомогу на місці. Слідчі розпочали розслідування. Нагадаю, сьогодні на трасі Київ-Одеса зіштовхнулася вантажівка і мікроавтобус. У Вишневому досі ліквідовують наслідки атаки 6 липня по Київщині. Люди намагаються хоч якось затягнути плівкою і закрити плитами пошкоджені будинки перед негодою. Місцева мешканка пані Лариса, з якою поговорили кореспонденти «Київ-24», розповіла, що під час удару була вдома із сином. У будинку пошкоджений дах, вибиті двері, вікна, посипалися стіни. Наразі родина чекає на шифер, щоб перекрити дах. Загалом у Вишневому пошкоджені понад 5 вулиць. Частина будинків зруйнована до фундаменту. Відомо наразі про 9 загиблих і 18 поранених, троє з них у важкому стані. Україна отримує пакет ракет ПАК-3. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Цитата: «Не буду говорити коли, але ми домовилися», – сказав президент. Ракети ПАК-3 використовуються для систем ЗРК «Петріот», які є критично важливими для посилення українське ППО. Власне, вони збивають російську балістику. СБУ та Офіс Генпрокурора викрили посадовицю торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових дронів. Радниця з правових питань ТППУ разом із сином вимагали гроші за позитивний експертний висновок, який мав допомогти оборонній компанії уникнути штрафів після пожежі на складах через російську атаку. Посередника затримали на гарячому під час отримання другої частини хабаря у розмірі 50 тисяч євро. Посадовиці та її спільнику повідомили про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідкуємо. Ну і більше новин вже 12:00. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему сьогодні пропоную. Так, тему актуальну, тому що ну, будемо аналізувати все, що відбувалося в Анкарі. Будемо говорити про саміт НАТО, будемо говорити про певні заяви. Ну, якщо коротко, частина все-таки аналітичного світу говорить, що саміт, зокрема для самого Альянсу, я зараз про сам Альянс, що все прийшло нібито непогано, нібито добре. Да? Давайте так скажемо, не ідеально, в принципі, не могло бути, але прийшло все добре. Знаєте, частина гостей, особливо в телевізійних ефірах, висловлювали побажання. Не буду говорити, як прямо говорили, але скажу так. Казали, головне, щоб не розсварилися максимально до кінця під час саміту, особливо Трамп з європейськими лідерами. Ну, цього вже не сталося, чи вважати це успіхом, чи ні, зараз теж будемо обговорювати. Ну, і питання по Україні, які були вирішені, теж будемо зараз обговорювати з нашим гостем. Дуже рада вітати в нашому ефірі. Рада, що саме з цим гостем ми сьогодні аналізуємо процес саміту. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, сьогодні разом з нами. Ярославе, вітаю.
2: Вітаю, пані Ольго.
1: Рада вам сьогодні. Ну що, якщо коротко, да, от багато хто і ви, і ваші колеги на ефірах, ну ви ні, але колеги, головне говорили, що все-таки не сталося найгіршого на саміті НАТО, це щоб не відбулося, ну, і скандальних історій, словесних перепалок досить суттєвих і так далі. Ну так нібито з того, що з поверхні, такого нічого не сталося. Але разом з тим, як ви вважаєте, наскільки саміт в Анкарі 7-8 липня, наскільки він успішно чи неуспішно пройшов таки?
2: Ну, тут залежить, дивіться, знову ж, я би так сформулював. Краще, ніж могло би бути, але гірше, ніж би хотілося. Якщо ми говоримо з перспективи країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Чому так? З одного боку, ви абсолютно праві, ну, там певні скандали, певні гучні заяви, там звинувачення президента Трампа, знову ж повернення до історії з Гренландією, напади на Іспанію щодо невиконання своїх зобов'язань, вони мали місце. Відповідно, знову ж конфліктна ситуація між Італією, Сполученими Штатами Америки, тобто все воно було певним фоном, власне, саміту. Але в той же час, справді, оцієї, знаєте, червоної лінії критичної не було, власне, ну, її не пересікли. Тому в даному випадку все рівно НАТО профункціонувало, відповідно, є спільна декларація. Між іншим, в декларації теж є зміни. Традиційно, і це якраз теж є ознака, якраз напруга, яка є в Північно-Атлантичному альянсі, не змогли погодити партнери щодо місця і часу наступної зустрічі. Тобто, якщо в минулому році вони закріпили, що саміт наступний планується в Туреччині, а наступний через рік в Албанії, відповідно, то в цьому році вони визначили і залишили цей пункт невизначеним, щоб ну, не провокувати ситуацію і не створювати можливу слабку зону в наступному році. І це теж ну, не є позитивнішим сигналом. Але в той же час ми бачимо, що...
1: А в чому слабка зона, Ярослав? Я там різно по Албанії. А в чому слабкість? Ви кажете, щоб не слабка зона, щоб не була. В чому тут слабкість?
2: Тут дивіться, в тому, що не визначена наступна зустріч. Бо як правило, традиційно, якщо ми говоримо про саміти НАТО, там завжди закріплюється, коли і де буде проводити зустріч. Тим паче, і таким чином закріплюється, що ці зустрічі будуть і що НАТО зберігає свою ключову роль. В даному випадку відсутність такої тези, відсутність такого положення є свідченням того, що ну, союзники не впевнені 100%, що в наступному році такий саміт буде. Тобто він може бути відтермінований, і тут накладається як з одного боку ставлення і відносини союзників по обидві сторони Атлантики, плюс ну, чисто бізнесові окремі інтереси, бо в Албанії там є історія окремо з готелем зятя президента Трампа Джареда Кушнера, де є величезний супротив щодо будівництва відповідно цього готелю. Я думаю, що цей аспект теж накладається на особисте сприйняття президентом Трампом перспективи проведення там саміту. Але в будь-якому разі є позитиви. Чому? Тому що я би сказав, що попередній саміт в минулому році це був більше про декларацію і очікування, що держави будуть витрачати більше на свій військово-промисловий комплекс, на оборонку. То в цьому році це скоріше була верифікація, наскільки успішно вони виконують свої зобов'язання. І в даному випадку фокус уваги на військово-промисловому комплексі як обов'язковому елементу потужності і міцності держав, що раніше не було пріоритетом, раніше більше міряли по розміру армії, там технологічним засобам, але не давали оцінку, наскільки та чи інша держава здатна швидко виробляти того чи іншого озброєння. І тут якраз чинник України, який суттєво вплинув. Це мало місце, це було в центрі уваги. І, безперечно, в цьому контексті, ну, саміт НАТО справді дав непоганий результат. Тому що зберіглися ці відносини між союзниками по обидві сторони Атлантики і залишилися у фокусі, і з'явилися у фокусі важливі питання, є, які, ну, були в попередніх дискусіях, але не були ключовими.
1: Так, по ну, багато чого було озвучено, правда, я отут собі навіть там фіксувала, там багато хто звертав увагу на Трампа, на те, що він там говорив по Україні і так далі. Не всі будемо меседжі озвучувати, по-різному до них можна і ставитися, да, і так далі. Плюс ще і дійсно... Ми тут обговорювали щойно історію, що там все-таки відбувається і в ситуації в Ормузькій протоці і так далі. Але я хочу зараз про Україну все-таки, да? Про Україну, про Трампа, що було озвучено. Ну, по-перше, Трамп, я процитую, взагалі оцінюючи підсумки саміту, сказав так. Це була дуже хороша зустріч. Окей. Плюс, от дійсно, от ви згадали формати проведення майбутніх самітів і не було анонсування, тому дякую. Єдине, що от я чому про Албанію, коли ви сказали, чому відреагувала, тому що я таку інформацію, певно, Reuters, до речі, це озвучували, що нібито однією з причин дискусії щодо Албанії стали побоювання, що саме проведення зустрічі в Албанії може привернути увагу до низьких оборонних витрат країни Албанії, через це ніби ця тема зараз не виносилася. Я не знаю, чи Reuters, ну, можливо, дійсно тут є якийсь резон в цьому, ну, але от в цьому контексті Албанія теж згадувалася. Я, оці заяви Трампа, вони там різні були, всі, не буду їх перераховувати і так далі. Що ще він там говорив? Він згадували, да, чи запитували журналісти у Трампа, чи не був цей саміт в Анкарі останнім за його участі. Що він сказав? Ні, я думаю, що сьогодні вони пройшли великий шлях, вони пішли на деякі поступки. На мою думку, сьогодні НАТО дуже сильно змінилося. Це в зв'язку з тим, що, Ярослава, я так розумію, були певні заяви такі загрозливі від Трампа щодо виходу з Альянсу. Що ми можемо сказати? Зараз тема виходу США з Альянсу взагалі зникне з риторики, я так розумію, Трампа. Ну і що, Трамп задоволений, судячи з того, як дні ці пройшли в Анкарі?
2: Ну, не впевнений, що 100% задоволений. Інше питання, що да, я зараз думаю, що як мінімум не зникне, але стане менш різким ті чи інші заяви щодо Північно-Атлантичного альянсу. Ну і причина цьому достатньо однотарна – це вибори. Чому? Тому що вибори, відповідно, в США, як показує різна динаміка соціальних досліджень, там серед республіканського електорату трошки більше половини американців підтримує членство США в НАТО, серед демократів значно більше, але це все рівно достатньо, скажімо так, складна і чутлива тема для дискусії в американському суспільстві. Тому я думаю, що це, знаєте, питання не повністю знялося. Воно знялося на момент, поки будуть вибори, поки будуть фокус на інших питаннях. Я думаю, що після результатами виборів в Конгресі в осені цього року американська адміністрація Білого Дому, власне, повернеться до теми НАТО. І вони будуть використовувати далі інструмент загрози для того, щоб тиснути на європейських партнерів. Плюс концепт, який просуває зовуш Білий Дім, так звана НАТО 3.0, відповідно нової версії, яка відповідає сучасним реаліям і передбачає перед киданням американських сил в, з європейського регіону в Тихоіндійський регіон, власне, це теж залишиться пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Тому я би сказав би так, знявся певний градус конфліктогенності, але це не значить, що це питання повністю відкладено, як кажуть, в шафу. Я думаю, що воно буде підніматися, плюс тут Трамп, який їхав в Анкару, він їхав, і він майже цього не приховував, щоб зустрітися з президентом Ердоганом, розповідаючи, що в них гарні відносини, хоча можна пригадати перший срок президента Трампа, коли були достатньо серйозні конфліктні ситуації між президентом Трампом і президентом Ердоганом на той час. Тому тут є величезне питання, наскільки вони справді дружні. Але в даному випадку, я думаю, що інтерес Трампа, він був достатньо чіткий. Це бажання вплинути на ситуацію на Близькому Сході, йому треба додаткова підтримка. І відповідно Туреччина, яка є другою армією по кількості в Північно-Атлантичному альянсі, яка є регіональним гравцем якраз в близькосхідному регіоні, це той ключовий партнер, який може відіграти суттєву роль у реалізації якраз миру в регіоні і погашенні існуючого конфлікту. Тому я думаю, що це і був основна мета, основний фокус президента Трампа. І з огляду на те, що він хотів отримати якісь обіцянки, якісь рішення від президента Ордогана, ну цим і пояснювалось. Там відсутність бачення як у американської, так і європейських сторін ситуації щодо там демократичного транзиту в самій Туреччині. Вони не бачили, були оці заяви президента Трампа щодо зняття санкцій з торгівлею військовим обладнанням у відносинах з Туреччиною. І, звичайно, якраз, на мою думку, підтверджувало, що власне цю тезу – це зустріч президента Трампа з президентом Сирії. Бо Сирія теж, відповідно, представник цього регіону, регіону, який може зіграти свою роль у досягненні Вашингтоном своїх цілей.
1: Україна, приходимо до цього. НАТО, Трамп, Україна, я навіть так скажу, да? Дуже да, певні заяви важливі. Що в першу чергу саміт НАТО в Туреччині показав? Показав він, що альянс залишається фактично єдиним і впевненим у своїх діях. Можемо так стверджувати?
2: Ну, дивіться, я би не сказав, єдине це таке, знаєте, дуже узагальнення і гіперболізація, але да, і точно саміт зміг показати, що незважаючи на різні позиції, різні інтереси, країни-члени Північно-Атлантичного альянсу можуть зібратися і прийняти те чи інше рішення. І в даному випадку ну, ми бачимо, що є положення в спільній декларації, яке стосується України, що Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки, відповідно, досвід, сили і так далі. І визнання Росії як довготриваючі елемента загрози для безпеки країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. І в даному випадку в мене немає сумнівів, що ці положення якраз просували наші європейські партнери. Чому? Тому що американці вони трошки менше, відповідно, цікавлять. Але те, що вони пішли на зустрічі в цьому положенні, це якраз про те, що незважаючи на якусь певним чином турбулентність, складність для Північно-Атлантичного альянсу, поки що йому вдається зберегти свою єдність і єдину позицію у зносинах з іншими зовнішніми учасниками.
1: Мені завжди здавалося, що родини, де люди можуть відверто поговорити, навіть трохи посперечатися, набагато міцніші за ті, де всі уникають будь-яких суперечок лише заради видимості єдності. Це слова генерального секретаря НАТО Альянсу Марка Рюте. Ну, під родиною, напевно, тут все-таки Альянс мається на увазі, правда, тут зрозуміло. І зрозуміло, до чого, і ніби так метафорично красиво звучить, але і розбіжності, і досить непрості ситуації виникали між окремими лідерами тих країн, які сьогодні входять до складу Альянсу і так далі. Ну і з'являється інформація, що все-таки нібито це Марк Рюте з президентом Туреччини Ердоганом такі, це вони доклали нібито зусиль для того, щоб Трамп таки приїхав. Не знаю, яким чином його там вговорювали чи ще щось, але разом з тим я так розумію, що керівництву Альянсу вдалося певні моменти подолати і зрозуміло, що багато хто говорив, що головна задача не дратувати американського президента, як порівнювали історичну минулорічну історію в Гаазі. Ну але разом з тим, щодо України, оті рішення, да тут і ну насправді можемо і окремо виокреслити. Давайте я тоді вам одразу це хочу передрозувати. Все-таки теж напевно, от ви дуже круто відповіли на початку, коли я спитала загальну оцінку да про проходження саміту. Ну але не так, як би нам би хотілося, правда, не так добре, як воно могло статися. А якщо ми говоримо про Україну, ми отримали по максимуму з того, що могли, якщо ми реалісти, не і ну якби без ілюзій.
2: Ну, дивіться, тут питання, ну, наскільки ми реалісти і песимісти, я би сказав би так. Ми отримали непоганий пакет, да? Знову ж питання, ключове зараз ще буде це реалізовано. Що мається на увазі? Ну, з одного боку, ми бачимо, що є закріплена сума на цей рік 70 мільярдів, зокрема в декларації фінальній країн Північно-Атлантичного альянсу. Є визнання, що наступного року ця сума повинна бути не меншою, тобто ще мінімум 70 мільярдів. З одного боку, позитив, з іншого, звичайно, тут є недолік. Чому? Тому що частина коштів, про які зазначалося, це не кошти, які будуть надані, це кошти, що вже були надані, зокрема, там в межах 90-мільярдної підтримки від Європейського Союзу і так далі. Тобто, говоримо не тільки про нові гроші, а й ті, фактично, які ми вже отримали. Звичайно, завжди приємніше і важливіше для України чути не тільки гарантії підтвердження отримання тих коштів, які Україна вже частково отримала, а тих, яких тільки обіцяють. Тому в даному випадку це непогано, але могло би бути теж краще. Також чудово є те, що Україна була у центрі обговорення військово-промислового комплексу. Чудово, що є усвідомлення країн-членів НАТО, що війна і загрози – це не тільки про домінацію в плані армії і сили, а це і про спроможність воювати на виснаження. І тут якраз у України є що презентувати. Той пункт, який з'явився в декларації, який визнає певним чином провідну роль України в регіоні, ну це великий плюс. Це крок на шляху того, щоб інтегрувати Україну в загальну систему архітектури безпеки Європи. Але знову ж, могло би бути це краще? Безперечно, могло би. Поки що це тільки крок. Це декларації, які повинні бути підтверджені певними кроками. І оце стосується якраз третього пункту. Ми чули певні заяви від президента Трампа щодо України. З одного боку, ми чули, по суті, публічний карт-бланш зі сторони Вашингтону по нанесенню удару вглиб Російської Федерації. Це, безперечно, плюс. В свою чергу, ми чули про можливі ліцензії на Петріоти, і це теж плюс. Але ключове питання, ну, чи буде це втілено, і якщо буде, то коли? Бо, як свідчить практика, президент Трамп, він часто думає одне, говорить інше, робить третє взагалі. І, відповідно, тут ключовим є питання, наскільки ті заяви, які були озвучені публічно, і які, напевно, ще більше було не озвучено публічно, які були прихованими під час двосторонньої бесіди між делегаціями, про які ми не знаємо, наскільки вони будуть реалізовуватися, і наскільки вони відповідають національним інтересам України. Знову ж, найкращим показником будуть це не заяви, а відповідно подальші системні кроки зі сторони Вашингтону. І в даному випадку це якраз буде найкращим свідченням, власне, чи ці заяви розходяться з бажаним, чи вони справді підтверджені реальними кроками. Бо з одного боку, це заява про ліцензії по Петріоту звучить чудово, оптимістично для України, але в той же час можна згадати там минулорічну історію з тамагавками, які Україні Трамп теж обіцяв, а власне потім в процесі змінив свою думку, і зараз, ну, питання тамагавків ніхто не піднімає взагалі. Тому знову ж треба розуміти, що заяви і крок – це різні речі, у випадку президента Трампа інколи діаметрально різні речі. Тому в даному випадку, скажімо так, ми почули непогані меседжі, ми почули непогані наративи зі сторони США, хоча, знову ж, якщо ви звернули увагу, коли, наприклад, було питання щодо ударів України в глиб Російської Федерації, президент Трамп передав слово, відповідно, держсекретарю пану Рубіо. І це, між іншим, теж, знаєте, такий чинник не взяти на себе відповідальність у випадку, щоб зберегти цю третейську роль у відносинах між Києвом і Москвою.
1: Ну, і ще хочеш діалог підтримувати з Путіним, напевно, Трамп, я так розумію.
2: Так, абсолютно. Тому в даному випадку я би сказав би так. Поки що рамка, яка була запропонована, вона є не ідеальна, але вона є непоганою. Ну, як мінімум, те, що було озвучено в публічній площині. Реальність, наскільки наповнення цієї рамки є позитивним і конструктивним для України, покаже час. І я не думаю, що цей час буде довго тривало. Бо, як правило, якщо сторони домовились до якихось складових і, власне, готові робити крок вперед, то ця інформація, ну, може стати публічно достатньо короткотерміновій перспективі.
1: Була остаточна, у нас буквально одна хвилинка, але хочу все, ми встигаємо, півтори навіть. Остаточна декларація саміту, там, ну, це традиційно так, да, є декларація, по-різному теж до декларації ставляться, але разом з тим, правильно ви тут, до речі, сказали, що одна справа декларувати, а потім, щоб це ще було зреалізовано. Але ці декларації саміту Україні присвятили окремий пункт, є інформація від медіа, це те, що сьогодні вже, знаєте, так, що частина союзників пропонувала записати, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою всієї Європи, але Штати не підтримали таке формулювання. Якщо все-таки... але в документі що зазначили? Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, країни НАТО підтверджують єдність у підтримці Києва. Штатам, якщо повертаючись до попередніх моїх речень, США чому не підтримали того формулювання, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи? Це з чим може бути пов'язано?
2: Все ж достатньо легко, насправді це якраз тут достатньо системно і логічне продовження позиції Білого Дому. Білий Дім не хоче в'язуватись у війну більше, ніж треба. Тобто ми чули знову заяву від президента Трампа, що США дуже далекі від України, вони підтримують відповідно Україну, надають озброєння в межах програми ПУРУЛ, надають там розвідання і так далі, і так далі, але це війна не Сполучених Штатів Америки. Відповідно, якщо б визнавали, що Україна є наріжним каменем архітектури безпеки Європи, це в свою чергу би накладало на європейські країни більше зобов'язань, але в той же час і на Сполучені Штати Америки як одного з ключових гравців Північно-Атлантичного альянсу. І американці це чудово усвідомлюють, вони чудово усвідомлюють, що вони не хочуть втягуватись, бо втягування – це розтрати ресурсів в контексті посилення протистояння США з Китаєм. Тому вони максимально зробили все, щоб не бути залежними і не бути втягнутими в цей процес.
1: Це
2: як
1: так.
2: Мінімум навіть на публічних заявах, на рівні публічних заяв.
1: Ярослава, дуже вам завжди рада. Дякую за конструктивне спілкування. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Такою сьогодні була друга кава, завжди ваша, Лейла Мамедова. Почуємось на радіо Київ 98 FM.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Він у рейтингу Forbes. Його ім'я асоціюється з популярним месенджером WhatsApp та соцмережею Facebook. Українець Ян Кум. Життя чинноамериканського мільярдера почалося в невеликому місті Фастові, що неподалік від Києва. Сім'я Яна жила доволі бідно. Були моменти, коли не вистачало грошей на оплату комуналки. Але не надто безтурботне дитинство, як неодноразово згадував сам програміст, загартувало його, перетворило на сильну і амбітну людину. Саме фінансова скрута і підштовхнула маму і бабусю Кума в 1992 році емігрувати до США. 16-річний хлопець їде з ними. Проте в Америці спершу на українців чекали нестатки. Ян був змушений між навчаннями підпрацьовувати прибиральником, миючи підлогу в продуктовому магазині. А коли в його мами діагностували рак, родина виживала на соціальну допомогу. Попри всі труднощі, хлопець не припиняв активно займатися програмуванням і зміг вступити до університету Сан-Хосе. Проте через рік покинув освітній заклад, бо отримав роботу мрії в американській корпорації, що спеціалізується на інтернет-службах Yahoo. Саме тут Яну Куму вдалося накопичити перших півмільйона доларів. Це дозволило покинути роботу та зосередитись на власних амбіціях. У 2009 році до рук Кума потрапив iPhone. І в чоловіка з'являється шалена ідея створити мобільний додаток WhatsApp для обміну повідомленнями, який би замінив звичайний SMS. Ян щоденно писав код, що дозволив би під'єднувати всі телефонні номери. Через часті збої застосунок не одразу став популярним. Програміст навіть хотів відмовитися від ідеї, але його друг і співзасновник месенджера Брайан Ектон умовив працювати далі. І вже за 2 роки WhatsApp з'являється у рейтингу найпопулярніших додатків для iPhone. А в 2014-му програмою користується понад 400 мільйонів людей. WhatsApp стає найпопулярнішим месенджером у світі. За купівлю проекту боролися компанії-гіганти, серед яких Google та Facebook. Остання в тому ж 2014-му придбала застосунок за понад 19 мільярдів доларів. Це зробило Яна Кума мільярдером. Програміст залишився головним виконавчим директором компанії, ба більше, увійшов до ради директорів Facebook. У травні 2018 року Кум розриває контракт з компанією, яку створив власноруч, та покидає Facebook. ЗМІ подейкують, що причиною став конфлікт із Марком Цукербергом через скандал з витоком даних користувачів. Проте сам програміст-мільярдер пояснив своє рішення бажанням займатися іншими речами – колекціонувати раритетні Porsche, возитися з тачками і грати в Ultimate Frisbee. Станом на грудень 2022 року засновник WhatsApp із статками в 13,3 мільярда доларів посідає 137-му сходинку в рейтингу Forbes. А ще фастівчанин з розпалом війни беззупинно допомагає Україні, жертвуючи десятки мільйонів доларів. Ось такий він, Ян Кум, українець, що підкорив світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про трагічну подію на Київщині, про роботу наших сил оборони, а також про вовну на РФ. Рух трамвая маршруту номер 2 відновлено. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації. Наразі курсування здійснюється зі збільшенням інтервалу руху. Про це вже повідомляють у Київпастранці. Нагадаю, що на час ліквідації наслідків нічної вчорашньої атаки на Київ було тимчасово призупинено рух цього трамваю. Ну і додам, що рух автобуса номер 77 теж відновлено наразі. У Ірпіні під колесами вантажного потяга загинула 26-річна жінка. Трагедія сталася на залізничному вокзалі. Вантажний потяг з сполученням Дарниця-Коростень збив 26-річну дівчину, яка переходила колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом

0: центральну станцію в Уфі, майже за 1500 кілометрів від українського кордону, і нафтоналивний термінал у Ростовській області. Згідно з даними супутникового моніторингу, сьогодні в районі села Глазовка Керченського району нашого тимчасово окупованого Криму зафіксовано пожежу в районі позиції ППО і РЛС. Крім того, сервіс NASA Firms фіксує нові теплові аномалії в акваторії Азовського моря. Це може свідчити про нову атаку на судна тіньового флоту Росії біля узбережжя нашого Криму. Але ж Таганрозький губернатор, точніше, Ростовської області повідомив, що у Таганрозькій затоці дрони знову атакували два танкери. Це вже офіційне підтвердження, правда, від російської нібито ж влади. І тим не менш, за його словами, обидва судна зазнали механічних пошкоджень. Ну і один з танкерів палав до щонедавна. Чекаємо на більше інформації від українських офіційних джерел. Сполучені Штати Америки завдали ударів приблизно по 90 військових об'єктах Ірану. Про це вже прозвітували американські військові і показали кадри роботи. Ось вони тільки з'явилися. Війська США атакували системи ППО, засоби берегової розвідки, склади ракет і дронів, військово-морські об'єкти, військово-логістичну інфраструктуру уздовж іранського узбережжя. Чекаємо на більше подробиць, але відомо, що військові американські об'єкти так само атакував і Іран. Ран і балістикою, і дронами. Спостерігаємо. Ну і про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Плюс 22 маємо зараз на стовпчиках термометрів, і це, власне, на сьогодні температурний максимум. Сонячно і безхмарно, але опадів сьогодні синоптики, до слова, не обіцяють теж. Лишайтесь Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
5: Вулицю Академіка Бутлерова в Дніпровському районі Києва перейменували на честь українського художника, який створив емблеми для Пласту та ОУН – Роберта Лісовського. Роберт Лісовський народився наприкінці 19 століття, ставши видатним художником 20-го. Малюванню вчився з юних літ, навчаючись у Михайла Бойчука та Георгія Нарбута, який став справжнім взірцем малярства для Роберта. Свої перші твори експонував вже в 20 років. Згодом смерть Нарбута дуже сильно вплинула на молодого Роберта Лісовського. Він довго не міг оговтатись і на якийсь час пристав до футуристів, переїхавши до Львова. У той період життя митець багато викладав та активно займався ілюструванням книжок. Тоді ж він і зустрів свою майбутню дружину Стефанію Туркевич. Як тільки дівчина закінчила університет, молода сім'я виїхала.

0: Але на еміграцію. Там Роберт ще активніше почав викладати та просувати українську культуру та мистецтво. У 1939-му Лісовський став комендантом українського Пласту в Чехословаччині. Пластове ім'я мав «Сизий орел». Художник ще на початку 1920-х років створив пластову емблему – переплетення лілейки з тризубом. Окрім того, всі пластові нагороди, марки тощо були створені Робертом. Коли закінчилась Друга світова війна, Роберт Лісовський виїхав до Італії. Згодом в межах міжнародної виставки релігійного мистецтва у Ватикані він створив український стенд, декорований настінним розписом. Взимку 1951 року Союз українців у Великій Британії запросив художника переїхати до Лондона. Там він прожив понад 25 років. Спочатку працював на кондитерській фабриці, згодом – в організаційному відділі Головної управи Союзу українців у Великій Британії. У лютому 1963-го Роберт Лісовський очолив новозасновану кураторію бібліотеки і музею імені Тараса Шевченка. І був її очільником протягом 13 років. За два десятиліття художник оформив чимало видань, створив емблеми, марки, грамоти тощо. Співпрацював з українськими організаціями. Влітку 1976 року переїхав до доньки в Женеву, де й доживав останні роки життя. Не дожив Роберт Антонович Лісовський одного дня, до 91 року, відійшовши у засвіти 28 грудня 1982 року. Його онука Лада Нежанківська продовжує справу діда, оздоблює книги для дітей та привозить їх до України. А віднедавна ім'я Роберта Лісовського носить одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. З Павлом Товстиком будемо говорити про те, як пережити війну, ампутацію, важкі персональні зміни в житті, і потім, після цього, перепливти Босфор, стати спортсменом та учасником Кубку світу з триатлону в 2025 році. Привіт тобі.
5: Привіт.
4: У тебе життя, знаєш, таке, от так я в двох словах зараз сказала, але насправді доволі насичене. Так. До повномасштабного вторгнення у тебе була сім'я, ти працював, ти любив плавати. Я думаю, не планував перепливати Босфор.
5: Не планував. На той час взагалі не планував чогось такого амбітного. Просто ходив в басейн, підтримував себе.
4: Але ось жахливі новини, важкі, втрата ноги привела тебе до того, що ти активно почав займатися спортом, ти принес свої медалі. І це тільки початок, тому що ти вже, в принципі, як рік встав на ноги, на протез свій.
5: Активного життя.
4: І от ми зараз з тобою, коли зустрілися в коридорі було темно, і там люди йшли, і я навіть не зрозуміла, ху із ху, тому що йшли там дівчата, хлопці, і ти серед них з сумкою, і я думаю, так, а хто, де ти?
5: Де ти інвалід, да? Де ти протез?
4: Ну так, де людина на протезі? І не видно.
5: Не видно.
4: Не видно.
5: Це праця. Це праця, це відчуття ходити заново, і до цього... Треба багато прикласти зусилля. Це вже, кажу, відповідально, тому що важко всім, болить у всіх. І коли поруч рядом хлопці з більш чутливими втратами, більш важкі поранення, то себе почуваєш, начебто ти такий легенький. Але кожен день це непомітно, це не відчувається, це неможливо передати, це тільки можна прожити самому. І намагатися себе відновлювати. Бо так склалася, ну, взагалі, оця історія з цією війною. Ну, ми всі не розуміли, що так може бути. Але в той час, коли настали події, Харків...
4: І сам з Харкова.
5: Я сам з Харкова, да. І перше, думка, перша думка, яка приходила, це що треба робити? Куди треба йти? Ну, що треба робити для того, щоб ну, це зупинити? Бо якесь таке ну, розуміння, ми не люди не військові, так, безпосередньо, щоб кадрові, але розуміли, що треба робити. І так я, можна сказати, долучився до служби.
4: До Кракену утворився спецпідрозділ Кракен.
5: Це утворився, так. Да. Ми всі зібралися добровольці, ветерани АТО, фанати футбольного клубу «Металіст». І ця спільнота вся, вона згуртувала біля себе таку, ну, як то знаєте, відчайдух таких просто хлопців. Я навіть і не вірив, що стільки в нас підготовлених людей. І молоді, і старші, і, ну, і ветерани, і... Ну, я приємно був вражений. Різний, такий зріз суспільства, просто, я був вражений. І капелан, і професор, і людина...
4: Бізнесмен, ну, оператор.
5: Бізнесмени, да, просто, ну, хулігани, якщо відверто вже. І вони всі були... Ми навіть не думали, що ми можемо загинути. Ну, для цього не було нічого не потрібно. Стояла черга молодих людей. І я дуже мене вразила черга, йшов дощ, там така погода була, і люди хотіли записатися, а ми вже були всередині, ну, в Харківській обласній адміністрації, всередині там зібралися, досить швидко нас там організували. Я був завдяки моєму меншому брату, який теж військовий, служить, я був підготовлений. Мені він
4: емоційно чи
5: фактично.
4: Тактично.
5: Мій брат в 20-му році підписав військовий контракт, він теж служить, він теж військовий. І він о 5-й годині ранку зателефонував матері і зателефонував мені. Він каже, все спокійно, почалася війна. Треба перевезти в безпечне місце, а тобі, Павло, в шафі лежить бронік, форма, одяг. Ми з ним однакової статури, то я просто прививів своїх, ну там і по роботі колег, і родину свою в більш безпечне місце. І прийшов додому, одягнув форму і вийшов.
4: Як романтично це розказати?
5: Це було... Ну, досі згадую, що вийти з дому в одягненому формі, в броніку, і я дивився на себе в зеркало, і оцей перший крок вийти за двері і закрити за собою двері, це було для мене, от, і навіть я зараз це переживаю, це було найтаким, знаєте, важливим і страшним, і... Я розумів, що я можу не вернутися, не повернутися. Я розумів, що може будь-що статися, але ну, я мав вийти і піти.
4: Ну, так, інша сторінка.
5: Це одну просто от, закрив, тоді, коли закрилася двері, воно просто змінилося життя.
4: Не жалкував?
5: Жодним чином, жодним. Я б, і зараз я хочу так само відчути цей крок. У мене нема таких дверей поки що, щоб я їх почув.
4: Дивись, ну, харківський будинок, життя ти змінив на київське життя, ти тепер, ну...
5: Так сталося.
4: Так сталося, так. Ну, бачиш, такі, з одного боку, жахливі речі, але з іншого боку, вони привели тебе до іншого цікавого життя. І до цього ми зараз поговоримо, я б хотіла про РДК поговорити, тому що ви були саме на кордоні.
5: Так.
4: І коли РДК, добровольчий корпус, виходив вперше на російську територію, ну, тобто так, вони так. До себе додому.
5: Так, вони звільняли свої території, там, влаштували, так. Як вони вважали за потрібним.
4: Так.
5: І в цьому ми підтримували їх. Наші підрозділи були задіяні, залучені, як то кажуть, прикривати, щоб вони не потрапили кацапи на нашу територію.
4: Слухай, ну ти стоїш на кордоні. Вже історія трішечки стрьомна, так би мовити.
5: Так,
4: ти розумієш, що там
5: да.
4: Росіяни, які тільки що на нас напали, Харків.
5: Перший день, да, ми виїхали. Ну, це влітку, це була літкова літня операція на початку літа 23-го року. І декілька днів ми шукали позицію спочатку, знайшли позицію. Виїхали і
4: ну, ви
5: чергували.
4: Як розвідники були, правильно?
5: Ми був екіпаж FPV.
4: Угу.
5: Да, FPV екіпаж. Ми були зосереджені на розвідувальних діях і контролювали будь-який рух. По можливості вилітали, дивились, що ну, деякі рухи можуть бути. Все було ну, як то кажуть, по книжці була дуже спланована операція. Ми до самого останнього ми не знали, скільки задіяно людей і яких підрозділів.
4: Ну, у вас була чітке розуміння да. того, що ви будете цю операцію так, проводити так. на російській території. Ви вивчали так. вулиці, ви вивчали деякі будинки, деякі люди живуть.
5: Місцевість оглядали, так. І це все збирали, і інформували собі, нотували, де що можливі якісь рухи. Ну, і там же ж дуже там ретельно прописуються всі дії.
4: І секретність, тому що ну, для всіх само, нас це да, було да.
5: Тому,
4: сюрприз
5: да,
4: такий.
5: Тут не все можна прям... Але було, ну, ми були дотичні до важливого моменту, до важливої події. Всі це розуміли в моєму екіпажі і в нашому екіпажі.
4: Слухай, ну хлопці з РДК от зараз, коли розповідають, вони, ну і тоді ж показували, як вони зайшли і кажуть, ми тут стоїмо біля роддому, мені здається, да? Чи де вони стояли? Лікарня, ну неважливо. Він каже, тут нікого нема, дивіться, ми тут прийшли. Як насправді, оте, що ви бачили FPV очами, як там життя відбувалось? Тобто ж, там були місцеві.
5: Ми бачили залишені будинки, всі...
4: Вибач, залишені давно чи з початком повномасштабного вторгнення?
5: Ні, вони, мабуть, залишили їх перед тим, як ну, почався цей контрнаступ, можна сказати, в обличчі
4: тобто
5: РДК.
4: Тобто росіяни розуміли, що може щось бути?
5: Оповіщення місцевих жителів було. І ми вже просто оглядали пусті будинки. Може, дехто і залишався в підвалі, але вони, ну, кацапи, вони ж військові, вони на цивільних машинах їздили, і ми ну, просто фіксували будь-який рух. Але руху не було. Це було передмістя Шебекіна, це була Ніжня та Волжанка. Руху не було, ми просто спостерігали. Але бачили якесь там зосередження, колії, накати, ну, від техніки, це все ми
4: ну, гаразд.
5: Фіксували.
4: Як воно було?
5: Це справжній театр бойових дій. Це просто ми були на панівній висоті, це було епічно. Попереду вертушечка летить, повертаєшся, ззаді вертушки, я думаю, ну все, в тил зайшли. А ні, то наші вже відповідали. І воно було таке перехресний вогонь зверху.
4: Слухай, не було бажання, ну так, ще от просуватися
5: ні,
4: туди?
5: Ні, хотілося прям вірватися ще, і, бо коли бачиш хлопців, бо, ну це просто... І чуєш, це теж треба... Ну, прожити, відчути. Ти чуєш їхні голоси командирів, як вони керують, як йде процес, і ми це бачимо. Ми бачимо взриви, дим, крики, і чуємо про поранених. Ну,
4: тобто супротив був достатній з російської
5: так,
4: сторони?
5: Так, вони і засідки робили кацапи, вони там, машина військова заточена, вони ну, теж розвідують.
4: Просто наскільки, ну, знов таки, це інформація, яку ми отримуємо, є те, що лімітовано можна розказувати, але, тим не менш, мені щось здалося, що не було такого сильного супротиву зі сторони російської. Тобто, ну, якщо подивитися, як вони наступають, умовно, в Донецькій нашій
5: ну,
4: області,
5: да,
4: там...
5: Там
4: ну...
5: не було такого. Вони не... Чи вони не розраховували на такий відчайдушний крок з нашої сторони, зі сторони РДК? Ну, вони не були так підготовлені, як вони готувалися до наступу.
4: Добре. Контакти з РДК були? Знов-таки, це ж росіяни. Ментально вони...
5: Вони теж, ну, такі, ну, на рівні вітання.
4: На рівні вітання.
5: Так. Це, знаєте, ті люди, які живуть в прикордонних містах і селищах, вони, ну, знаєте, вони якось ментально схожі один на одного. Що з іншої сторони, що з цієї сторони.
4: Ні, маю на увазі саме з РДК. Ну...
5: З РДК? Ну, ми коротко там були десь так епізодичні моменти, ми там перетиналися, але це не було там прям таких...
4: Добре.
5: Задушевних бесід.
4: Слухай, ну так життя, воно змінюється. Ну, молодці РДК і не тільки РДК, що вони приєдналися до української армії, то що
5: так,
4: вони роблять це.
5: Це да. Ну це, я поважаю от просто все те, що зробила наша нація, наші люди, наші хлопці, наші командири, керівники. Ну це дійсно випробування. В той час, коли ти сидиш в окопі, спостерігаєш, ну, ти дійсно розумієш, що ти щось робиш важливе в цьому житті. що 40 років ти прожив, і ти щось, нарешті ти щось зробив.
4: Нарешті?
5: Нарешті. Тому чомусь якось так, ну, мене, ну, моє перше, ну, як то кажуть, життєве радість, ну, це найдорожче, що в мене було, це створення родини і народження сина. У мене народився син, мені було 40 років. У мене пізній син і такий бажаний.
4: Ні, це ти сам собі вигадав пізній. Це тоді, коли треба було, ну, тоді це, він у тебе з'явився.
5: Це була подія прям для мене важлива. І в той час, коли я вже знав, що, ну, я на війську, ми зі зброєю там і готові вступити в бій, це теж відчував важливість цих подій. І я думаю, що заради оцих двох-трьох моментів, ну, варто жити. І варто бути дотичним до чогось більшого. Бо, можливо, деякі люди, наші українці, оточення, можливо, вони так ведуть себе, знаєте, і поводять, і думки, що вони не відчувають себе важливою частинкою чогось великого, цієї великої нації, хороброї нації. І тому, можливо, вони зневажають самі себе. А якщо таке є, ну, може, натхнення в мене від того, що ти робиш, і ти дотичний до такого важливого події, то зовсім по-іншому це сприймаєш.
4: Маленькі дії роблять великі справи.
5: Так,
4: так. Давай про тоді Харківську область. Ти, коли отримав поранення, так, наступив на вибуховий пристрій.
5: Так.
4: От зараз час вже пройшов, знов-таки, коли війна, екшен, фільм такий відбувається, багато чого не помічаєш. Ну і плюс тоді вже пташки починали літати, і шумно. Як це сталося? Це, ну, я перефразую, яку би ти дав пораду всім тим, хто зараз знаходиться на передовій і можуть, не дай Боже, потрапити в таку ж ситуацію, наступити на будь-який вибуховий пристрій?
5: Дисципліна. Внутрішня дисципліна. Дисципліна в екіпажі, в підрозділі, в частині. Це запорука безпеки. Чіткий інструктаж, розуміння важливості ситуації. Бо коли поранять одного, задіюючи, 3-4 задіюються, тобто, ну, це дуже, майже весь екіпаж. Це, ну, ускладнює.
4: Тобто щось пішло не так, була дисорганізація, не було розвідки?
5: Воно так, можливо, да, не було достеменно вивчена прям місцевість, але ми були ж в тій місцевості на один день, приїжджали, ми, ну, в певний час заїжджали і в певний час виїжджали. І це було вже повернення назад, але нам треба було трошки залишитись, чергувати. І я мав спуститися з висоти, посадка, яка була на висоті у нас, населений пункт, де я сховав машину. І мав машиною під'їхати бусиком, вискочити нагору, швидко вкинути все апаратуру, обладнання, всі наші необхідні засоби, людей, і поїхати назад. І от в цей час, коли я йшов, почався мінометний обстріл, вони почали крити посадку. Воно було не прям безпосередньо, але воно вже близько, так, звуки доходили. І, ну, перший, другий, ближче, то вже треба десь шукати прихисток. І я просто зійшов зі стропи, по яким ми постійно хотіли. Просто зійшов і хотів там такий полуокоп, там, знайти приниження нижче землі. І воно якраз так під деревом було, так якось так незрозуміло. І я просто поставив ногу і зразу... Я зрозумів, що вийшло, але вибух мене перекинуло. Я трошки був дезорієнтований, але я був при... Ну, я не втратив свідомості, я зразу кричав 300, бо був трошки оглушений. Зір тоді, воно теж там в очі попало. Ну, я розумів навіть закритими очима, бо дуже візуалізація запам'ятовується. Я навіть, ну, хлопцям розказував, що я їх привозив і відвозив, я казав, що коли вони йшли, їхали, і каже, ось тут обережно, там Коля, там попав снаряд, отут, щоб не порізати машину, а там я ходив, там вже той. Ну, тобто я навіть, ну, водієві, який був, просто я навіть казав, щоб, ну, воно вже темніло, і оці сумерки без достатнього освітлення, ну,
4: слухай, як організм так у тебе зібрався?
5: Він так зібрався, прямо, я навіть, ну, я бачив з закритими очима, я так скажу. Тому що мені коли везли, я кажу, де ми їдемо? Ну, там. Мене привезли в Вовчанський стабпункт, там у нас був ще лікарня була ціла. Угу. Вовчанський стабілізували. Я жодного разу там не був, але я так собі уявляв по відчуттям. Мене вклали в якусь перину. Я відчував таке світло, я відчував кількість людей. Там було четверо людей, які працювали. Я навіть пам'ятаю там, ну, такий образ дівчини, яка там мені щось там казала. В той час дуже уважно слухаєш голос. Важливо голос, хто з тобою розмовляє, як з тобою розмовляють, як тебе тримають, навіть дотик. Це теж було важливо, бо коли болить по-справжньому, треба якось його, ну, переключатись, якось зорієнтуватися. Але, ну, я дуже швидко був доставлений до шпиталю харківського. О 7 годині вечора я отримав поранення, а вже о 2 ночі я вже був прооперований.
4: От це ідеальна така
5: історія.
4: Це просто
5: історія. Було прям, да. Ну,
4: ну слава було. Богу.
5: Да, це ми власними силами просто на стабпункт відвезли і все було.
4: Ти зміг собі накласти турнікет?
5: Не міг, пошкоджена була палець і не було сили в руках. Щось крутив турнікет, хлопці
4: Тобто ти почав накладати собі?
5: Я все, да, я почав, я розумів, де. У мене там один був тут, один ще ж бронік був. Один був в аптечці, один був на плечі. Ну, там ще автомат трошки допоміг, бо цевьо автомата теж трошки взяла на себе, і бронік треба носити. Носіть, хлопці, броніки, бо два уламка, які були прямо безпосередньо залишились броніки, вони якраз були прямо націлені прямо в серце. Тому навіть капелан навіть попросив, каже, можна мені оцей уламок, щоб просто, ну, бронік захистив тебе від цього, як плащем накрив. Ну, ось тому така порада. Інструктаж, дисципліна і, ну, власним життям, ну, не варто ризикувати.
4: Слухай, ну, от я зараз помічаю, що багато, я дуже рада, що, ну, розвивається наша військова справа, і багато вже і волонтерів, наприклад, чого там у мене немає, у багатьох військових немає, а захист на шию вже так, носять.
5: О, так, так, бо шия – це теж таке, начебто, і дрібне поранення, але може зачепити сонну артерію. І в мене, да, в мене теж було це все. Ну, в мене не було такого ще. І хлопцям напашники обов'язково треба. Якесь треба щось, ну, треба як рицарі ходити. Бо наступаєш, і це, знаєте, там, поки додивишся, дивишся зразу біля пупка. Що там, як там, що там?
4: Ну, всі хлопці їй жартують.
5: Перше відчуття, ну, як це?
4: А, слухай, зараз ми якраз про все це поговоримо. У нас буде новина і перерва. Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону 2025 року, людина, яка перепливла Босфор. І ми про все це поговоримо за декілька хвилин після новин у Наді Васіна шоу.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. За ніч Збройні сили України уразили 12 російських танкерів. У ніч на 9 липня, власне, працювали наші сили оборони. Один буксир і один суховантаж Російської Федерації в акваторії Азовського моря теж були на додачу уражені до цих 12 танкерів. Судна використовувалися, зокрема, для постачання пальномастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України. Йдеться у повідомленні. Ступінь завданих збитків та результати ураження цих ворожих суден уточнюється, повідомляє про це Генеральний штаб Збройних сил України. Україна повідомила Греції, що й надалі завдаватиме ударів по російських кораблях у відкритому морі у рамках свого права на самооборону, передбаченого статутом ООН. Пишуть про це в Євроактів. Цей крок викликає суперечки на тлі нещодавнього виявлення українського морського дрона із 100 кілограмами вибухівки поблизу грецького острова Левкада у Іонічному морі. Інцидент з дроном викликав різку реакцію з боку Афін, які вимагали вибачень від Києва та гарантування гарантій, що подібне не повториться. Офіційно Україна висловила вибачення за інцидент, однак неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру утримуватися від атак на російські ворожі судна в Середземному морі. Пишуть про це в Євроактів, але ж і справді ці танкери тіньового флоту забезпечують функціонування російської військової машини, і Україна намагається покласти цьому край. Це є законні військові цілі. У офісі генпрокурора заявили, що слідство не встановило причетності України до підриву газопроводів «Північний потік». У повідомленні наголосили, що наразі немає жодних фактів, які б свідчили про причетність української держави і її органів чи посадовців. Водночас розслідування триває. Заява ОГП з'явилася після того, як прокуратура Німеччини 1 липня висунула обвинувачення громадянина України у справі про підрив газопроводів. Ну і наостанок, СБУ та Офіс Генпрокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України та на вимаганні у 100 тисяч євро у виробника бойових дронів. Радниця з правових питань ТПУ разом із сином вимагала гроші за позитивний експертний висновок, який мав допомогти оборонній компанії уникнути штрафів після пожежі на складах через російську атаку. Посередника затримали на гарячому, як то кажуть, під час отримання другої частини хабаря у розмірі 50 тисяч євро. Посадовиці та її спільнику повідомили про підозру, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Більше новин уже о 13-й. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де не міста і всієї країни. Почуємось.
1: Реклама на Київ ФМ.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу». Павло Товстик, ветеран, спортсмен, учасник Кубку світу з триатлону. Говоримо про... До перерви ми говорили про те, як ти отримав поранення, Харківська область, РДК. І про те,
5: ну,
4: як...
5: не РДК, це так, участь разом з РДК.
4: Участь разом з РДК. Ну, так, коротенько про все. І одна з найважчих, але тих речей, яка дала тобі можливість зараз і виступати на змаганнях. І, ну, ми так... Ти приймаєш зараз участь в одному телевізійному проєкті, починаєш, та, теж пов'язаний з танцями. Я думаю, до повномасштабного вторгнення ти не планував танцювати до поранення і Босфор перепливати не планував. А тут, ну, став киянином, понімаєш, життя інше.
5: Так, так, так, так. Можливо, це, знаєте, вплив. Київської, да, київської такої атмосфери, київського повітря.
4: Ой, можливо. Боже.
5: Бо мене привезли лікувати з харківського шпиталю, на четвертий день мене привезли сюди в Київ лікувати.
4: Прямо на четвертий? Боже, як у тебе,
5: да,
4: тут все швидко. 4
5: дні, і мені зразу привезли окремою машиною, мене везли. Це прям з мігалками. Це прям, ну, така... Я себе таку, таким важливим відчував, і так, думаю, лежу, мені дозволяють... Я на той час там ще так трошки той, дозволяли там і по телефону поговорити, і там щось, і кави зупинитись, випити. Ну, дуже така була. Нас чимало хлопців, там 4 чи 6, я вже не пам'ятаю точно. Нас привезли до київської лікарні, і тут вже були основні такі хірургічні, загоєння, там все. Першу ампутацію зробили в Києві, в Харкові. Але...
4: Все починало зі стопи. Найголовніше
5: так.
4: П'ята.
5: Да, була ж... дуже пошкоджена п'ята, і тоді, ну, я не медик і не можу зараз, ну, вважати, як вони зробили. На той час, мабуть, це було таке рішення прийнято. Таким лікарем, з таким досвідом, в такому випадку. Я не,
4: ну,
5: можу...
4: і атмосфера там така, не розполагає спокійно приймати рішення.
5: Там, ну, лікарі, вони, які працюють з цим, це їхня робота. вони бачать, ну, які будуть наслідки, бо є ті хлопці, яким по півстопи, коли залишається одна п'ятка, я вже потім подивився, що з часом, ну, якщо навіть п'ятка залишається, то з часом вона все одно змінюється, бо нема...
4: опори.
5: Ні, вона підтягується, і ікроножний м'яз він підвертає, і доводиться ампутувати. Навіть якщо півстопи нема. Всього, так. Да. І тоді треба ампутувати вище. І на рівні дві третини гомілки. Це такий, як вони кажуть, золотий стандарт протезування. Тобто це оптимальна довжина і найкраща для протезування активною стопою. Ну, я кажу за активну, бо спортивні стопи, вони... Це наступний етап, це вже вони розраховані на більш підготовлену і ногу, і стан фізичний, відповідно.
4: Ну, наскільки я вже чула від хлопців, що спочатку роблять просто звичайний протез для звичайного життя, щоб ходити,
5: так.
4: І потім крок за кроком, дивлячись від образу життя людини, підбирають вже спортивні, бігати, їздити велосипедами.
5: Потреби,
4: там,
5: да. Ті, які потреби побутові, які виникають, те, що хоче людина.
4: Я би, знаєш, про що хотіла поговорити? І слава Богу, що зараз ти, от коли розповідаєш, у тебе, ну, очі так палають, і ти посміхаєшся, і слава Богу. Я розумію, ми ще далі поговоримо, що це і захисна реакція, а з іншого боку, це і твій стиль життя, і вплив людей, і розвитку, який ти маєш на сьогоднішній день. Але коли тебе перевезли в Київ окремою машиною, всі бігали навколо тебе. Мені постійно хлопці розповідають, кажуть, там в лікарні дівчата.
5: Да,
4: сьогодні
5: да,
4: одні.
5: Да, да. Найкрасивіші дівчата, я вибачаюся. Але в якийсь
4: давай.
5: Момент медсестри, це ну, найжіночі люди, ну, жінки. Вони такі, ну, це, вони перші, кого ти бачиш. Ні маму, там все. Ну, вони апріорі красиві. Бо вони біля тебе, як метелики, такі раз-раз порхають. А якщо вони там трошки ж там халатик одягнуть, то воно вже не так і болить, і всі там такі хорохоряться. Вони ж як то в реанімацію заходять, і всі ж лежать так же, що так, не розбігаємося, так, укольчики. Ну, вони і шуткують так само.
4: Не розбігаємося.
5: Ми розуміємо їх.
4: Ой, у мене знайомий однокласник. Ну, я в школу майже не ходила. Спорт, збірна з дитинства, в залі. Але ну, вже роки два тому мені однокласник дзвонить, каже, Надя, наш там спортсмен-однокласник, також поранення в реанімації 3-10. І ми в реанімацію тут в Києві завалюємося з кульками, цукерками. І ці дівчата на нас дивляться, кажуть, що ви робите? Ми кажемо, ну нам срочно треба. Ми прийшли в ту реанімацію, а він лежить, його теж вдягатися він не може, зрозуміла, там нога. І він лежить так ледве щось прикритий. Я кажу, а можу якось тобі допомогти прикритись? Він каже, та що тут дівчата вже не,
5: так,
4: не
5: так,
4: бачили.
5: Так.
4: Є як є. Чому? Я кажу, та нема питань. Тобто така атмосфера з одного боку і типу складно, а з іншого, ну, приємно, що лікарі роблять таку величезну роботу. А це ж емоційно теж складно. Зрозуміло, що це їх робота, але тим не менш люди ж, а не роботи.
5: Так, да, запам'ятовуються. Деякі емоційні моменти, вони, і навіть лікарі, медсестри запам'ятовують. Ну, щось таке, так, знаєте, незвичайне. Але, ну, я думаю, що я сам звик до цього, там, до запаху, до відчуття, ну...
4: Але, дивись, я би хотіла інше проговорити. Багато, знов-таки, про досвід. Багато хлопців, чи не багато, але достатня кількість, яка лежить в лікарнях, самі по собі. У них нема, є діти, хлопці, які сиротами були і пішли на війну воювати. У когось на персональному, в персональному житті щось пішло не так, і за ними ніхто не дбає. У когось літні батьки. У тебе ситуація склалась так, що у тебе була дружина, офіційно досі є, у тебе є син, але коли ти потрапив в лікарню, вийшло так, що паралельно, поки ти з РДК допомагав РДК або в Харківській області, у дружини з'явились інші плани, і вона, наскільки я розумію, жила вже якийсь проміжок часу своїм життям. І ти, коли потрапив в лікарню в Київ, ніхто до тебе не прийшов.
5: Ну, вона привезла мені за півтора року один раз сина всього на 6 годин, і це було дуже неприємно.
4: І вона перший раз прийшла, виходить, через місяць після твого поранення?
5: Вона приїхала, ну, вона прийшла перший раз в шпиталь, потім вона навідала мене в Києві через певний час. Ну, там десь так на протязі місяці, може, двічі і приїхала до мене. Ну, так, приїхала в день і поїхала.
4: На клаву.
5: Да, з Харкова в Київ приїхати, ну, це ж не питання було. І потяги ходили, і, тим паче, є технічна можливість приїхати, і машини є. Але просто в той момент, як, ну, це... Це такий чутливий момент, коли тобі кажуть, що може нам розлучитися. В той час, коли я тільки вийшов на вулицю, виїхав на вулицю. Коли в мене, я сприймаю, що в мене нема частини ноги. Я починаю там бачити другим оком. Я починаю, ну, більш-менш рухатися і, ну, там, на наступний місяць казати так, так сказати і поставити так питання. То я досі не, ну, не розумію, чим керувався, ну, чим керувалася людина, і в даному випадку моя офіційна дружина, щоб так, так вчинити. Але я не можу, мабуть, тепер вже виправити або змінити її думки на це все. Але все одно все те, що ми вважаємо, хтось не знає, хтось воно буде, воно все стає явним. І дуже неприємно, коли відчуття, що тебе не чекають, і ти не потрібен, і ти, прикриваючи собою, ну, я кажу, як є, як я відчував, ти розумієш, що тобі нікуди повертатися, ні до кого повертатися. Це найболючіше відчуття. Ти, те, що ти цінував, і те, заради чого ти готовий був, ну, все зробити, і за державу також. Ну, в якийсь момент, знаєте, хтось зневажив, зневірив, і до кого повертатися? Кого захищав? І нема тилу. Тилу. Провалився тил. І це, ти знаєте, як то вважав, що там стіна, а я... оперся і впав на землю.
4: От і як? Дивись, ти, ви на вулиці поговорили.
5: Як в цьому, в нашому, ну, суспільству, яке, ну, все ж таки має державність, має закони, має... Я, до речі, прочитав Сімейний кодекс. Двічі або тричі, так. Да.
4: Я, вибач, я тебе переб'ю. Давай тоді, якщо ти вже про Сімейний кодекс, поговоримо про те, що в тебе ситуація далі пішла. Тобто у твої...
5: Ситуація почала розвиватися,
4: так. Не смійся, будь ласка. Це серйозні, складні речі, але такі
5: дуже
4: стресові.
5: Да,
4: і,
5: прям...
4: і на стресі сміх виходить. А, дивись. Це фільм. Ну, тобто, ти з дружиною офіційно поговорив, вона каже, давай розлучаємось. Окей, такі бувають випадки, дійсно, багато дружин не витримують такий стрес. Але у неї ситуація пішла далі, у неї була людина, з якою вона жила, інший чоловік, від якого вона народила дитину і записала цю дитину на тебе.
5: Сьогодні я отримав свідоцтво про народження другої дитини. Офіційне
4: свідоцтво.
5: Да. Ну, просто
4: дитини,
5: я не думав, що це...
4: Яка це не твоя дитина, а від іншого чоловіка,
5: так,
4: у твоєї дружини офіційної.
5: Так.
4: Сімейний кодекс. Що робити? Як...
5: І навіть вони ще подали на аліменти. На другі. Я не знаю, як це коментувати навіть. Ну, чи є якісь державні положення, державні закони, статути, чи кодекси сімейні, ну, будь-які. Ну, є якась, мабуть, норма... Моральна норма поведінки.
4: Ну, відсутня. У них,
5: ну, вона
4: видно...
5: якась має бути. Ну, бо в той час, коли ти лежиш, або ти, ну, обмежений в русі, ти маєш сам собі обрати протезну організацію. Ти маєш сам собі уявити, як це, який я хочу протез. Ну, я не знаю, який
4: так,
5: я хочу протез.
4: Просто прийти до тями взагалі...
5: Да, а можна поміряти? Це як взуття. Можна поміряти? Я покажу. Потім, ну, багато... Військових стикаються з такими ситуаціями, коли дружини виїжджають і за різних умов. Але я був не готовий до розлучення.
4: Ну, тобто, нічого...
5: Я не готовий був. І нічого, я чогось...
4: Не очікував.
5: Ну, чесно, не очікував.
4: Чесно, але не ти розумів, коли вона тільки два рази за місяць приїхала до тебе, коли в такі важкі ситуації,
5: ну, знаєте,
4: був, що...
5: мені було незрозуміло, ну, а чого ж так? І моя мати, ну, вона так, знаєш, ну, як це? Це ж, ну... Ну, моя мати частіше їздила до мене, хоча я казав, ма, не треба, ну, я все нормально, мене тут годують, я під наглядом, є лікарі, все добре. То інколи наші матері, ну, дійсно, ну, матері, ну, я просто не знаю, як дякувати мені Богу і долі, що в мене така мати, що в нас така мати. Ну, в нас мати, яку ми маємо просто берегти. І робимо все для того, щоб їй було, ну, за нас не стидно. Щоб ми, щоб вона знала, що вона народила і виховала порядних громадян України і нормальних чоловіків. Мій батько, до речі, теж, я часто згадую його, він в мене такий серйозний, він такий мало говорить, але досі пам'ятаю його обличчя, його вигляд, деякі слова, і навіть інколи дивлюсь на його інструмент, як він це влаштував, то, ну, це теж такі родинні цінності, вони зараз, ну, більше згадуються. Ну, якщо повертатися до особистого, так, то да, це було неприємно. Це ти втрачаєш тил і ти втрачаєш опору. І тебе, мене наче розрубали пополам.
4: Ну, от як ти, от, ну, просто це вже стрес. Тобто
5: це
4: ти
5: стрес.
4: Виїхав на вулицю.
5: Це дійсно, вас, мабуть, стрес.
4: Вас вивозять вже на кріслі мобільному, на кріслі
5: колісному.
4: З вами дівчата, лікарі, там хлопці допомагають.
5: Ну, да, ми ж там вже починаємо один одного підтримувати. Ми там виходимо, все, і, ну, якось рухаємося. Воно ж там десь по палаті, десь вийшли. Ну,
4: і що далі? От як просто з цим справитись? Тому що ж, знов таки, ти ж не один такий, у кожного так, різні ситуації. Багато так, дівчат навпаки, хтось одружується і допомагає.
5: Дівчат приїжджають поряд, стелять і на полу сплять поряд, бо хоче бути рядом з ним. Багато дівчат, ну, настільки вони намагаються зробити якесь свято, розрадити якийсь такий подаруночок, кудись відвести, щось кудись зводити. Ну, це просто, навіть просто сидіти і тримати за руку. Ну, я бачу,
4: ти був один.
5: Я в більшості я був один-один зі своїми думками і шукав питання, як це? А, ну, чому так? Чому так?
4: Ти знайшов відповідь?
5: Ще мабуть, ні.
4: Слухай, ну,
5: я
4: як
5: думаю,
4: цим
5: що треба
4: справитись?
5: Ще треба час. Він не сприймається в той час, що час лікує. Ні, він не лікує. Він час потрібен для того, щоб ти змінився. Він не лікує.
4: Треба... Сприйняття змінилося.
5: Ну, можливо. Я вважаю, що цей час потрібен для того, щоб ти змінився, а не сприйняття. І ти сприймаєш, але треба змінитися самому.
4: Дивись,
5: стати іншим.
4: У нас буквально там 4 хвилинки до завершення тери, тому я б хотіла от від цієї зради, від цієї другої, ну, трагедії, я не знаю, як сказати, як ти це сприймаєш, потрясіння другого. Ти наважився, суперхюман, слава Богу, допомогли тобі встати на ноги.
5: Так.
4: І потім ти зайнявся спортом.
5: Так.
4: Босфор. От як від поранення до втрати сім'ї, до перепливання Босфору? Це, типу, куди ти прийшов? Ти такий, добрий день, Київ, я хочу Босфор. Куди мені пливти? Туди. Як це відбувається? Як інші це можуть зробити? Якщо, де гроші взяти? Підготовку.
5: Я долучився до ветеранського руху, який, ну, дозволяли ветеранам плавати двічі-тричі на тиждень.
4: Ми про Київ говоримо.
5: Про Київ, да, в Києві є басейн досить інклюзивний. І туди можна приходити було і, ну, за певною домовленістю дали таку можливість. Там зустрів однодумців Сашка та Олега. І Олег... коли ми там вперше змогли там перший результат з нашим першим тренером показати 2 кілометри на відкритій воді, ми так в себе повірили. Це просто в 24-му році, після другої ампутації, я в січні ампутація, а влітку я вже 2 кілометри на відкритій воді, бах, все, ми вже герої, ми вже можемо, так, а що нам? І треба шукати якусь мету. Олег запропонував, давайте Босфор перепливемо. Це дуже потужний івент, це прям, і там є певна складність, але це і загартовує, і це показує приклад. І ми, ну, він дуже, Олег, цими питаннями зайнявся, організаційними.
4: І фінансовими. Це
5: і ми прийшли до Superhumans і кажемо, пані Оля, керівник, ну, ми вас вряд чи чим здивуємо.
4: Але Босфор?
5: Але от хочемо це зробити. Ну, та ви що, це ж, ну, просто, я кажу, ну, ви зможете, ну, зможемо. Ну, все, і почали готуватися. Там теж окрема тема, ця, як нас там не допускали, і казали, що ви в цьому році ми не будемо людей з інвалідністю допускати, лише 10 турецької національності. Вони кажуть, давайте в наступному році, там ми прям все підготуємо, щоб безпека, щоб все. А в цьому році, на жаль, ні. Ну, і ви неправильно зареєструвались. Як? Ну, ви не поставили, що disabilitation, ну, що потребує там все. Ми кажемо, це свідомо, ми на рівні з усіма, як я кажу, шутку, комплектними спортсменами або людьми. Хочемо стати поряд і пливти, і довести, що ми такі самі, і ми нічим не відрізняємося.
4: І так і вийшло. Ви пливли
5: ми з були, усіма да, звичайними людьми. В загальні сітку зайшли таки, все ж таки на паром, вийшли і пропливли, до речі, десь в першій четверті чи в першій третині результатів. Тобто ми були десь, ну там 2,5 тисячі учасників були, ми десь ну, до 800-го місця. Ну, час у нас був година 23 у мене, у Олега година 24, у Сашка година 30. У Сашка взагалі висока ампутація, а він ще напередодні, там в квітні, ще й на Еверест на 5-200 піднявся. То у нас там така банда була, що ми були просто заряджені.
4: Фінальне питання, як вас там сприймало? Розуміли, що Україна
5: вони,
4: приїхали?
5: Вони були вражені. Вони були вражені, і коли ми вийшли, вони просто, як, ну, нормально так. Все, ну а як же? І тоді ми себе почували прям будь-здоров.
4: Добре, такі...
5: І після того я просто вже ну, почав шукати тренер, і ми почали шукати відповідь. А що далі? Ти сам собі задаєш це питання?
4: Кубок світу. Був
5: так,
4: кубок світу.
5: Паратріатлон, паратріатлон, кубок світу, і тренер нас ось, ну це я просто вперше, мабуть, де я пишаюся і прапором, і ім'ям, і...
4: У нас відео, кубок. До речі, є, можна на YouTube поставити, так, там
5: кубок
4: де...
5: Кубок світу, це такий, ну, формат, дуже такий потужний, і там багато представників, не були найсильніші, але це вже світовий рейтинг, і, ну це як казка, знаєте, як мрія. Тільки що ти був ну, в лікарні з усіма, ти була звичайна людина, і потім ти маєш одягнути форму, на якій написане твоє прізвище. Ну, для мене це важливо, і я цим пишаюсь, що я можу і маю право це робити. Ну, але
4: треба... І на світовому рівні підіймати прапор України вже...
5: Так, але так, ще до сходинок призових. Треба багато працювати, бо тільки рік, можна сказати, такого введення в спорт, я б сказав би. І є, ну,
4: слухай,
5: досить...
4: я уявляю, як твоя дружина вже в емоційному такому дискомфорті.
5: Та я не як? Хочу, я не хочу там прямо, я хочу, знаєте, якогось такого розуміння, чи справедливості, чи моралі. Ну, все ж таки, ну, ми ж виховуємо дітей, ми ставимо їм приклад своєю поведінкою. Тому... Бережіть своїх дітей, любіть, поважайте дітей.
4: Любіть Україну, так як
5: і поважайте
4: ти
5: дітей своїх, бо ми завжди поважаємо батьків, але треба дітей теж поважати.
4: Павло Товстик, ветеран, спортсмен, пловець, людина, яка переплила Босфор, учасник Кубку світу з тріатлону 2025 року, був зі мною в етері. З вами був проект «Надія Васіна Шоу». Почуємося за тиждень. До побачення.
5: На все добре.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
1: Слухай. Київ FM.

Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про реакцію Генштабу на свавілля народу проти ТЦК на Львівщині, про роботу наших сил оборони у морі, а також про підрив північних потоків. Генеральний штаб засудив напади на військовослужбовців ТЦК після конфлікту у Львові і закликав правоохоронців провести розслідування. Проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК. Якщо порушення встановлять, винних притягнуть до відповідальності, йдеться повідомлені. Окремо Генштаби підкреслили, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних сил України, а не цивільні працівники ТЦК, як їх часто помилково називають. Нагадаю, напередодні у Львові, власне на Львівщині, сталася бійка між працівниками ТЦК, а також молодиками. Одного з них мобілізували, потім з'явився величезний натовп, який намагався зірвати форму з працівників територіального центру комплектування і перевернули їхній автомобіль. Там було близько сотні молодиків. Ще 14 суден уразили сили безпілотних систем вночі в Азовському

0: автобазах у Ставрополі та Твері на території РФ. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також президент додав, що сили оборони уразили резервне сховище пального за близько 800 кілометрів, нафтоперекачувальну станцію в Уфі майже за 1500 кілометрів від українського кордону і нафтоналивний термінал у Ростовській області. В офісі генерального прокурора заявили, що слідство не встановило причетності України до підриву газопроводів «Північний потік». У відомстві наголосили, що наразі немає жодних фактів, які б свідчили про причетність української держави, її органів чи посадовців. Водночас розслідування триває. Заява ОГПУ з'явилася після того, як прокуратура Німеччини 1 липня висунула обвинувачення громадянину України у справі про підрив газопроводів. В Україні створюють національні бригади відновлення. Рішення Кабміну, власне, уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку щодо створення спеціальних аварійних бригад для швидкої ліквідації наслідків російських обстрілів у громадах. У 26-му році роботу бригад забезпечать кошти резервного фонду держбюджету, ну і місцевих бюджетів. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Сонячна днина за вікном сьогодні у столиці, власне, такою вона триматиметься і до вечора. Будуть з'являтися трошки згодом хмари, плюс 20 маємо наразі, але синоптики обіцяють, що буде плюс 21, навіть плюс 22 градуса. Ось опадів поки, принаймні в день, синоптики нам не обіцяють. Наразі швидкість вітру 11 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де не міста, і всієї країни почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
7: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч». Простір, де ми щотижня розбираємося, як новини і події в країні впливають на наші емоції і ментальний стан. Мене звати Діана Бершацька.
8: Вітаю, як завжди, з вами сьогодні поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
7: Останні тижні для багатьох українців стали справжнім випробуванням. Майже безсонні ночі, масовані атаки, вибухи, постійні тривоги, важкі новини. І, мабуть, багато хто впізнає себе в такій ситуації, коли під час самої атаки ми діємо дуже зібрано, беремо дітей, близьких, котиків, документи, спускаємося в укриття, телефонуємо рідним, допомагаємо сусідам, якщо потрібно. І здається, що сил наче вистачає на все. Ми максимально

0: Реально мобілізовані, але минає кілька годин або настає наступний день, і немає сил навіть підвестися з ліжка. Не хочеться ані їсти, ані працювати, ані навіть відповідати на повідомлення. Ми вже говорили трохи про те, як підтримувати себе, але чому так відбувається? Який шлях проходить наш організм від перших секунд небезпеки до цього відчуття повного спустошення? І як працює наше тіло на рівні фізики, фізіології в цей момент? Ми розберемося сьогодні. Якраз дякувати Богові в ніч на сьогодні не було страшних великих обстрілів, то у нас є трохи часу приділити біології і розібратися з тим, як це працює, а не просто говорити про ті рекомендації, які потрібно робити тут і зараз для того, щоб почуватися краще.
1: Так, сьогодні говоримо не тільки про наш емоційний стан, а й про наш фізичний стан. Тобто, як почуває себе наше тіло і як це потім впливає на наше почуття і емоції.
0: Рина, давай буквально проживемо разом перші хвилини повітряної атаки. Уявімо, лунає вибух або сирена. Що в цей момент відбувається з нашим мозком і тілом, і як запускається реакція на небезпеку?
1: Так, що ж з нами відбувається? От ми чуємо вибух, і першим його щитує наше мигдалеподібне тіло. Воно одразу дає нам розуміння того, чи це безпечно, чи це небезпечно. Бо раніше ми ж на голосний гупіт так не реагували, да? Це розпізнавалося як умовна безпека. Зараз ні. Вже через наш досвід, наше мигдалеподібне тіло нам дає зрозуміти, що це є небезпека. Далі передається сигнал в симпатичну нервову систему, яка активується через гіпоталамус. І виходить, що уже гіпоталамус передає сигнал в наднирникову залозу, яка і робить викид адреналіну в нашу кров. Це відбувається за долі секунд. Це відбувається швидше, ніж я це проговорила, щоб ти розуміла. Тобто це одна мить вибух, і тут вже адреналін в крові. Тобто це секунда.
0: І ми насправді дуже-дуже багато зараз говоримо, чуємо про адреналін, це природний гормон стресу, який виробляється наднирниками у відповідь на небезпеку, на гострий страх чи вибухи. Він переводить тіло в режим бий або біжи, прискорюючи серцебиття, підвищуючи увагу. Але в нього є декілька таких але, на яких я пропоную, щоб ми сьогодні зупинилися і почали, зокрема, з такого відкату, так? Бо цей стан такої підвищеної мобілізації тіла наших ресурсів, так? Він не може тривати вічно, і коли небезпека минає, багато хто стикається з таким відкатом. Так, така дивна закономірність, що під час самої атаки ми можемо діяти дуже чітко, але вже згодом чи наступного дня помічаємо, що немає сил банально навіть встати з ліжка, приготувати собі сніданок. Чому настає цей відкат? Який шлях проходить психіка от вже від того, що вона максимально зібрала всі свої ресурси, до того, що вона от повністю розслабилася? Як відбувається цей процес?
1: Дивись, давай спочатку от розберемося, що відбувається з нашим тілом під впливом адреналіну. Да, коли в нас стався викид адреналіну в кров, наш організм максимально зібрався. Тобто працюють всі системи нашого організму просто в надрежимі. Тобто наші м'язи напружені, серцебиття пришвидшено, легені оброблюють повітря все швидше і швидше. Тобто наш мозок працює швидше, але по спрощеній системі. Тобто ми не здатні до складного аналізу, ми просто здатні діяти швидко і по алгоритму, який вже в нас є в голові до цього. Але якщо привести таку аналогію, то от уяви, що ми, наприклад, йшли по лісу і зустріли тигра. В цей момент ми ще не усвідомили, що це був тигр, але наше мигдалеподібне тіло вже розпізнало, що це небезпека, і ми від нього втікаємо з неймовірною швидкістю. Поки біжимо, ми вже розуміємо, що то був тигр, і нам треба було від нього втікати. І от ми втікли. Ми пробігли зі шаленою швидкістю скількись там кілометрів, що нам до цього не притаманно. Як ми це зробили? Ну, знаєш, як на такому свого роду допінгу були. Звичайно, що після цього наше тіло просто неймовірно відчуває виснаження. Виснаження відчувають всі системи. Тобто виснажене серце, виснажені легені, виснажені м'язи, виснажені навіть можуть бути суглоби, якщо ми щось там, ну, тробили. Тому ми маємо розуміти, що потім ми відчуваємо втому, начебто X10. Тобто навіть може здаватися, да, от це я зараз приклад навела на те, що ми втікали від лева, але ж реально під час вибухів ми ж ні від кого не втікаємо, ми просто сидимо, але сидимо, переховуємось в бомбосховищах, але в цей час всі системи працюють от так само, тобто ми не втікаємо, але вони готові, щоб ми втікали, і тому відбувається це виснаження через те, що просто наш організм переганяє адреналін, і ми готові діяти.
0: Трохи в цілому з цим зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі також себе в цьому впізнали. Я думаю, всі, хіба що за винятком тих, кому вдається спати, зберігати відносний спокій, незважаючи на сирени, тривоги і вибухи, бо таких людей насправді також чимало. І навіть по досвіду того, що відбувалося у Вишневому в Крюківщині, так, я от читала трец, і одна дівчина поставила запитання. Друзі, скажіть, будь ласка, а чи є у Вишневому хтось, хто проспав цю страшну ніч? І насправді в коментарях знайшлися люди. В основному жінки писали про своїх чоловіків, що мій чоловік спав, його взагалі нічого не турбувало. От, тому, принаймні, ті люди, які, ну, які якось переховуються, які реагують на це як на стрес, вони, я думаю, себе в цьому впізнали.
1: Їх мигдалеподібне тіло не сприймає вибухи як небезпеку, коли треба прокинутися, зібратися і якось діяти.
0: А чому так, до речі, відбувається? Ну, вони безстрашні. Чи от я завжди, коли чую такі історії, у мене в голові спливає таке запитання. Це ви настільки безстрашні? Ви настільки вірите в долю, от що саме з вами там нічого не станеться? Або що якщо щось має статися, то станеться в будь-якому випадку? Або, або там у вас немає любові до життя? Або у вас немає інстинкту самозбереження? Ну, тобто, що це?
1: Знаєш, це такий момент, що в нас вже, окрім лімбічної системи, ще є кора головного мозку, і якось ми це усвідомлюємо. Вибухи, те, що відбувається, в нас є якесь судження, якесь ставлення до цього. І оце відбувається через те, що людина має певне ставлення. Або це вона вірить, що це не буде стосуватися її. Або вважає, що немає сенсу взагалі втікати. Ну, типу, нащо? От є такі люди, які дійсно, ну, прилетить, так прилетить. Що я вже зроблю?
0: Буде як буде. Особливо після тих кадрів і відео, коли, можливо, ти бачила, коли показали, що у Вишневому є будинки, які були дуже-дуже близько до епіцентру вибуху, і там вигоріли навіть підвали, вигоріли навіть сховища.
1: Насправді, це дуже жахливо. Знаєш, у такі моменти не розумієш, де може бути безпечно. І це ще підсилює наш стрес, нашу тривогу. І от так само підкріплює судження таких людей. От якщо людина має таке судження, наш мозок вже завжди хоче підкріплювати свою думку, яку ми вже маємо. І дивлячись на такі кадри, такі люди будуть вважати, що взагалі, ну, не потрібно нічого з цим робити.
0: Іноді, ти знаєш, я чую такі неймовірні історії, що як би сильно не хотілося повторювати про те, що всі ми маємо дбати про свою безпеку, ходити в укриття. Ну, іноді насправді стаються різні неймовірні історії. У мене є так само є приклад друга, який живе на лівому березі. В його будинок сталося влучання. І це якраз той будинок, де влучання сталося в перші поверхи. От перший поверх, укриття, там підвал. І коли там я дізналася, що влучання сталося саме в його будинок, я запитала, а як ви, а де ви були під час вибуху? І я знала, що вони завжди ходили в укриття. Вони завжди збиралися, бо в нього маленька донечка, і вони ходили в укриття. А тут я побачила ці кадри, і ну, я бачу, що з ним все добре, я питаю, а де, ну, де ви були? І він сказав, що вони були на 15-му поверсі, і це насправді те, що їх врятувало. Хоча, ну, це важко повірити, це, мені здається, радше виняток, ніж правило, коли це може врятувати. Але, тим не менше, такі історії бувають.
1: Так, і от знаєш, я зараз слухаю це, от як в людини в мене це викликає шок, а якщо говорити як у психолога, то в мене це викликає одразу, я прям, ти це кажеш, у мене думки так, і як же тепер будуть це сприймати люди? Це буде викликати оце, знаєш, сумнів, навіть під адреналіном, куди бігти, в укриття, чи нікуди не бігти, от знаєш, коли в нас є і типу, що це може бути небезпечно, я маю на увазі бути в укритті, і що бути в квартирі це може бути небезпечно. І начебто немає варіанту, що робити далі. Знаєш, така думка, так, на вулицю, не на вулицю, куди?
0: Але ти знаєш, якщо це і може підкріпити якусь думку, мені б хотілося, щоб це підкріплювало лише одну думку про те, що 100% безпечних місць насправді немає, ми про це часто чуємо. Але ми все одно маємо думати і дбати про те, як зробити свій максимум для себе, виходячи з тієї там історії, ситуації, квартири, з того житла, яке ви маєте. Тому що, наприклад, в ситуації з нещодавніми повітряними атаками, мені, наприклад, допомогло саме те, що я, незважаючи на те, що часто не ходила в укриття, саме от ті атаки пішла. Тому от коли в мене є історія з отаким... Отака історія з другом, якого врятувала те, що він не пішов до укриття. У мене є історія, яка навпаки підтверджує те, що до укриттів ходити варто.
1: Але знаєш, ти зараз так кажеш, і це так складно кожен раз усвідомлювати, що робити тут і зараз, от йти в укриття, в яке, куди. Бо я знаю людей, які принципово не ходять в укриття в своєму будинку, в підвал, але поруч з ними є школа, і там є, ну, саме укриття, а не бомбосховище, а не підвальне приміщення. Воно зроблено як укриття, щоб витримувати удари. І от вони принципово ходять туди, але теж не кожну атаку, тобто певну атаку, вони аналізують цю ситуацію. Тобто тут кожен обирає дійсно свою стратегію. І от зараз я розумію, що в нас має бути не одна стратегія, як нам укриватися. Тобто колись нам потрібно залишитися в коридорі, колись нам потрібно піти в підвал, а колись потрібно реально поїхати в метро чи в спеціальне укриття.
0: Так, це дуже важливо, але повертаємося до того, і що ми говорили про те, як працює наше тіло, так, і чому після мобілізації ресурсів тіла настає такий умовно відкат. Обговорили це, проговорили про те, який шлях проходить наша психіка. От, і ще хотілося б зупинитися на одному такому аспекті, який, мені здається, подеколи звучить, але дуже часто залишається поза увагою. Це про адреналінову залежність від вибухів, бо це насправді явище, яке стало для багатьох людей несподіванкою. Я читала, що кажуть люди, які це відчували на собі, вони описують це як захоплення, що межує з розпачем, злістю та жадобою помсти. І от вивчала матеріали напередодні нашого ефіру, і коли психіатр Євген Скрипник написав у соцмережах про адреналінову залежність, як про нову психологічну проблему українців, то сотні людей в коментарях відповіли, що це історія про них, і що їм соромно, і страшно через такі емоції водночас. Давай зупинимося на цьому, що це, чому це відбувається, як його розпізнавати, що з цим взагалі робити, чи потрібно щось із цим робити, чи воно може пройти само.
1: Ну, само в нас точно нічого не проходить. Тут чому це відбувається? Тому що, дивись, взагалі, що нам дає можливість відчувати, що ми живі? Це якраз оці емоції, реакції нашого тіла, це нам от дає відчуття, що ми живі. І от тут наступний момент, що коли ми відчуваємо або наш сильний стрес, або сильну радість, воно закарповується в нашому тілі, і ми знаємо, як це відчувати, оцю потужність. І від того, наскільки ми відчуваємо це потужно, то переоцінюються всі наші наступні відчуття. Тобто, знаєш, от ми відчували якусь найсильнішу радість, наприклад. Відчули щось більш радісніше, тобто відбулася якась подія. І тобто, знаєш, наш організм пізнав нові межі радості. І от в цій ситуації ми пізнаємо нові межі страху, тривоги, злості. І от в нас є потреба іноді доходити до цієї вершини, щоб відчути оцей максимум. І от, на жаль, війна нам показала, що от там от може бути наш максимум вище, ніж ми навіть могли про це думати.
0: Але ти знаєш, от я коли читаю, чую про адреналінову залежність від вибухів, вона мені чимось межує або нагадує, наприклад, можливо, ти чула, я думаю, точно чула, можливо, тут не те слово, воно не підійде. А коли, наприклад, люди діляться тим, що в них певні сцени або там записи або відтворення, які пов'язані з насильством, вони можуть викликати збудження. От для мене це такий самий оксюморон. Коли людина відчуває якийсь розряд, можливо, позитивний, від того, що вона чує звуки вибухів. Ну, це важко уявити, це важко усвідомити. І це, але це ж мені здається, якщо це реакція тіла, якщо це реакція гормонів, то це стається проти волі людини. Тобто вона не обирала цю реакцію.
1: Так, це стається проти людини. Це просто, знаєш, це проти волі, це тому, що це відбувається поза нашою свідомістю. Бо дивись, коли людина чує вибухи, відбувається така активація тіла, така, знаєш, стряс такий тіла, повністю запуск всіх систем. Якщо при цьому тіло потім себе комфортно почуває, то мозок записує як позитивний вплив. Від цього тіло почуває себе краще. І потім виникає в цьому потреба, бо фізично для тіла це, типу, приємно.
0: Ну, так виходить, що і так народжується на гормональному рівні оксюморон, який не мав би статися взагалі.
1: Так, насправді, от по цьому ж принципу виникає і алкогольна залежність, коли людина вживає алкоголь, вмикається парасимпатична нервова система, людина розслабляється, організм, мозок записує, о, фізично тіло відчуває себе добре, значить, щоб відчути цю розрядку розвантаження, треба трішки вжити алкоголю. І так, поступово підвищуючи дозу, от виникає і залежність. От тут, ну, дуже умовно, щоб пояснити нашим слухачам, як це відбувається. От тут відбувається щось подібне.
0: Але от якщо ми зараз ще говоримо про адреналін, то для когось навпаки, от коли людина, ну, з того, що я спілкувалася з людьми, читала коментарі, що люди кажуть, пишуть після вибухів, після обстрілів, зокрема в Києві, хтось каже, що якщо вони чують звук вибуху, це навпаки підсилює страх і паніку, що воно там десь вибухає, літає, і це страшно, а в когось навпаки відбувається полегшення від того. Навіть, можливо, це не адреналінова залежність, я думаю, це не вона. Полегшення від того, що, ну, люди розуміють вже фізику вибухів, і що вони свідомі того, що якщо вони цей звук почули, це означає, летить не в них, не на них, і вже десь вибухнуло. Тобто, вже ця повітряна ціль не становить для них небезпеки.
1: Це про різне сприйняття, що от людині, в принципі, страшно от вибухає, да, десь щось руйнується. Тобто, про що людина думає, і як продовжується оця логічний ланцюжок, тобто стався вибух, кудись потрапили, хтось постраждав. Це для кого? От для когось так продовжується логічний ланцюжок, і є певна реакція. Для когось логічний ланцюжок продовжується так: десь стався вибух, значить, це не поруч з нами, значить, ми в безпеці, значить, фух, видихаємо, все нормально. І в залежності від того, як продовжився цей логічний ланцюжок, таку реакцію ми їм отримуємо.
0: Але хіба ми отак думаємо в моменті? Мені здається, що коли ми чуємо вибух, емоція приходить швидше, ніж ці думки.
1: Звичайно, ми не сидимо так і не думаємо. Це вже автоматичний ланцюжок, висновок, який, до якого наш мозок прийшов поза нашим контролем, поза нашою свідомістю. Це робота нашої підсвідомості.
0: І давай ще окремо зупинимося на адреналіновому виснаженні. Що це таке, чому воно виникає, як його розпізнавати, що з цим робити, і чи є воно медичним діагнозом, оце адреналінове виснаження. Тобто, чи оце відчуття втоми, про яке ми проговорили, чи воно завжди свідчить про адреналінове виснаження, чи ні? Тому що там вже багато є різних, наприклад, станів. Є там, ну, мені здається, просто там звичайна природна реакція організму, є, можливо, гостра реакція на стрес, є от адреналінове виснаження.
1: А дивись, адреналінове виснаження не є офіційним діагнозом, це ми так поміж собою можемо говорити, а розпізнавати те, що відбувається. Що відбувається, от чому може бути це відчуватися як виснаження, це не є діагнозом. А тому що от коли ми стикаємося з сильним стресом, в нас є певна реакція організму, як ми сьогодні з тобою говорили, далі ми можемо відпочити і відновитися. А коли цього стресу настільки багато, тобто один, другий, третій, п'ятий, і все це гострий стрес, тобто адреналіну виробляється більше, наше тіло не встигає відновитися, то якраз вже і відбувається, що наше тіло виснажується. Бо під впливом адреналіну наше тіло виробляє шалену кількість енергії. Тобто, знаєш, от є адреналін в крові, енергія нашим тілом, нашими клітинами виробляється, навіть якщо ми з нею нічого не робимо, вона просто спалюється. І наші клітини спалили енергію, вони виснажились, бо вони працювали над такими надможливостями, і ми втомлені. От уяви, що наші клітини в постійному режимі, надрежимі спалюють енергію, виробляють енергію, ну і через те, що ми її не використовуємо, спалюють.
0: А як повернути нервову систему до рівноваги? Якщо людина от зараз слухає нас і впізнає себе хоча б у частині того, про що ми сьогодні говорили, що вона може зробити вже сьогодні? Які звички допомагають нервовій системі поступово повернути відчуття безпеки? Бо мені здається, що чим дужчий був обстріл, тим довше ми від нього відновлюємося і оговтуємося. І от насправді це, можливо, колись раніше було так, що нам одного дня було достатньо. Зараз, мені здається, іноді це затягується навіть і до тижня.
1: Знаєш, тут потрібно нам примусово робити собі фізичний відпочинок. Ми з тобою говоримо багато про емоційний відпочинок, це важливо, але тут фізичний відпочинок – це сон, це просто лежання на ліжку, нічого не робіння. Нам допоможе. Чому? Тому що нам потрібно, щоб саме тіло, щоб клітини виробляли менше енергії. Тому що коли ми щось починаємо робити, нам все одно потрібна оця енергія, а нам потрібно, щоб тіло відновилося. Я тобі більше скажу, що от коли у нас відбуваються нічні обстріли, ми під адреналіном, наше тіло виробляє шалену кількість енергії, і потім ми зранку можемо такі раз і бігти на роботу. Це не тому, що в нас є на це сили, ні, тому що в нас під впливом адреналіну виробилася енергія. Далі десь близько 11-12 нам стає просто нестерпно важко, нам хочеться просто лягти і нічого не робити, начебто, знаєш, у нас однієї миті пішла повністю вся енергія. В нас немає ресурсу, точніше, можливості піти, і нам треба продовжувати працювати. Тут включається кортизол, гормон, під яким ми можемо переживати довготривалий стрес, і ми продовжуємо виснажувати свій організм через те, що нам потрібно просто допрацювати цей день. І таким чином відбувається, що у нас подвійне виснаження. Тому тут потрібно розуміти, що після того, що ми відчували адреналін, от прям розуміти, що зараз в мене є сили, тому що в мене в крові адреналін, але якщо я ляжу і просто полежу, то я відчую, як начебто сил в мене немає. Ой, тут важливо, знаєш, якщо, от, наприклад, обстріл закінчився о 5-й, лягти, полежати, то от людина о 5-й може себе краще відчувати, ніж о 7-й і о 8-й. Чому? Тому що організм вже, знаєш, розвантажився і дозволив собі відчути так, як реально він себе відчуває. Тому тут обов'язково цей фізичний відпочинок, фізичний. От як тільки ми даємо собі право розслабитись, ми реально відчуваємо свою справжню втому.
0: Але дуже часто фізичний відпочинок – це такий розкішний максимум, який ми не завжди можемо собі дозволити. Бо є якісь плани, є графіки, ми не можемо підводити іноді роботу інших людей.
1: Звичайно, я в жодному разі не кажу, що нам потрібно зранку не йти на роботу, не хочу, щоб так нас сприйняли слухачі, ні. Я тут кажу, що маю на увазі, що залишити тільки найважливіше. І от те, що ми можемо спростити в своєму буденному повсякденні, в такі дні нам необхідно спростити для того, щоб дати своєму тілу відновитися. Тобто, значить, примусово лягти спати о 8-й, о 7-й, з тим, що людина повернулася додому, треба це зробити для того, щоб тіло відновилося. Бо ми не залізні, ми не зможемо витримувати в такому режимі постійно.
0: Отже, друзі, адреналін допомагає нам вижити в момент небезпеки, але жити в стані постійної мобілізації внутрішніх ресурсів, гормонів неможливо. І організму потрібен час, щоб відновитися, а нервовій системі, щоб хоча б ненадовго відчути безпеку. Водночас важливо пам'ятати, якщо ви відчуваєте, що цей стан затягується, заважає жити, працювати чи спати, не залишайтеся із цим наодинці, адже звернення по допомогу – це прояв відповідальності за себе, а не слабкості.
1: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ-ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Вчорашній напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників сил оборони. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Власне, маємо офіційну реакцію відомства. Там заявили, що перед законом рівні усі, тому відповідальність має наступити у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від публічних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України, її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває. Йдеться у заяві. У Міністерстві оборони України заявили, що, власне, очікують від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності, повідомили у відомстві. Нагадаю, що нещодавно і ось у Генштабі відреагували так само з реакцією засудження цих подій, які були на Львівщині. Ну а там, нагадаю, кількадесят молодиків намагалися зірвати з ТЦК працівників форму і перевернули їх автомобіль. Сталося це після того, як в одного з молодиків перевіряли документи, і це слів зі слів ТЦК, там, до речі, теж триває розслідування. Проводили процес мобілізації через ухиляння від служби. Другим підозрюваним у справі про вбивство Анастасії Березовської, жінки, яку обвинувачували у замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва в Монако, є Віталій Жикович. Про це повідомляють колеги з громадського. Першим підозрюваним називають Владислава Реута, який, ймовірно, проходив службу у військовій частині навчально-тренувальному центрі Сил спецоперацій ЗСУ. Другий уродженець Умані до 20-го року працював поліціянтом на Київщині, нині у Печерському райсуді Києва триває засідання забрання запобіжних заходів підозрюваним. Прокуратура просить 60 діб під вартою без права внесення застави, але ж чекаємо на рішення судді. Через вербування у соцмережах підозру за злочини проти національної безпеки отримали 239 підлітків. З початку повномасштабної війни правоохоронці повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки. Власне, стільком неповнолітнім на круглому столі у мерії Києва повідомили, що ворог вербує підлітків 13-17 років через месенджер, як то Телеграм чи Ватсап, обіцяють по $200-500 за диверсії і зйомку військових об'єктів. Кількість таких злочинів підскочила у трьох випадків, точніше, у 22-му році до 130 у 25-му, а це майже у 43 рази, повідомляють посадовці. Ну і на сам кінець про столичне. Рух трамвая маршруту номер 2 відновлено. Про це повідомляють у КМДА. Наразі курсування здійснюється зі збільшеним інтервалом руху, але він поступово скорочується. Нагадаю, що на час ліквідації наслідків нічної атаки вчорашньої на Київ було тимчасово призупинено рух цього номеру, номер 2. Ну і його відновили, але ж іще додам, що відновили і рух автобусу номер 77. Про це повідомляють у Київпастранці. Лишайтесь, Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
1: Що ви на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про вступну кампанію для випускників, для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях сьогодні Тая Аврам, юристка, аналітикиня «Донбас-СОС».
2: Вітаю. Вітаю.
1: Та Олександра Дворецька, керівниця з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Вітаю.
2: Добрий день.
1: Отож, якщо дивитися на криву, так, скільки було абітурієнтів, вступників з тимчасово окупованих територій після 22-го року, то, принаймні з того, що я бачила, воно виходить такими хвилями, що в якийсь рік вступників більше, потім наступний рік спад, потім знову більше, і принаймні те, що от останні дані по 25-му року, їх знову було трішки менше, ніж у 24-му році. Чому так відбувається, на вашу думку? Власне, це через те, що різниця в кількості випускників, чи, можливо, є якісь там зовнішні фактори, інформаційні чи безпекові, які впливають на можливість абітурієнтів залишати тимчасово окуповані території і вступати в Україні?
3: Я можу почати. В першу чергу треба говорити про те, що ми тут граємо не самі. В першу чергу впливає на це поведінка Російської Федерації. І коли ми говоримо про хвилі, то тут не завжди це залежить від умов або ситуації, яка відбувається на підконтрольній українському уряду території. Наприклад, суттєвий спад ми спостерігали, як люди, які працюють там з 14-го року з тимчасово окупованих територій, наприклад, коли почався ковід. І різниця у вакцинаціях, за там обмеження перетину КПВВ, ще які існували між окупованими територіями і підконтрольними територіями, вони суттєво впливали на рух абітурієнтів, студентів на підконтрольну територію. Так само і тут інтенсивність бойових дій, введення додаткових адміністративних практик, тому що Російська Федерація, наприклад, в цьому процесі, вона вводить додаткові обмеження. Спочатку, наприклад, вона сказала, більше ніхто в віці до 18 років не може перетинати кордон без батьків і законних представників. І якщо раніше випускник в 17 років міг прибути сюди і вступити, то тепер йому треба тягнути з собою бабусю, або опікуна, або ще когось. Тому я завжди кажу, що нам для того, щоб зберігати навіть цю динаміку, яка існувала минулого року, треба робити значно більше зусиль докладати. Тому не можна дивитися на ці цифри лінійно, що там цього року ми зробили щось гірше, ніж наступного там, чи там спадає. Тому ці зусилля, вони їх треба сприймати в порівнянні з адміністративними практиками, з безпековою ситуацією на окупованих територіях. І тому ми, а вже ж, націлені на збір кількості вступників цього року і створюємо для цього умови. Проте, мені здається, тут важливо говорити про кожен окремий випадок, що кожна дитина – це змінене майбутнє у людини і цілої її родини.
1: Виходячи з усіх ваших слів, наскільки все-таки ви вважаєте, що вступна кампанія, вона здатна витягувати, так би мовити, молодих українців саме з окупації?
3: Я думаю, що це одна з підстав. Насправді ми спостерігаємо менше запит на вищу освіту, більше запит, наприклад, на здобуття якоїсь швидкої професії, заробляння грошей. Це, можливо, пов'язано з загальносвітовим трендом. Тобто не завжди вже, якщо 5 років назад більшість хотіла отримати освіту, зараз трошки менше. Але це і є запит на якесь відкрите майбутнє. Російська Федерація закривається, можливо, ми трошки більше про це поговоримо. Вони обмежують доступ до інтернету, обмежують обмежується доступ до програм обміну, вони відмовляються від болонської системи, яка дає можливість обмінюватися, їхати на магістратуру за кордон, там здобувати інші рівні освіти. І українська освіта стає більш привабливою, як освіта, яка відкрита світу. І тому ми спостерігаємо на запит від тих, хто раніше би, може, і не вибрав українську освіту через низку причин, але зараз її обирає через більші можливості. Але там трошки про мілітаризацію, можливо, у нас ще вдасться поговорити, тому що зараз Росія дуже ще спрямовує студентів в мілітарну освіту.
2: Чи організація є гаряча лінія, і от зі звернень саме на гарячу лінію я можу підтвердити, що дійсно батьки шукають майбутнє і можливості для своїх дітей. І саме тому ми багато адвокатуємо, аби ці можливості взагалі могли реалізуватися. От повертаючись до цифр, до ось цих хвиль, там є важливий нюанс і гірка правда. Ми бачимо більше 10 тисяч серед тих вступників, але насправді Україна не знає, скільки саме серед тих 10 тисяч вступників саме з тимчасово окупованої території України. Це пов'язано з тим, що приймальні комісії мають спеціальну систему, куди вони вносять своїх вступників. І там є категорії. І категорії, які поширюються на тимчасово окуповані території, також включають вступників з території активних бойових дій. Тобто справжньої цифри, скільки там людей, які дійсно вступили з тимчасово окупованої території, ми не володіємо такими цифрами. І також хочу наголосити на тому, що більше про можливості вступу і навчання в Україні, незважаючи на те, що люди ростуть, проживають в тимчасовій окупації, знають все-таки території, які були окуповані після 2014 року, тому що вони вже проходили цей шлях, в них є однокласники, там старші класи, які розповідають про це. Території, які були окуповані після повномасштабного вторгнення, вони про ці можливості практично не проінформовані. Вони думають, що їм треба здавати національний мультипредметний тест, а вже й немає українського атестату, а як виїхати з тимчасово окупованих територій. До речі, виїзд – це ще одна річ, яка дуже впливає на вступ на підконтрольні уряду України території і можливості взагалі от врятуватися з тимчасової окупації. Я думаю, в новинах всі вже читали, Юлія Свериденко публікувала, що прийняли експериментальний проєкт, що буде спрощено процедуру видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В народі його називають «білий паспорт», бо він фактично на руках виглядає як білий паспорт. Але коли ми починаємо читати цей текст, ми бачимо, що наша молодь, що сім'ї з дітьми насправді не дуже теж і зможуть скористатися цією процедурою. Там, з-поміж всього іншого, є таке застереження, що інформація про тих, хто звертатиметься в консульство, буде передаватися до Служби безпеки України. І Служба безпеки України може видати рішення про те, що вона не дозволяє оформити цій конкретній людині білий паспорт. Таким чином, ми і Конституцію порушуємо, до речі, бо в 32 статті говориться про те, що ніхто не може заперечувати право і можливість повернення громадянина України на території України. І з іншого боку, ми ставимо людей в такі умови, що от вони в такій невідомості, чи зможуть вони все-таки отримати це посвідчення. Тому що критерії, на які має опиратись Служба безпеки України, не визначені при цьому. А з іншого боку, ми ж бачимо, що в суспільстві є запит на справедливість. Чи відчує суспільство справедливість, якщо дійсно якийсь злочинець, там колаборант, просто не в'їде, а не його не притягнуть до відповідальності. Але знову ж таки, повертаючись до молоді, ми ризикуємо, що це буде виглядати так, наче одна рука дає в нашої країни, а інша забирає. Начебто є така можливість оформити цей білий паспорт, а з іншого боку побудовано все так, що це буде нереально.
1: Про які тоді пільги і додаткові там якісь сприятливі умови йдеться, коли держава говорить про те, що сприяє підліткам з тимчасово окупованих територій. Я так розумію, що мова йде і про 11, і про 9 класи, вступати, власне, в українські навчальні заклади. І от ви, Олександру, згадували про те, що там вони хочуть професію, тобто, знову ж таки, це там в профтехи, наприклад, можна вступати після 9 класу. Як тоді побудована система для того, щоб дійсно не відмовлятися від людей, які залишились в окупації?
3: Варто говорити, що це така низка різних нанизаних подій. По-перше, люди, які виїжджають, вони можуть користуватися загальними пільгами, які використовують внутрішньо переміщені особи. Тобто отримувати довідку, отримувати виплати, отримувати інші підтримки, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Але що стосується молоді і специфічних умов для вступу, то це вже багато років існує така система вступу через освітні центри. Як вже сказала Тая, перша відмінність – це не треба мати НМТ. наприклад. Тому, якщо ви не здавали НМТ, ви маєте право, якщо ви з тимчасово окупованих територій, вступати за процедурою вступних іспитів. Ви звертаєтесь до конкретного університету і без наявності українського паспорту, якщо його ще не встигли оформити, без наявності зданих НМТ, ви можете скласти такі вступні іспити в конкретний університет. Що важливо, ви будете конкурувати з такими ж самими студентами, з абітурієнтами за своє бюджетне місце. Тобто ніхто не буде порівнювати рівень ваших знань із людьми там з київської школи в межах квоти 2, так званої.
1: Я поточню, з такими ж самими мається на увазі з тими ж, які виїхали з тимчасово окупованих територій, так? Або от прифронтові, та як та я згадувала.
2: Активні бойові дії.
3: Так, там, де, ну, фактично, що каже держава? Чому ці категорії потрапляють разом? Вони кажуть про те, що ці люди не могли отримувати освіту українську згідно української програми. Через те, що або вона не викладається, як на окупованих територіях, або через те, що освітній процес не може існувати через активні бойові дії. Не функціонують школи, немає можливості перебувати на навчанні. Тобто діти не здобувають програму за освітніми стандартами України, тому їм дається можливість за спрощеною процедурою вступити. Є вже ж проблема, ну, вірніше, не проблема, а такий виклик, який існує, і його треба мати на увазі, що з початку навчального року вони будуть вчитися на рівні, тобто не створюються окремі групи. Тобто вступ не означає, що ці діти будуть вчитися там на першому курсі з тільки в межах діти тільки з окупованих територій. Вони будуть вчитися вже в групі спільної, до них будуть ставитись такі ж самі вимоги. І тому університети, наприклад, пропонують додаткові курси з вивчення українознавчого компоненту, окремі університети. І тут треба вибирати університет. Тому що в автономії університетів вона хтось до цього підходить формально, хтось більш якісно. Ще цього року, наприклад, запропонували так званий зимовий вступ або нульовий курс, де ви, якщо виїжджаєте посеред навчального року, і ви вже пропустили початок його, то ви можете дотягнути. Вам дають гуртожиток, стипендію, можливість підтягнути ці предмети для того, щоб прийти на перший курс, уже маючи якісь більше підтягнуті знання. Ну, це в основному українознавчий компонент стосується, так? Українська мова, література, історія України, те, що вимагається, тому що навчання в Україні здійснюється державною мовою.
1: Це умовно, як колись в університетах були такі передступні курси, на які ти міг там ходити в 11 класі, знаходячись десь по суботах, готуючись якраз до вступу і дотягуючи там, якщо потрібно, базис.
3: Так. Але тут важливо, що раніше це і зараз це існує як платна послуга, які батьки так можуть оплатити, то для дітей з тимчасово дітей та молоді з окупованих територій ця послуга є, ну, не безкоштовна, вона є оплачувана державою. Тобто держава компенсує університету вартість цього навчання. Плюс вона гарантує безкоштовне поселення у гуртожиток і таку невеличку соціальну... Це не стипендія, це підтримка на момент цієї роботи. Плюс, я також закінчу, скажу, що також існують інші програми від неурядових організацій, міжнародних організацій, але держава ще гарантує одноразову виплату для цих дітей у розмірі 50 тисяч гривень, як така стартова допомога. Якщо ви приїхали, у вас там не вистачає якихось речей і так далі, то ви також маєте право її отримати.
1: Це звучить дуже класно, насправді, як те, що держава максимально намагається включитися і сприяти. Як це на практиці? Те, що я хотіла переадресувати Таю, просто наскільки це популярна така послуга, назвемо це послугою, і наскільки вона затребувана серед людей з тимчасово окупованих територій. Батьки цікавляться, молодь цікавиться, як це на практиці відбувається?
2: Іти поступово по всіх пунктах. От ми говоримо, що є можливість там спеціальних умов вступу з тимчасово окупованих територій. Це дійсно так. Дійсно, вони будуть оцінюватися на рівні з такими ж самими вступниками, які мають певні освітні втрати, в особливо важких умовах знаходились. Але от коли я простежую еволюцію, от розвиток оцих спеціальних умов вступу, я маю визнати, що, на жаль, Україна їх не спрощує, а навпаки – ускладнює можливість вступу, незважаючи на тривалість окупації. Наприклад, до, по-моєму, 2024 чи 2023 року для вступу в університет людям з окупації треба було скласти лише 3 іспити. Потім підняли до 4 іспитів. Це вже ускладнення, адже треба на один іспит більше складати. Знову ця небезпека зв'язування по інтернет-зв'язку, відео з університетом, щоб скласти ці іспити дистанційно. Також ми очікуємо деякі погіршення в статистиці вступу на наступний рік. Тому що зараз, якщо людина хоче вступати по цих спеціальних умовах і не має українського атестату, їй треба скласти лише два іспити – історія України і українська мова. На наступний рік треба вже складати 7 шкільних предметів. Це зовсім не враховує оцю тривалість більше 10 років тимчасової окупації, умови, в яких проживають. Там буквально підручники, книжки художні українською мовою спалюють, забирають з бібліотек, тобто доступу немає, готуватися немає як, але, на жаль, погіршується. Але запит є. Більш-менш на однаковому рівні з року в рік. Головне, щоб потрапляла інформація до батьків і, власне, до самих абітурієнтів, щоб вони могли знайти цю інформацію про вступ, адже Російська Федерація блокує наші ресурси. Наприклад, моя організація разом з іншими маємо спільний лендінг, веб-сайт, де інформація про вступ. І він уже заблокований на території Російської Федерації, щоб люди не могли скористатися. Переходячи до зимового вступу, ці підготовчі курси – це дуже класна ініціатива. Ми багато також адвокатували, щоб були якісь реінтеграційні курси. Тому що не можна ігнорувати тривалість окупації і те, що люди, наша молодь, діти та й дорослі знаходяться принципово в різних контекстах, в різному оточенні. Та треба звикати навіть до елементарного, як працює нова пошта, як користуватися Дією, як стати клієнтом банку, з цим всім треба допомогти. І тому зимовий курс – це от перша з тих часів, декілька років тому були від Міністерства реінтеграції схожі реінтеграційні курси. І зараз те, що запровадили зимовий курс, це шанс от імплементувати цю можливість реінтеграції, от щоб люди відчули себе частиною українського суспільства на підконтрольній, щоб вони не відчували себе чужими. Переходячи вже до підйомної допомоги 50 тисяч, запит є, але дуже маленький, тому що люди не знають про цю допомогу. І також є нюанс. Попри те, що вона називається підйомна, звертатися за нею треба вже з повним пакетом документів. Тобто треба вже мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, треба вже мати рахунок у банку. Це займає певний час, але я маю відмітити, що держава пішла нам на зустріч, коли ми попросили можливість людям подаватися не протягом року від виїзду, а хоча б двох, щоб вони встигли взагалі оформити ці документи і податися на цю допомогу, її отримати.
1: От, Олександр, у мене просто тоді виникає питання до вас, так, чи є в нас можливо, система, бо мені б це виглядало дуже логічним, що держава відслідковує, хто повертається в Україну, і, відповідно, там, ну, не на пункті пропуску, але є в нас точково центри, які лікбази проводять, які навчають, які підтримують там юридично, допомагаючи отримати необхідні пакети документів і так далі. Тому що дійсно те, про що Таня розповідала, що там не знають, як користуватися новою поштою, мені зрезонувало з інтерв'ю одним із наших військовополонених, який повернувся в Україну там після кількох років полону. Він каже, ну, життя пішло, а я не розумію, я не знаю, як користуватися. Я себе відчуваю малою дитиною, бо для мене дуже багато речей вперше. Зрозуміло, що частина людей з окупації, вони дійсно теж можуть так себе почувати, тому що суспільство змінилося, і якісь суспільні процеси змінилися. Чи є в нас от центри допомоги?
3: Ми, як ініціатива Bring It Back, працюємо над цим. І ви кажете, може, не на пункті пропуску, але на пункті пропуску Макрани Доманова. Вже перше, де ми зустрічаємо людей, які перетинають, це основний гуманітарний коридор. Він, якщо слухачі можуть не знати, то на білорусько-українському кордоні діє єдиний гуманітарний пункт пропуску. Це не класичний пункт пропуску, тому що він діє тільки в одну сторону. З Білорусі території можна переїхати на територію України через цей гуманітарний коридор. В зворотню сторону він не діє, це піший перехід. Люди, які рухаються з тимчасово окупованих територій, фактично мають єдиний зараз цей пункт на Волині, який знаходиться на перетині з Волинською областю, з якій вони заїжджають. Вони туди приїжджають, проходять білоруських прикордонників, вертаються до нас, і вже там їх зустрічає представник Bring It Back UA, який має дві такі категорії в спокусі своєї уваги. Це родини з дітьми, і це молодь 18 до 23 років. Саме якраз ті, які є абітурієнтами, якщо вони пересуваються самостійно, то також вони отримують в першу чергу інструкцію, контакти про те, до кого можна звернутися за відновленням документів, за підйомною допомогою. Видається навіть така паперова така інструкція, в ній є QR-код з більш детальною інформацією, з контактами і Донбасу, на самому пункті пропуску присутні, наприклад, представники права на захист, які одразу можуть проконсультувати з відновлення документів. А вже ж це не ще не останній етап, тому що більшість людей повертається в стресі. І тому ми даємо їм такий поперець, фактично, в руки. Тому що коли вони перетинають, вони кажуть, вони дуже втомлені, вони перелякані. Ще нещодавно вони спілкувалися з білоруським КГБ. Ми від цього нікуди не можемо дітися. Декілька діб тривається дорога. І в основному вони кажуть, не трогайте нам не треба ніяка допомога, ми далі розберемося. І тому ми даємо цей папір, щоб коли вони опиняться вже в кінцевій точці, коли вони доїдуть або до гуртожитка, або до своїх родичів, залежно вже там волонтери їх можуть запропонувати і безкоштовні квитки, і тимчасове проживання, але вони можуть ще раз це перечитати і зрозуміти, що їм потрібна підтримка. Дуже мало хто одразу каже, ну, є ті, хто принципово їхали там за освітою або за документами, але здебільшого вони повертаються пізніше. І саме із-за того, що ми ще не можемо знати точно, де вони опиняться, тут важливо цей персональний контакт тримати. Ми маємо ці контакти після перетину. Саме на кордоні видається вже картка українська, сім-картка, тому що часто ці люди не мають просто, навіть вони не можуть залишити ніякий контакт, тому що вони мають картки російського зразка або там якісь умовно ДНР, ЛНР, які не функціонують на цій території. Їм видається ця картка, з ними підтримується зв'язок, і через якийсь час ми їх просто перетелефоновуємо. Чи актуальна для вас допомога? Чи не хочете ви прийти на опитування? Чи потрібно вам щось? І часто цей контакт для них відбувається ніби вперше, тому що вони нарешті видихнули, десь заземлилися і такої допомоги потребують. Проте ми все одно закликаємо всіх звертатися за допомогою одразу, тому що як би там не було, вступна кампанія, вона має межі, та? Межі держзамовлення, і влітку важливо за це встигнути. Хоч у нас продовжена зараз вступна кампанія, і, в принципі, до 30 вересня ж можна подавати документи. І далі, наприклад, минулого року ми розглядали ці заяви в переведення з комерційної форми освіти на державний бюджет, і всі люди з окупованих територій, саме з окупованих територій, які подавалися, отримали бюджетне місце. Проте не всі про це знають. І іноді вони думають, що якщо вони пропустили час вступу, то треба чекати наступний рік, а за цей рік вони можуть розчаруватися, тому що будемо чесними, є люди, які не зможуть знаходити себе, не знають, як діяти, і прямують за кордон в пошуках якогось кращого життя, тому що вони там мають можливість виїхати, і це втрата для України. Тому ми стараємося інформувати і закликаємо там і медіа, і неурядові організації, і політики більше розказувати про такі можливості, тому що наразі українська система не вичерпала всі ресурси. Тобто ми маємо більше бюджетних місць, ніж закривається ця квота. Ця квота має більше бюджетних місць. Ми ще не вийшли на граничну суму виплату цієї підйомної допомоги. Тобто не було такого, що діти ще є, а гроші закінчились. Тобто, значить, це означає, що ми можемо інформувати більше і закликати більше людей виїжджати.
1: Якщо взяти поступово весь ланцюжок, та як він виглядає? От людина знаходиться в окупації, родина, випускник, тому що, можливо, батьки не хочуть, щоб дитина їхала вступати.
4: Є такі випадки, це правда.
1: Я підозрюю, що так. Як має відбуватися його чи її шлях до вступу в український університет?
3: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
1: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
4: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення. Запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити: історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціальною виділеною, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня. Так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала Олександра, і негайно, нічого ми не чекаємо, нічого не відкладаємо, пишемо заяву на ім'я керівника закладу освіти, на ім'я ректора, про те, що ми просимо перевести нас на вакантне бюджетне місце. Далі буде збиратися спеціальна комісія в університеті і обирати, якщо там залишились вакантні бюджетні місця, чи віддати це вакантне місце конкретно цій людині. Якщо університету не вистачає місць, він зобов'язаний звернутися до Міністерства освіти. І тоді Міністерство освіти буде вже засідати зі своєю комісією і шукати бюджетне місце для цієї конкретно людини.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій із Олександрою Дворецькою, керівницею з політики ініціативи президента України «Bring Kids Back UA», та Таєю Авраам, юристкою, аналітикиною «Донбас-СОС». Продовження розмови слухайте уже за тиждень на «Київ ФМ».
0: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабне нищення ворожої машини війни, нові терміни дії водійських посвідчень, а також про футбольний матч «Динамо» у університеті. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили 14 суден РФ в Азовському морі. Під удари дронів також потрапили склад боєприпасів на Луганщині та низка автобаз, зокрема в Уфі, на відстані майже 1500 кілометрів від нашого кордону. Додам, за словами президента Володимира Зеленського, ці атаки є виконанням плану далекобійних санкцій. Вони спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує російську армію пальним, а також працює на воєнну політику.

0: 5 років для вантажівок і пасажирського транспорту. Під час планового обміну посвідчень повторно складати іспити не доведеться, однак обов'язковим буде медичний огляд. Як кажуть у Міністерстві внутрішніх справ, це відповідає європейським стандартам, а також має підвищити безпеку дорожнього руху. Додам, усі видані раніше постійні посвідчення лишаються чинними до дати, яка вказана на документі. До новин за кордону. Італія висилає двох військових аташе посольства РФ через шпигунство. Про це за результатами розслідування прокуратури повідомив глава тамтешнього міністерства закордонних справ Антоніо Таяні. З його слів, це серйозне та неприйнятне втручання у діяльність італійських інституцій, а також у сферу національної безпеки. Аташе повинні покинути Італію впродовж 3 днів. І насамкінець коротко про футбол. Сьогодні у польському Любліні відбудеться перший матч стартового кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою із Клуша. Стартовий свисток о 20-й годині за Києвом. Матч-відповідь 16 липня. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ. Хоч і короткочасний, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усі її країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Телефон рекламної служби 062. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM і програму «По суті». Тема нашої програми буде «Якість повітря». Після однієї з атак на Київ у столиці та передмісті, от ми всі знаємо, що різко погіршилась якість повітря, причина – висока концентрація пилу, якого не видно неозброєним оком, але саме він становить найбільшу небезпеку для здоров'я. Чи справді зараз варто обмежувати ось такі прогулянки? Як зрозуміти взагалі, коли повітря безпечне, а коли ні? Ось про це поговоримо з координаторкою проєкту міських досліджень ЛУН «Місто» та системи моніторингу якості повітря «Місто Ейр» з Анною Денисенко. Анно, вітаю вас в ефірі.
5: Добрий день.
4: Так, як я вже сказала, після останньої масової атаки Київ буквально опинився у такому диму, ми це все бачили, всі спостерігали. Яка ситуація із якістю повітря зараз? Чи повернулися показники до норми?
5: Так, зараз ситуація нормалізувалась, цьому сприяла, зокрема, погода. Зараз не дуже висока температура, є вітер, є дощі, все це сприяє тому, що повітря стає чистішим. Тому зараз і в Києві, і в інших, низці інших міст України повітря чисте. Можна глибоко дихати.
4: Так, поясніть, от саме чому саме після таких ракетних ударів, так, та масштабних пожеж повітря стає настільки небезпечним? Що саме потрапляє от в атмосферу?
5: Так, Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ приділяє особливу увагу так званим PM2.5. Це такий наддрібний пил, який не видно неозброєним оком. І саме він з'являється після в результаті процесів гаріння. Що таке результати процесу гаріння? Це пожежі після обстрілів, це пожежі в екосистемах, наприклад.

0: наприклад, коли ліс горить або там торфовища горять. Це, до речі, і вихлопні гази автомобілів. Це теж процеси горіння і теж виділяються у цій ПМ-2,5. Тому після сильних обстрілів, якщо вони супроводжуються пожежами, то ми часто можемо фіксувати те, що на окремих локаціях або і в цілому по місту можуть бути погіршення якості повітря.
1: От коли не рекомендують от прогулюватися на вулиці? От ми читали всі і бачили, спостерігали за тим, що після обстрілів, так, після останнього обстрілу просили мешканців закрити вікна, так, і саме ось на наступний день не рекомендують гуляти на чистому повітрі, чи ще кілька днів після?
0: Ну, це залежить від того, як швидко зникає це забруднення. Тобто, якщо, наприклад, день там дощовий, да, або вітряний, або невисока температура, то там може і за кілька годин нормалізувати ситуація, і там, наприклад, зранку була пожежа, да, її ліквідували, і вже там в обід, ввечері можна прогулюватись. Якщо ще то ситуація не сприяє тому, щоб повітря очищувалось, то так, це може затягнутися на кілька днів і так далі. Тому тут треба ну, дивитись по ситуації, моніторити мапи якості повітря. Якщо немає можливості моніторити мапи, то хоча б орієнтуватись на свій нюх. Да? Якщо ви там відчуваєте запах у цей гарі, то, звісно, що краще обмежити активне перебування на відкритому повітрі.
1: Ви сказали про те, що ось температура така сприяє, так? Як взагалі впливає температура ось на те, що там повітря швидше очищується, чи, наприклад, не швидко?
0: Ну, в цілому погода дуже сильно впливає на стан повітря, тому що зазвичай, коли висока температура, то вона часто супроводжується ще й слабким вітром, і все це сприяє тому, що повітря брудне. Тому в такі жаркі дні ми часто фіксуємо погіршення якості повітря. Якщо день не сильно жаркий, є вітерець, є дощ, то ситуація краща. До речі, взимку також часто фіксується погіршення якості повітря, це теж пов'язано з погодними умовами, тому що взимку, ну, грубо кажучи, оці, це забруднене повітря через певні погодні умови лишається в тому шарі, яким ми дихаємо, воно не уходить вверх, немає цієї циркуляції. Ну і також ще залежить від регіону, від міста, тобто є міста, які, в яких гарна циркуляція якості повітря, є міста, в яких вона гірша там через архітектуру, через ландшафт. Якщо місто, наприклад, десь в долині, да, так, як в чаші такій, то там гірше циркуляція і можуть довше бути відчутні оці наслідки там обстрілів і так далі.
1: А от у якому регіоні от погана циркуляція, от ви спостерігаєте там і влітку, і взимку, і в яких містах?
0: Ну, ми вже понад 7 років моніторимо якість повітря у різних містах і ну, побачили таку досить неочікувану, да, здавалось би, ситуацію, що часто на заході України, у містах, які біля гір, да, в якій такі гірські місцевості, де такі досить вузькі вулички, які також не сприяють гарні циркуляції повітря. От у таких містах ми часто фіксуємо, особливо в зимовий період, погіршення стану якості повітря. І ще один фактор, який впливає також на це те, що часто на заході України використовують, ну, не тільки на заході, в різних містах використовують приватне опалення, ну, тобто приватні будинки, і вони мають власне опалення, да, і там немає очисних фільтрів, це теж негативно впливає на якісь повітря. Якщо говорити про чисте повітря, які міста в лідерах, то тут цікаво було спостерігати, що Одеса часто опиняється на перших місцях за чистотою повітря.
1: Тобто, це через море?
0: Да, да, там гарна циркуляція повітря, і, грубо кажучи, здуває цей весь пил, ну, і це сприяє очищенню повітря.
1: Ви сказали,
0: Київ так
1: що
0: десь посередині.
1: так. Ви сказали, що неочікуваним фактом стало те, що на заході України здебільшого. А чому неочікуваним? Тому що захід України більш зеленіший чи менше ось з різних там підприємств і так само менше різних вибухів?
0: Ну, да, і ті факти, які ви перечислили, і плюс є таке, такий стереотип, що якщо місто знаходиться біля гір,
1: Так.
0: то там от обов'язково чисте повітря. Але по факту це не гарантія, що там буде чисте повітря. Якщо в місті воно знаходиться біля гір, а там не дбають про те, щоб вихлопні гази авто не контролюють, да, там підприємства не контролюють, то там навпаки буде ситуація гірша, ніж в іншому місці, яка подалі від гір знаходиться.
1: А коли ще от неочікувано повітря може погіршуватися? От ви сказали, навели приклад так про зиму, що доволі може здаватися дивним, так? Коли ще, в які періоди, в які пори року?
0: Тут вже буде не неочікуване, а те, що от коли починається сезон спалювання стерні, коли прибирають городи, поля, коли навпаки, там восени або навесні, оце обов'язково хтось щось підпалить, воно розгориться сильніше, почнеться пожежа, і часто це стає причиною того, що цілі міста окутує оцей дим через те, що просто хтось там десь щось підпалив у себе, не хотів компостувати, да, а вирішив таким чином навести лад на ділянці. Тому от такий ще є факт.
1: А наскільки ось це забруднене повітря так може впливати на здорову людину? От хто перебуває у найбільшій групі ризику?
0: Група ризику – це, звісно, що діти, це люди старшого віку, це ті, хто мають проблеми з серцево-судинною системою, з дихальною системою. Але в цілому брудне повітря, воно, якщо ми говоримо там про цей надривний пил,
1: так,
0: то він має такий накопичувальний ефект, і воно не корисно всім, тому що дрібний дискорисний пил, це він впливає і на серце, і на легені, і на роботу мозку. От якщо, наприклад, ми там походимо, коли походимо по вулиці, да, коли повітря брудне, можемо відчувати головний біль або таке відчуття, що ти втомлений, або якось, як знаєте, кажуть, голова погано варить. Це
1: так,
0: все теж можуть бути наслідки забруднення повітря. Тому група ризиків, те, що я сказала, а так всім за можливості краще, якщо повітря забруднене, то мінімізувати свій контакт з цим брудним повітрям за можливості.
1: А чи можуть, до речі, от люди відчувати ознаки отруєння, так? Тому що я бачила, багато писали коментарів от останніх днів, ось що відчували все ж таки запаморочення голови, ось такі ознаки отруєння, і чи могло це бути ось саме через те шкідливе повітря?
0: Так, цілком може бути, да, тому що якщо це наслідки російських обстрілів, то там крім того, що є цей дрібний дисперсний пил, там ще й інші можуть забруднювачі бути, да? І все це може приводити і до нудоти, і до кружіння голови, і до інших неприємних моментів. Тому так, тут цілком можливо отруєння. І якщо ви зафіксували, що зараз там, де ви знаходитесь, повітря сильно забруднене, то якщо у вас є така можливість, то не активно, не поводьте себе на вулиці, там не треба бігати, не треба там, я не знаю, з дітьми гратися. Якщо, звісно, там треба йти на роботу, то ти йдеш і
1: Пані Анно, як ви мене чуєте? У нас проблеми зі зв'язочком. Чи чуєте ви мене? Нагадую, що у нас в ефірі координаторка проєкту міських досліджень «Лун місто» та системи моніторингу якості повітря місто Ейр Анна Денисенко. От саме ми з нею говоримо про те, як визначити, чи забруднення повітря взагалі у місті, де ви проживаєте. І Анна нам пояснює, як зрозуміти, коли саме повітря небезпечне, а коли ні. Долучаємо її знову до ефіру. Пані Анно, як ви мене чуєте?
0: Так, зв'язок.
1: Дуже поганий зв'язок. Не чую вас. Все. У нас, на жаль, перервався зв'язок. Я нагадую, що ми говорили з Анною Денисенко. Це координаторка проєкту міських досліджень ЛУН. Доєднується вона до нас до зв'язочку.
0: Так.
1: Анно.
0: Так, чую.
1: Чуєте
0: так,
1: мене? Чую. Повторіть, будь ласка, що ви відповідали. Ви говорили про те, що коли на вулиці перебувають люди, і ось вони відчувають, що все ж таки повітря забруднене, не можна і не потрібно там бігати, гратися на майданчиках з дітьми. Що ще не робити?
0: Ну, що ще не робити? Не повітрювати. Якщо ви з дома знаходитесь, да, то коли повітря забруднене, не варто повітрювати квартиру, тому що користі від цього ніякої не буде. Якщо у вас є кондиціонер, то включіть кондиціонер так, щоб він не затягував повітря з вулиці, да, а так, всередині його якби ганяв. Якщо є система очищення повітря, то включіть її. Якщо немає такої можливості, то можна провести вологе прибирання, або ну, як такий ще є досвід наших там бабусь, навіть вологі повістані повісити, це теж сприяє.
1: На вікна, так? Чи куди
0: да,
1: повісити?
0: На вікна, да, на вікна десь, да. Це такі способи. Ну, якщо вам треба виходити на вулицю, а повітря сильно забруднене, можна вдіти маску. Але тут важливо розуміти, що, наприклад, така просто марлива маска, вона ні від чого
1: не допомагає.
0: В даному випадку не допомагає, да, тому що просто уявіть собі, там оці ячейки, клітинки, да, вони дуже великі, просто оці забруднення спокійно проходять і не фіксується. А вже медична маска, вона вже трохи допоможе. Потім є такі побутові респіратори, ми їх часто носили під час
1: ковіду.
0: Да, то вони теж стануть у погоді. Але це вже, звісно, ну, якщо повітря сильно забруднене і ви відчуваєте, що вам варто вжити додаткових.
1: Так, а якщо от людина відчуває запах диму, так, чи це означає, що от повітря небезпечне? І навпаки, давайте от поговоримо, чи може бути повітря шкідливим навіть тоді, коли от запаху немає і немає відчуття, що воно забруднене?
0: Так, якщо ви відчуваєте запах диму, то звісно, що забруднення є. А щодо того, що чи може бути забруднення, коли цього запаху немає, так, на жаль, так теж може бути, тому що є багато забруднювачів, які не мають запаху, їх не можна побачити, тому тут у пригоді стають якраз оці сенсори, які моніторять якість повітря, які можуть визначати ці забруднювачі. Тому да, варто слідкувати за повідомленнями і вживати і діяти згідно там рекомендацій, які поступають.
1: Угу. А чи є зараз от в Україні регіони, де якість повітря стабільно от краще? Якщо от, наприклад, до прикладу, наші слухачі хочуть провести вихідні або відпочинок, куди можна поїхати, що от справді подихати гарним повітрям?
0: Ну от якщо дивитись на наші рейтинги, ми в 13 містах моніторимо, то там Одеса завжди лідирує. Тому рекомендую їхати в Одесу. В цілому, да, тому, якщо говорити про регіони, то дивіться ті, де гарна циркуляція повітря. Тобто немає якихось перешкод у вигляді там ландшафту, у вигляді ну і звісно, що треба також орієнтуватись на те, чи немає там підприємств якихось, да, забруднюючих у цьому регіоні, чи немає там якогось дуже інтенсивного автомобільного транспорту, тому що насправді до повномасштабної війни 80-85% забруднення повітря, наприклад, в Києві причиною було 85-85% причин забруднення повітря в Києві це був автомобільний транспорт. І досі, до речі, автомобільний транспорт залишається однією з ключових таких причин забруднення повітря для великих міст і України і світу в цілому. Тому тут теж не можна забувати про те, що це дуже такий важливий фактор, і треба враховувати його.
1: Враховувати, так. Але незважаючи на те, Одеса теж є великим містом, так, і ми всі знаємо про те, що Одесу, на жаль, теж активно обстрілюють. Незважаючи на це, все рівно Одеса ось лідирує там в повітрі чистому з усіх міст.
0: Ну, серед тих міст, да, які де ми моніторимо, то там от Одеса лідирувала. Це не означає, що там щодня, там щохвилини найчастіше повітря, але якщо дивитись статистику там за півроку, там за квартал, за рік, то да, там от показники порівняно з іншими містами, де ми моніторимо, краще. Але ще такий важливий момент, що ми от підбили підсумки першого півріччя цього року по містах України, порівняли з підсумками півріччя минулого року в містах України і побачили, що у багатьох містах якість повітря погіршилась, на жаль. Чим це може бути пов'язано? Тут треба досліджувати це. Це можуть бути і обстріли, це можуть бути там і ну, там, активніша робота, наприклад, генераторів, да, які ми вимушені використовувати через російські обстріли. Це можуть бути і погодні умови, ну і інші фактори. Але ми побачили такий от, що трохи стало погіршилось, якщо порівнювати цей і минулий рік, але подивимося, що буде далі.
1: А за якими містами спостерігаєте? Серед яких міст ось ці ваші ведуться спостереження?
0: Да, це Київ, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Полтава, Житомир, Дніпро. Ну і кого ще забула, ще там кілька міст.
1: Так. Де можна побачити ось цю всю вашу інформацію щодо якості повітря?
0: Можна зайти на нашу мапу Лун місто Ейр, там в режимі реального часу відображаються дані по повітрі. Також є бот, теж називається Лун місто Ейр, в Вайбері, в Телеграмі. І, до речі, ми цей бот зробили так, щоб він надсилав повідомлення не тільки, коли погане повітря, але й коли чисте повітря. Тому що стикаємось з такою ситуацією, що коли приходять сповіщення тільки про погане, то у людей і так зараз багато причин для поганого настрою, а тут тобі ще цей бот завжди пише про погане. Тому ми вирішили, що хай він пише і про добре. Тому коли повітря чисте, то цей бот теж вам напише, що сьогодні повітря чисте, все добре, є привід породіти.
1: Так, і можна йти бігати на прогулянці, не тільки ходити. Розкажіть ще, як працює ця система, звідки надходять дані?
0: Це такі станції портативні, вони невеличкі. Ми розробляли їх спільно з науковцями з факультету радіофізики, електроніки і комп'ютерних систем університету Шевченка. Вони ставляться на раму вікна, просто звичайної квартири. І вимірюють щосекунди лазером, сканують повітря, і так, якщо просто казати, то цей лазер як рахує у ці пилинки. І потім миттєво передає ці дані на мікрокомп'ютер, а мікрокомп'ютер передає на сервер, і там вже воно все відображається на мапі, в боті і так далі. І така ця станція невеличка. Є різні пристрої, які моніторять повітря, є великі такі, знаєте, як суперпрофесійні, які там дуже багато міряють. У нас ми як більший громадський моніторинг, тому ми пішли таким шляхом, щоб ці станції були невеличкі і їх могли люди у себе встановлювати.
1: Я вам дуже дякую, Анна, за ефір. Да. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. У нас в ефірі була координаторка проєкту міських досліджень Лун місто та системи моніторингу якості повітря місто ЕР Анна Денисенко. Говорили про забруднення повітря, як взагалі зрозуміти, коли повітря безпечне, а коли ні. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово! здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про метаболізм та чи можна його пришвидшити. Спершу давайте визначимо, що таке метаболізм. Метаболізм – це кількість енергії, яку організм витрачає на підтримання життя, роботу серця, мозку, дихання, кровообігу. Цей показник у спокої називається базовим метаболізмом. Науковий факт – з 18 до 65 років базовий метаболізм залишається стабільним, тобто він не ламається з віком, як багато хто думає. Але є дві ключові причини, чому ми можемо відчувати, що метаболізм сповільнився. Перша – втрата м'язів із віком. З 30 років починається природний процес саркопенії – поступове зменшення м'язевої маси. А м'язи – це найбільш енергетична тканина організму. 1 кілограм м'язів витрачає у спокої до 15 калорій на добу, а 1 кілограм жиру – лише 4 калорії. Тобто, чим більше м'язів, тим більше калорій організм спалює, навіть коли ви просто сидите або спите. Наприклад, враховуючи мій зріст, вагу і регулярні силові тренування, щодня тільки на утриманні м'язів мій організм витрачає близько 400 калорій. А це майже як повноцінний ще один прийом їжі. Непогано. Друга причина – метаболічна адаптація від надто низькокалорійного харчування. Часто дівчата сідають на жорсткі дієти 1000-1400 калорій за день. Здається, що чим менше їм, тим швидше схудну. Але відбувається зворотне. Організм знижує витрати енергії, щоб вижити. Страждає базовий обмін речовин. Ростуть гормони стресу. Порушується робота лептину та греліну, гормонів голоду і насичення. Організм починає тримати жир, щоб захистити вас від голоду. Результат – замість схуднення ви отримуєте втому, постійний голод і плато у вазі. Щоб мати швидкий і ефективний метаболізм, підтримуйте м'язову масу, силові тренування та достатньо білка в раціоні. Не занижуйте калорійність нижче базових потреб. Харчуйтесь збалансовано, а не мінімально. Пам'ятайте, щоб схуднути, треба їсти. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Україна невдовзі очікує на нову партію ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Вони потрібні для боротьби з російською балістикою. За словами президента Володимира Зеленського, Україні також потрібна власна та європейська альтернатива для протидії таким цілям. Київ готується зібрати зустріч країн антибалістичної коаліції. Йдеться про держави, які мають виробництва та виготовляють компоненти для майбутньої української системи ППО «Фрея». Далі гучна звістка зі Львова. Після нічних заворушень у середмісті постраждали двоє військовослужбовців. Обійшлось без важких травм. Усе почалось після перевірки документів у перехожого. Як виявилось, він перебуває у розшуку. Чоловік 96-го року народження сів автівку, аби проїхати у ТЦК. Згодом прибула група невідомих осіб, які обступили службове авто та зрештою перекинули його. Інцидент тривав до ночі. Нині правоохоронці встановлюють нападників. Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців. І про підтримку. Україна втратила врожай із майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. І на сам кінець померла легендарна британська співачка Бонні Тайлер. Їй було 75 років. У травні Тайлер перенесла екстрену операцію на кишківнику. Згодом її ввели у штучну кому для одужання. Найвідомішою піснею Бонні Тайлер стала «Total Eclipse of the Heart», яка досі вважається еталоном рок-балади. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
10: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про кавуни. Кавуни та дині поступово стають таким головними героями літніх прилавків. Ціни вже не такі косючі, тож українці все частіше кладуть їх до своїх от кошиків. Але щороку виникає одне й те саме запитання. Чи безпечні вони? Як взагалі відрізнити якісний кавун від того, який краще залишити на прилавку? Ось зараз про це поговоримо. До нашого ефіру долучається це Олена Сидоренко, це експертка з якості продуктів. Олено, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю, дякую за завжди актуальні теми.
1: Вам дякую, що погоджуєтесь і долучаєтесь до наших ефірів. Як я вже сказала, на ринках вже багато з'явилося кавунів і навіть динь. Чи можна вже от сміливо їх купувати і чи все ж таки варто ще трохи зачекати?
11: Як завжди, ось у цей період завжди хочуть купити, вже приступити до смакування в повній мірі, як то кажуть, від пуза. Так?
1: Але знаєте, вони такі вже привабливі, і липень на вулиці, так? І вже тобі здається, ти бачиш їх багато різних кольорів, і вже здається, ну чому б ні?
11: Ну, тому що ще треба трошки зачекати. Уже зрозуміло, так людина влаштована, вона хоче урізноманітнити свій асортимент, але зараз настільки багато різних ягід, фрукти різні починають достигати, регіональні, якими треба і можна ласувати. А от кавуни – це традиційно серпень, причому я б радила вже там із середини серпня або в залежності від того, треба орієнтуватись на наших фермерів, які, скільки сонячних днів, тому що було спекотно, але ось зараз вже прохолодно. Тобто все це має вплив на дозрівання бахчевих культур. Тому нещодавно тестували один із кавунів, і так на вигляд, то все було нормально, рожевий всередині, дзвінкий звук, але було перевищення вмісту нітратів. І не стільки то жахливо, як якась страшилка нітрати, ні, насправді. Але ж поряд з нітратами інші засоби агрохімії використовуються. Тому необхідно це розуміти. Якщо дуже хочеться кавуна, то його можна просто шматочок з'їсти і все.
1: Не цілого.
11: А досхочу ласувати... Скільки?
1: Кажу, не цілого одразу.
11: Ні, не цілого і навіть не половинку. От один шматочок, от такий трикутничок, знаєте, який дають для дегустації. Скибочка, трикутничок такий гарний, який можна просто один раз відкусити і продегустувати. Тому тому що можуть бути отруєння і можна зіпсувати собі весь літній сезон. Диня, яку нещодавно ми тестували, теж вона не виявила перевищення вмісту нітратів, але для неї також ще не сезон. Це зараз, як правило, диня більше імпортований продукт, і треба розуміти, що для того, щоб вона доїхала, її теж треба обробити як мінімум від того, щоб там від пліснявих грибків, від інших бактерій, які б будуть псувати цей продукт, тому вона вже буде оброблена, треба мити обов'язково. І теж почекати, тому що диня теж любить сонце, і найкраще будуть смакувати, звичайно, дині ось наші вітчизняні, які будуть найменше транспортуватись і найменше зберігатись.
1: Угу. А щодо дині, до речі, от ви кажете, що в серпні це кавуни, а дині мають такий самий термін, чи мені здається, що дині трішечки пізніше?
11: Приблизно однаково, можуть, залежно від сорту, тому що в нас є ранні дині, є середньостиглі, пізньостиглі, різні селекційні сорти. Селекціонери дуже добре працюють в Україні, як і всі наші люди, і тому тут термін дозрівання зараз може бути самий найрізноманітніший. Треба дивитися. Основне, щоб вони, власне, були із своїх регіонів, тому що з України, з південних областей, можуть бути і з Київщини, тому що є сорти, які тут у нас прекрасно дозрівають, і теж залежить від того, яке літо, але це, як правило, вже середина серпня. Ну, не так, що 15 число ми починаємо їсти, а так, що ми дивимося, звідки надійшов кавун. І кавун повинен теж бути свіжим. Тобто його треба вміти вибирати, звертати увагу на різні ознаки, які ось не один раз ви також говорили, завжди в сезон говорите, ну, що дивимося. Ну, по-перше, ще окрема історія – це реалізація кавунів біля дороги. Це не дуже гарно. Краще або в торговельних мережах, або на ярмарках спеціальних укриттях, бо кавуни точно так же мають пористу шкірку, структуру і будуть сорбувати різні токсичні сполуки, які утворюються від нагрівання асфальту, від газів, які вихлопних, які є в автомобільному транспорті. Тому при дорозі це не найкраща ідея купувати кавун. Краще заїхати в господарство або купувати в місцях там, де дозволено їх реалізувати. Важливо дивитися на те, щоб не було однозначно пошкоджень, тому що будь-які механічні пошкодження шкірки, вони сприяють тому, що можуть проникати різні бактерії, в тому числі і хвороботворні. Ви будете мати халепу замість того, щоб отримувати задоволення від споживання кавуна. Ми ж його термічно не оброблюємо, тому вважаєте, що це сирий продукт. Відповідно, він повинен бути ідеальним щодо свіжості і щодо своєї стерильності.
1: Тобто, якщо там на шкірці є ось якісь тріщини або вмятини, це вже привід не, ну, тобто, не купувати, не брати продукт, правильно?
11: Так, якщо тріщини, значить, можуть проникати всередину різні бактерії хвороботворні. Якщо вмятини, то цей кавун десь уже в певний період був і або він перезрівший, або він почне загнивати, або він уже загнив. Тому що купувати розрізаний кавун – це теж не добре, цього не треба робити, бо ви не знаєте, яким чином його розрізали, ви не бачили, ви не впевнені, чи були чисті ножі, чи цей кавун помили, чи диню, наприклад. Тому що я бачу, багато в мережі половинки реалізують. Якщо ви впевнені в тому, що дотримано санітарних норм, звичайно, можете купувати, якщо ви довіряєте реалізатору. Але якщо ні, то, звичайно, ні. Треба брати не нарізаний. Тим паче, що нарізаний, крім того, що ви не знаєте, де було обладнання, чи мили кавун, він також швидко псується. Ви можете не отримати той смак, на який ви розраховуєте. Тобто ось кавун чи там диню, їх треба зразу розрізати і їсти, а не так, що вони зберігаються певний час, вже розрізані, запаковані і невідомо в яких умовах це відбувалося.
1: Якщо от не можна брати, так, нарізаний кавун, от ви назвали безліч причин, чому не потрібно брати навіть і смак і все, чому тоді не заборонять ось реалізувати саме там кавуни єдині ось в такому вигляді, а особливо, як ви кажете, там при дорозі, на вулиці, на ринках?
11: При дорозі дуже часто йде не санкціонована торгівля, а просто посеред дороги торгівля. Там, де дозволено, там дозволено. Там може бути. Ви можете вимагати, не вимагати, це наше право, документи Простите. На дозвіл торгівлю. І я так підозрюю, що дуже часто ви їх будете дуже довго чекати, як це буває. Коли я, наприклад, прошу документи, чи вам дозволено тут реалізувати. То я можу чекати і годину, і дві години для того, щоб побачити, а потім виявиться, що ці документи не тут, а десь там. Тому якщо вам зразу не дають документи, ви не знаєте, чого їх тут реалізують, то, звичайно, краще такий товар не купувати. Ну, крім того, треба дивитись на всі ознаки зовнішні, оці хвостик кавуна. Він повинен бути сухим, але не в'ялим. От наразі ми купували кавун, де саме в'ялий. Видно, що він був зірваний зелений, потім прив'яв. Коли хвостики сухі і кавун такий весь наповнений і має такий дзвінкий звук, характерний для стиглого плода, то тоді сумнівів бути не може. Але це, як правило, той кавун, який дозріває ось в нашій місцевості і вже реалізується. Бо той, який до нас надходить імпортований, він зривається в стадії технічної зрілості, зеленкуватим, і вже може там дозрівати, через певний період зберігатися і буде в'ялим, звичайно, не настільки соковитим. Ну і крім того, важливо, коли ви все ж таки купили кавун і думаєте, яким чином чи можна його споживати, то можна подивитися на оце співвідношення смак, аромат. Дуже часто буває, він такий має гарний, свіжий аромат, хочеться його скуштувати. Коли куштуєш, то кавун не солодкий, хоч і червоний, має такий злегка металевий присмак, що є характерною ознакою використання нітратів для прискорення дозрівання. Тому ось коли є невідповідність між цими характеристиками, смак, аромат, присмаки, то це говорить теж про надмірне використання нітратів. Але це використання, воно завжди доцільно тоді і робиться тоді, коли не вистачає сонячної енергії. Тобто, коли не в сезон дозрівають культури наші для того, щоб їх якнайшвидше реалізувати по вигідним цінам. В інший період, у сезон, цього не трапляється, тому що нема сенсу використовувати додатково добрива для того, щоб дозрівав кавун, і він і так дозріє, і це буде вигідно його реалізація.
1: Угу. А якщо от кавуни зараз будуть там привезені, так, з Туреччини чи з інших країн, там теплих країн, де набагато раніше стартувало тепло, так, чи можуть бути вони дозрілими? Чи зрештою все рівно в серпні всі кавуни вважаються стиглими?
11: Вони вже привезені з теплих країн. Далі вже нема сенсу привозити, тому що ринок це відрегулює. Ціни на кавуни будуть невисокими, я сподіваюся, в цьому році, тому що це говорить про гарний врожай бахчових культур. Вони, якщо імпортуються, вони обов'язково використовуються різні засоби для того, щоб вони доїхали. Він же не може транспортуватися з іншої країни. Це певний логістичний шлях, тим паче наразі, коли в нас відбуваються воєнні дії, це ще довший шлях. І тому він просто буде зірваний в стадії технічної зрілості, а не зрілий. І крім нітратів, які в принципі, то це солі природні, азотної кислоти, вони є в природі, це ж природні, вони є в рослинах, вони необхідні для росту рослин. Просто для підсилення їх можуть ще додатково надмірно вносити. Так от, в таких імпортованих, крім нітратів, власне, які не являються такими страшними луками є ще інші ж гербіциди, які використовуються для того, щоб цей товар доїхав. Тому вони в комплексі становлять ще більшу небезпеку. Я б не рекомендувала такі купувати кавуни, дині, інші культури, тому що в будь-якому випадку ви не отримуєте ось того гармонійного повного смаку, на який розраховуєте.
1: Угу. А чи можна, от знаєте, на око визначити так, що кавуни містять багато нітратів? От наскільки правдиві такі народні методи перевірки? Мені здається, ці тільки по кавуну, не по дині. Десь читала, що можна опустити шматок там у воду, так, і подивитися на колір м'якоті самої, чи там на колір ось цієї прожилки. Чи це не працює, чи неможливо так, можна сказати, такими народними методами визначити?
11: А звичайно, це народні методи, вони так створені просто для того, щоб увагу привернути. Пишуть про те, що якщо опускаємо м'якоть кавуна і забарвлюється розчин, то це значить, що тут використані якісь речовини. Якщо просто мутніє, що так повинно бути, то це значить натуральні. Але ж, ну, нітрати, наприклад, вони не мають, як і інша агрохімія, часто не мають ні смаку, ні запаху, ні кольору. Mm-hmm. Тому якщо фарбували кавуни, то вони забарвлять, але таке не відбувається. Це вже дуже жорстка така груба фальсифікація, в цьому немає, в принципі, і потреби. Вони дозрівають просто з внесенням добре в певний період. Тому я б цьому не довіряла. Хоч, ну, ніхто ж не забороняє опустити, експериментувати,
1: подивитись,
11: але
1: так.
11: Це мало що покаже. Так, є такі побутові нітрат-тестери, але вони теж не точні. Найточніше це в лабораторії. Просто треба розуміти, що ще не сезон. Що все ж таки так можна купувати, але їсти в міру. Так, щоб не ризикувати, тому що треба дочекатися періоду, коли це справді буде не просто хотітись вам, а ще вам то буде корисно і смачно, крім того. В принципі, це ж саме основне. Зовні, що ми ще можемо визначити, дивитися також, як я вам говорила, можна стискати, повинен бути характерний звук.
1: А добре, а для динь, от ми бути... для от ви кажете, так. Для кавуна стискати характерний звук, а як обрати диню?
11: Диню теж треба дивитися на зовнішнє забарвлення, не повинно бути зелених прожилок, але може бути гладка шкірка чи там шероховата, але з динями треба розуміти, що там вже багато дуже сортів. І одні сорти більш соковиті, інші сорти більш солодкі. Але в будь-якому випадку ця диня повинна бути жовта. Коли вона зелена, то це говорить про те, що іще не період для її споживання. Ну, точно так же треба дивитися на смакові характеристики. Ну, це вже потім вона повинна бути там солодка, в міру солодка. Якщо вона просто водяниста, але жовта, то це говорить про те, що використовувалися прискорювачі дозрівання, ну то як мінімум нітрати, наприклад. Крім того, диня вона ще тим відрізняється від кавуна, що вона має аромат. От коли ви берете диню і відчуваєте оцей неповторний медовий динний аромат, це говорить про те, що диня стигла.
1: Тобто навіть коли вона не розрізана, правильно?
11: Так, коли вона не розрізана, але вона вже має такий нектар, своєрідний аромат нектарний, то це говорить про те, що вона стигла, що вона жовта. Знову ж, диня не повинна мати вмятин, тріщин. Для дині це теж дуже характерно може бути, особливо при перезріванні плісняви, тому що гриби... Пліснєві мікотоксини, вони дуже шкідливі. Якщо ви не можна зрізати просто зверху те, що там диня, наприклад, погнила, і споживати далі, тому що грибниця, насправді, мікотоксини, вони проникають глибоко всередину, а не зовні знаходяться. Тому ось такі ознаки важливо враховувати. І все ж таки сезон. Сезон дині теж є пріоритетним.
1: І він такий ж самий, як ми вже говорили і повторимо, як і у кавунів, правильно?
11: Так, ну, плюс-мінус може бути пізніше для таких класичних динь, а для ранніх динь, то це приблизно однаково. Є дуже ранні, ну, і такі дині, які вже набирають повного округлого такого смаку, то це вже такий сезон має бути кінець серпня, вересень, тоді, так, дині взагалі є унікальними за своїми смаковими властивостями.
1: Так, і ви не договорили щодо кавунів. Ви говорили про те, що як обирати кавуни, що вони мають мати такий характерне потріскування, коли їх стискаєш. Так, так само ви говорили про те, що має, здається, хвостик бути сухим, так?
11: Ну, такий звук повинен бути резонуючий. Коли ви стукаєте з одного боку, берете в долоні, то інша долонь повинна відчувати це. Це ось такий резонуючий звук. Це говорить про те, що всередині кавун стиглий. Потім на розрізі ми дивимося колір насіння. Кавуна, воно повинно бути темним, але може бути таке, що з нітратами і темне, і таке бувало. Ну, якщо не дозріли, але червоний кавун, то однозначно говорить про те, що використовувались прискорювачі при дозріванні. Важливо, якщо ґрунтові кавуни, також ми знаємо наявність характерної плями жовтої, це говорить про те, що кавун лежав на землі збоку, і ось він дозрівав на ґрунті, і він буде мати природний смак, який визрівший кавун, який дозрівав у природних умовах. Ну, ось приблизно такі. Щодо розміру, то кавуни тут зовсім різні. Знову ж таки, я радію селекції, тому що є як маленькі, темні, невеличкі, так і великі кавуни. Це не значить, що вони кращі чи гірші. Це просто різні сорти, які подобаються всім, в кожного свій смак.
1: Угу. Багато от хто кавун купує, так, приносить одразу додому і розрізає. Чи потрібно його з'їсти одразу, чи можна зберігати, якщо ми говоримо там в домашніх умовах?
11: Ну, треба забезпечити. Звичайно, буває по-різному, кавуни великі бувають, але треба забезпечити належні умови, не зберігати в теплі, тому що ми ж розуміємо, що кавун містить багато води, а вода і плюс цукор, глюкоза, які є в кавуні, це прекрасне середовище для розмноження всіх на світі бактерій. Тому зберігати тільки в холодильнику і бажано не більше доби. В герметичній упаковці, мити, звичайно, перед розрізанням обов'язково треба гарно помити кавун. Ну і оптимальний варіант, щоб ви його зразу з'їли, або не більше доби в охолодженому холодильна камера або інше якесь таке обладнання.
1: Угу. А чи правда, що вже через кілька годин, так, при кімнатній температурі, не в холодильнику, а саме при кімнатній температурі, от розрізаний кавун, так само і диня, може стати небезпечним?
11: Ну, звичайно, може стати небезпечним, тому що ми з вами говорили, що це середовище, яке є прекрасним для розмноження всіх бактерій, в тому числі і хвороботворних. Ну, тому і якщо ви бачите, в роздрібній торгівлі реалізується кавун, то теж треба дивитися на час. Там повинен бути зазначений час, коли його розрізають. Іде десь про, якщо без охолодження, це не більше 2 годин він має бути в торговельній залі. Якщо з охолодженням, то протягом 1 робочого дня, коли працює там супермаркет, наприклад, на наступну добу це вже не можна реалізувати і зберігати. Тому треба ретельно дивитися маркування, де повинно бути зазначено, коли саме не в який день, а о котрій годині, в який день був ось розрізаний цей кавун, бо це вже як товар такого кулінарного відділу.
1: Тобто, якщо не в холодильнику, ми зараз говоримо.
11: Не в холодильнику дуже обмежений термін зберігання, це 1-2 години. В холодильній камері протягом там 12 годин, наприклад, в торговельній мережі, в той момент, скільки працює, яка довжина робочого дня.
1: Дякую вам, Олено, що долучились до нашого ефіру. Ви чули Олену Сидоренко, це експертку з якості продуктів. Поговорили про те, чи можна вже купувати кавуни та дині і коли стартує сезон. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
12: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Я був упевнений, що пролунає стукіт у двері, і на порозі з'явиться людина з стекою в руках, яка скаже мені, що все скінчено, мене викрали, і тепер мені доведеться знайти справжню роботу. Так колись сказав Ніл Гейман, відомий письменник і сценаріст. І чесно, коли я вперше прочитала цю цитату, я подумала, у світі ще стільки талановитих, креативних, розумних професіоналів, які просто не визнають належного. Вони реально роблять круті, фахові речі, і їм немає чого соромитись. Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І давайте розбиратися разом, що це за відчуття, яке провокує думати «я недостатньо хороший», «мені просто пощастило» або «ось-ось всі зрозуміють, що я нічого не вмію». Це явище має навіть офіційну назву – синдром самозванця. За різними дослідженнями, близько 70% людей хоча б раз в житті відчували його прояви. І це не тільки початківці. Альберт Ейнштейн, наприклад, зізнався своєму другові, що відчуває себе шахраєм, який отримав надто багато визнання. То що ж відбувається? Синдром самозванця – це не хвороба, а когнітивне викривлення. Наш мозок наче відмовляється приймати докази власної компетентності. Ми занижуємо свої досягнення і переоцінюємо помилки. І навіть коли хвалять, ми пояснюємо – це випадковість або поблажливість інших. Але ось що допомагає з цим впоратись. Перше. Подивіться на свої результати об'єктивно. Запишіть, чого ви вже досягли, конкретно, без але. Якщо вам вдалося реалізувати проєкт, знайти клієнтів, скласти іспит чи створити щось нове – це не випадковість. Це факт. Друге. Навчіться розрізняти здорову і токсичну самокритику. Здорова каже – я можу краще. Давай подумаємо, як. Токсична шепоче – ти нічого не вартий. Навіть не пробуй. І от саме другу треба навчитися впізнавати і зупиняти. І третє. Визначте свою межу нормальності. Прагнути розвитку нормально, але якщо це прагнення перетворюється на страх діяти, на спроби сховатися від світу, це вже дзвіночок. Тому, якщо вам іноді здається, що ви самозванець, пам'ятайте, ви не самі. Це не доказ вашої некомпетентності, а радше ознака відповідальності та високих стандартів. Бо самозванцем може себе відчувати кожен, але по-справжньому некомпетентний, навіть не ставить собі таких запитань. Сьогодні для вас працювала в студії Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові терористичні удари РФ по транспорту у Херсоні, розслідування гучного інциденту з ТЦК у Львові, а також про головних претендентів на цьогорічну премію «Еммі». Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія знову б'є по громадському транспорту в Херсоні. Через наліт на маршрутку ушпиталили двох поранених жінок. Додам, у місті через ранковий дроновий удар по цивільній автівці загинули двоє людей. Рятувальники гасили пожежу попри ризики повторних атак. Після гучного інциденту з ТЦК у Львові омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міноборони терміново створити робочу групу для перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. Усе, аби створити прозорі, зрозумілі та справедливі правила, що захищатимуть як державні інтереси, так і права людини. Разом із тим, омбудсмен засудив будь-які напади на військовослужбовців. Додам, СБУ, прокуратура і поліція вже розслідують обставини інциденту за участі 200 містян. Також слідчі розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час сутички. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови. Особу нападника встановили. І про негоду. Завтра значні дощі та грози охоплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку області, а також окупований Крим. В окремих районах на сході можливий град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. Фахівці під час негоди радять оминати габаритну рекламу та старі дерева, а також електролінії. До слова, у Києві завтра буде сухо та хмарно, без громовиць та шквалів. До новин з-за кордону. Пілоти НАТО отримали дозвіл збивати повітряні цілі над Балтією. Відповідну заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа на саміті в Анкарі. Нагадаю, цьогоріч авіація Альянсу вже збивала підозрілі безпілотники над територією Естонії та Латвії. І на сам кінець. США оголосили номінантів на

0: мінімум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години у Києві, хоч мало ймовірно, але можливий дощ. Тож парасольки про всяк випадок зайвими не будуть. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєте з нами у студії. Нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про «Атлас-фестиваль». Вже третій рік поспіль один із найбільших музичних фестивалів країни відбувається в умовах повномасштабної війни. Сьогодні це вже не лише про музику, це так само про підтримку армії, благодійність, єдність і можливість хоча б на кілька годин відчути, що от життя триває. Як взагалі формується лайн-ап цього року? Чому цього року на сцені не буде деяких найвідоміших українських зірок, як організатори забезпечать безпеку десятків тисяч гостей та чи легко сьогодні запросити іноземних виконавців до України. Ось про це все будемо говорити. До нашого ефіру долучається Наталя Чорновол, це CEO Атлас Фестиваль. Наталю, вітаю, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю вас, дуже приємно.
5: Так, рада вас чути. От розказуйте, як я вже сказала, цьогоріч майже весь зріз сучасної української сцени у вас буде, від легенд до молодих таких виконавців. От за яким саме принципом ви формували програму? Нагадаю, що, до речі, фестиваль буде тривати 3 дні, так?
6: Так, так, все вірно, 17-19 липня, вже майже за тиждень. Ну, дивіться, ми дивимося на те, що були різні покоління артистів, різні жанри, різні настрої, щоб у нас дуже широка аудиторія, щоб вона могла відчути і побачити, і знайти для себе щось, що буде цікаво. Але є дуже практичні фактори – це графіки артистів, це нові релізи, це концертні тури, це готовність до фестивального формату, ну і загалом бюджети. Тому це таке, знаєте, букінг проводить дуже багато перемовин з різними артистами, і щоб все це зійшло. Ось, що все це впало, і щоб все це сталося. І з деякими артистами дуже відомими, у нас вже є перемовини на наступний рік, тому ми таку робимо роботу в цьому році вже на майбутнє.
5: З якими артистами? Давайте, діліться, робіть анонси.
6: Я не можу сказати, це поки секретики, вибачте.
5: Так, я, до речі, помітила, що в цьому році не анонсували виступ Андрія Данилка, тобто Вєрки Сердючки, так? Чи були з ним перемовини? Чи ви вже представляли його і більше просто не кличете?
6: Угу. Цікаве питання. Ну, я думаю, щоб на це краще букінг відповів, але в цьому році в нас був такий лайнап, який ми спланували, тому його на даний момент Сергія Данилка, Андрія Данилка немає в цьому списку, але на майбутнє в нас є перемовини, тому поки так.
5: Так, на майбутнє, кажете, є. Добре, давайте ще вас запитаю про артистів, хоча ви кажете, що це не до вас. Зрештою, немає Олі Полякової і Тіни Кароль. Просто я бачу, наприклад, там читаю коментарі, спостерігаю,

0: спостерігаю за тим, що пишуть там шанувальники, от вони завжди цікавляться, там, чому немає там тих чи інших артистів. Які на це причини?
1: Ну, дивіться, я ж уже проговорила про те, що є фактори, це графіки, це релізи. Ми відслідковуємо, щоб, наприклад, у артиста не було великого сольного концерту до фестивалю. Ну, тобто, це так, ну, така історія, яку не завжди від нас залежить, скажімо так.
0: Так, з цим зрозуміло. Так, розкажіть ще, як змінилися от запити глядачів, так, чого сьогодні найбільше хоче українська публіка, але саме від фестивалю? Бо ви сказали таку цікаву точку зору, що навіть не всі артисти готові до такого фестивального формату.
1: Угу, так, правда. Ну, дивіться, топ-2 очікування, я думаю, що це не секрет, це повернення на БДНГ, і це великий пул закордонних артистів. Але так цікаво, що в цьому році ми робили дослідження нашої аудиторії, і мені було дуже зворушливо дізнатися, що третина наших гостей сказала про те, що вони з нами зростали, і це така сімейна традиція відвідати фестиваль спочатку з родиною, з дітьми, з друзями, і... Для мене це дуже цінно. Це перша. Друга важлива річ – фестиваль – це місце, де можна відновитися емоційно. І про це також говорили наші люди, які відповідали на відповіді, на наше дослідження. І я розумію, що це не лише про музику, а це про ком'юніті, це про бути серед своїх, це про набутися і набратися якихось сил. І ще хочу зазначити також, що в нас дуже різна аудиторія. І саме тому ми робимо фестиваль таким, щоб кожен в ньому знайшов щось для себе. Тобто в нас є 6 сцен, в нас є багато дитячих активностей, в нас є різні жанри музики, благодійні ініціативи, громадські алеї, інклюзивні рішення. Тобто, щоб кожен, хто приходить на фестиваль, відчував свою причасність, приналежність. І філософія фестивалю в тому, щоб об'єднувати різних людей. Ось.
0: До речі, про повернення на ВДНГ. Зрештою, чому не повертаєтесь? Чи не думаєте про це?
1: Дивіться, це така цікава тема, дуже хочеться відчути травку під ногами, але розумію, що ми вибираємо наразі безпеку. Mm-hmm. І наразі ми переїхали на Blockbuster Mall для того, щоб бути біля укриття сертифікованого, яке в собі може помістити 25 тисяч людей, тому що безпека зараз – це пріоритет. І ми не наважуємося ризикувати життями людей, тому саме зараз така локація. Але ми мріємо про ВДНГ і взагалі про такий відкритий простір. Дуже хочеться.
0: Угу. Як змінилася взагалі от філософія фестивалю після 2022 року? Це досі про музику чи вже про щось значно більше? Ну, я розумію, що це ж так само і про благодійність.
1: Дивіться, сьогодні атлас фестивалю, я точно впевнена, що набагато більше, ніж музика. Для себе ми визначили таку фразу, як культурна платформа. Тобто ми об'єднуємо навколо себе благодійність, бізнеси, сучасне мистецтво, різні креативні індустрії. Ну, от, наприклад, ми створили айдентику фестивалю з мисткинею Машою Рєвою. Ми разом з Гузема зробили благодійну прикрасу із синдикатом колекцію благодійного фестивального одягу, так? Наприклад, разом з Бандіт лімітовану колекцію шкарпеток. І це лише кілька прикладів, як ми змінюємо свій формат, але не ще про музику. І це наші інструменти, якраз про благодійність, для збору нашої цілі – зібрати 150 мільйонів на дронопад. От. І ще одна важлива річ про зміну – це культивувати свідомий відпочинок. Ми дуже хочемо, і ми розуміємо, що важливо відпочивати, і ми якраз робимо нашу подію для того, щоб люди могли відновитися. Але дуже важливо, щоб при цьому була допомога, щоб допомога стала або донат природною частиною. Я відпочиваю, там, слухаю музику, о, я хочу задонатити, хочу віддячити тим, хто захищає нашу країну.
0: Розкажіть більше про благодійність, ось куди підуть зібрані кошти. Ви вже сказали, що це скільки? 150 тисяч, так?
1: 150 мільйонів.
0: 150 мільйонів, на секундочку.
1: Так.
0: Так.
1: Дивіться, В нас дуже потужне ком'юніті. В минулому році ми зібрали 120, більше ніж 120 мільйонів. І ми розуміємо, що ми робимо на 150%, і ті, хто донатять, роблять 150, і ми викладаємось всі на 150. Ми кожен є 150%. Тому ми поставили перед собою в цьому році таку вищу планку, це 150 мільйонів гривень на дронопад. Ми збираємо його разом з фондом «Поверни живим». Так.
0: Так. Маєте мету зібрати за 3 дні фестивалю, я так розумію?
1: Так. Дивіться, трошки по-іншому. Збір уже відбувається наразі, тобто є дуже багато ініціатив. Наприклад, дружні конверти, да? Наприклад, там прикраса Рузему. Тобто так, це все вже є частиною нашого збору. Можна там отримати квартиру в розіграші, можна отримати автівку. Тобто це все є нашими інструментами, які допомагають прийти до цілі. Звичайно, 3 дні на фестивалі це буде активний пуш від ведучих, і будемо лоти розігрувати. У нас дуже багато є ініціатив, це дуже багато цієї інформації є на нашій сторінці. Я просто захоплююсь командою, наскільки вона активно все робить, працює, і кожного разу ранку якийсь подив. О, і ці з нами, і тут ми з цими ми там поєдналися, а з тими колабу зробили. Ну, це дуже крутий творчий процес. І знову ж таки, якщо повернутися про ось цю не тільки музику, а про велику систему, яка може робити більше.
0: Слухайте, скільки людей працює над фестивалем?
1: Працює на фестивалі. Це велика команда. Ну, на фестивалі, я думаю, що персоналу буде порядка 1000 людей. Основна команда – це 40 людей, а на самому фестивалі це буде десь приблизно 100 людей.
0: Так, тому що я розумію, які це великі масштаби. Ви сказали про те, що буде тільки 6 сцен. Це ж забезпечити все, і логістику, і там, і орієнтир, і піар, і все інше. Ну, насправді, це дуже багато роботи. Це навіть, я не знаю, осягнути не можна. От що сьогодні найскладніше в організації такого масштабного заходу?
1: Ви знаєте, це таке питання цікаве, тому що в цілому фестиваль, ну і організація події, це така змінна постійна. Тому не можна сказати, сьогодні щось може, вчора щось могло бути дуже легким, так? А сьогодні ми те саме робимо, а воно дуже важко. Тому в цілому я розумію, що у нас дуже багато викликів, але важливо мати класну команду, яку ми маємо, яка може зібратися, поговорити, знайти рішення, мати класних партнерів, мати тих, хто підтримує, так, наші проекти для того, щоб знайти рішення. І для мене, здається, основним це тримати руку на пульсі, тому що змін може бути дуже багато. А з другого боку, якщо ми знаходимо якесь стале рішення, наприклад, для нашого бізнесу, то воно, знову ж таки, завтра може не працювати, і ми можемо залишитись ззаду. Нам необхідно постійно змінюватись, щоб дивувати людей, дивувати себе, ну і щоб в цілому мати якусь, знаєте, ціль, якийсь виклик.
0: Угу. А який от алгоритм дії от підготували ви, так, під час повітряної тривоги? Так, як ви там інформуєте от відвідувачів, що буде, як куди йти, як швидко дістатися до того ж самого укриття?
1: Ну, дивіться, по-перше, у нас по всій території є навігація, та, де там стрілочками вказано, де укриття, у нас там 3 великих входи. Що відбувається? Миттєве оповіщення, по-перше, звукове сповіщення про те, що тривога, увага, йдіть в укриття. По-друге, на екранах з'являється ця інформація і стрілочки, де саме вхід. Ну, на екранах ще транслюється. Весь фестиваль зупиняє свою роботу. Тобто це не тільки сцени, це і бари, це і фудкорти, тобто всі. Охорона, волонтери та стюарти, це там порядку умовно 500 людей, вони направляють всіх гостей в укриття. Тобто їх задача максимально швидко евакуювати всіх в укриття. Коли вже ми евакували всіх людей в укриття, програмний директор має зв'язатися з артистами, посунути, змінити графіки, ну, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається, наскільки ми переносимо або зміщимо, що ми робимо. Потім операційний директор має це все скоригувати, щоб всі сцени почали працювати, коли нам необхідно. Ну, звичайно, маркетинг має сповістити соцмережі і в цілому людей, коли виступи, коли переноси. Тобто це така глобальна робота.
0: Ну, так.
1: Ось, і цьому ми дуже багато часу приділяємо, тому що повторюсь, що про те, що безпека для нас це дуже важливо. Ось тому цьому присвячуємо багато часу.
0: Це вже третій рік, як я говорила поспіль, так, коли Атлас проходить в умовах повномасштабної війни. Чи були моменти, коли ви от серйозно думали над тим, що от фестиваль потрібно ставити на паузу?
1: Дивіться, ну якщо чесно, такі історії, питання у нас постають, наприклад, під час кожного початку реалізації фестивалів, так, перше, ми дуже розуміємо добре відповідальність нашу, яку беремо на себе, саме тому там постійно готуємося до різних сценаріїв, і буквально от напередодні нашого дзвінка у нас знову була нарада про те, як ми будемо діяти в такому форматі, і ми не хочемо проводити фестиваль будь-якою ціною. Ми за те, щоб провести його безпечно і відповідально. І поки ми бачимо, що можемо це робити, ми це робимо. І, ну, прикладом, я думаю, що є фестиваль в 24-му році, коли через обстріли і в Охмадиту, так, фестиваль перенісся на тиждень.
0: Ну, так, це так, точно,
1: дуже гігантська і складна робота, але ми розуміємо, що, ну, ми йдемо на ці ризики, коли ми реалізовуємо фестиваль. Ну, тобто, в країні, де війна, неможливо
0: спрогнозувати
1: все,
0: так.
1: Спрогнозувати, неможливо бути в рожевих окулярах, що не може статися щось надзвичайного. Ну, ми розуміємо про це, але все ж таки ось це бажання підтримувати українську культуру, бажання, щоб наша велика система могла допомагати країні. Вона настільки велика, що це така місія, я думаю, не тільки фестивалю, а й людей, які працюють в цьому фестивалі.
0: До речі, ось як ви сказали, що в минулому році перенесли на тиждень фестивалю. Як тоді реагували артисти? Як вони там міксували свої графіки?
1: Ну, це знову ж таки велика робота операційного та букінг-відділу, домовитись. На той період я ще не працювала з командою, але в цілому знаю про те, що 95% вдалося артистів вставити в інший слот, тобто перенести не всі 100, а 95. На жаль, можуть бути втрати, тому що в плані, що артисти можуть мати свої графіки, свої якісь там подорожі, свої плани або інші концерти, тобто не все можемо зрегулювати, але ми знову ж таки над цим працюємо, докладаємо максимально зусиль.
0: Слухайте, цього року на фестиваль приїжджають і закордонні артисти, так? От наскільки важко сьогодні переконати іноземних музикантів виступати в Україні?
1: Дивіться, знову ж таки, така невеличка відсилка до нашого букінг-директору, як він каже, це діалоги з сотнями артистів щороку, щоб привезти хоча б одного.
0: Так, насправді так важко.
1: Дуже важко, тому що, ну, по-перше, на це впливає там інтенсивність обстрілів, так, безпекова ситуація, і навіть артист може бути згоден, а його там сім'я, наприклад, да, або група каже, ми не поїдемо. Тобто це, ну, дуже багато факторів. Знову ж таки нагадую про те, що є фактори, це там графіки, логістика, бюджети, наприклад, так. Тобто багато дуже причин, чого це може не статися, але в цілому наша політика така, що ми дружимо з нашими артистами. Якщо артист не може в цьому році, ми його переносимо на наступне або домовляємося на колись на пізніше. Тобто шукаємо варіанти, щоб все ж таки, якщо ми хочемо когось побачити у нас, то все ж таки, щоб він відбувся. Хай навіть не в цьому році. Тобто так. Ми думаємо не одним роком, а так більш масштабно.
0: А чи були артисти, от які справді хотіли приїхати, але зрештою відмовилися через питання безпеки?
1: Так, були. Я, на жаль, не можу сказати, хто це був.
0: Чому?
1: Але...
0: Це ж так цікаво.
1: Так, це цікаво, але знову ж таки у нас є там і контракти, і, ну, домовленості, що ми не можемо озвучувати. Але я до того, що навіть може бути контракт підписаний, але якщо загострила ситуація в країні, артист просто може відмовитися і сказати, я не поїду. Тому такий ризик теж в нас є, скажімо так.
0: Угу. А що для вас ось буде найбільшою такою перемогою на Атласі цього року? От там кількість гостей? Чи, наприклад, ви зберете всю повну суму от на благодійному зборі? Чи взагалі просто факт, що він там відбудеться?
1: Класне питання. Ну, дивіться, по-перше, що я хочу сказати, що будь-який бізнес має бути прибутковим. Це наша задача, щоб мати місця для роботи, щоб мати можливість, наприклад, щоб працював благодійний відділ, треба, щоб фестиваль теж працював. Тому це перша наша місія, вона нам необхідна, постфактум, так? По-друге, як соціально відповідальний бізнес, ми маємо важливу місію, і цього року, там, знову ж таки, це збір 150 мільйонів гривень, і для нас це не менш важливо, тому що це наша місія. Ну і по-третє, ми так багато сил вкладаємо в того, щоб відбулася якась творчість, щоб показати, який в нас фестиваль, які в нас класні артисти, і нові, і вже знайомі, і так багато креативу робимо, щоб люди прийшли. Тому, знову ж таки, ці всі три фактори, вони є важливими. Я не можу сказати, який з них більш важливий. Давайте всі три беремо. Хочу, щоб було всі три.
0: Беремо всі три і скажіть, що з квитками? Чи ще можна придбати?
1: Так, можна придбати абонементи, але в нас там уже близька історія до солдауту деяких днів, тому якщо є бажання, будь ласка, приходьте, тому що маємо багато сюрпризів, яскравостей. Буду чекати.
0: Наталя, я вам дуже дякую за бесіду. Дякую, що долучилися до ефіру і так гарно все нам розказали. У нас в ефірі була Наталя Чорновол, це CEO Атлас фестивалю. Ось ми саме з нею поговорили про те, яким буде фестиваль, чи є ще досі квитки, які артисти виступлять і хто приїде з іноземних артистів. Час нашого ефіру, нагадую, добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті», а я з вами прощаюсь, але ви залишайтесь на Києві. В 98 FM.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Героїня нашого випуску – Урсула – річковий надводний дрон, який має шанси змінити уявлення про війну на воді. Назва звучить майже як ім'я морської чаклунки з фентезі-роману. Але насправді це новітня українська розробка. Компактний безпілотний човен довжиною близько 1 метра, створений київською компанією «Новітекнет» у співпраці з Асоціацією українських інженерів. Чому «Урсула»? Український річковий безпілотник названий на честь Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, за її значну підтримку України. «Урсула» – це безпілотний надводний апарат, який може виконувати одразу кілька ролей на річці чи в мережі каналів. Уявіть собі, плаваючий швейцарський ніж. Він може бути розвідником, що тихо маневрує вздовж берегів, спостерігаючи за змінами на поверхні і зсередини очерету. Може перетворюватись на плаваючу міну, несучи вибуховий заряд і чекаючи моменту, щоб нейтралізувати ворожу ціль. А може бути міні-авіаносцем, бо його палуба здатна не тільки носити, але й випускати FPV-дрони, які злітають прямо з води для розвідки чи ударів. Так, ви не помилилися. Мікрофлот у форматі водний дрон плюс повітряний дрон. Маленький човник виглядає як хатинка для качок. Але всередині це ціла система, що може змінювати тактичну картину бою. Багато хто уявляє військові дрони як міні-гелікоптери, що літають у небі. Але війна – це не тільки повітря та земля. Для України річки, затоки та мережа каналів – це ще один фронт. Дніпро, який простягається майже на 1000 кілометрів у межах України, це як живий лабіринт, де кожен поворот може бути засідкою або перегрупуванням сил. Саме сюди і приходить «Урсула». Вона може проникати туди, де великі кораблі просто не пройдуть, бо занадто багато водоростей, очерету чи мілководдя. А її низький профіль робить її практично невидимою. Уявіть собі сцену «Ніч на Дніпрі». Повна темрява, і ворог навіть не підозрює, що тихий плавець з FPV-дронами під палубою вже просувається вгору по течії. Здається, що це просто чергова хвиля, але насправді це «Урсула», яка наближається до цілі без шуму і зайвих світлових сигналів. Коли настає момент, вона може випустити маленький FPV-дрон, який піднімається в повітря, вивчає позиції ворога передає відео в реальному часі і дозволяє українським фахівцям вирішити, чи варто нанести удар. У цей момент Урсула може залишитись невидимою, поки її повітряний побратим робить свою справу. Урсула – це невеличезний військовий корабель із турбінами та гарматами. Вона – символ сучасної війни, де важить не лише вага заліза, а розум, креативність і здатність переосмислити саму тактику бою на воді. Так само, як FPV-дрони змінили повітряний бій, мала річкова платформа може змінити бойові дії у внутрішніх водоймах, де традиційний флот безсилий. Цей проєкт показує, що навіть у тій частині фронту, де здається, що мало що може змінитися, нові технології можуть створювати нові правила гри. Річкові дрони почали розробляти у 2023 році за запитом українських військових, в яких виникла потреба протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Скільки ж вартує цей витвір інженерної думки? Урсула коштує орієнтовно 5 тисяч доларів, близько 200 тисяч гривень. І це дрібниця в порівнянні із справжнім кораблем, чи військовим річковим катером, чи навіть з морським дроном. Коли ми говоримо про безпілотні системи, зазвичай уявляємо собі літаки чи квадрокоптери, але війна – це набагато ширше поле. Це земля, небо і навіть вода. І саме тут маленький річковий дрон «Урсула», розумний і непомітний, може стати тим несподіваним козирем, що несе нову сторінку в історії сучасних технологій і тактиків.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Херсоні. До 8 збільшилась кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці. Усі в лікарні. Попередньо обійшлось без загиблих. Далі про підтримку. Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Відтак загальний внесок Стокгольму перевищив 386 мільйонів, повідомили у вітчизняному Міненергетики. Загалом у фонді близько 2 мільярдів євро від 39 іноземних спонсорів. І на сам кінець звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть цілодобово до понеділка 13 липня. Водіїв закликають врахувати це під час планування маршрутів. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Ось після такої страшної ночі хочеться говорити саме про добро, надію і про людей, які не припиняють допомагати одне одному. Отож, благодійна організація «Їжа життя» вже багато років підтримує людей, які опинилися, так скажемо, у скруті. А від початку повномасштабної війни масштаби цієї допомоги зросли в рази. Вони от щодня готують тисячі гарячих обідів, щоб ніхто не залишився голодним. І сьогодні, після страшної ночі такої, вони працюють та допомагають так само. Як працює взагалі ця велика гуманітарна місія? Хто сьогодні найбільше потребує підтримки? Та чому одна, ось така, можна сказати, тарілка гарячої їжі може повернути людині надію? Ось про це поговоримо з менеджеркою з комунікації благодійної організації «Їжа життя» Маргаритою Доценко. Вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю вас.
0: Так, як я вже сказала, от ви сьогодні так само долучаєтесь до нашого ефіру, так, і все рівно допомагаєте, тому що українцям, які постраждали от від такої нічної атаки, потрібна допомога. От розкажіть, як працює взагалі ваша благодійна організація «Їжа життя» в умовах війни?
4: А, насправді ми в Україні працюємо з 1994 року, і фактично в умовах війни допомога наша ніяк не змінилася, окрім того, що ми тепер годуємо більше. Тобто більше людей потребують допомоги, ми годували до повномасштабного вторгнення, годуємо під час і будемо продовжувати це робити після перемоги.
0: От сьогодні, так, давайте до прикладу приведу сьогоднішню ніч, так, і обстріли по всьому Києві, у нас є постраждалі, так, як ви обираєте, куди ви їдете, де будете опікуватись людьми?
4: Через те, що ми вже близько року співпрацюємо із Київською військовою адміністрацією, вони побачили нашу активну діяльність, і тепер вони дають нам локацію, вони самі обирають згідно із потреб, які вони бачать, тобто деякі ураження, деякі там будинки, де люди потребують допомоги найбільше, дають нам локацію, і ми їдемо на цю локацію. Ми знаємо це приблизно вже от на завершення обстрілів, це десь 5 ранку, а десь о 4:30 ми вже починаємо готувати. А вже наша команда кухарі збираються, починають все підготовувати, тому що ми розуміємо, що десь там о 10:00 ми вже будемо виїжджати на ту локацію, яка буде нам позначена.
0: Скільки людей от ви зараз годуєте щодня?
4: В нас через те, що є декілька точок в місті, і плюс ось такі надзвичайні обставини, яких, звичайно ж, хотілося б, щоб не було, це близько 3000 порцій щотижня.
0: Це така
4: і
0: доволі
4: в місті Київ. Так.
0: Так, доволі велика і об'ємна, скажімо так, робота. А сьогодні, от, до прикладу, сьогодні, куди, в які райони ви виїжджали, чим допомагали українцям?
4: Це в нас Подільський район. Я не буду називати локацію.
0: Так, так, звичайно.
4: Да, і в нас є декілька страв. Це рис, басматі, ми готуємо його завжди, це наша топ-страва. Ми привозимо своє печиво, яке випікаємо самостійно, вівсяне, з родинками і з горішками. У нас зазвичай йде напій, там або м'ята, або лимон, знаєте, щось таке заспокійливе. І те, що підійде всім, тому що дуже різні люди підходять, це важливо. Також у нас є така підливка, там соус томатний і сир панір, який має назву, це щось типу адгейського сиру. А також у нас завжди є дуже поживний суп із сечовиці, він крем-суп, його зручно випити, він популярністю користується завжди у рятувальників, ДСНСників, у саме служб, тому що їм дуже зручно, вони беруть велику кількість, там великий вміст білку, вони випивають його і далі йдуть виконувати свою частину, свої нелегкої справи. Ось таке меню сьогодні в нас, до прикладу, на локації.
0: От ви сказали про те, що от кухарі, так, уже там з самого ранку знають, що вони будуть готувати, так, збираються. Чи це у вас такий стала кількість персоналу, чи до вас долучаються, от можуть долучитися волонтери, які можуть там допомагати вам, до прикладу, готувати, роздавати ось ці обіди, виїжджати на локації, допомагати?
4: Так, ми завжди потребуємо у кількості волонтерів, які б долучалися до нашої організації, тому що кухарі зазвичай це усталена команда, тому що, приміром, на такі випадки, так, вони вже мають бути готові, вони мають чітко робити свою справу. Uh-huh. А повсякчас, да, тобто можна прийти приготувати печиво разом із командою, можна прийти почистити овочі, це те, що дуже люблять робити ті люди, які хочуть спробувати себе у складі нашої команди. Uh-huh. А також, звичайно, попит – це роздавачі. І люди хочуть приходити, люди хочуть роздавати, і вони долучаються і отримують ці емоції на наших точках стабільних, або ось такі. Плюс у нас є зіркові волонтери, які самі нам пишуть і просять, можна приїхати, можна допомогти, тому що ніхто не хоче бути осторонь.
0: До речі, про зіркових волонтерів я й дізналася про вашу благодійну організацію від того, що побачила ось так в сторіс у телеведучого одного відомого, це Анатолія Анатолійовича, так, що він от приходить допомагати. От розкажіть, от якщо хтось з наших слухачів, до прикладу, почує ось цей наш ефір, так, як можуть до вас звернутися і куди, що от вони там хочуть запропонувати свою допомогу будь-яку, да, як можна з вами зв'язатися?
4: Дуже просто. Ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або foodforlife.kyiv через директ в Instagram, просто пишете, залишаєте свій номер телефону або посилання на Telegram, кажете, що ви хочете долучитися до нас, і ми з вами зв'язуємося, і вже під вас конкретно, під те, що ви можете, те, що ви хочете, ми обираємо, де вас можна залучити, і щоб вам це сподобалося. Тому що, знаєте, це дуже важливо. От часто нас запитують, а що взагалі людьми рухає?
0: Так. Да?
4: Тобто, як в такі часи можна
0: допомагати,
4: тиски, навантаження емоційне. І ми розуміємо, що слугувати – це взагалі для людини дуже природньо, дуже. Просто людині необхідно дати таку можливість. І от коли вона отримає можливість слугувати іншим, то вона бачить у цьому смак, вона насичується цим смаком безкорисливого служіння. І ось цей смак безкорисливого служіння, він і є головним джерелом натхнення, і про це... про це говорять завжди всі волонтери. Ті, які з нами вже давно, і ті, хто до нас прийшов хоча б одного разу.
0: Ви сказали про так само зіркових волонтерів, так? Як вони на вас виходили? Чи ви самі їм писали? Чи вони самі десь бачили вашу рекламу? Чи бачили якісь відео з того, як ви допомагаєте?
4: Да, є ті, хто, приміром, Аліна Шатернікова, це відома боксерка, світова зірка, боксу, скажімо так, України, вона вийшла на нас, тому що вона побачила нашу роботу. Приміром, Олена Кравець, а також Анатолій Анатолійович – це друзі нашої команди вже велику кількість років. Вони нас підтримують або донатами, або інформаційно, а колись і самі беруть участь у роздачах. Тобто, дуже індивідуальні історії, тому що все в нас дуже індивідуально.
0: Чи допомагає ось така їхня інформаційна підтримка вашій громадській організації? І як?
4: Так, інформаційна підтримка – це дуже важливо наразі, тому що, як і донати, і не можна виокремити, як і руки. Тобто, нам важливо все. І підтримувати нас інформаційно, і посильні донати. Ми розуміємо, що зараз дуже багато джерел донатів може бути, але той, хто обирає нас, ми дуже вдячні за це. І руки, нам дуже це важливо, тому що кожен має виконувати свою частину роботи, посильну, що він може.
0: От дивіться, про волонтерів, так? От скільки людей сьогодні працюють у вашій команді, от щоб забезпечити, давайте так скажемо, один такий виїзд?
4: Приблизно щоденно в Києві це 80 людей, плюс-мінус, в залежності від дня. По Україні це більше 200 людей у кожному осередку. І вони щотижня приблизно така кількість.
0: Так, що мотивує ось волонтерів не зупинятися ось так, як ви сказали, попри втому і постійне таке емоційне навантаження? Що вони, чим діляться, що кажуть?
4: От всі кажуть, що коли вони спробували зробити щось безкорисливо, тобто смак безкорисливого цього служіння, вони не можуть зупинитися. Вони, розумієте, в них є радість в очах і щастя від того, що вони можуть бути зараз потрібні людям і слугувати безкорисливо. Це просто топ номер один відповідь завжди у всіх волонтерів, тому що ми спілкуємося, тобто ми підтримуємо зв'язок із нашими волонтерами постійно, ми хочемо давати їм найкращі умови для того, аби вони могли також послужити. Тобто ми і їм хочемо послужити.
0: Як відбувається ось ця волонтерська діяльність? Тобто людина зранку приходить, доєднується, долучається, ви там даєте їй якийсь певний об'єм роботи, так? Скільки годин там на день вона може з вами працювати, щоб ми так зараз окреслили, як це відбувається?
4: Залежить від того, на яку позицію людина хоче прийти. Якщо це роздавач, то завчасно, да, тобто ви там, приміром, у нас понеділок, середа, п'ятниця, це наші постійні точки роздачі.
0: Угу.
4: У нас їх три.
0: Угу. По Києву, це ми там, про Київ говоримо, так?
4: По Києву, Києву, так, зараз говоримо по Києву. І ви знаєте, що, приміром, у середу о 13:30 ви виїжджаєте на нашу точку роздачі. Ви приїжджаєте там до... За 10-15 хвилин на цю точку одягаєтеся по формі, тому що в нас це дуже у нас саннорми та мають бути, тобто у нас рукавиці, нарукавники, фартухи, прибране волосся і так далі. Тобто ви підготовуєтеся до роботи, скажімо так, і сама роздача триває в залежності від кількості людей. Ну це 30 хвилин або 40 хвилин. Все, ви вільні. Якщо ви хочете помити баки, баки після роздачі, то ви під'їжджаєте на точку роздачі, забираєте баки, такі наші герметичні червоні баки. Це, знаєте, це вже наш бренд, тому що з ними їздимо. Да. Ви берете їх, їдете на нашу кухню, на мийку, і миєте там, ну тут вже скільки людина миє, стільки вона миє, там або хвилин 40, або годинку приблизно.
0: Uh-huh.
4: Якщо ви хочете бути водієм, тоді ви знаєте, що сьогодні на вашому маршруті там є дві точки роздачі, приміром, і ви приїжджаєте, забираєте і їдете на локацію, тобто це десь до години часу вашого займе. Якщо ви хочете почистити овочі, це зазвичай відбувається у неділю вранці. Там приблизно ви знаєте, що ви прийдете на 11:30 або на 12:00 і почистите овочі годину. І ви вже будете бачити, там, якщо збирається команда хоча б від 5 людей, то тоді за годину ми можемо начистити овочів, це приблизно 20 кілограмів моркви. І в залежності від меню на тиждень, там або капуста, або баклажани, то десь годинку це займає. Так, ось так. Такі, знаєте, топові позиції вам окреслила. Звичайно, ще є багато, скажімо так, вакансій, але про всі можна довго говорити.
0: Так, які ще міста забезпечуєте їжею, і чи можна так само в інших містах от долучитися до там до роботи, до ось такої волонтерської місії?
4: Так, ми представлені у 11 містах України. Зараз я знаю, що потребують завжди волонтерів. Це ті, хто межують із фронтом.
0: Uh-huh.
4: І там найбільша потреба в цій підтримці – це Херсон, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Дніпро. Дніпро як наш хаб працює. І ось там можна долучитися. Також можна або через наш сайт, або через інстаграм-аккаунти осередків.
0: Угу, тобто вже там міст, тих де. Угу.
4: На місцях.
0: Так, на місцях. Як взагалі от формується меню? Так, я читала про те, що от у вас саме такі вегетаріанські страви. Чому саме ось такий, можна так сказати, акцент на вегетаріанські страви?
4: Тому що ми хочемо, аби було менше насилля. Погодьтеся, що в світі його ну дуже багато зараз, так? І це факт. Тому ми за усвідомлене харчування, ми пропонуємо людям здорову їжу, поживну їжу, яка насичує їх організм, а також ця їжа дуже-дуже смачна. І от коли людина підходить на роздачу, вона у нас, ну таке буває, що люди плутають, називають наш сир у томатній заправці. Дайте мені м'яска, ну типу м'яско.
0: Серйозно?
4: Да, і вони, ну просто знаєте, ну люди можуть бути там в шоці або ще щось, да, вони там не дуже роздивляються. Але ми їм даємо, і вони їдять і такі, о, це не м'ясо, це сир, а що це сир, а чому це так смачно? Тобто ми пропонуємо ще їм додаткові смаки, до яких, можливо, вони не звикли, да, в звичайному житті, а хотіли би побачити, ну там, приміром, якусь більш звичну для себе страву, проте їх це насичує, і їм це дає емоцію. А емоцію також вони отримують на, приміром, ось таких локаціях, як ми зараз знаходимося, ще й через спілкування і просто підтримку. Це дуже важливий момент. Не просто нагодувати, а ще й просто послухати. Тому що коли людина починає їсти, вона трішки заспокоюється і починає виговорюватися. І ми можемо просто послухати. І ми бачимо, як така, ну, ніби незначна дія насправді дає результат.
0: Угу. Хто от найчастіше приходить за гарячими обідами? І чи змінився ось цей портрет так людини, яка потребує допомоги? Бо я так розумію, що до повномасштабного вторгнення ви працювали зовсім з іншими людьми.
4: Загалом ми працюємо з людьми похилого віку. Це родини у складних життєвих обставинах, це внутрішньо переміщені особи, це те, що змінилося під час війни. Да? Це постраждалі від прильотів, це рятувальники, це ДСНСники, це медики на локаціях. Під час зими ми були присутні на пунктах незламності і там годували, ну, просто всіх тих, хто цього потребує. Тобто ми не виділяємо, ми не розділяємо. Всі можуть підійти та отримати порцію гарячої їжі. Тому що їжа, їсти – це базова потреба.
0: Ну, голод так.
4: Це не вада. Тому всі, хто цього потребує, можуть прийти до нас і отримати порцію їжі.
0: Чи бувало так у вас, що от люди, які колись самі там отримували у вас допомогу, так згодом стають все ж таки вашими волонтерами?
4: До речі, так, є така історія. У
0: так?
4: В нас є хлопець, який він зараз наш стабільний роздавач. Він один із лідерів роздавачів. І він сам колись стояв у черзі за допомогою, за гарячою їжею. І потім із черги прийшов на роздачу.
0: Так. Який от зараз найскладніший такий виклик стоїть перед вашою організацією?
4: Зберігати стабільність. Тому що люди на нас розраховують щотижня, щодня. Угу. Вони розуміють, що вони прийдуть, і ми будемо. І тому це наше найголовніше зараз завдання – продовжувати працювати, годувати, незалежно від обставин, які є навколо нас.
0: Наскільки сьогодні от складно забезпечувати людей продуктами?
4: Ну, продуктами ми не забезпечуємо, да, як
0: так. Ну, я маю на увазі, так.
4: Ми забезпечуємо, да, готовими, гарячими вже стравами. Ну, це щоденна робота. Ми завжди в пошуку ресурсів, в пошуку партнерів, в пошуку підтримки, аби не зупинятися, аби продовжувати готувати і, звичайно ж, в пошуку волонтерів.
0: А якої от допомоги сьогодні найбільше потребує ваша громадська організація «Їжа життя»?
4: Ну, як я вже сьогодні казала, що нам потрібні і волонтери, і донати, і ті люди, які б могли поширювати про нас інформацію.
0: Ну так, тому що, як ми говорили на початку ефіру, що це дуже важливо, так? А головні ваші донатори...
4: Так, внески важливі.
0: Так, так, ваші головні донатори, це все ж таки українці, чи це якась левова частка і більша частка це там за кордоном підтримка? Як це взагалі відбувається?
4: Ви знаєте, до війни широкомасштабної, повномасштабної, в нас були донори і іншоземні. Але зараз, як би не було складно українцям, то ми бачимо, що донатів від фізичних осіб, тобто просто от на наші офіційні рахунки, да, які в нас є в банках, заходять від фізичних осіб, тобто просто від людей, дуже велика кількість донатів. І їх зараз на сьогодні більше, ніж якихось партнерських. Ми співпрацюємо із базами, які дають продукти. Це наші стабільні партнери, вони завжди з нами, підтримують нас. Але якщо ми говоримо саме про донати, то фізичні особи, це просто зараз люди творять історію, люди роблять неможливе в цих умовах.
0: Де можна знайти от ваші реквізити, так, щоб, до прикладу, там, якщо наші слухачі хочуть задонатити і вас підтримати?
4: Це наш офіційний сайт foodforlife.ua. І також активні посилання на сторінці в Інстаграм.
0: І давайте ще раз нагадаємо, якщо хтось хоче долучитися і допомогти вам там в організації роздачі їжі, чи там приготуванні, чи розвести їжу, чи будь-яка допомога, просто нагадайте, як вас можна знайти, куди написати, як з вами зв'язатися у будь-якому місці.
4: будь-якому місці ви заходите на наш сайт foodforlife.ua або пишете в директ нам в Instagram, залишаєте свій контакт, а також ну, приблизний напрямок, чим би ви хотіли займатися.
0: І тоді зв'яжеться обов'язково з вами.
4: Так, так, так, звичайно, так. Ви даєте запити, з вами зв'язується.
0: Я вам дуже дякую за відповідь і дякую, Маргарита, що ви доєдналися до ефіру. Нагадую, на зв'язку з нами була Маргарита Доценко, це менеджерка з комунікації благодійної організації «Їжа життя». Говорили щойно про те, як працює ця велика така гуманітарна місія, хто сьогодні найбільше потребує підтримки і як можна до них долучитися, аби допомогти своєю якоюсь там маленькою працею, донатами чи будь-чим іншим. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин зараз перервемось. Дочекайтеся нас в ефірі.
7: Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Коли інформація про закриту чи таємну зустріч топ-політиків блискавично опиняється на сторінках провідних медіа, у політичній психології та профайлінгу це розцінюється не як випадковість чи просто успіх журналістського розслідування, а як контрольований витік або інструмент політичної боротьби. От і закрита зустріч Зеленського із Залужним, розказана колегами «Української правди», свідчить про кілька важливих підкилимних процесів. Тестування суспільної реакції. Дуже часто такі витоки організовують навмисно, через так звані «джерела в оточенні». Мета – подивитись, як суспільство, військові та західні партнери відреагують на тему виборів та протистояння Зеленський-Залужний. Якщо реакція різко негативна, влада чи фігуранти називають це чутками і здають назад. Якщо спокійна, рухаються далі за сценарієм. Нав'язування своєї гри. У залежності від того, яка саме сторона злила інформацію, цілі можуть відрізнятися. Якщо витік з боку Зеленського, це може бути спробою підсвітити тему, що Залужний, мовляв, уже грає в політику під час війни. В теорії це має дещо знизити його сприйняття як суто військового лідера і вдарити по його рейтингу. Або це спроба публічно зафіксувати рамку. Ми про це знаємо, ми це контролюємо і пропонуємо тобі, брате, ти подумай ще раз, може не варто тобі цього робити? Якщо ж витік з оточення Залужного чи опозиційних кіл, то мета – показати суспільству, що Банкова боїться політичної конкуренції з генералом і намагається тиснути на нього, щоб він не йшов на вибори. Тоді це працює на користь образу Залужного, як головної реальної альтернативи. Сигнал Заходу. Публікація в авторитетному виданні автоматично потрапляє на столи до закордонних аналітиків, дипломатів та розвідок. Швидкий витік – це спосіб просигналізувати Заходу. Подивіться, які процеси у нас тут відбуваються в кулуарах. Внутрішньополітичний процес. Швидка поява таємної інформації в пресі доводить, що в Україні, попри війну і попри те, що немає жодних об'єктивних умов для скасування воєнного стану, політичні еліти вже зараз через такі контрольовані зливи ведуть позиційну боротьбу за повоєнне майбутнє і використовують медіа як інструмент формування громадської думки. Тож історія зустрічі Зеленського із Залужним в черговий раз підтвердила, скільки вовку, ой, пробачте, вовка не годуй, а він все одно на вибори хоче. Як тільки в офісі президента бачать, що рейтинг Зеленського хоч трохи призупиняє невблаганне сповзання, або на тлі чергового міжнародного скандалу навіть трохи підростає, то одразу починають викопувати труп дострокових виборів під час бойових дій. Як відомо, наразі Україна має напруженості у стосунках із Польщею. На тлі нього, а також на тлі успішної кампанії діпстрайків по території РФІ, рейтинг Зеленського дійсно трохи підріс. Не те, щоб значно, але коли основною ціллю є не стільки перемога у війні, скільки на виборах після неї, навіть такі речі сприймаються як знак, що треба діяти. І якомога швидше. Отже, в ОП і кинулися думати, як можна восени швиденько провести президентські вибори, так, щоби ніхто до них не встиг підготуватися. А Зеленський на адміністративному ресурсі та залишках єднання навколо прапору зміг переобратися. Саме так з'явилась ідея сумістити вибори в Україні з виборами до Держдуми РФІ. Мовляв, під час своїх виборів росіяни погодяться не бомбити Україну, щоб Україна у свою чергу теж не зривала показуху імені Путіна. Саме тому і відбулася ця розмова із Залужним. Адже що б там не публікували телеграм-канали Банкової, там є чітке розуміння. Якщо вибори не провести так, щоб вони були максимально раптові, або не домовитись заздалегідь, щоб на них не пішли основні конкуренти Зеленського, то у Зеленського майже немає ніяких шансів їх виграти. Як показує залізне правило, перші післявоєнні вибори влада або лідер, які очолювали країну під час війни, програє. Навіть якщо війна була виграна. Так-так, приклад Черчилля, який розгромно програв Клементу Етлі через 2 місяці після переможного закінчення для Британії Другої світової. Бо одна справа – бути символом опору ворогу, і зовсім інша – відбудовувати країну після воєнного лихоліття. А всі відсотки підтримки Зеленського наразі – це не виборчі рейтинги. Це те саме згадане єднання навколо прапора і офіційної посади Верховного Головнокомандувача під час війни. Навіть можна сказати вдячність за те, що президент не втік і став символом боротьби проти ворога. Але це абсолютно не означає, що ці ж люди проголосують за нього після закінчення війни. Бо після завершення бойових дій країна зіткнеться з абсолютно іншими викликами, які ми зараз навіть не можемо собі уявити. От звідси і ростуть ноги у «брате, але ти подумай ще раз». Адже Банкова не полишає надії якось так все обставити, щоб просто не було кому і коли скласти Зеленському конкуренцію. Хоча вже зараз очевидно, що план виборів на вересень благополучно накрився. Путін навіть і не думає припиняти війну, не збирається зупинятися чи давати своєму ворогу шанс на переобрання. А щоб вибори були хоча б у грудні, треба, щоб бойові дії припинилися у серпні. Правда ж, звучить як фантастика. Але на Банковій продовжують сподіватися на свій шанс і що братан раптом передумає.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення ролі НРК на фронті, викриття чергової шахрайської схеми у мережі, а також про чергову тенісну партію Костюк на Вімблдоні. Впродовж червня на фронті провели понад 16 тисяч логістичних та евакуаційних місій із використанням наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зі слів урядовця, це на понад 18% більше, ніж у травні. НРК дедалі частіше виконують завдання на найнебезпечніших ділянках передової. Додам цьогоріч, держава законтрактувала понад 22 тисячі НРК, які поступово доставляють на фронт. Інформація про нібито грошові компенсації за тривалі відключення електроенергії – це фейк. У Держспецзв'язку попереджають, що такі повідомлення ведуть на фішингові сайти, де шахраї виманюють банківські дані користувачів. Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити персональну інформацію та перевіряти повідомлення лише через офіційні джерела. А тим часом абітурієнтам варто поквапитись. Завтра завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Списки рекомендованих до зарахування мають оприлюднити не пізніше 6 серпня. ФІФА та УЄФА найближчим часом не будуть повертати російські клуби і збірні до своїх турнірів. Як наголосили у штаб-квартирах футбольних організацій, питання допуску РФ визначатимуть внутрішніми регламентами, а також безпековими міркуваннями. Додам, у Євросоюзі закликали припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету після того, як він рекомендував скасувати усі обмеження для російських спортсменів. І наостанок про теніс. Марта Костюк за годину зіграє у півфіналі Вімблдону.

0: Там як, власне, і до 23-ї години у Києві ймовірний дощ, за прогнозами синоптиків. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16-ї із позначкою плюс, вночі до 14-ї тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
12: Людьми про все практично, так, все, що пов'язано з політикою, а з політикою пов'язано майже все, особливо в нашому житті. І сьогодні дуже цікавий гість, не вперше в моїй передачі, Олена Вострова, політичний психолог, телерадіоведучий. Вітаю.
13: Привіт, вітаю всіх слухачів.
12: Поговоримо на декілька тем, звичайно, але почнемо з теми, яку ми анонсували. Це тема пов'язана, як ти там назвала...
13: Літнє загострення
12: Банкової. Так от, дійсно, я постійно цей факт називаю. Перший раз про вибори мені зателефонували, що підготуємося до виборів восени, і це був травень 22-го року. Я тоді був дуже шокований. А потім, коли кожен рік, влітку, починалася розмова, мені хтось телефонував, зондував ґрунт. Я ж політолог був до 22-го року. І як там вибори? Я завжди питався, яка основа, де не може бути виборів продовженням бойових дій. Хоча теоретично чисто це можливо, але в наших умовах є психологічне опитування, є багато чого іншого. І говорить про те, що все ж таки українське населення, українські виборці, в першу чергу, вони не готові голосувати під час бойових дій. Зараз повторюю.

0: Білорусь, це була не унікальна ситуація, такі ситуації були в різних країнах, але, звичайно, це екстраординарна ситуація. І ось знову ми бачимо, так, ну, для мене ознакою підготовки до виборів є не навіть не розмова, є активізація блогосфери, позитивних блогерів, там, як там, ботів, так, от я вчора написав про статтю Залужного пост і здивувався, що нема. Зазвичай мене писали такі адекватні люди, але в основному це раз написали люди, які, ну, я розумію, звідки з якого місця вони. Ну, звичайно, всі ті стереотипи там і всі звинувачення Залужного, і про інвалідність, і про Ківалова, і про те, що і про контрнаступ, звичайно, так. Потім я випадково подивився випуск маленький, ну, маленьку частину цього випуску, я не можу туди додивитися, кладбищенського пенсіонера, який, здається, він не на цвинтарі вже працює, броня, це Петров, який обслуговує Банкову, так, і він запропонував назвати партію Залужного контрнаступ. Звичайна ідея. Ну, от, про що це свідчить? Що відбувається?
1: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, тобто безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі за цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад, 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий Майдан, тому що Банкова знову готувалася до виборів. А готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться і треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Хамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
0: Взагалі спитати, як це називається? Там сіла, брат?
1: Да, от власне.
0: Я думаю, вони ближче до цього.
1: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і слідство інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну, і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і ну, на наші от права відбуваються. Ну і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну ти як політолог, точніше політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, та вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
2: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть якось якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включать, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безліч цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. Ну, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так. Вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмоктано з пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій, і будь-який центр. Я, ну, єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не буду, ну, не можу ніяк, але на будь, на самі маргінальні будь-які. От, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання, децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все, там всі ці ну, забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, ну, повинна бути. Ми повинні, найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, ну, мається на увазі, в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу. Ми і в демократичному варіанті, у нас перспективи, ну, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той ж самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так, як Україна воює, вона вже довела. Так? Але, знову ж таки, ну, не все населення цим повинно займатися, і не все населення, і не можна нас перетворити в Швейцарію, там, середньовіччя, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки, нам треба шукати своє місце в всьому, в ринку праці, в ринку технологій світових і європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як... Не тому, що це добре, а тому, що по-іншому, ми перетворимось просто остаточно впадемо в третій світ, просто озброєний третій світ. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але ну, це точно не приваблива, господи, пробачте, картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Ну, а які, що, ну, що далі, скажімо так? Що ти, от, як ти передбачаєш розвиток подій? Ну, тобто вони будуть далі закручувати гайки?
1: Ну, у них просто немає іншої тенденції, я не прослідковую, принаймні. Тобто, про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим. Виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно це, по тим це наративам, логічно, та, по всім це... цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це, ну, така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів, це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що, ну, у нього є така ілюзія контролю, яка він, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову-таки, це все ілюзії, тому що в Україні, ну, Україна не Росія, і в Україні таке навряд чи спрацює. А що говорити, якщо про Залужного, от хочу повернутися, і я абсолютно з тобою погоджуюсь, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від Залужного, мовляв, так, що він йде на вибори, щоб далі розкручувати от цю проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це з, да, зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. І, а як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, от послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою». Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, от поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитись на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там на, да, мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. Ну і це війна на виснаження, тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес, і ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічному здоров'ю українців, я це постійно повторюю, там в будь-які в ситуаціях, коли ми розбираємо такі подібні речі, оцю тенденцію Арестовича. І більше того, ми бачимо, як напружена росте в суспільстві напруга. Тобто ми розуміємо, що є напруга досвіду, у людей дуже різний досвід. І ми бачимо цей випадок у Львові, коли просто одяг зривали з співробітника ТЦК, з військового. Це про що говорить взагалі? Це говорить про те, що мобілізаційний наратив провалено, не виправлено, що немає у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи, багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли... одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо тут вже виникає така певна конкурентність віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є цей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знав, знаєш, цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, кому там 39 років під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на два тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одного одного. Тому що цю агресію насправді треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
2: Ну, зрозуміло, звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким, тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все. Тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко, просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають, ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина чи двох росіян і так далі. Ще зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для от просто от інформаційне суспільство, якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? А в нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого незадоволення, протести там масові, так? Ну, вони відбулися, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от як ти картковий, чи як там називається?
1: Картонковий Майдан відбувся, так.
2: Господи, так. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був, і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила. Це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, телеграму в Україні. Тобто телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть наш телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оцим своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це не люди вже, вони, це вже війшло, телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну, ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але, з іншого боку, це показує, що Україна, як би ми не відносились до... скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. Я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванцю таке, скажи, там, в які там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші перманентні, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно, причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... І вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, не прямими, так би мовити, так. У нас же є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от... Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли воно все стикається в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
1: бульйоні,
2: так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше, що ми чекаємо постійно чорного лебідя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово нібито. Ну, якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово, так? НПЗ горять, танки тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, не, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня, він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось, у нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран. От ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на 2 тижні, він з фронту, і він... Він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити. Він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що цю картину взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео, ну відреагуй твого підлеглого, твого, це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий, твого намагаються роздягнути, і, ну мабуть не просто так роздягнути, так? Що щось, з ним щось зробити у Львові, ну скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? Що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи? Ну, займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш нам хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходитися в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
1: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там, тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї ідеї.
2: Я знаю, хто це.
1: Ну от це жахливо.
2: Це на Банкові зроблено, що абсолютно свідомо. Тоді, коли я думаю, сподіваюся, що коли вони це задумували, вони, як завжди, не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного.
1: Так.
2: І їм треба було прив'язав все. Тому що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі. А ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас економія.
1: Так, то корупція, так.
2: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативно. От, тип, ну, військові – це ну, тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
1: Так.
2: Це смішно, так, ну, але насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я то нібито посміхаюся, це в мене, так би мовити, це в мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там, ви, там синочки, там теж, все 30-те. Я не знаю, може це зараз відбувається,
1: ну, зараз
2: але я
1: теж
2: не бачу такого.
1: Таке теж відбувається зараз, це є,
2: і
1: добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є. І в яких служать.
2: Ну, я, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація. Зараз я так само ходжу, іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу так, що підійш... Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, взагалом, так би мовити. Чи люди дійсно... Ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
1: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на от такі от речі. Ну, яка там логіка? 2-3-4 дні, ну тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оті рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знову піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів і щодо того, що буде абсолютно після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
2: Це фотографія в даний момент.
1: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його, цю компанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну от і завершили. Взяли і проголосували за
2: там все ж таки я як людина, яка цікавилася цим і вивчала це, там трохи складніше, не так все просто.
1: Ну звісно, я просто звісно спрощую, називається як
2: просто так. Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, нас все ж таки, ти розумієш, в чому? Тому, якщо би Черчилль, ще невідомо, як ситуація була би, якщо б там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі. От такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так, і ще зрозуміло, що гігант, а ці, а коли війна закінчилась, виявилось, що Етлі і всі його так мовити займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. Черчилль під час, це влітку була 45-го року, кампанія відбувалася, показав себе, причому там все ж таки преса була не чита, так вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він як був аристократом, так, ну, так і залишався. Він взагалі взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, якби, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
1: На жаль, так.
2: Так. І чи виставить, от чому для мене питання, найбільше як політехнолога, чи захоче суспільство нас ще виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці, дуже часто несправедливо причому, так, виставляти. Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такі Вова.
1: Mm-hmm.
2: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Все. Є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тому через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. Ми ж повинні розуміти це. Ми з тобою там, ну, відносно, ну, я про себе кажу, ти та розумна, я там відносно розумна, і ми там освічені, і там і так далі, нібито, так? Але є люди, які, ну, не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили, вони і так вже в петлі висять, так би мовити, так? А це дійсно так. це дійсно так, перестати вірити в лідера, так би мовити, так, для них це серйозний просто шок і удар.
1: Ну так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
2: Ну, я тебе просто, по-перше, у нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в не єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати, все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такій в нашій країні. Перше, це, ну, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, ну, право сильного. Захопив, потім бам, щось так. А давайте миритися. Ну, нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
1: Вона так і залишиться,
2: та, і
1: на
2: це,
1: жаль.
2: Те, що мир наступить, ну, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так? Як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Ну, це не ситуація Черчилля, звичайно.
1: Ну, звісно.
2: Це ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що нас, бо ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії. Такий варіант, так? Я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись. Ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах, такі, так мовити, іде такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфортно для них, так би мовити. Це теж питання,
1: так,
2: на яке я не знаю відповідь.
1: Ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. Ну і ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там захисником, але магом. Ну такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, якби можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. От, тому так, будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа. Тому що все, що він робить і зараз в цій ситуації, це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там, ні вибори на Росії, нічого там його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку, для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином, вони зараз дизельне пальне заборонили продавати, це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиняться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування, будучи відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися. У нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго. І всі виробництво розпорошені.
2: Ну, я з тобою, я все це читав, звичайно, ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж, мені здається, розрахунок і при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так, а не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriots, це показати Москві, що перспективи.
1: Ну, це гра вдовго, ми готові, що, так, до війни на виснаження.
2: Росіяни теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацюють там через 1.5-2 роки. В кращому випадку. Деякі кажуть, через 3 роки.
1: Три роки, так.
2: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 70-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання, в кого питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території. І на нашій території. Зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки так. І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, європейці, Трамп на це і розраховує. Що все ж таки, що ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці. У нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок, і жах просто. Так жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так? І це жахливо. Просто фотографії. Але вони звикли до цього всього. І це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі. Так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити. Так? В них зникає світло, бензин, потім їжа починає зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай... Так мовити, спонукаєш, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, в нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки що 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певний ступінь терпіння у людей. Ні,
1: у росіян терпіння? Українців є.
2: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому, я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що в нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми-всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штільманом по це оці заяви, які я, людина, пов'язана з медіа, розумію всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що у нас до осені буде перша балістика, так? Ну, тобто, що ціна буде росіян рости.
1: Ну, поки що я спостерігаю, принаймні, з тих дій, які робить Путін і його оточення, це те, що вони налаштовані на довготривалий, виснажливий конфлікт. І це на довготривалу війну. І він готовий затягувати далі паски своїм росіянам. Ті далі терпіли, готові терпіти, тому що їх зараз готують до карточок. Там вже лунає подумаєш, ми там за водою стояли, а тут Кока-Колу вони купити не можуть. Ну, тобто це вже лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок. Тому, ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого близько в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження, я не знаю, дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
2: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдарить, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він і боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання. Який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина-фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають по Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна, ні з кого будувати. От в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Ця ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. Ну, що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, ну це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки
1: 50+,
2: ну про що, про яка сталінська? Яка
1: так,
2: сталінська,
1: а що, вони не готові до карти, що ти хочеш сказати?
2: Вони одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений, просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, тому що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
1: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що так, називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, ні немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
2: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про погіршення мінної безпеки в Україні, новий внесок у програму PURL від Словенії, а також про грантові виплати для переселенців-підприємців у Києві. Спершу про небезпеку. В Україні зросла кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Цьогоріч їх на 27% більше, аніж минулого року. За повідомленням ДСНС, окрім мінної загрози, дедалі частіше небезпеку становлять нерозірвані дрони, уламки ракет чи касетні боєприпаси. Рятувальники нагадують, побачили підозрілий предмет – не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань, а також наберіть 101. Далі про ворожий терор. Рашисти FPV-дроном вбили останню жительку села Токарівка-2. Це у прикордонні Харківщини. Загибла працювала в Дергачівській центральній лікарні. Крім того, на Донеччині росіяни атакували рятувальників. Пошкоджений санітарний бронеавтомобіль, який прямував до місця виконання завдання. Особовий склад не постраждав. Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів на ініціативу PURL. Це коли партнери купують американське озброєння для України. Про це за підсумками саміту НАТО в Анкарі заявив міністр закордонних справ країни Тоне Кайзер. Крім того, зі слів урядовця, Словенія також співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Переселенці у столиці та ще 4 областях зможуть отримати до понад 2,5 тисяч доларів на відкриття або розвиток бізнесу. Окрім Києва, прийом заявок на грантову програму триває у Дніпропетровській, Київській, Одеській і Чернігівській областях. Податись можуть жителі із територій, що постраждали від бойових дій. Окрім грошей, учасники також отримують консультаційний супровід. Посилання на реєстрацію є на офіційному порталі Києва. До слова, з виплатами нам допомагають швейцарські партнери. І на сам кінець про великий теніс. 15-річна Поліна Скляр пробилась до півфіналу юніорського Вімблдона. У чвертьфіналі українка перемогла так звану нейтральну Марію Макарову. Матч тривав майже 2,5 години. У півфіналі змагань Скляр зіграє проти переможниці пари Цюй Їхань з Китаю, а також нейтральної Анни Пушкарьової. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ FM.
4: Зараз у Києві 21 градус тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом синоптики опадів не прогнозують, однак ввечері у Києві ймовірний короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний

0: обирай нобіт першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
10: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
11: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами я, Діана Брошацька. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про державу. Але якщо ми з вами усі звикли в повсякденному житті думати і говорити про державу як про щось велике і трохи віддалене, інституції, рішення, закони, політика, сьогодні я пропоную вам подивитися трохи під іншим кутом, подивитися по-іншому на це поняття, поняття держави, бо є і інша Україна, та, яка прокидається кожного ранку після важких обстрілів, і та, яка щоразу думає, а разом із нею усі ми, що попри усі важкі обставини, які з нами трапляються, нам своє робить. Поговоримо саме про це, про Україну, яка починається не згори, а знизу, з людей, які не чекають, а роблять, з тих, хто організовує допомогу, бере відповідальність у своїй громаді, і з тих, хто щодня без гучних слів формує безпеку, культуру і нашу національну ідентичність. Про все це і не лише ми будемо говорити з Романом Шестопалом, бізнесменом, підприємцем, громадським діячем і засновником громадської організації «Об'єднання Надії». Романе, вітаю.
12: Вітаю.
11: Мені завжди подобається починати розмову трохи з особистого запитання, перш ніж ми перейдемо до ролі громадських організацій під час війни, ідентичності, культури. Тому запитаю і вас, як ви прийшли до створення громадської організації і що стало для вас тим моментом, коли просто допомагати перетворилося на велику системну роботу?
12: В першу чергу, дякую за запрошення та можливість бути почутим. Відверто кажучи, і зараз, і на самому початку війни, на мій суб'єктивний погляд, кожен, хто позиціонує себе як самовідданого громадянина цієї держави, має посильно або ж за можливості по максимум допомагати війську. У випадку нашої організації та задля відкритості, прозорості, залучення іншої допомоги, окрім власної, було створено саме громадську організацію з назвою, яка говорить сама за себе – «Об'єднані надією». Це не про політику, ні в якому разі. Це про благодійність без фанфар, людяність, чесність, добро, підтримку тих, хто інколи втратив усе. І саме об'єднані надією стають тим щитом, який може дати нехай не абсолютно, але таку потрібну можливість чути себе захищеним. Безумовно, громадська організація першочергово займається допомогою Збройним силам України. За цілий рух, створений нами, наших спільнодумців і тих, хто поруч з нами волонтерів.
11: Тобто ви об'єднали військових, волонтерів для спільної допомоги фронту в цілому, як великого щита, великої системи?
12: Так, це об'єднання не тільки військових, волонтерів, це об'єднання всіх свідомих громадян нашої держави, здебільшого нашої міста, нашої області. Це і культурний фронт, і всі пересічні громадяни.
11: Якщо зараз нас почують слухачі і загуглять «Об'єднані надією», побачать Полтаву, Полтавщину, але ж, незважаючи на те, що ви базуєтеся в Полтаві, то ви в цілому працюєте по Україні і допомагаєте військовим, допомагаєте українцям у цілому по країні, правильно?
12: Все вірно. Не буває, як би так сказати, локальної підтримки. Наші військові знаходяться в кожних частинах

0: нашої неньки України, навіть коли вони знаходяться і базуються на навчанні, їм інколи і там потрібна допомога. Здебільшого стараємось допомагати тим, хто на перших лініях фронту.
1: 100%. 100% це правда. І знаєте, коли я чую такі історії, то я часто розумію, що от організації і насправді велика підтримка, яка посідає чільне місце, обіймає таку велику роль у підтримці фронту, вона починається із людей на місцях. Із того, що вони ставлять собі запитання, а що я можу зробити, аби було краще, аби наша держава стояла сильніше, міцніше. І от якщо порівняти зараз громадські організації, мені здається, зараз це дуже величезний такий вектор роботи, це саме підтримка війська, підтримка людей саме в контексті війни. Але от якщо пригадати ще до початку повномасштабного, то громадські організації, здається, от здебільшого асоціювалися з культурою, з освітою, з чимось таким дуже-дуже далеким від великих інституцій і тим паче фронту і війська, але війна внесла свої корективи. Розкажіть, будь ласка, як війна змінила роль громадських організацій, як було до і як стало після 22-го року?
0: На жаль, чи на щастя, так як було, вже не буде. Буде по-іншому. Не можна сказати, що буде гірше, але ця війна дала нам змогу відчути, наскільки ми ідентичні і наскільки ми згуртовані. Стосовно нашої діяльності, саме громадської організації, то, звісно, як і будь-які роботи, інколи виникає ціла низка перепон, коли ми неможливо вчасно закрити збори хлопцям, зібрати необхідну амуніцію, допомогу, засоби захисту. Але все рівно ми, не покладаючи руки, не втрачаючи надії, що власними силами, що силами наших партнерів, максимально стараємося закрити. Але ж ми розуміємо, що оця ціна перемоги, яка стоїть на вагах, і ціна нашої державності, державної цілісності, це та ціна, яку неможливо оцінити, і потрібно виконувати. Да? І потрібно закривати збори. І громадські організації, в першу чергу, оскільки в них були певні колективи вже, певні об'єднання, вони першими долучилися, вони першими почали робити все посильне. Плетіння сіток, готування харчів, засоби, пошиття там засобів індивідуального захисту, таких навіть як спідня білизна, носки і все інше. Тому культурний фронт став фронтом захисту, тилом.
1: Це правда, і насправді однією з найголовніших опор суспільства і опор країни зараз, бо громадська організація, громадське об'єднання – це завжди про об'єднання громад, про об'єднання громадян, свідомих людей, які усвідомлюють на своєму місці, що вони можуть зробити. І звісно, що це не підприємницьке громадське об'єднання, правильно?
0: Так, да, звісно, це не підприємницьке і не прибуткове. Всі донати наших волонтерів переводяться на збройні частини, збройним частинам закуповується відповідне обладнання, все відповідно до тих запитів, які йдуть від наших військових.
1: А як ви наважилися на такий крок об'єднати людей, взяти на себе відповідальність, офіційно зареєструвати громадську організацію і почати цей шлях для себе? Чи не було страшно, чи не сумнівалися, чи не думали, ну я буду просто робити те, що можу, там десь щось знаходити, допомагати коштами, але там, наприклад, в громадську діяльність не піду. От чому саме пішли, чому наважилися?
0: В першу чергу, страху на той момент, можливо, був вибраний такий час, да, війна. Страху взагалі не було. Повинна була бути відвертість, звітність, що для мене було дуже важливим, щоб всі кошти, вся допомога, яка отримана на рахунок нашої громадської організації, була передана нашим військовим. Про це була вся звітність. І саме головне, своїм прикладом показати те, що ми кожен можемо змінити. Змінити щось в своєму регіоні. І не буває маленької допомоги. Кожна допомога надцінна нашим воїнам.
1: Але зараз, насправді, так люди втомлюються. Ми, з одного боку, розуміємо, що це аксіома, що кожна допомога важлива, не буває маленької допомоги. І це один із тих принципів фундаментальних, які дозволили нам стояти і вистояти в тому 22-му році. Але зараз люди втомлюються. Чи помітно це по тим партнерам, з якими ви співпрацюєте, по донатах, які отримуєте?
0: люди, можливо, не скільки втомлені, скільки виснажені фінансово. Допомога фізична від людей незамітно її втоми. Люди все те, що вони робили посильно, вони виконують і зараз. Напевно, важливу роль відіграє те, що багато в кого хто з рідних, друзів, товаришів там захищає нас. Дехто вже втратив своїх рідних. І для того, щоб була ця світла пам'ять, люди як не відчувають цієї втоми, кожного дня щось роблять для нашої державної цілісності, для нашої перемоги над ворогом.
1: А над чим працює ваша організація сьогодні? Які проєкти зараз найбільш важливі? І що найбільше змінилося у вашій роботі? Як ви трансформовували її протягом років?
0: Ми постійно над чимось працюємо. У волонтерстві немає часів для відпочинку, спокою та для того, щоб передихнути. Завжди хочеться зробити щось більше, більше допомогти. Ми постійно підтримуємо наш культурний фронт. Одним з таких знакових проєктів для нас, в першу чергу, стала зйомка кліпу «Переможемо», де були задіяні військові наших Збройних сил України. Також ми підтримуємо Збройні сили проведенням масових заходів, підтримкою нашої сучасної культури. Ми випустили книгу сучасного автора, сучасного митця, і всі кошти від цієї книги йдуть на користь окремої 43-ї окремої механізованої бригади. Не буває моментів відпочинку. Підтримуємо як не військових, так і наше покоління, наших молодих дітей, які в першу чергу будуть будувати наше майбутнє. І ми повинні їм показати, яка наша культура, яка наша ідентичність.
1: Про дітей це так насправді важливо, бо я також працюю з дітьми, з підлітками, як викладач. І я зараз бачу, наскільки вони недоотримують тих десь освітніх можливостей, десь соціальних можливостей, соціальних навичок, комунікацій. І насправді така величезна подяка. Я проникаюся такою величезною подякою до організації, до проєктів, які працюють з дітьми, з підлітками і дійсно дбають про це. Тому що поки ми дуже багато фокусуємося на ментальному, на психологічному здоров'ї, на тому, щоб їх просто підтримати і от десь деінде, так, десь даємо спуск з певними знаннями, можливостями, вони дуже багато втрачають у майбутньому. І тому нам дуже важливо це балансувати. Можливо, десь батькам з психологічного погляду, але громадським організаціям, освітянам з погляду саме знань і можливостей.
0: Ми також підтримуємо особливих діток, проводимо, співпрацюємо з нашими полтавськими товаришами. У нас є екопарк «Ковалівка». Ми туди неодноразово возили особливих діток з батьками, для того, щоб вони контактували з звірами, відновлювали своє ментальне здоров'я і фізичне. Проводимо певні проекти, такі як у нас був проведений проект в минулому році «Таланти Полтавщини», де зібрали талановиту молодь, ну не тільки молодь, да, але здебільшого там були талановиті діти, які і зараз виступають не тільки на території України, а за її межами. Вони прославляють нас, показують, наскільки Україна культурно багата. І наскільки ми незламні, коли попри вибухи, звуки сирен, наші діти продовжують і далі тренуватися і розвиватися.
1: А якщо подивитися в цілому по Україні, хто до вас звертається? Або як ви працюєте от в цілому, якщо ми кажемо про такий державний масштаб?
0: Здебільшого звертаються військові. Да, так як і від початку це було налаштовано на допомогу військовим, здебільшого запитами звертаються військові. На зараз у нас на місцевому рівні знають, що ми допомагаємо дітям. Да, можуть звернутися заклади, які займаються розвитком дітей, для того, щоб ми допомогли провести певні проекти. Ми співпрацюємо з Карлівським будинком культури, неодноразово привозили певні вистави для діток, особливих діток. І ці емоції, які ти бачиш на обличчі, їх не можна передати.
1: Так, це справді, це справді дуже-дуже важливо і в рівній мірі звертати увагу не лише на потребу фронту, але й на потребу цивільних, на потребу дітей і в цілому людей, які залишаються тут. Якщо подивитися в цілому на суспільство, то які речі у нас в суспільстві ви би хотіли посилити, от як очільник громадської організації, коли ви бачите різні запити різних людей зсередини, чого найбільше бракує або що ми можемо підсилити?
0: Напевно, це неможливо назвати речами. Знаєте, хотілося б сказати коротко словами Ліни Костенко, хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємокрасивими. Навколо багато негативу і зла. Хотілося, щоб ми поважали і цінували загальнолюдські цінності і один одного в першу чергу. Як нація щедрої душі. Щоб люди один до одного ставилися з любов'ю і повагою. І підтримували в першу чергу. Тільки в підтримці і в єднанні ми зможемо щось змінити і перемогти.
1: Так, і слова про єднання, вони насправді ніколи не вичерпують себе. Насправді, так, дійсно, бо, знову ж таки, якщо повертатися і озиратися у той 22-й рік, то коли в нас багато хто не вірив, насправді, і хтось в Україні, і хтось за кордоном, коли люди дивилися, особливо порівнювали на карті розмір двох країн, то здавалося, що протистояння буде неможливим. Але, насправді, українці саме силою свого єднання показали, що аж ніяк, навпаки.
0: Дивіться, в нас сильні предки, в нас дуже сильні коріння. Ви ж пам'ятаєте, що наші козаки, будучи малочисельною армією, розгромлювали військо будь-якого свого противника. Нашим козакам не було рівних в світі. Наше українське козацтво боялися з давніх дивен. Я вважаю, що і в даний час ця війна розпочалася через те, що боялися, що наскільки українці стануть сильними, незалежними від інших, що ними неможливо буде керувати. От саме ця ідентичність, незламність, оцей наш дух, який живе в нашій нації, дає нам силу боротися далі.
1: А якщо ми кажемо про громадський сектор, про об'єднання, коли кожен на своєму місці десь може подеколи зневірюватися, засмучуватися, втомлюватися, відчувати різні емоції і думати, ну а що я? Ну а що я на своєму місці? Ну, бо бувають у деяких людей такі думки. Що б ви сказали у такому випадку, якщо хтось із наших слухачів от на себе ловить на цій думці?
0: Мені б хотілося сказати, що не буває моменту того, що я один. Давайте кожен на своєму місці пробувати і змінювати цей світ до кращого. Кожен може вийти, прибрати в себе двір і показати приклад своєму сусідові. Кожен може прибрати свій під'їзд і зробити навколишнє середовище кращим. В цьому не винувата влада чи суспільство. Це особиста відповідальність кожного. Якщо людина не може навести порядок в своєму будинку, то навіщо говорити, що хтось не навів порядок в країні?
1: Так, абсолютно точно, бо ми часто мислимо такими великими категоріями, десь про когось, про політичні партії, про об'єднання, про державу в цілому, і не дивимося на себе. А чи вправні ми у своєму порядку, власному, який маємо? І чи робимо ми свій максимум на своєму місці? Дуже рідко ми це переносимо.
0: Дуже рідко ми ту роботу, незначну роботу, яку ми робимо, оцінюємо як максимум. В людські можливості ніколи до кінця не вивчені, і потрібно максимально більше робити і не стримувати себе. От наші, повторюся ж, наші предки з повним Другу світову війну, да, наші предки жили в набагато гірших умовах, чим ми. Там не було питання того, що робити чи не робити. Всі робили заради перемоги, заради для того, щоб спасти життя своє, рідних, зберегти країну. Так само і ми не повинні опускати руки, дивлячись, що десь хтось чогось не робить. не дивіться на тих, хто не робить. Беріть приклад з тих, хто на особистому прикладі показує, як змінити на краще.
1: Так, я от, власне, якраз і хотіла поставити вам запитання на завершення. От якби ви могли залишити якусь одну думку або принцип кожній людині, яка слухає цей ефір, незалежно від її статі, віку, освіти, віросповідання в цілому, що б це було?
0: Давайте робити цей світ кращим. Особисто своїм прикладом. Тими силами, що маємо, немає маленької дії. Є бездіяльність. От я прошу, щоб кожен на своєму рівні, на своєму місці, своїми силами, які має, старався зробити цей світ кращим, добрішим і було в світі більше любові.
1: І трохи на завершення, аби все ж таки переконати наших слухачів, що ніщо не дарма. Можете поділитися от деякими визначними результатами вашої діяльності, які вам вдалося організувати, зібрати, що зробили і що може народитися з такої думки, якщо тримати її в голові?
0: Для мене дуже важливим результатом стало те, що у нас навіть з самих початку повномасштабного вторгнення нам вдалося долучити допомогу міжнародних партнерів. У мене колега, товариш військовий Андрій, з яким ми працюємо в нашій громадській організації, ми вночі, в день, в вільний час перебирали ту допомогу, яка нам прийшла з Канади. Перші канадські сітки, які використовувалися для ловлі риби, ми їх спочатку плели як маски-сітки, а потім з них робили захист від дронів. Можна сказати, що одним з тих, що передавши ці сітки, наші хлопці їх використали і потім подальшому почали їх використовувати як засоби для захисту від дронів. Зібрані були багато коштів на підтримку різних бригад. Підтриманий культурний фронт нашої області. Проведено багато соціокультурних заходів, концертів, зборів. І все з головною метою і ціллю. Допомога, в першу чергу, нашим воїнам і пропагандування нашої української культури і нації.
1: От, друзі, ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дійсно стане для вас приводом замислитися про те, що та ідея, ті цінності, які можуть народитися в голові однієї людини, за умови її віри і дії, можуть перетворитися на значно більші, масштабніші речі у просторах цілої країни, і що це справді важливо. Сьогодні ми говорили про те, що Україна – це не лише інституції, а й передусім люди, які роблять своє на своїх місцях. І про те, що сила не завжди виглядає як щось велике, іноді вона виглядає як щоденні дії, відповідальність і готовність бути залученим. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами, дякуємо, що слухали нашу розмову, і дякуємо нашому гості Роману Шестопалу за те, що долучився до нашої розмови.
0: Дякую вам за цей ефір.
1: Друзі, почуємося у наступних ефірах щоденників саморозвитку. Я нагадаю, для вас працювала Діана Бершацька і залишайтеся на хвилі Київ.ФМ.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
4: Звати мене Юрій. Я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. Ну, дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. А потім, ну, понравилося, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, колони йшли, спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсенчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлі підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розминування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті підриву, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко і ми самі не поняли, що підірвались. Коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Правда, ми були в такому районі, що довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ. Київ. Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
10: Південь України сьогодні – це зона надвисоких ризиків, але водночас це простір неймовірної людської сили. Сьогодні про організацію, яка пройшла шлях від локальних молодіжних ініціатив до гуманітарних та юридичних та юридичної підтримки. Як побудувати систему допомоги, які довіряють, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін. Пане Євгене, вітаю вас.
11: Вітаю, доброго дня всім.
10: Так, давайте розпочнемо взагалі з моменту створення громадської організації «Місто Сили», адже знаю, що спочатку ви створювалися з фокусом на розвиток молоді, її потенціалу та лідерства. Якою ж була така початкова ідея організації в перші роки її заснування, якщо я не помиляюся, це якраз за рік до повномасштабної війни?
11: Так, але сам проект, заради якого ми створювали громадську організацію, він почався ще в 2019 році. Пам'ятаєте, коли в Україні був такий великий бух цих форумів, тренінгів суперуспішного бізнеса Черняка, Пінтасєвича, Куніцького, Козловського для менш успішних бізнесменів, коли дорослі розказували іншим дорослим, як досягнути успіху в Україні, заробити великих грошей. І тоді ми самі, як люди з бізнесу, оскільки ми були власниками великої юридичної компанії, залишаємося в юридичному бізнесі частково, наскільки це можна назвати бізнесом зараз, ми зацікавилися взагалі цією темою, бо світ розвивався, розвивався сектор бізнесу, і хотілося дізнатися справді, як досягти найбільшого успіху. Але разом із тим, десь з 2011 року ми працювали і в громадському секторі, ми підтримували дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ми займалися питаннями профорієнтування, медіацією, розвитку туристичного потенціалу і спорту в Херсонській області. І от тоді ми помітили, що дуже багато таких тренінгів для дорослих, і взагалі немає таких мотиваційних, таких прокачувальних тренінгів для навичок, для знань, де дорослі для дітей. І єдині, хто займається молоддю, єдиний, хто вчить наші підростаючі наступні покоління, які прийдуть нам на заміну, це державна освітня система. І коли ми тоді в 19-му році над цим замислилися, ми почали досліджувати цю історію, і з'ясувалося, що, уявіть собі, це дослідження наше було там початку 21-го року, з понад 5000 студентів, які вчилися в Херсонській області, тільки 16-17% студентів бачили своє майбутнє в Херсонській області. Решта, 83% студентів, планували поїхати з Херсону або взагалі з України. Вони не бачили майбутнього у себе в Херсоні. Не дивлячись на те, що Херсон – це найбільша в Європі пустеля, Олешківські піски, це Дніпро, Дельта Дніпра, це два моря, Чорне, Азовське, це там 1 800 000 гектарів лісів, і можна багато перелічувати наших природних ресурсів, але люди, молоді, не бачили там перспективи в Херсоні. І тому ми створили громадську організацію, цей великий проект Power Day Forum, який був спрямований саме на те, щоб замотивувати молодь і довести їм через приклади успішних дорослих, що успіх у себе на малій батьківщині, він можливий. І які навички, які знання вам потрібні, шановні наші діти, для того, щоб досягти цього успіху. Це був справді чудовий проект. Ми мали в квітні 22-го року проводити великий форум в кіноконцертному залі «Ювілейний» для наших студентів. І запросивши там дуже багато класних зірок, там Альону, наших херсонських підприємців, державних службовців, ми запрошували Жана Білянюка, запрошували ще багато-багато інших відомих таких українців, які показали дітям, що насправді Україна – це країна можливостей, і для того, щоб цих можливостей досягнути, вам треба просто володіти такими навичками і знаннями. І, на жаль, сталася широкомасштабна агресія, і тоді, відповідно, наша організація не стільки як організація, а скільки просто як спільнота однодумців, які навколо нас гуртувалися всі ці там десятки років, почали просто допомагати своїм співвітчизникам. Бо, як ви знаєте, в Херсоні спочатку, там з 1 березня, абсолютно повністю закрилися всі магазини, всі аптеки, всі відділення банків, і людям не було можливості отримати доступу до базових продуктів, до медицини, до харчів, до води. І тоді ми почали займатися гуманітарною роботою, якби отак от все це народилося.
10: От, до речі, ви зараз говорите дуже багато про Херсон, як ви починали, і я сподіваюся, що справді були дуже грандіозні плани, які мали би втілитися. Можливо, я все-таки думаю, що це вже після перемоги, вже після війни, все ж таки ви повернетеся до цього питання. Але сьогодні ви працюєте не лише на Херсонщині, а ще й інші області, це Миколаївська, Одеська області. Наприклад, правобережжя Херсонщини особливо досі перебуває під постійним обстрілом. Хочу тут вас запитати, бо знаєте, коли думаєш про безпеку іншої людини, треба в першу чергу подумати і про себе. І тому хочу запитати, як фізично організована робота вашої команди в таких небезпечних умовах?
11: Кожен проєкт, тобто, безумовно, тут не може бути роботи без фінансової донорської підтримки міжнародних донорів. На жаль, в Україні немає таких спонсорів, таких організацій, таких інституцій, які б могли допомогти нашим співвітчизникам в Херсонській області. Уявіть собі, 130 тисяч людей. І це вразливі категорії. Більше 60% – це люди похилого віку. Їм всім потрібна медицина, продукти харчування, засоби гігієни, гроші на оплату комунальних послуг і на задоволення своїх базових потреб. І очевидно, що в такому економічному положенні Херсонщина, вона насправді ще задовго до широкомасштабної агресії була останньою в рейтингах економічної, безпекової, інших показників. Не обійтися без міжнародних партнерів. І реалізація таких проєктів в Херсонській області відбувається виключно за рахунок того, що є великі друзі і партнери України, які підтримують наших співвітчизників. І це справді питання безпеки, тому що локальні організації, такі як ми не маємо таких складних і таких, знаєте, забюрократизованих процедур безпеки. Тобто міжнародні організації дуже рідко реалізують системну гуманітарну діяльність в зоні такого ризику, як Херсон. 800 тисяч дронів, мавіків, FPV-ти з таких дронів, які керовані дрони, тільки за один тиждень, не за місяць. Не рахуючи там тисячні обстріли, мінометні, артилерійські каби, шахеди і все інше, ну це просто надзвичайно велика загроза. І тому перед кожним проєктом ми погоджуємо з нашими міжнародними партнерами безпекові протоколи, за якими ми можемо діяти. Очевидно, що в таких ситуаціях, коли не працює геолокація, коли постійно глушаться GPS-хвилі, коли через раз працює мобільний телефон, ти повинен користуватися якимись сучасними засобами безпеки. І ми активно використовуємо детектори дронів, які показують нам, ми користуємося дзигою, які показують нам, де летить дрон, на кого він, якби, да, тобто, чи є в об'єктиві дрона твоя машина, не дай Бог, да? Щоб змігти хоча б вискочити з цієї машини, десь сховатися. Ми дуже хотіли б з часом залучити РЕБи, тому що РЕБи, всі розуміють, як засоби радіоелектронної боротьби, це дуже важливий інструмент, коли він може посадити там за 10-15 метрів від твоєї автівки той чи інший дрон, якщо він на оптоволокні. Само собою, це базові засоби безпеки, це бронежилети, це шоломи. Перед кожним проєктом ми збираємо команду, пояснюємо протоколи безпеки, пояснюємо, як працюють ті чи інші пристрої, якщо в нас є новачки в команді. Пояснюємо, як користуватися швидко бронежилетами, як їх швидко одягати, швидко скидати, як діяти, коли ти керуєш машиною і на тебе прямує дрон, вже скільки таких випадків було. І це справді дуже небезпечно. Ми дуже чуємо в цьому контексті, що типу, навіщо ви так сильно ризикуєте життям, легше ж людям виїхати з Херсону, ніж вам знаходитись в цій небезпеці. Типу, ви ризикуєте заради людей, які не хочуть виїжджати. Але повірте, мені, знаєте, ми стільки вже таких історій знаємо. Люди залишаються в Херсоні не від гарного життя, не від тому, що їм ліньки звідти поїхати. У кожного з них дуже велика кількість причин, чому вони там залишаються. І ми не можемо їх судити за це.
10: От знаєте, зараз вас слухаю, розумію, наскільки у вас системна організація, наскільки у вас системна робота, наскільки все налагоджено. І тут хочу запитати про потужність вашої структури, бо я знаю, що у вас вже є за роки повномасштабної війни. Ви створили і гарячі лінії, і телеграм-боти, залучили також міжнародних партнерів, про яких я також окремо хочу запитати. Але як вдалося взагалі перетворити отакий от волонтерський порив на чітку, майже корпоративну таку системну допомогу?
11: Це юридичний бекграунд. Як я казав, фундаментально я свою кар'єру як професіонал після інституту почав в юридичному бізнесі. І оці всі тренінги і форуми, які я відвідував, вони стосувалися якраз того, як розбудувати бізнес, зробити його більш системним, більш впорядкованим, більш передбачуваним, більш клієнтоорієнтованим. І от коли ми почали працювати з міжнародними донорами, а це було далеко не спочатку, адже десь до березня 23-го року наша організація існувала виключно за рахунок наших друзів, за рахунок моїх грошей, грошей моїх колег, моїх партнерів, моїх друзів, де ми займалися евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, залученням цієї гуманітарної допомоги. У нас не було тоді ще донорів. І ми все сподівалися, що ця війна, вона скоро закінчиться, і нам не потрібно буде входити в довгострокові контракти з міжнародними інституційними партнерами. Але коли вже ми побачили нам в березні, в квітні 23-го року, що щось війна не закінчується, і в нас абсолютно закінчилися всі ресурси, просто ми всі були, знаєте, в глибокій такій економічній кризі. Ми тоді зрозуміли, що треба користуватися підтримкою донорів. І ми пішли спочатку до донорів за фінансовою підтримкою, але потім ми побачили, що головне, що дають донори, вони дають систему. вони дають ті стандарти, ті засади, про які нам в Україні ніхто не розказував, навіть на цих великих форумах Пінтасєвича і Коніцького. Чому? Тому що міжнародні інституції гуманітарні, вони існують не 10 років, не 50 років, вони і деякі такі, як RST Foundation, вони існують по 100 років, 200 років. І в них системи настільки побудовані, що насправді ми були дуже здивовані, наскільки впровадження політик стандартів, інструкцій в роботі локальних організацій може зробити нам, ну, перш за все, користь, знаєте, це розбудувати свою силу, свою спроможність вистоювати в складні часи. І зараз ми переживаємо на п'ятому році війни настільки складні часи, що нам ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му такого і не снилося насправді. Ми думали, що воно отут має ставати легше, а воно стає все складніше, складніше, складніше. І якби не оцей capacity building, який ми розбудовували, який ми зміцнювали у співробітництві з міжнародними донорами, то нам би зараз ніякі гроші би не допомогли. І це дуже важливий внесок, і тому я от всі організації буквально і всі бізнеси закликаю більше дивитися в цю сторону, тому що ті стандарти, якими працюють міжнародні партнери в Україні, вони є фундаментальними для зміцнення ваших інституцій. А всі знають зараз, яка криза інституційна існує в Україні, і наскільки важливо, щоб не тільки були міцними інституції, а щоб іще був і міжінституційний зв'язок, який дозволятиме робити більше. Бо ми постійно говоримо, знаєте, про те, що ми як інституція можемо розподілити 150 тисяч продовольчих наборів, як це було зроблено там в 22-му, в 23-му році, там 139 тисяч ми розподілили. Тільки продовольчих наборів World Food Program. Але ми не можемо робити багатокомпонентні проекти. Там, де треба забезпечити і гуманітарну підтримку, і медичну підтримку, і соціальну адаптацію, реінтеграцію, як у випадку переселення, освітню допомогу, і ще й забезпечити профорієнтацію, забезпечення житлом і організувати економічну підтримку. От розумієте, це багатокомплексний такий проєкт, і виходить, одна інституція з цим споротися не може, тому треба міжінституційне співробітництво. Я пояснюю це такими простими словами для того, щоб всім було зрозуміло, про що я говорю, оскільки це насправді дуже складна історія. Українці навчилися виживати в складних моментах, вони навчилися екологічним чином розчищувати Херсонщину від затоплення Каховської ГЕС. Ну, уявіть собі, що таке відкачати 50 тисяч тонн брудної рідини з вулиць і будинків і підвалів Херсонщини, де ця рідина вона з нафтою, з фекальними масами, зі скотомогильників, з цими залишками. І всі ж почали відкачувати тоді мотопомпами в Дніпро. І тільки тоді з часом ми запровадили цю систему відкачування і злиття в асанізаційні ці канали очисні. Чи, наприклад, евакуація з мікрорайону Острів. Коли ви пам'ятаєте, по мікрорайону Острів в Херсоні прилетіло кілька кабів по мосту. І ми ризикували втратити єдиний сухопутний зв'язок з 3000 мешканців, які там залишалися проживати. Ми змогли їх евакуювати, забезпечити їх базовою підтримкою. Це складні проєкти, але не багатокомпонентні. Багатокомпонентні проєкти ми досі не навчилися робити, а нам це вже треба робити. Бо 130 тисяч людей, які вже п'ятий рік проживають на території Херсонської області, їх треба з ними щось робити. Вони там живуть в умовах, які, ну, нам просто важко собі уявити. Ти не можеш вийти на вулицю, не подивившись, що там в чатах пишуть про дрони, а якщо ти йдеш, то ти йдеш або під сітками, або під деревами. І ти робиш це короткі перебіжки до магазину, там, до аптеки, які ще досі працюють. І це реально дуже небезпечно. І в таких умовах, очевидно, люди, вони трошки дичавіють, як би це грубо не звучало. Вони маргіналізуються, вони не цікавляться культурою, мистецтвом, освітою, майбутнім. В них немає розуміння, чим закінчиться завтра, чим взагалі буде майбутнє, це яке воно буде для них, для їх дітей. А дітей в Херсонській області, не дивлячись на ці всі обставини, проживає 11 тисяч наших з вами дітей. І вони далі продовжують проживати в цьому контексті. То що нам з ними робити? Забезпечувати їх безкінечно гуманітарною допомогою? Очевидно, треба багатокомпонентні проекти. Тому, проводячи таку єдину паралель між всім, що я сказав, зміцнення інституційне самих інституцій, таких як наша громадська організація і багатьох інших наших друзів, партнерів, має відбуватися у співробітництві з міжнародними партнерами не заради ресурсів, які вони нам дають, а саме заради їхнього досвіду. Бо ми вже на тій стадії війни, де потрібно міжінституційне співробітництво, не тільки між інституціями громадського суспільства, а ще й з державними інституціями. Це також дуже важливим є. А в нас тут взагалі, ну просто ми тут на самому базовому рівні знаходимося. В нас взаємодія між громадськими інституціями і державними інституціями відбувається тільки тоді, коли персонально представник громадської інституції і державної один одного знають і мають гарні відносини, довіру один до одного.
10: Ну, особливо особисті відносини, так.
11: Особисті відносини, безумовно. Тому якби це все дуже якби виглядає якби складно, і нам треба про цю складність говорити. Знаєте, ми не повинні шукати простих рішень. Ну, вже очевидно, якби закінчилися прості рішення для України. Треба рухатися от в цей бік.
10: От, до речі, ви якраз от в попередній відповіді згадували про роботу вашої команди над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. І тут, якщо чесно, хотів би запитати, я розумію, що системна робота вже побудована у вас, і ви якраз про це от розповідаєте, наскільки це дуже необхідно, але розумію, що наскільки б ідеально щось не робити, все одно можна знайти якісь, я не знаю, ну, помилками це не можна назвати, але в даному випадку хочу вас запитати, які взагалі уроки з власного досвіду ви б взяли як певні інструкції для безпечного виконання відновлювальних робіт, які можна використовувати вже на майбутнє?
11: Ми розробили manual guide для такої, знаєте, інструкцію для розчищення від таких техногенних катастроф, як затоплення, внаслідок підриву ГЕС. Цей manual guide, він є в відкритому доступі. Ми його розробляли з нашими колегами з Польщі, з Японії, з Америки, і він якби дуже такий лаконічний, але дуже конкретний, що типу треба робити. Якби і відновленню різня, тобто вони відрізняються, да, там відновлення житлового сектору після обстрілів військових, або відновлення критичної інфраструктури, або відновлення урбаністичне після там Каховської ГЕС, чи ще якісь інші відновлення, як це там були і можуть бути. Це різні абсолютно якби підходи, різні речі, але такий якби інсайт такий ключовий. Ну, знаєте, це те, що перед тим, як щось робити, треба планувати. Оце дуже важливо. Якби, ну, ми знаходимося інколи в таких умовах, коли настільки турбулентно, непередбачувано і дуже швидко все відбувається, що немає часу, здається, на планування. Але 6 червня відбулася Каховська ГЕС, і ми не кинулися купувати ці насоси для відкачування води. Бо перше, що відбулося, всі почали купувати ці мотопомпи і відкачувати воду просто на вулицю. Да, на вулицю, в Дніпро, якби. Ми не кинулися витрачати гроші на це. Ми кинулися шукати експертизу, шукати знання, які б нам допомогли вибудувати наші стандарти, наші процедури. І тоді ми вибудували такі стандарти і процедури, які повністю відповідали контексту. Це було звільнення приміщень, територій від рідини. Ми відкачали цілу площу суднобудівних вельників на острові. Там не знаю, скільки там тисяч тонн води було. Бо ця площа, вона була ключовим логістичним вузлом між кількома районами на острові. Ми відкачали цю площу, там вода стояла дуже довго. Ми розчистили кілька очисних споруд у співпраці з Херсонським водоканалом, з Херсонською міською адміністрацією. Ми забезпечили логістику. Потім ми почали розчищати тверде сміття, потім ми почали осушувати приміщення і дезінфікувати їх. Ми розібралися з нашими науковими співробітниками Херсонського державного університету, яким має бути концентрат, який знищує грибок саме того складу, саме тієї структури, який осідав на стінах будинків в нашому Херсоні. Ми закупили цей концентрат, ми купили осушувачі, розпилювачі цього антигрибкового засобу, і потім після дезінфекції ми тільки тоді якби вважали цей той чи інший об'єкт закінченим. І так було опрацьовано більше 3800 об'єктів. По такій методиці з період 16 червня по 30 серпня, тобто 2,5 місяці, 3800 об'єктів плюс купа соціальних публічних просторів. Тому планування, а потім тільки реалізація. І я вам так і ще скажу, це дуже важливо. Ми не знаємо, який буде контекст відновлення в кожному наступному випадку. Тому говорити про якісь інструкції, про якісь такі конкретні чіткі догми, ну тут взагалі не можна. Тут треба сідати, думати, залучати експертів, генерувати якісь ідеї, потім вже планувати і працювати.
10: Ну так, насправді кожен випадок він є таким індивідуальний, але насправді оцей гайд – це таке певне відкриття, я думаю, які можуть, якщо воно для відкритого доступу, якраз можуть так само іншими користуватися. У нас залишається буквально декілька хвилин, але я не можу просто не поставити запитання щодо вашої юридичної спеціальності, тому що, скажімо так, я от, за приклад, просто хочу взяти один із кейсів, який я знайшов у вас якраз на сторінках. Це якраз юристи вашої організації допомогли жительці Херсона зняти незаконний арешт з квартири, що тягнувся 12 років. І тут хочу от на фоні такого кейсу розпитати вас, можливо, про якісь яскраві інші приклади, бо я розумію, що у вас їх дуже багато, але розкажіть от саме про правову допомогу, буквально як ви цим допомагаєте рятувати, ну, можна сказати, майбутнє людини.
11: Да, це, ви знаєте, це зараз фундаментальна тема для нашої роботи і роботи наших колег, тому що справедливість в Херсоні і взагалі на прифронті, вона сприймається по-іншому. Не так, як десь в спокійних інших регіонах України. Людина, яка втратила все в своєму житті, майно, не дай Боже, родичів, документи, які підтверджували право власності на це майно, зарплату, роботу, вона думає, що все, життя несправедливе, глобально, ну не спо, я все втратила. І це вразливі люди. В них руки просто опущені, вони не знають, як вони проживуть до завтра. І уявіть собі на секундочку, 130 тисяч людей тільки на правобережній Херсонщині. В такому вразливому стані. І коли вони приходять в державні правозахисні органи, коли вони приходять в державні адміністративні сервісні органи, хоч то ЦНАП, пенсійний фонд, поліція, суди, прокуратура, юстиція, вони приходять з розумінням, з вірою, що вони йдуть в той державний орган своєї держави, яку вони захищають, в якій вони живуть, щоб отримати справедливість, щоб отримати відновлені документи, щоб отримати усунені помилки в свідоцтві про народження, наприклад. Щоб зняти арешт зі своєї квартири, щоб отримати належну кваліфікацію кримінального правопорушення. Бо тут один з випадків був, коли у жінки через Каховську ГЕС загинула мама в Гопрах. Її унесло течією, і вона потонула. А батько ледве вибрався на дах свого будинку, і з часом він там також помер без продуктів і без води. І вона звернулася в прокуратуру за реєстрацією злочину. Їй треба була реєстрація за 438 статтею Кримінального кодексу «Порушення правил умов ведення війни», бо тільки так ти маєш право подати заяву на збитки і отримати реєстрацію, що тобі завдані збитки втратою близької людини. А прокуратура зареєструвала за 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». І от такі от ситуації, коли люди приходять з ними до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відмовляють, і плюс ще вони роблять в притаманні їм досить такій грубій формі, це дуже сильно зневіряє людей. І коли ми бачимо, як правозахисна організація, коли наші юристи приходять і говорять, слухайте, ну у людей настільки низький рівень довіри до правоохоронних органів, вони настільки ненавидять ці правоохоронні структури, що ми просто, ну, дистанція все більше і більше стає. І коли ми це діагностували, десь, може, роки два тому, ми почали думати над тим, чому так? Ну, з одного боку, ми розуміємо, наскільки в складних умовах працюють наші правоохоронці, судді. Це просто герої. Поліція, прокуратура, СБУ,
10: пане Євгене,
11: юстиція. Всі.
10: Насправді, я з вами дуже погоджуюся. Ми вимушені, на жаль, ставити крапку просто. Все ж таки, від того, якщо є навіть недовіра до одних людей, все одно є такі команди, як ваша, які дають довіру людям, які якраз допомагають їм. Нагадаю, сьогодні голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гірін був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху.
12: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Харкову та Сумах, підсумки саміту НАТО від Міноборони, а також про турнір із кросфіту на честь полеглих воїнів у Києві. Спершу звістка з Харкова. Окупанти вдарили дроном по АЗС у Шевченківському районі. На місці ліквідували пожежу, попередньо без постраждалих. Крім того, росіяни атакували цивільне авто з людьми у Золочеві на Харківщині. Там четверо постраждалих, зокрема дитина. Додам, через дроновий наліт у Сумах пошкоджені дахи багатоповерхівок. Попередньо одна людина дістала поранення. У Міноборони підбили результати 36-го саміту НАТО для України. Цьогоріч Альянс виділить 80 мільярдів доларів оборонної підтримки. Не менший рівень буде і в наступному. Норвегія дає понад 300 мільйонів доларів на ракети для «Патріот», а з Німеччиною ми спільно вироблятимемо ракети-дрони «Барс» для ЗСУ. Крім того, дронові угоди уклали з Естонією, Нідерландами та Данією. Уряд спростив отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств на прифронтових територіях. Відтепер достатньо подати одну заяву на все постраждале майно, не чекаючи внесення інформації до державного реєстру. Також продовжили терміни подання заявок на компенсацію страхових премій, а також спростили вимоги до застрахованого майна. Максимальна сума компенсації становить до 3 мільйонів гривень на рік. З початку року погодили 139 заяв на участь у програмі. До інших тем. На поверхні столичного озера Небраж виявили небезпечні скиди та сіру піну плівку. Лабораторні аналізи підтвердили критичний рівень забруднення води аміаком, сірководним та фенолами. Усе це через відсутність належних очисних споруд у приватному секторі та скидання нечистот. Фахівці наголошують, в озері Небраж не можна купатись. І на сам кінець, у Києві відбудеться турнір із кросфіту на честь полеглих бійців 6-го батальйону спецпризначення «Азов». На локації будуть фудкорт, мерч, окремо обладнана зона для дітей та інші активності. На заході сонця біля води проведуть містерію, присвячену полеглим воїнам. Долучитись можуть усі охочі. З безпекових міркувань точну локацію і час повідомлять за день до старту. Деталі на сторінках 6-го батальйону спецпризначення «Азов». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години у Києві, синоптики прогнозують ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Картина дня ось таким чином розпочинається. І в картині дня у нас, звісно ж, будемо дивитися на початку, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з Північного мосту. І маємо вам сказати, що на під'їзді невеликі ускладнення на проспекті Степана Бандери є. І є певні труднощі безпосередньо на мосту. Подільсько-Воскресенський мостовий, при заїзді на ньому норм. А далі по мосту теж можна їхати. Немає особливих проблем. Їдемо на міст метро. Тут маю вам сказати, що від гідропарку і до Дарниці майже доведеться тягнутися, і потім ближче до станції метро Чернігівська теж тягнемося. Що відбувається перед мостом Патона, ви питаєте? Я дивлюся і маю вам сказати, що з'явилася дорожньо-транспортна пригода біля станції метро Звіринецька і ускладнений рух на бульварі Миколи Міхновського безпосередньо перед мостом. Тому доведеться тягнутися там. І, знаєте, чесно кажучи, коли йшов до вас на ЕТР, до нас на картину дня. Думав, що вже буде якийсь результат певний, зможу з вами поділитися, тому що Марта Костюк мала би грати о 17-й, потім матч

0: Носковою або Носковою, як тут уже. Виходить, дві чешки вийшли до півфіналу. Будемо стежити, друзі. Хотілося б, щоб в проєкті, ну, в картині дня ми ще не будемо мати переможця точно, тому що це до 8 години навряд чи закінчиться. А от уже з хлопцями, коли в нас буде команд-плей, я думаю, ми точно до 9 години будемо мати результат. Наразі 7-7 на тайбрейку, якщо що. А хто має можливість вмикати, вмикайте, дивіться. Є можливість на Сетанті, є на Суспільному спорт, тому, будь ласка, можете без звуку, а залишатись з нами. Переносимось до столичних шляхів, розібралися з мостом Патона. Давайте подивимося, що на Дарницькому відбувається, тому що Дарницький у нас цей тиждень важкувато рухався, будьмо чесними, саме в вечірній час, заїзд з боку Надніпрянського шосе, і туди столичка. Я вам маю сказати, що і зараз столичне шосе погано їде якраз в бік видобичів, потім на Дарницькому мосту більш-менш, але певні труднощі є і на Радзяні, і туди далі до Дарницького шосе, і поворот на Харківське шосе теж з ускладненнями наразі виглядає. Давайте подивимося, що в нас на Берестейському проспекті. Пам'ятаємо, що виїзд з міста в вечірній час теж з ускладненнями, як правило, буває. Від Шулявки до Святошина раз тягнемося, потім Норм біля озер, біля Ставків Норм, а тоді в районі вулиці Оборони Києва, то ближче Стоянки, теж доведеться трішки потягнутися. Ну, якщо ми зранечку дивилися на президентський маршрут, давайте подивимося в зворотньому напрямку від Офісу Президента до залізничного вокзалу, скільки часу доведеться витратити. Маю вам сказати, що на це пройде витратити 24 хвилини, це 4,5 кілометри. Невеликі ускладнення можливі біля Писарабського ринку і також на бульварі Тараса Шевченка, де поворот безпосередньо на Симона Петлюри. Ну, і якщо дивитися на інший маршрут, це по вулиці Саксаганського. Теж по Саксаганського є нюанс, де можна трішки потягнутися. Що ж, друзі, залишайтесь з нами. Картина дня за кілька миттєвостей і про Трампа, і про Миколу Тищенка, і про чи безпечно зараз у Вишневому. Обов'язково поговоримо найближчим часом.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18.10, Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ми вас вітаємо і, знаєте, захотілося мені сказати «Слава Україні».
6: Героям слава. Друзі, пишіть нам на студійний вайбер. Як завжди, ми в прямому етері працюємо і дуже будемо раді вашим повідомленням. Ви є неод'ємною частиною нашого спілкування. Завжди раді, коли ви нам пишете. Отже, 098-009-9898. Незмінний номер нашого вайбера. Ще раз повторю. 098-009-9898. І вам запитання задам відразу. А що ви думаєте?

0: З приводу цього побиття співробітника ТЦК військового у Львові. От цікава ваша думка, пишіть.
1: Напишіть. Ми сьогодні з самого раночку, знаєш, дискутуємо з колегами і на робочих місцях, і поза ними. Для мене це супер кричущий випадок. Давайте, щоб ви зараз мали час трошки написати, а потім ми вже з Оленою поділимося наприкінці цієї 10 хвилинки своїми думками, щоб ми вам зараз, як то кажуть, не наштовхували.
0: Не нав'язували так.
1: Своїми думками і не направляли в те русло, яке нам видається. Правильним, дивись, анонсував, казав, що спочатку скажемо, що там в Вишневому. Сьогодні було повідомлення про те, що власне, інформація про радіаційне забруднення у Вишневому не підтвердилася. Була інформація в певних телеграм-каналах, що нібито цей вибух складу з боєприпасами, з бідненим ураном, от, і там зараження відбулося. От, і тут потрібно, звісно, це досліджувати і спростовувати, показувати, що це не так, тобто, щоб люди не лякалися, тому що це дуже гарно розходиться мережа.
0: Уран, ядерка прям, угу. Да, може летіти будь-що.
1: Тут просто, знаєш, ми були нещодавно на навчаннях і нам розповідали певні такі нюанси, де що є, де, власне, тут багатьох нашої групи були запитання, а що буде, якщо, угу. От, а де, на якій території, і ти так дивишся, наокреслюєш собі ті території, які можуть, власне, зачепити там столицю або інші якісь регіони. Ну, коли ти знаєш більше, де що знаходиться, то дійсно таких питань у тебе ще більше виникає.
0: Чим більше знаєш, тим більше питань виникає.
1: Так, і тут маємо сказати, що станом на 9 липня радіаційний фон в межах норми, тобто 0,9 мікрозіверта на годину. Бачите, МКЗВ, людина, яка була на певних курсах, теж знає, що це таке. От, і вже можу апелювати. Ну, колись ми їздили в Чорнобиль, нам теж тоді пояснювали, що і як. Теж, власне, ходили там, де історія з приладами мікрорентгени, і оці мікрозіверти, і де і як фонить. Пам'ятаю ту поїздку в Чорнобиль і в місто Прип'ять. Запам'яталася надовго, знаєш, один раз, в принципі, я думаю, варто поїхати всім, щоб розуміти і масштаб, і загалом, що там відбувається. От в зоні відчуження, це зараз можна зробити, власне, скориставшись послугами певних компаній, які роблять це, все це зроблено централізовано, це не так, щоб ви їдете туди, як ці сталкери, яких там виловлюють, там не можна так. А от якщо це організовано, група з гідом, з дотриманням певних норм, то все ок, можна дійсно це зробити. І це буде для вас теж певний такий, знаєте, спогад на все життя, як на мене.
0: Ну так, друзі, поки ви нам пишете, з вами ще обговоримо деякі теми, власне, з нашої міжнародки. Вчора була зустріч Трампа і Зеленського, тут же понеслося багато дуже матеріалів про те, а коли ж ці патріоти можуть у нас з'явитися, так от не раніше, ніж за 3 роки. І, власне, от ця Фрея, європейська захисна система, небо, яка має закривати не тільки над Україною, але над Європою, яку українці зараз з європейцями розробляють, вона тільки поки що існує на папері. І хоча нам балістику вже обіцяють до кінця осені, нашу першу, це все тільки схоже на інформаційно-психологічні спецоперації проти ворога. Зараз на саміті НАТО прозвучало дуже багато меседжів для Путіна, якому дали чітко знати, якщо ти хочеш воювати вдовгу, ми будемо воювати вдовгу. Нам це поки нічого не вартує, воюємо ми не на своїй землі, ти на своїй, війну ми вже перенесли на твою землю, далі буде більше. Одним словом, я так розумію, Путін поки що не хоче зупинятися, але його достатньо серйозно попередили.
1: А ти знаєш, тут треба додати, от з приводу проти ракет, мені цікава була теза сьогодні міністра оборони Польщі, от він сказав, що в Україні можуть розпочати виробництво ракет для Патріот уже за кілька тижнів. Це процес виробництва, от уяви собі.
0: Такі триває півтора року мінімум.
1: Та. Але початок може бути. Це, до речі, класний сигнал.
0: Ну,
1: тобто,
0: хороший,
1: що все почнеться. І, ну, звісно ж, поляк сказав, що запуск виробництва залежить від передачі необхідних технологій. За його словами, без участі Польщі цей процес був би неможливим. Я коли читаю ці, знаєш, такі оці там ПС, окей.
0: Без участі України, де б ви зараз колись поляки були, мабуть, воювали б з росіянами і українцями, яких би росіяни мобілізували проти вас, і вже б давно ми вас всіх окупували.
1: Такі фантазії у поляків,
0: цікаві.
1: Тут ще варто додати, пам'ятаєш, те, що у них на минулому тижні було, історія з оголошенням, все ж таки, та цієї підтримки з боку Польщі для України. Дійшли вони до того, тому що там було спочатку певні питання до Міністерства оборони, що, мовляв, а куди і скільки ракет було поставлено. Ну, а то Міністерство оборони каже, так ми вам здамо звіт. Це була відповідь цієї канцелярії президента. От, потім канцелярія президента каже, ні-ні, не треба опублікувати це все. Процес був запущений, вони дійсно опублікували всю цю підтримку з 22-го року, показали, що і скільки. І от є опитування, що думають з цього приводу поляки. І дивись, 45% поляків вважають, що масштаби військової підтримки України були надмірними. От, це майже половина. 38% опитаних вважають, що допомога була адекватною, тобто там була така градація, знаєш. І лише 6,8% переконані, що Польща мала підтримати Україну більшою мірою. 10% не могли визначитися з відповіддю. Тобто, уяви собі, кожен, який там 15-й, тільки думає, що треба було більше підтримувати Україну.
0: Ну що ж, зараз Зеленський зустрічався з Навроцьким, я так розумію, там буде продовження цього спілкування, і тривала дуже довго ця зустріч. Було видно, що було про що поговорити двом лідерам, але за результатами цієї зустрічі пролунали все-таки такі обнадійливі, я б сказала, меседжі. Все-таки, я думаю, поляки розуміють, хто українці, хто росіяни, і кому потрібно допомагати, і кого потрібно підтримувати, і що від того, що поляки із українцями будуть чути, буде вигравати лише москаль. Це так завжди було історично. І зараз так теж цілком може бути. Ну і те, що зараз ми бачимо, певний теж активізація і на польському треці відбувається. І ми ж розуміємо з вами, що наближається дата, яку поляки будуть доволі сильно пушити. Ну, я думаю, щоб запобігти якимось ексцесам і якісь ще там ескалації, і була проведена ця зустріч, можливо, буде ще за результатами цієї зустрічі певні якісь висновки зроблені.
1: Ну, вже 11 липня, нагадуємо, дійсно, 11 числа у Польщі будуть певні заходи. Тут вже на тлі якихось певних маршів відбулося, мені трапилось вчора відео, де жінка, яка побачила цей мітинг, який йшов, і вигукував там антиукраїнські гасла, вона просто зробила ось так два пальці вниз, тобто це такий цей режим фу, от, і до неї підійшли поліцаї, з нею поспілкувалися. Ну і звісно ж, це потім потрапило на відео, і потім її рознесли цей магазин, побили вікна, і на такому підґрунті. Це про те, що ми впродовж тижня говорили, знаєш, чи дійсно це якось на тих людей, котрі там можуть вже побоюватись говорити українською. Навіть місцеві поляки, які підтримують українців, які теж вже будуть задумуватись, а чи варто проявляти цю позицію. Тому, власне, є нюанси, і зараз оце загострення, воно нікуди не ділося. І згадуючи інтерв'ю, власне, Буданова, який казав, що перед цією річницею, власне, ще можливі якісь заходи в Польщі. Ну, от, якраз ми наближаємося завтра, післязавтра ці дні і в очікуванні, якщо щось
0: так, станеться. Так, Конфедерація собі накручує електорат проти ПІСу, там праві між собою б'ються за свої голоси. От, а ми спостерігаємо з вами той феномен, який можна назвати загроза української ідентичності в Польщі. Тобто, дивіться, оці наші співгромадяни, які виїхали з України, вони відчули загрозу своєму життю і своїй ідентичності. Ми тут відчуваємо загрозу. А принаймні те, що українській ідентичності є загроза, думаю, ні у кого нема сумнівів. Путін саме хоче винищити все українське. І от ми маємо на нашій землі загрозу від росіян нашій ідентичності. Ці наші співгромадяни їдуть до Польщі, щоб якось там врятуватися, і починають відчувати загрозу своїй ідентичності вже там. Тобто можна твердо сказати, що поляки не позволєм бути українцям українцями в Польщі. куди треба їхати? Ну, звісно, в Україну. Тут буде безпечніше для вашої ідентичності. Я спілкуюся з людьми, які кажуть, ми хочемо повернутися. Дуже хочемо повернутися, але є маленькі діти, є небезпека, є вже певний рівень адаптації. Тому це всі процеси доволі складні.
1: Ти знаєш, у нас вже є на зв'язку Дмитро Снігирьов. Ми з тобою хотіли, власне, зачепити цю тему. Ми зараз з паном Дмитром почнемо, а з тобою ще, власне, і продовжимо з нашими слухачами. Це про те, що сталося у Львові, зокрема. Поговоримо, до чого ми йдемо і наскільки це критично. Друзі, Дмитро Снігирьов, військовий експерт, разом з нами. Пане Дмитре, вітаємо, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
1: Так, давайте розпочнемо з тієї теми, яка в нас в переліку стояла останньою. Я, в принципі, не те, щоб її планував на сам кінець, а я планував, що ми її можемо змістити. Так уже сталося, що ми з Оленою тут якраз ставили запитання до наших слухачів. То давайте з неї почнемо. Це те, що сталося напередодні у Львові, сутичка з представниками ТЦК. І там і перекидання автомобіля, виявилося, було. І, власне, я би навіть це назвав приниженням військового працівника центру комплектування, шарпання, змушування його знімати одяг з себе. Ну, це, як на мене, дуже кричуще, і це робилося настільки масово, що не було розуміння, як виходити з цієї ситуації. Як ви побачили цю ситуацію і загалом, куди ми в цьому напрямку рухаємося, на вашу думку?
2: Давайте відночимо відразу коментар ТЦК. Проводиться відповідно командування сухопутних військ, проводиться розслідування дій співробітників ТЦК. Я не виключаю, що саме дії співробітників ТЦК привели до тих наслідків, які і ми спостерігали. Причому, пане Володимире, зауважте, ви слушно розставили акценти. Кількість людей більше 200. Погодьтеся, це вже тривожний сигнал. Якщо раніше кількість протестуючих, назвемо це так, проти протиправних дій співробітників ТЦК, це було максимум до 10, то тепер ми маємо в одному з найбільших міст Західної України масові протестні виступи до 200 осіб, більше навіть до 100 осіб. А це свідчить про те, що проблеми не тільки відповідно в моменті протидії співробітникам ТЦК щодо виконання їхніх функціональних завдань. Йдеться про те, що Львів вже неодноразово був на слуху в моменті і вбивства співробітників ТЦК, які, до речі, перевищив свої повноваження, як виявилося пізніше. Ну і низка інших резонансних випадків, які свідчили про те, що в діях співробітників ТЦК є порушення норм чинного законодавства. З цього треба починати. Тобто треба не розглядати сам момент приниження чи шарпання співробітника ТЦК, а відповідно, щоб спровокувала масові стихійні виступи. 200 осіб – це вже масове заворушення. І це не може не напружувати. Тобто йдеться про те, що в суспільстві зріє вже протестні настрої. І вони рано чи пізно, а вони вже вихлинулися на вулицю. Причому, зауважте, це ж не поодинокі випадки. Зростає кількість, відповідно, протидій співробітникам ТЦК як застосування вогнепальної холодної зброї, так і, відповідно, масово протидії у моменті проведення так званих мобілізаційних заходів. Чому так званих, пане Володимире? Буквально сьогодні мені передають повідомлення Ужгородському ТЦК. Військовозобов'язаний, який був мобілізований, називаємо це так, два дні тому викинувся з вікна ТЦК, розбився на смерть. Поясніть, а що саме спонукало людину викинутися, чи його викинули з вікна ТЦК? Вас не дивує, наприклад, що після зміни керівництва Одеського ТЦК, ми всі пам'ятаємо резонансне затримання Борисова, правильно?
1: Так, так, Борисова пам'ятаю.
2: В Одесі затримували угрупування, яке більше нагадувало сумнозвісні 90-ті роки, яке вимагало гроші. Але основне, пане Володимире, поясніть мені, шановні радіослухачі, інкримінують зґвалтування військовозобов'язаних. Це що за виродки? Що має бути в головах людей, щоб гвалтувати тих людей, які підуть захищати, в тому числі і співробітників ТЦК, які залишаться в тилу? Я жодним чином не намагаюся, скажімо так, показати співробітників ТЦК виключно в чорному світі, а відповідно людей, які протестують, в білому. Я лише називаю ті приклади. Поясніть мені, той самий Ужгородський ТЦК, де викинулася людина, чи то її викинула. Але ж напередодні, ще місяць тому, Лубінець говорив про те, що умови утримання є нелюдськими. 4 мізки на 40 людей. Повна відсутність постільної білизни. Що після цього міняється? Поясніть мені. Людина викидається з вікна. Напевно, абсолютно нічого не помінялося в структурі і в системі роботи центрів територіальної комплектації, якщо навіть не зважаючи на суспільний розголос, на реакцію омбудсмена, відбуваються такі кричущі випадки. Так, може, з чого треба почати?
1: Пане Дмитре, у нас є тут 4 хвилини. Знаєте, що те, що ми з вами підмітили, дійсно, це те, що це вже носило масовий характер. І я побачив те, що люди, знаєте, оцей ефект, ефект натовпу, коли вони отримували, власне, схвалення своїх дій і робили це, при цьому, можливо, не усвідомлюючи наслідків, тому що їх знімали десятки камер, фото, відео, тобто кожного з них, хто там нищив цей автомобіль, робили це, що вони робили з цим військовим, все це зафільмовано, і все це може бути доказами, і буде доказами. Тобто кожного з них можна буде притягати до відповідальності. Але вони, мені видається, враховуючи цей стан, вони, мабуть, думали, що все, вони потрапили в якусь вседозволеність. Я про це чому і запитую, до чого ми дійдемо, коли люди просто, здається, не усвідомлюють, що можуть бути наслідки.
2: Навпаки, люди усвідомлюють. Цей ефект натовпу, ви правильно зауважили. Але зауважте, люди, які протестують, не закривають обличчя. Ви звернули увагу на це? Ви на чому і робите акцент? Натомість співробітники ТЦК в балаклавах. Не викликає запитань? Тобто у протестуючих, які готові і розуміють, що вони стануть відповідно переслідуваними з боку правоохоронних органів і отримують реальні терміни покарання, вони готові йти на протестні настрої. Натомість співробітник ТЦК, які начебто виконують мобілізаційні завдання, у нього закрите обличчя. Від кого він ховається? Від власного народу? Пане Володимире, не здається, от всі нюанси вас не дивують?
1: Вимагали скинути одяг, він був без балаклави, якщо я не помиляюся.
2: Це цей випадок. Я не виключаю, що балаклаву з нього зняли. Але ви подивіться, скільки відео, коли співробітники ТЦК, до речі, не тільки ТЦК, хай мені пояснять, власне, співробітники ТЦК, що роблять так звані тітушки в їхніх патрулях. Люди абсолютно цивільні, але в балаклавах і спортивної статури. Які функції вони виконують? Якщо народний депутат виходить Горбенка і заявляє про те, що виявляється, співробітники ТЦК отримують грошове винагороду за кожного затриманого, уявіть собі, тобто він формулює чітко.
1: Дефініція не відповідна, якщо що затриманого.
2: Абсолютно, бо погодьтеся, це що призовий фонд у них там? Так, пане Володимире, мені розповідають частин, коли привозять, і вони стимулюють співробітників ТЦК. Вони отримують дійсно певні грошові винагороди за якісний людський матеріал. Назвемо це так, бо я цитую, власне, співробітників і ТЦК, і тих військових, які зі мною спілкувалися. Розумієте? Тобто мобілізаційний потенціал – це вже фактично якісний матеріал. Тобто це не наркозалежні, не алкозалежні, а ті люди, які можуть поповнити реально бойові частини.
1: Пане Дмитре,
2: виявляється, є грошове стимулювання роботи.
1: Пане Дмитре, продовжимо. Буде друга частина нашої бесіди. За 6-7 хвилин перенаберемо вас і вже підемо на фронти, що там відбувається. І зрештою поговоримо трішки про підсумки саміту НАТО і певні такі цікавинки, які зовсім скоро мають з'явитися у виконанні НАТО. Я би навіть це так сформулював. Це буде друга частина. Дмитро Снігирьов, військоексперт, разом з нами. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка, рекламний блок. І тоді дійсно повернемось до розмови з паном Дмитро.
3: Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка із Запоріжжя. Росіяни безпілотником уразили АЗС у Запоріжжі, згоріли автівки та сама заправка. Одна людина загинула, ще щонайменше три дістали поранення. Звістка з Донеччини. У п'яти населених пунктах області, де нині триває примусова евакуація, лишаються 270 дітей. Такі дані обласної військової адміністрації. Найбільше перебуває в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень липня з Донеччини евакуювали 67 неповнолітніх, а впродовж червня – майже 360. В Україні змінили терміни дії водійських посвідчень. 15 років для легковиків та мотоциклів, а також 5 років для вантажівок і пасажирського транспорту. Під час планового обміну посвідчень повторно складати іспити не доведеться. Однак обов'язковим буде медичний огляд. Як кажуть в МВС, це відповідає європейським стандартам, а також має підвищити безпеку дорожнього руху. Додам, усі видані раніше постійні посвідчення лишаються чинними до дати, яка вказана на документі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні у польському Любліні відбудеться перший матч стартового кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською «Університетою» із Клужа. Стартовий свисток о 20-й годині. Матч-відповідь 16 липня. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
3: Дорожня хроніка.
5: Динамо, знаєте, захотілося одразу додати до Кирила і до новин. Зранечку вас готуємо до того, що київське Динамо сьогодні стартує в Єврокубках, дійсно в Любляні з командою Клуж Університеття. Будемо стежити в режимі реального часу з ведучими футбольної програми Come on Play з 20.00 до 21.00. Перший тайм ми з вами. Сподіваємося, що в першому таймі київське Динамо вже такий почин серйозний зробить і все буде добре. Наприклад, 2-0 після першого тайму. Але можуть бути нюанси. Враховуючи тренувальні збори, матчі там, у нас є людина спеціально навчена, яка любить дивитися ці матчі, це Олег Грищак. Я сподіваюся, він підготував нам якусь певну таку підбірочку з цих матчів, бо я, зізнаюся, не можу дивитися ці матчі, просто в мене не вистачає на це ні енергії, ні часу, ні ресурсів, взагалі нічого не вистачає. Олег у нас впродовж уже кількох років, як ми працюємо в Common Play, він постійно це справді, знаєш, любов до команди така щира і безкорисна. От я би її так охрестив. Все, до столичних доріг давайте подивимося. Як правило, в половинці ми дивимося, що відбувається на правому фланзі. І почнемо з Берестейського проспекту. Пам'ятаєте, що довелося тягнутися від Шулявки в якраз у бік Житомирської. Тут без змін. З'явилася ще дорожньо-транспортна пригода. Це в районі Ставків, саме Ставка номер 14, або якщо кому зручніше, це вулиця Чорнобильська. Там дорожньо-транспортна пригода. Ну, сказати, що вона сильно впливає на трафік, мабуть, ні, але ймовірно, що в найближчі півгодини ситуація там буде змінюватися. В районі Чайок теж є нюанси, доведеться там тягнутися. Тут все без змін, як і півгодини тому. Якщо хтось хоче спати, то за кермом не спіть. От, а якщо ви пасажир, то можете трошки подрімати, якщо що. Це така, знаєте, відсилка для тих, хто насправді не зумів сьогодні поспати, хоча в нас не було, слава Богу, якихось обстрілів. Напередодні були. Дійсно, ми потихеньку відновлюємося, ми вже звикли до цього, звісно. От українці, кияни, там, гості міста. Ну, не все можливо одразу в той день відновитися, звісно. Потім доводиться ще кілька днів від цього відходити, або і навіть довше, якщо що. Тому інколи і кількох днів не вистачає. Що ж, з мостами давайте швиденько і будемо йти на рекламний блок. Міст Північний, тут у нас
1: зараз є оновлення, дорожньо-транспортна пригода якраз на мосту. Тобто від Степана Бандери на мосту ДТП і далі туди аж уже до Скаймолу. До Скаймолу доведеться тягнутися. Так що, друзі, тут запасайтеся терпінням. Міст Метро і міст Подільське-Воскресенське. Давайте заглянемо. Міст Метро від гідропарку до Дарниці, а міст Подільське-Воскресенське наче норм. Тут не було якихось ускладнень. І півгодини тому, і зараз. Тільки от на набережному шосе, якщо дивитися туди в бік якраз заїзду на міст, а на мосту норм. Єдине, що на вулиці Петра Воршигори можуть бути певні нюанси. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок. І далі продовжуємо. Буде розмова з Дмитром Снігирьовим. Друга частина. Залишайтесь з нами.
3: Реклама на Київ-ФМ.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18 година 37 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ми вас вітаємо ще раз. Продовжуємо розмовляти з паном Дмитром. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, разом з нами. І ми рухаємося в цьому блоці. Хотілося б поговорити про фронти, і, зокрема, про повідомлення про звільнення Новохацького на Донеччині. Пане Дмитре, якщо можна, додайте трішки контексту, і давайте пройдемося, ну, принаймні, на початку про те, що відбувається на Донбасі.
2: Ну, давайте почнемо не з Донбасу. Є серйозні тактичні успіхи на Запорізькому напрямку. Мовиться про серйозне просування Сил оборони України в районі Степногірська і Приморського. Крім того, є серйозні успіхи в районі Кам'янська. Фактично, Сили оборони України зайшли в фланг російському групуванню. Якраз от транспортний локдаун і дає свої позитивні знаки в моменті тактичної ініціативи наших захисників. Причому окупанти змушені визнати, що наразі досить серйозні проблеми з логістикою навіть в оперативних тилах, не мовиться про тактичного рівня. Варто відзначити, що комплексний характер був підготовки до цих рейдових дій в оборону України. Було нанесено низку ударів по тиловій логістиці. В першу чергу мовиться про якраз мости і шляхопроводи, які забезпечували логістику окупаційних військ. Це ротація особового складу, підвезення БК, проведення вивезення поранених тощо. І, як бачимо, досить серйозні тактичні успіхи. Аналогічна ситуація на стику трьох областей – Донецька, Запорізька і Дніпропетровська. Там Сили оборони України продовжують успішні рейдові дії. Ну і по Донецькому напрямку. Тут варто відзначити, відповідно, успішні дії Сил оборони України, в першу чергу, на Лиманському напрямку. Попри заяви російської сторони про те, що місто ледь не знаходиться під повним контролем, ми бачимо зовсім протилежну ситуацію. Сил оборони України проводять рейдові дії. Це не контрнаступ, щоб наші радіослухачі не плутали. Це саме рейдові дії з метою покращення тактичного становища. І менше з тим, це дає свої позитивні знаки в моменті деокупації населених пунктів і взяття під контроль раніше втрачених територій. Чому я роблю акцент на Лиманському напрямку? Бо там ситуація значно погіршилася попередньо. В першу чергу це завдяки тому, що окупанти контролюють панівні висоти в районі Рай-Олександрівки. А це, на жаль, давало їм можливість під збільшення радіогоризонту, тобто використання FPV-дронів, ну і плюс, відповідно, контроль над панівними висотами дав можливість окупаційним військам, як на долоні, фактично тримати під вогневим контролем позиції Сил оборони України і в самому Лимані і навколо. Варто відзначити, що на цьому напрямку зосереджено 3 армії окупаційних військ, що свідчить про пріоритетність цього напрямку. Наразі основний акцент наступу – це спроба окупантів вплинути на логістику Сил оборони України, це прорив, спроба прориву в райони Святогірська. Але менше з тим, як бачимо, і якраз транспортний локдаун і дає позитивні знаки не тільки Запорізькій, Дніпропетровських областях, але й відповідно в Донецькій області.
5: Пане Дмитре, уточню просто коротко. А цей транспортний локдаун, як ви кажете, наскільки він ще може бути довгим у часі? Чи, власне, росіяни можуть приловчитися і відбивати ці атаки?
2: Ні, не зможуть. Йдеться про те, що Сполучені Штати масштабували нам військово-технічну допомогу якраз в моменті надання хорнетів. А Сили оборони України, в свою чергу, інноваційно підійшли до їхнього використання, збільшивши тактико-технічні характеристики, а саме дальність ураження за рахунок запуску їх з аеростатів. Якщо від виробника дальність ураження це до 160 кілометрів була максимальна, то тепер завдяки цій інноваційній тактиці це 200-250 кілометрів. Оце значно впливає на можливості російських окупаційних військ. Вони самі це визнають. Плюс у окупантів немає можливості фактично захисту своєї логістики, спроби вирішити це запитання за рахунок так званих мобільних вогневих груп, ну, мають прямо протилежні результати для самих росіян. До речі, досить показово, я передам вашій редакції, є дані об'єктивного контролю на озброєнні мобільних вогневих груп противника, кулемети Дігтярьова з 43-го року випуска, 1943-го. Оце показник того, що у окупантів проблеми вже і зі стрілецькою зброєю, якщо розконсервують склади колишньої радянської армії. Але менше з тим, чи можуть Сили оборони продовжити? Так, можуть. Є і можливості, і є відповідно вже досвід. Варто відзначити і заяву Сьодорова, який зауважив, що Сили оборони України масштабували закупівлю якраз безпілотників «Хорнет» на 300% більше, ніж за весь попередній рік. Ну і останні заяви Трампа, вони додають оптимізму в моменті якраз того, що українська сторона має посилити удари по як логістиці окупантів, так і відповідно території самої Російської Федерації, щоб змусити противника сісти за стіл перемовин. Тобто передумови для продовження транспортного локдауну є.
5: А скажіть, те, що роблять росіяни у відповідь, коли вони нищать наші заправки, і це далеко не поодинокі випадки, це там десятки, а подекуди вже, можливо, і 100, і більше таких заправок ушкоджено, подекуди дві. Чого вони цим зможуть досягнути?
2: Ну, в першу чергу, це вплив на місцеве населення, тобто на цивільне населення. Говорити про те, що заправки, це серйозне знищення заправок, серйозно вплине на логістику Сил оборони України. Ні, це вирішується на рахунок мобільних заправок. І це вже знайшли, відповідно, українські захисники протидії цієї тактики окупантів. Інше питання, що це от якраз створює транспортний локдаун для, відповідно, цивільного населення. Тобто вони намагаються віддзеркалити ті події, які відбуваються безпосередньо на території країни-окупанта. Але менше з тим, від Дніпра до Харкова знищені практично всі заправки. А ще раз повторюся, в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізьких областях загальна кількість знищених заправок за різними оцінками вже коливається до 200. Тобто це в першу чергу елемент психологічного тиску на цивільне населення.
1: Пане Дмитре, перейдемо до території окупанта і от історія з їхніми дефіцитами. Чи бачите ви натяки на те, що це може перерости в якісь певні бунти людські там і, можливо, якісь точкові, чи є якісь осередки, на вашу думку, де могло би спалахнути? От, власне, ці черги, які ми бачили, там подекуди кілометрові, чи може дійсно перерости в щось більше, аніж просто якесь відео в соцмережах?
2: Воно вже переростає, причому росіяни самі побоюються такого явища, як ефект черг. Поясню, про що йде мова. 1917 рік нестача хліба в Санкт-Петербурзі привела до лютневого і жовтневого заколотів. Відповідно, аналогічна ситуація, проблема з продовольством за часів пізнього Радянського Союзу привела до демонтажу Радянської імперії. Це ті неорганізовані, вже потім почалися відповідні політичні страйки шахтарів тощо, але перші виступи були якраз так званий ефект черг. І те, що наразі в Російській Федерації, це ж не тільки нестача паливно-мастильних матеріалів, вже досить серйозна проблема відповідна і з продуктами харчування, бо це вплинуло на логістику і відповідно ціну. І в першу чергу це впливає на соціальні настрої. А соціальні настрої – це вже відповідна недовіра до дій центральних і місцевих органів влади. Причому зауважте напередодні виборів, чого найбільше боїться російський диктатор. Чому, власне, і західні партнери наполягають на тому, що української сторони...
1: Пане Дмитре, ви тут?
2: Є так зване вікно можливості, це 3 місяці якраз на момент, до моменту проведення виборчої кампанії Російської Федерації. Тобто удари варто посилювати. Росіяни, я ще раз підкреслюю, вже об'єктивно оцінюють ті загрози, які стоять перед безпосередньо країною-окупанта. Тобто побоювання неконтрольованих соціальних вибухів. Якщо раніше ми з вами, пане Володимире, говорили про те, що вибухи можливі лише в національних республіках, то тепер, як бачимо, протестні настрої, вони практично по всій території країни-окупанта. Причому, зазначу, за даними російської сторони, проблеми з паливно-мастильними матеріалами відчувають 80 суб'єктів Російської Федерації. Це досить суттєвий показник. А останні удари по Омському нафтопереробному підприємству – це одне з найпотужніших, 22 мільйони тонн переробки нафти на рік. Це може надсерйозно вплинути на сам характер соціальних настроїв на території країни-окупанта.
1: Пане Дмитре, ще маємо 7 хвилин. Хотів запитати ваші емоції після вчорашньої зустрічі. Ми частково, власне, згадували те, що пан Трамп, як він був напередодні і на зустрічі, і впродовж цієї програми, і напередодні ввечері. Загалом, ваші враження від розмови. І чи бачите ви розуміння того, що дійсно протиракети будуть, і ми їх будемо в себе виробляти. Чи дійсно був цей саміт, на вашу думку, більш позитивним, і ми звідти веземо, в принципі, і гроші, обіцянки, і, власне, буде зброя, не тільки обіцянки, зрештою?
2: Давайте аналізувати. Перше, з позитиву те, що пролунали політичні заяви. Передача нам ліцензії – це, в першу чергу, політична заява. Йдеться про те, що Російській Федерації дали чітко зрозуміти, Сполучені Штати посилюють військово-політичний тиск, в першу чергу, на Російську Федерацію. Друге, комплементарні заяви Трампа щодо Збройних сил України і, відповідно, фактично зелене світло щодо подальшого посилення ударів українських засобів ураження, в першу чергу, це безпілотники літакового типу, але, я так розумію, буде і відповідна крилаті ракети і балістика по території Російської Федерації. Тобто дали фактично політичне добро. Причому бити по всій території Російської Федерації вже немає певних обмежень. Обмеження в першу чергу стосувалися Москви і Московської області. Цих наразі обмежень нема. Друге, зверніть увагу на останні заяви Пєскова. Щодо заяв Трампа, йшлося про закриття українського неба. Москва не очікувала настільки жорсткий заяв з боку Трампа. Жодних наразі коментарів з боку Кремля немає. Вони взяли, як сказав Пісков, паузу і наразі вирішують, що ж це було. А було це фактично, ну, дали зрозуміти, що питання не тільки в антибалістиці, бо це і час, і відповідно певні можливості для його виробництва, але в першу чергу, якщо Сполучені Штати продовжать тему закриття українського неба, то це стосується відповідно і можливості залучення не тільки систем протиракетної, протиповітряної оборони, але відповідно тих авіаз'єднань блоку НАТО, відповідно Сполучених Штатів, які базуються і на території Румунії, і відповідно Польщі і Чехії. Тобто даються вже не тільки політичні, але й військові гарантії щодо закриття українського повітряного простору від російських аеродинамічних і аеробалістичних засобів ураження. Оце найбільш серйозна політична заява Трампа. І вона відверто шокувала Російську Федерацію. Вони не були готові до цієї заяви. Ну і з позитиву це відповідно продовження військово-політичної співпраці, розширений характер. Тепер, шановні радіослухачі, попри всі рожеві окуляри з приводу можливості нам надання ліцензії, я буду і аналітик. Давайте аналізувати разом. Перше, можливості Сполучених Штатів, навіть ВПК, щодо випуску антибалістики – це 600, максимум 620 ракет на рік. А тепер до уваги. Російська Федерація, за даними ГУР, на жаль, має можливість масштабування випуску балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет, в тому числі ракет до С-300, С-400, які модифіковані для ударів по наземних цілях, а вони б'ють по балістичній траєкторії. Увага, 150 ракет на місяць. Для збиття кожної російської ракети потрібно 2 антиракети. Тобто нескладна арифметика, нам на місяць потрібно 300 ракет-перехоплювачів, мінімум. А іноді коефіцієнт 1 до 3. Але навіть якщо брати 300 на місяць, то, пане Володимире, нескладна арифметика, що річна можливість виробництва ракет, навіть ВПК Сполучених Штатів, це лише на 2 місяці. Тепер до уваги з приводу ліцензій. Сполучені Штати передали Японії ліцензії. Японія – високотехнологічна країна. Причому антибалістику виробляє Mitsubishi, одна з найбільш модернових і розвинутих компаній. І увага, шановні радіослухачі, за рік Японія і Mitsubishi спромоглися виробити лише 70 ракет. Основна проблема – це головки самонаведення і, відповідно, комплектуючі. Цим величезний дефіцит. Цебто, з одного боку, коли ми радіємо, що нарешті нам передадуть ліцензію, з іншого боку, нас спіймали на нашій же риториці. Якщо до цього часу ми постійно дорікали Сполученим Штатам, що нам не дають достатній кількості балістику, не дають ліцензії, ну що зробив Трамп? Це принцип айкідо. Тобто використання енергії противника проти самого противника. Ну, противником не назвеш, ну, назвемо відповідно партнера. Мається на увазі заяву Зеленського з приводу відсутності достатньої кількості балістики і ліцензії. Нати ліцензію. Тепер нас не хвилює, скільки ви її будете виробляти. Ліцензію ми вам дали. Відповідно, вся риторика звинувачень на адресу Сполучених Штатів вже не працює. У цьому є пастки. Оцієї заяви Трампа я буду називати речі своїми іменами досить жорстко, щоб не було рожевих окулярів і очікувань. І, до речі, для розуміння, шановні радіослухачі, час на виробництво однієї ракети ПАК-3, а це високотехнологічний процес, це 23-25 місяців. І говорити про те, що вже завтра ми будемо масово виробляти ці антибалістичні ракети, ні, це відверта маячня. Відповідно, це потреба, ну, як мінімум рік потрібно, щоб налагодити виробництво. Інше, ще один момент, пане Володимире, шановні радіослухачі. Скорше за все, мовиться про те, що ліцензію передали Польщі. Чому Польщі? Бо країна НАТО і відповідно підприємство з виробництва антибалістики, в тому числі для потреб України, вони будуть знаходитися поза зоною ураження російських крилатих і балістичних ракет. Це реально практичні кроки. І плюс, відповідно, вирішується питання щодо унеможливлення витоку інформації, а саме відповідно секретної документації щодо тактико-технічних характеристик ПАК-3. Давайте називати своїми іменами речі. Сполучені Штати побоюються витоку інформації з українського боку в моменті якраз можливості передачі цієї інформації російським спецслужбам. Такий випадок, на жаль, був. Під час Дебальцевської операції американські надсучасні антибатарейні радари були захоплені разом з документацією. Причому їх навіть не розпакували. Оце був тоді досить серйозний політичний скандал, який досить ускладнив нам отримання новітніх технологій з боку Сполучених Штатів. І після цього вони відверто побоюються передавати нам надсучасні технології. Тому ще раз, на мою думку, все ж таки буде йти мова про виробництво антибалістики не на території України, а на території Польщі, але для потреб української сторони в тому числі.
1: Пане Дмитре, дякую. Дякую вам, що були з нами. Дмитро Снігирьов, військовий експерт в картині дня. У цей четвер, 9 липня 2026 року, ми будемо рухатись далі. Звісно, підсумували, багато чого встигли обговорити. Будемо рухатись далі, маємо кілька хвилин. Знаєте, що мені трапилося? Те, що на початку цього тижня в нашому ранковому шоу у Тараса Кобзаря був депутат Київради, і Тарас уже там на сам кінець запитав про підвищення цін в громадському транспорті. І ми ж уже наближаємося, насправді, до цієї дати, до 15 липня. Себто з 16-го проїзд мав би здорожчати. І зараз немає ще підсумкового документу. От депутат, до речі, у нашому матері сказав, що до кінця тижня має бути документ уже. От, але чи буде він, поки невідомо. І тут, знаєте, в соцмережах пишуть, відкладаємо гроші не на відпочинок, а на проїзд до роботи кожного дня. Ну, це таке телеграмний заголовок, знаєте, для розуміння, щоб легше було клікбейтити і люди натискали. Тут для розуміння. Напишіть свої думки, наскільки ви готові до підвищення. І, власне, тут чи ви вже прийняли це як доконаний факт? Тому що ми говорили наприкінці червня багато про це, дійсно воно неслося, потім обґрунтування з'явилося, чому саме така ціна. Як ви до цього зараз, от станом на 9 липня, зараз з розумінням прийшли? Чи готові, чи не готові, напишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Ще буквально хвилинка спортивної оборони, я вас всіх зараз просто перенесу на корти Умблдону, і дуже хочу, щоб ви підтримали зараз Марту. Марта вперше в кар'єрі змагається в півфіналі. Тобто півфіналі Умблдону. Це один з чотирьох найбільших турнірів в сезоні, турніри Grand Slam. І зараз у них уже три гейми зіграно, і поки що Марта поступається з рахунком 1-2, але буде подавати. На траві подача дуже багато вирішує, особливо в чоловіків. Там, коли я так дуже ретельно дивився теніс, то це просто було... подача, подача, подача, подача. І, власне, на тайбрейку все вирішувалося. От, в жінок трішки по-іншому. Ну, але для Марти цей Умблдон складається просто феноменально. Тому тримаємо кулаки за Марту. Сподіваюся, що не буде повторення того, що сталося на ґрунтовому мейджорі, коли Марта йшла просто шикарно, вигравши перед тим турнір. І йдучи до фіналу, вона в півфіналі програла Андрієві, росіян. Та, ну, безпрапорні, як тоді було написано. Та, от, а зараз грає з чешкою, тому немає такого тригеру. В можливому фіналі теж росіянки не буде. Ми знаємо, що у фіналі вже є чешка Мухова, тому, зрештою, потрібно грати із однією. Сподіваємося, що перемога. І вже у фіналі тоді проти ще однієї чешки грати і, відповідно, обігрувати ще. Ну, давайте так, не будемо забігати наперед, бо тоді в Парижі трішки забігли і це закінчилося не дуже. Тому просто вболіваємо за нашу дівчину, за киянку. Нехай їй пощастить, поталанить. І, думаю, вже в Commonplay ми будемо знати результат. А рухаємося далі. В нас програма 18.24 в епіцентрі «Історія Руслана».
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів з початку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І те, що Росія, як нам каже історія, це орки, на яких так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
16: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення ролі НРК на фронті, обмеження руху Південним мостом у Києві, а також про головних претендентів на цьогорічну премію «Еммі». Упродовж червня на фронті провели понад 16 тисяч логістичних та евакуаційних місій із використанням наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зі слів урядовця, це на понад 18% більше, ніж у травні. НРК дедалі частіше виконують завдання на найнебезпечніших ділянках передової. Додам цьогоріч. Держава законтрактувала понад 22 тисячі НРК, які поступово поставлятимуть на фронт. На Кирилівському озері у Києві ліквідовують забруднення нафтопродуктами через російський обстріл 2 липня. Рятувальники встановлюють бонові загородження, збирають забруднювальні речовини та не допускають їх поширення. За 6 днів робіт із водойми вже зібрали понад 22 куба нафтопродуктів. Усе передають на утилізацію. І про негоду. Завтра значні дощі та грози охоплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку області, а також окупований Крим. В окремих районах на сході можливі град та шквали до 20 метрів за секунду. Фахівці під час негоди радять оминати габаритну рекламу та старі дерева, а також електролінії. До слова, у Києві завтра буде сухо та хмарно, без громовиць та шквалів. Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Відтак загальний внесок Стокгольму перевищив 386 мільйонів, повідомили у вітчизняному Міненергетики. Загалом у фонді близько 2 мільярдів євро від 39 іноземних спонсорів. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть цілодобово до понеділка, 13 липня. Водіїв закликають врахувати це під час планування своїх маршрутів. І про підтримку. Україна втратила врожай із майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. І на сам кінець. У США оголосили номінантів на премію «Еммі». Йдеться про телевізійний аналог «Оскара». Загалом найбільше номінацій отримали серіали «Піт», «Хитрощі», «Бухта вдів», «Єдина», «Сварка», а також «ВДС Сент-Луїс». Переможців оголосять на церемонії вручення премії «Еммі» у Лос-Анджелесі 14 вересня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
17: Київ FM.
16: Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, синоптики у Києві прогнозують ймовірний дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
5: Друзі, дякуємо Кирилові і щасливої дороги йому, і хто їде зараз, власне, теж щасливої дороги. Ну і тим, хто в мене запитує про київське «Динамо», чи сьогодні програє київське «Динамо», маю вам всім сказати, що київське «Динамо» сьогодні не програє. Я навіть більше скажу, що київське «Динамо» сьогодні виграє. І мій прогноз 2-0. От таке. Тут, бачите, відгуки наші слухачі пишуть, що вони завжди програють. Сьогодні от є відчуття, що Пономаренко заб'є і, можливо, цей новенький, якщо випустять його, це зірка, юне дарування Парі Сен-Жермен. От така в мене сьогодні ставка буде для вас, але це просто...

0: зібралися в КП «Київ Автошляхміст» і буде ремонтуватися у нас асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту. З лівого на правий, тобто не з правого на лівий, а з лівого на правий, отже, це те, що зачіпає людей, які мають можливість їхати. І ремонтні роботи виконуватимуться у другій, це середня смуга руху цілодобово на час ремонту. Транспорт організують крайньою лівою та крайньою правою смугами руху. У комунальному підприємстві, звісно ж, перепрошують. І я вам кажу, враховуйте, будь ласка, цю інформацію про планування маршрутів. Звісно, після 17-ї з лівого на правий уже немає такого потоку. Ми, звісно, стежимо завжди і в ранкових, і вечірніх ефірах. То маємо сказати, що ввечері з лівого на правий немає великого потоку автівок, звісно, і безпосередньо на вихідних теж такого потоку немає. Тому ремонтні роботи, звісно ж, часовий цей слот вибраний правильно, все добре. Дивимося, що з північним мостом тут у нас ремонтні роботи теж тривають. Маю вам сказати, що на мосту теж ускладнення є. Напишіть свої очікування від сьогоднішнього поєдинку Київського Динамо за 53 хвилини. Влюблені, Київське Динамо відкриває євросезон в Лізі Європи завдяки тому, що виграли Кубок України, потрапили в Лігу Європи. Я дивлюся нашого Євгена, він це кулачок постійно тримає, це ознака того, що Марта Костюк там здобуває очки, та? От, і я не заглядаю на інший ресурс, щоб бути попереду, власне, але в Марта Костюк поки, ну, непогано все складається, загалом 2-2. 2-2 за геймами, і зараз на подачі чешка. Якщо ще не вимкнули, то вмикайте Сетанта або Суспільний спорт. І без звуку. Слухайте нас і дивіться теніс, як робиться, до прикладу, наш Євген Воронков. Дивимося ще, що в нас є на мосту метро. Тут у нас біля гідропарку теж є певні труднощі. В напрямку станції метро Дарниця доведеться тягнутися. Міст Патона, ДТП. ДТП на Старонаводницькій впливає на трафік. Доведеться тягнутися по бульварі Миколи Міхновського, друзі. І що цікавого ще далі тут у нас є. Дарницький міст. В нас були нюанси сьогодні, особливо, якщо це стосується того напрямку від Столичного шосе, туди до Видобичів, потім на Дніпрянське шосе і Дарницький міст, дійсно, залишається певні ускладнення. Впродовж усього тижня так було, і четвер не виключенням виглядає. Знаєте, сьогодні таке враження, що п'ятниця. Можливо, воно так і виглядає. Не знаю, чому, ми спробую пояснити, можливо, в коментплеї сформулюю і скажу, чому мені виглядає, що сьогодні п'ятниця. А в мене вже є певні міркування. Дніпровська набережна, дорожньо-транспортна пригода за око туди ближче до Рівермолу буде, та? Ну, Рівермол далі, а от якраз за око ДТП і впливає це на трафік. З'їзд з Дарницького мосту ускладнений, і загалом Дніпровська набережна поганенько їде, ну, як мінімум до Рівермолу. Там далі буде легше. І потім дивимося на проспект Миколи Бажана, все норм, і в бік Борисполя теж можна їхати вільно. Залишайтесь з нами, пишіть свої думки з приводу Київського Динамо, обов'язково. От наш слухач постійно пише, Динамо як Динамо, які очікування, чого чекати від того, чого не очікуєш, як буде, так і буде, аби не гірше. Ну, знаєте, перший етап в кваліфікації для Київського Динамо, ну, якщо тут не вигравати, то загалом, взагалі, якого милого їхати і грати в Єврокубках. Рухаємося далі, картина дня триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у

0: проєктів «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, продовжуємо «Картину дня». 19 година, 11 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ви продовжуєте писати. Що знаєте, як ми вчора вас запалили з цими спортивними здобутками нашої Марти. І це продовжується, тому що це вперше для неї. Уімблдон. Це дуже круто. Можливість вийти у фінал вперше в історії для українки. Бути там. Це дуже круто. Тому от найближча година, година 30. Всі сили туди. Емоційні, вболівальницькі свої всі відкривайте. Знаєте, якісь потаємні можливості. Якісь, я не знаю, що у вас є, якісь забобони. Все робіть. Бо є люди такі, знаєш, що я не дивлюсь або не дивлюсь на фарт. Або виходити, коли щось відбувається, так часто буває. У мене тато там, знаєш, от складається результат не так, як треба. Він каже, я зараз вийду. Він пішов. Тоді він ще палив, він виходив на балкон, попалив і приходить. О! Уже там результат змінився. Я казав, і так це часто співпадало.
2: Це через мене, мені треба вийти, щоб там все налагодилося.
1: Є люди, які вірять у це, тому якщо у вас теж так, то давайте застосовуйте будь-яку техніку. Мені головне, щоб Марта Костюк виграла і була в фіналі.
2: Магічне мислення. Друзі, пишіть на студійний вайбер. Ми вам на початку нашого етеру ставили питання про те, що ж ви думаєте з приводу цього випадку з побиттям і переверненням машини ТЦК. І тут цікава ваша думка. Щось писали нам на вайбер?
1: Тут, знаєш, я вже навіть продовження пішов. Тобто вже з'ясували, хто саме, хто найактивніший був, хто завдавав оцих власне, цього шарпання і приниження цьому працівнику ТЦК та СП. А от, і вже знайшов статтю, яку можуть йому інкримінувати. Це, друзі, частина 2 статті 345. Це, власне, відповідальність за умисне заподіяння правоохоронця або його близьким родичам побоїв легких або середньої тяжкості тілесних у зв'язку з виконанням працівником його службових обов'язків. І санкція цієї статті, власне, передбачає обмеження волі на строк до 5 років або, власне, позбавлення волі на той самий строк. Це про те, що я з паном Дмитром говорив, знаєш, коли от він говорить, що люди усвідомлюють, що може бути відповідальність. Я, ну, чесно, не погоджуюся, тому що в цьому ефекту натовпу люди думають, що це все дозволеність, безкарність, вона присутня, особливо коли...
2: Так і є, та, це психологічний от, спецефект.
1: Вони не розуміють цього, от, чесно. Тобто те, що в них не закриті обличчя, зрозуміло, що вони не планували це робити в цей момент, але під впливом емоцій вони це зробили. Але настане відповідальність. Треба реально оцінювати цю ситуацію. Ми не маємо повного контексту, як все відбулося. Тобто зараз потрібно повну картину мати, як журналісту, щоб зробити висновок.
2: Ну,
1: і як юристу, та, то треба взагалі зануритись повністю і не розкидатися дефініціями винен, не винен. От. І тут не все так чорно-біло. Тут є різні нюанси. Але мене найбільше от вразило масовість, знаєш, 200 людей, які вийшли, і вони робили це. І це реально якась така була вакханалія. Я не повірив, що це відбувається у Львові. От, і це мене дуже насторожило, чесно вам скажу.
2: Це, знаєш, як зараз Скабєєва і російські пропагандисти
1: там нічого
2: розносять.
1: Додумувати не треба. Там
2: дивіться,
1: просто це
2: просто хочу, щоб ви вдумалися
1: кадри.
2: Формулювання. Перший масовий бунт українців проти ТЦК стався у Львові. Перший масовий бунт проти ТЦК. Тобто, що ж, пропагандисти дочекалися. Тому що вони дуже довго чекали, коли український народ почне бити те військо, яке захищає цей український народ. Коли український народ почне бити систему, яка стоїть на захисті цього народу. Це жахливе явище. Це явище системне. І потрібно зараз просто сісти всім аналітикам і проаналізувати причини, як ми дійшли до того, що ми б'ємо тих, хто нас захищає. Ми вже масово виходимо і починаємо це робити. Хто винен, хто несе відповідальність за все це, потрібно все акценти ці розставити. Я думаю, що з Богданом Буткевичем, він зараз буде у нас,
1: він
2: як військовий, він, думаю, розставить багато акцентів, але я просто хочу додати декілька деталей цікавих. Як на мене, це, по-перше, реакції так наших військового і політичного керівництва. Президент мовчить. це показово. Верховний головнокомандувач ні пари з вуст. Не знаю, може сьогодні щось у вечірньому зверненні нарешті скаже, але те, що він мовчить, це дуже тривожний сигнал, тому що, по суті, били і нищили майно тієї структури, яку він очолює. Він є головним в цьому. Це його співробітника, його людина, яка йому безпосередньо підпорядковується, так от з ним принижували і знущалися. Це перший момент. Відреагував Буданов. Буданов написав, що якщо ви сьогодні зриваєте одяг і б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але уже з вас.
1: Це дуже крутий посил, я його нам в файл кидав першим, ми з нього не почали, але це суперправильно. Власне, це історія з тим, якщо ти не годуєш свою армію, то ти будеш годувати армію, власне, чужу. Та? Це з розряду, це теж те, що було актуально і зараз продовжує бути актуальним.
2: Далі ключова фігура, яка реагувала, це військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Вона заявила, що відповідальність за конфлікти несуть уряд, військово-політичне керівництво та місцева влада, які не знаходять балансу між потребами економіки та армії. За її словами, потрібен повний перегляд бронювання та реформа мобілізації, яка у нас не відбувається. І мер Львова Андрій Садовий відреагував, сказав, що ця подія ганебна, сказав, що перешкоджати військовим виконувати службові обов'язки чи брати закон власні у руки неприпустимо. І такі дії грають на руку росіянами, і ми вже з вами щойно першим ділом розглянули, як. Ну і тепер дуже важливий момент, і, як на мене, дуже показовий. Це про цей момент говорить Ярослав Железняк, депутат від фракції «Голос». По нападу ТЦК у Львові він каже, що він переконаний, що по тематиці мобілізації є проблеми, і вони точно мають бути вирішені, і про них ми багато маємо говорити і говоримо. Але, от цитую далі, те, що ми вчора побачили, дуже погано, стратегічно погано. А зараз покажу, чому в такому числі, от, власне, такі події. Дивіться, перше, що він говорить, це не виключення, такий випадок. Просто вчора був масштаб інший. Так, ми розуміємо, що це вже 200 людей. Друге, чому багато політиків, включно з президентом, обирають мовчати на цю тему? І це теж ключовий момент. А тепер, друзі, ще один дуже важливий момент. Железняк зі своєю командою зробив аналіз великих анонімних телеграм-каналів за останні 2 місяці. От вони кажуть, 62 дні аналізували, 29 анонімних телеграм-каналів. Шукали лише пости про дискредитацію ТЦК, мобілізацію і бусифікацію. Так ось, кожен день, без жодного виключення, тільки на одному, тільки на них, точніше, всіх разом десь в середньому 13 постів на цю тему. Безперервно, кожен день, по 13 постів. За дні, коли ці пости набирають там, точніше, за один день ці пости набирають більше 2 мільйонів переглядів. Тобто, за 2 місяці 127 мільйонів переглядів. І так, є відверто російські канали, є російські канали, які це роблять, але є ті наші канали, які використовують цей контент, щоб підвищувати собі
1: охоплення.
2: І кожен такий канал цікавиться тільки одним – це охопленням. А відео з бусифікацією набирають сотні тисяч переглядів. Так от, цікаво, що згідно з соціологією Телеграму для отримання новин використовують 87 громадян 25-34 роки, 79 громадян 45-54 роки, ну і 74 там далі старші. Так от, люди в основному використовують Телеграм-канали. Ну і питання, що ці ж канали, так чи інакше, може, там деякі великі канали, от я зараз теж процитую, там є канали, які є анонімними, а де власники є прямими співробітниками СБУ. І от такий контент рано чи пізно він приводить до того, що формує певну суспільну думку. І власне виходить, що Банкова сформувала просто цілого монстра інформаційного, з яким тепер ми маємо всі мати справу. Ну і я нарешті долучаю Богдана Буткевича. У нас сьогодні четверг, що четверга ми спілкуємося з Богданом, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдане, вітаю. Привіт. Радий тебе чути.
3: Вітаю. Вітаю вас і ваших слухачів.
2: Ну, от, власне, я зараз цитувала Ярослава Железняка, який провів розслідування з приводу інформаційної складової цієї ситуації, яка у Львові виникла. Вже тут дослідили, що є на зв'язку, чи у нас зірвався. Зараз, друзі, ми спробуємо перенабрати Богдана, щоб знову встановити зв'язок. Є. Богдане,
3: я чую. Потребуй, будь ласка, питання.
2: Так, я кажу про те, що зараз цитувала Железняка, який досліджував телеграм-канали, тобто інформаційну складову цієї ситуації, яка у Львові відбулася. І також ми подивилися, що там пропагандисти на Росію розганяють. Тому дуже все достатньо тривожно звучить. І мені цікава твоя думка, що ти думаєш з приводу цієї ситуації і як взагалі виходити тепер з неї.
3: Ну, як з нею виходити, впорядковувати ситуацію з мобілізацією. Я, чесно, вже стільки разів говорив, що одною з головних ключових, я не знаю, це слово помилка вже назвати складно, це просто якийсь, я не знаю, як саботаж чи просто злочинна недбалість. Це те, що з самого початку на армію повісили необхідність проводити мобілізаційні заходи на вулицях. Я, ну, просто, ну, мені просто, ну, я не знаю, якими словами це говорити, що, в принципі, це абсолютно не є функція армії. Армія не є правоохоронною структурою. Тобто вся діяльність Збройних сил України спрямована проти ворога, тобто проти зовнішніх сил. Ну, всередині країни у нас мають право діяти виключно один орган, уповноважений для будь-яких дій щодо там людей, які є правопорушниками, в незалежності від того, які це правопорушники, чи там хтось у когось гаманець витяг, чи хтось там, не знаю, там побив дружину, чи хтось є порушником військового обліку. Це не має ніякого значення. Цим має займатися одна структура під назвою Міністерство внутрішніх справ. А безпосередньо цим має займатися Національна поліція України. От я вважаю, що в принципі це просто, ну я вже не знаю, якими словами це говорити, що на вулицях нікого затримувати людина в військовій формі немає ні згідно закону, ні згідно просто логіки подій, які ми вже зараз бачимо. Тобто, як з цією історією справитись? Ну, по-перше, раз і назавжди повторюсь ще раз: затримувати будь-яких правопорушників має тільки Національна поліція. Тобто людина в військовій формі, її функція починається рівно з того моменту, коли ця людина буде доставлена до територіального центру комплектування. Все. На вулицях перевіряти документи, військово-облікові, когось затримувати, когось кудись вести має тільки той орган, який це має робити. А це Національна поліція. Крапка. І ніхто інший. Це перший момент. Другий момент. Ну, ми, звичайно, витратили надзвичайно вже багато часу. І головне, що сформований абсолютно от такий... Абсолютно неправильний, я би сказав, ну, неправильний, це реальність. Тобто більшість людей, скажімо, треба розуміти, що ті, хто хотів потрапити в армію, вже потрапили. Тобто добровольці є, тобто не треба казати, що їх взагалі нема. Вони є, але, звичайно, їх вже набагато менше, і ці люди, звичайно, потрапляють в армію найчастіше через рекрутинг, і, звичайно, ну, там, за дуже рідкісним виключенням. Це не означає, що всі, навіть хто, вибачте, були бусифіковані, це ті, хто там автоматично є поганими людьми, чи вони не можуть стати нормальними солдатами. Стають аж бігом. От, тим більше є люди, які просто вважають, ну окей, типу, попали, там, затримали, ну все, значить, будуть служити. І таких, до речі, більшість. Це я просто кажу, як людина, яка з таким людьми працювала багато, відповідно, я знаю, як вони мислять. От. Але ми ж зараз говоримо не там про армійські історії, тобто там хто там куди йде і так далі. Ні, ми говоримо саме от те, що ти спитала про ситуацію у Львові. Це прямий наслідок того, що, ну, дуже люблять таку тезу використовувати, що завдяки абсолютно проваленій мобілізації у нас замість країни добровольців, як то кажуть, стала країна ухилянтів. Ну, це, звісно, трошечки... І перебільшення, і такий художній образ, але, ну, насправді так воно і є, тому що, ну, дивіться, люди відчувають несправедливість постійно, норм, які постійно змінюються. Тобто нема от такого, що от ми прийняли закон і жорстко по ньому живемо, там, скільки б там війна це не тривала. І кожен розуміє, що, ну, от так. А коли, вибачте, держава кожні там 2-3-4 місяці міняє всі правила раз повністю, навіть з тим же бронюванням, тобто дивіться, ну чи от погане, от взагалі сам якби метод бронювання, нічого поганого в цьому нема. Це історія, яка використовувалася завжди під час всіх війн в усіх країнах світу. Але ж питання в тому, що це бронювання свого часу було створено для дійсно критичних спеціалістів. От, наприклад, це ж загальновідомий факт, наприклад, коли британці почали мобілізацію під час першої світової війни, то вони гребли всіх. Ну і плюс ще давайте не забувати, що тоді теж так само, як і у нас, на перших етапах було дуже багато добровольців. А потім десь бризло приблизно вже в жовтні-листопаді, вони просто побачили, що у них починає бути критична нестача хороших, якісних робочих працівників на підприємствах, причому навіть оборонної промисловості. Тобто, простіше кажучи, у них почалися дикі просто провісони по виробництву артилерійських снарядів, тому що банально практично всі якісні працівники були призвані в армію. І після цього британці провели величезну демобілізацію, а якби повертали тисячами людей, які були дійсно потрібні, без яких реально зупинялися військові заводи. Тобто має бути переглянутий взагалі сам підхід до бронювання. Тобто, розумієте, всі ці історії про економічне бронювання і так далі, ну це просто настільки несправедлива історія щодо принципі суті мобілізації. Тобто, ну дивіться, на чому взагалі будується інститут громадянства, як так? Хто такий громадянин? Це людина, яка, ну по ідеї, складає певний такий контракт, да, з державою. Тобто, з одного боку, у нього є права, з іншого боку, коли є потреба, держава його викликає для того, щоб він виконав свій громадянський обов'язок. Мобілізація – це і є фактично громадянський обов'язок. І по великому рахунку, давайте навіть так скажемо, мобілізація – це вже є примус. Тому що якщо людина сама хоче прийти, вона сама приходить, правильно? А тут мова йде про примус в будь-якому разі. Тобто людину кажуть, дядя, а ти тепер нам потрібен, іди сюди. Хочеш, не хочеш, це вже діло десяте. Але вся ця історія працює тільки так, коли, ну, нормально працює більш-менш, коли всі розуміють, що ми всі в одному човні, що всі однакові, всі будуть служити і так далі, і тому подібне. А коли з самого початку люди починають, і з кожним роком стає все гірше, що є величезні касти недоторканих людей, які чомусь в армію не йдуть, хоча вони насправді, ну, якби, нічого, крім того, що вони просто порішали вопросик, нема. Ну, і, звичайно, купа людей на це дивляться і такі думають, ого, так, ну, значить, типа, нормально, навірно, якщо я буду косити, правильно? Значить, це прикольно. І у нас сформувалася абсолютно дика історія, коли не просто унормувалася ситуація, коли людина свідомо ухиляється від призову в армію. Навіть, окей, менше з тим, тобто вважається, ой, круто, клас, чоловічок порішав вопросик, ну, молодець, умненький, красавчик. Ну, ладно, це ще півбіди, але ж у нас тепер вважається ок, коли людина тупо сидить, наприклад, вдома, або на нелегалку якусь реально переходить, не виходить з будівлі, або там працює десь там по-чорному за кеш, правда, отримує втричі менше, ну, менше з тим. І, ну, просто займається відвертим ухиленням від призову. І це вважається нормально, ніяких питань. Ну, просто вибачте, давайте розділяти тут два дуже великих поняття. І це треба дуже чітко розуміти у всій цій історії. Тобто, одна справа, коли у нас неправильно там побудований процес мобілізації, є величезні питання до справедливості. Окей, це все теж є. Але вибачте, будь ласка, якщо людина свідомо ухиляється від призову, про що ми взагалі говоримо? От як з ними треба боротися, скажіть мені, будь ласка. Ну, тобто, понятне діло, що цим не мають займатися люди у військовій формі, але от левова частина от всіх цих от навіть відео, які не є там російською пропагандою, які реально зняти на вулиці, де хтось когось там пакує, наприклад, да? Ну, давайте ми розберемось, кого там пакують найчастіше. Ну, там же пакують, скоріше за все, людину, яка реально знаходиться в розшуку і так далі. Зразу, правда, з іншого боку, мені можна заперечити, що при цьому, на жаль, територіальні центри комплектування дуже часто маніпулюють з цим розшуком дуже серйозно, коли є купа моментів, коли там людина, наприклад, мала відстрочку, а потім раз її там відстрочка закінчилася, їй навіть не дають дати встигнути цю відстрочку оформити, і просто, типа, от в це маленьке вікно зразу пакують. Ну, типу, просто от, це ж наслідок чого? Тому що людей, грубо кажучи, впевнили спочатку в тому, що служити не треба. Давайте ми згадаємо про це. Що, типу, за силу справляться, а потім раптом виявили, що не справляться, що треба, треба і багато нових людей. А люди вже якби розслабили булки, вирішили, що треба порішати вопросик, я не создан для війни і так далі. Ну от ми тепер по повній програмі отримаємо результати от цих от всіх абсолютно неправильних речей, які робилися протягом, ну, вважайте, з літа 22-го року, з моменту, коли росіяни були остаточно відкинуті там з північної України, від Києва, від Миколаєва. Ну, от це від Харкова. От це результат цієї всієї історії. Тобто, ну, чи це там, типа, вирок? Ні, це не вирок. Тобто, є, я повторюсь, два прості кроки. Перший крок – це прибрати назавжди людей в військовій формі з вулиць. Тобто, вони можуть стояти на блокпостах, вони можуть там працювати в межах своїх повноважень, але затримувати правопорушників, повторюсь, і заставляти будь-куди має тільки національна поліція. Подобається їм це, не подобається, але це їх функція. Понятно, що вони не хочуть це виконувати, тому що це ж неприятненько, і побіть можуть і так далі. Ну, ізвиніть, друзі, вас ніхто не змушував йти в національну поліцію працювати. Це ж не мобілізації туди потрапили, правильно? За власним бажанням. От виконуєте свою функцію. Ну, а друге, це, звичайно, унормувати сам процес мобілізації. Тобто розібратися з бронюванням, щоб бронювання було справедливе, перестати маніпулювати цим бронюванням і міняти постійно всі умови цього бронювання. І по-третє, звичайно, зробити так, ну, це найбільше питання, щоб в армію потрапляли ті люди, які в неї мають потрапляти, або хоча б людина дійсно мала можливість там пройти нормальне ВЛК, а не так, що якщо тебе затримали, то пофіг уже. Навіть якщо ти там, не знаю, без ноги інвалід, тобі напишуть, що ти придатний. Тому що людей не вистачає, а по-іншому ми вже людей в армію залучити не можемо. Ну і це замкнене коло, яке і призводить до таких от історій, які ми бачимо в воді. На превеликий жаль.
2: Ну так, зараз буде проводитись розслідування, будемо за цією темою слідкувати, тому що дійсно є і порушення в мобілізаційному процесі, і з боку також центрів комплектування ми також певні випадки бачимо, хоча, знову ж таки, вони не є такими масовими, як про це намагається говорити і російська пропаганда, і як це тиражують телеграм-канали, хайпуючи на цій темі. Богдане, залишайся, будь ласка, з нами на зв'язку, буде продовження нашої розмови. А зараз, друзі, ми послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Людина, для якої слово «обов'язок» стало сенсом життя – це про Юрія Шевченка. Ще зі шкільних років він мав дар слухати людей, розуміти їхній біль і підтримувати у важкі хвилини. Закінчивши педагогічний університет, Юрій обрав шлях психолога і став профконсультантом, намагаючись допомогти молоді знайти своє покликання. Та у 2010 році його поклик змінився. Чоловік став на захист рідної землі, вступивши до лав Збройних сил України. Ну а далі були фронти антитерористичної операції, на яких він загартувався і зміцнів як воїн. Чоловік щодня удосконалював свої навички в умовах, де постійно на кону життя і безпека. Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Шевченко став розвідником, а пізніше – головним сержантом механізованого взводу. На передовій він завжди діяв впевнено і безстрашно, не залишаючи ворогу шансів на перемогу. У листопаді 22-го року поблизу Бахмута під запеклим вогнем Юрій організував евакуацію двох тяжкопоранених побратимів, а згодом, залишившись останнім захисником позиції, відбив фінальну атаку, знищив ще 7 окупантів. Мужність головного сержанта дала час резервам батальйону зміцнити оборону. Але сам Юрій загинув. Його подвиг став прикладом незламної сили духу. А 8 травня 2024 року президент України нагородив Юрія Шевченка званням Героя України посмертно, вручивши золоту зірку його рідним.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова з нами на зв'язку. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Як завжди, що четверга з Богданом ми спілкуємося на дуже важливі теми і ті події, які відбуваються. От зараз продовжуємо говорити про випадок у Львові, про те, як ціла група людей вийшла на певний протест і проти дій співробітників ТЦК, і там зараз іде розслідування вже. Багато хто відреагував на це. Богдане, будь ласка, продовжуй свою думку, і я думаю, потім ми підемо ще трошечки до міжнародки.
3: Я просто єдине хотів додати, от ти там якраз говорила про буквально пару фраз про з приводу там порушення з боку ТЦК і так далі. Треба дуже чітко розуміти, що ТЦК тут опинилися просто в... Я їх точно захищати не буду, тому що скажімо так, у мене є власний досвід спілкування і взаємодії з цим органом, і він не дуже позитивний в деяких моментах, але менше з тим, про це якось пізніше поговоримо. Тут питання навіть не в цьому. Просто треба розуміти, що вони опинилися між молотом і наковадлом, і ковадлом, так би мовити. Тобто, з одного боку, від них це ж вони мають робити відсоток, правильно? Їм б'ють по голові, давай, бери цих людей. А де їх взяти? Ну, тобто вони приходять, наприклад, в спортзал чи ще кудись, а їм кажуть, а це забронювано, а це інвалід, а цього догляд за тим, а цього тот. От і приходиться хапати, уж вибачте за нескромність, того, хто погано лежить. От, ну, як би, розумієте, це не значить, що вони хороші чи погані. Тут просто треба дуже чітко розуміти, що дуже багато людей демонізують ТЦК, не розуміючи, що ТЦК насправді це такий же державний орган український, як і будь-який інший. І якщо от спитати більшість наших співгромадян, чи подобається їм, як функціонує українська держава? Я впевнений, що практично до кожного органу буде величезна кількість претензій, причому по ділу. Чи подобається вам, як працює наша податкова, наша митниця, наша там, не знаю, державна там соціальна служба? Чи до всіх же ж будуть претензії? Кине питання: а чому тоді ТЦК має бути краще? Скажіть мені, будь ласка, ну чого хто це взяв? Тим більше на них повісили те, чим вони не мають займатися. Та й, в принципі, армія не має займатися от цими речами. Взагалі, я просто хочу, щоб люди дуже чітко собі вклали в голові, що армія насправді, от як це працює, навіть згідно законодавства мала би працювати, армія просто формує, наприклад, запит. Нам там потрібно стільки-то людей. Все. Цей запит через Генеральний штаб подається на цивільні органи управління, а цивільні органи управління і Верховна Рада, і всі решта приймають відповідні закони, без всякої участі армії, приймають відповідний механізм, по якому це все має відбуватися, і тільки потім вже починається процес там відбору людей і так далі, тому подібне. Тобто армія по факту взагалі не має цим займатися, зрозумійте, будь ласка. І от всі ці перегини на місцях, які відбуваються, всі ці безпреділи, всі ці речі, вони відбуваються в першу чергу тому, що по факту змусили, повторюся, орган, який створювався взагалі не для цього, виконувати абсолютно йому непритаманні і ні по закону, ні по суті функції. Звичайно, це призводить до того, що виникає величезна кількість постійних порушень. Тому що, в принципі, сам факт того, що військовий орган, територіальний центр комплектування, який, нагадаю, знаходиться в підпорядкуванні командування сухопутних військ Збройних сил України, звичайно, коли він постійно займається не тим, чим має, то вони постійно будуть виникати якісь моменти, які пов'язані з людським фактором, чим завгодно. Розумієте? Будуть найматися якісь незрозумілі люди, як уже там кілька разів реєструвалися там в Одесі, в Дніпрі, які взагалі не військовослужбовці, але вони чомусь їздять в цих групах оповіщення і так далі. А чому? Бо військовослужбовці не хочуть служити в ТЦК дуже часто. От ніхто не задумувався, шановні пані та панове, який буде ще один наслідок от таких історій, як були у Львові. Ви думаєте, що просто багато хто чомусь думає, що служба в ТЦК це прямо якась сінекура, і так да повірте, я знаю просто десятки людей, які згодні навіть з великими пораненнями, якщо що, але далі йти служити в бойові частини, просто щоб їх не відправили займатися цією роботою. Але ж хтось її має робити, правильно? Якщо у нас зупиниться робота ТЦК, то у нас просто зупиниться мобілізація. Ми програємо війну. От ніхто не задумувався, що тепер військовослужбовці ще більше будуть бігати, як від чуми від цієї роботи. Але хтось же і має бути виконувати. От і чекаєте, що тепер кожен ТЦК буде наймати чорт знає кого, але або якось вивертатися для того, щоб виконувати свою роботу. А військовослужбовці будуть від того бігти. Або навіть, як знаю, купа випадків, коли люди навіть кажуть, ну хочете, виводьте мене, як це називається, в розпорядження. Ну це насправді дуже хренова історія, що це означає, що людина навіть зарплату не отримає. По факту, отримає там скільки там 600 гривень на місяць. Але люди готові навіть на це йти, тільки щоб їх не відправили служити туди. Оце теж наслідок того, коли у нас демонізували конкретно взяту структуру, яка, в принципі, по великому то рахунку, ні в чому не винна, бо вона для цього не створена була. Я просто дуже добре знаю, тому що я свого часу, коли, якщо хтось забув, ТЦК формувалися вони в такому вигляді в 15-16 році, коли у нас проводилась величезна реформа, і у нас замість районних військових комісаріатів створювала система от цих ТЦК. Вона взагалі не мала займатися питанням, повірте мені, доставки людей туди. Це в першу чергу мав бути, знаєте, по ідеї, хаб для військовослужбовців, їх функцій, ветеранські організації і так далі. А на них тепер повісили те, чим вони не мають займатися. Сорі, що я просто це пояснюю, але це треба, щоб люди це розуміли. Бо це так класно все звалити на ТЦК і сказати, що та армія во всьому винувата. Ні, друзі, армія в даному випадку не винувата. Я просто хочу, щоб люди це дуже чітко зрозуміли. Це важливо. Бо я вже прям бачу, куди це все йде.
2: Ну так, прямо тут безапеляційні деякі є заяви про те, що це погані ТЦК і треба там, коротше, розслідувати. Ну, одним словом, тут всякі такі.
3: Ні, розслідування давайте робити, давайте.
2: Та, звісно.
3: Тільки давайте дивитися в коріння проблеми, а не намагатися, як завжди, знайти виконавця, покарати його, якщо вийде, і сказати, що це він в усьому винний. Ні, друзі, ТЦК в даному випадку – це найнижча ланка виконавчої, як би, системи в цій всій історії. А питання тут в тому, хто виставив ці всі Red Flags, хто виставив правила гри. Оце треба дуже чітко для себе, мені здається, розуміти. Кожному, хто хоче розібратися в цій темі, а не просто емоціонувати.
2: Та й, зрештою, поліція має взяти на себе свої функції і має бути створена військова поліція в країні, яка воює вже 4,5 роки.
3: Вообще військова юстиція. Я вибачу прев'ю. Так. Ні, так це просто система військової юстиції, яка була, на жаль, знищена в 19-му році. Коли у нас була знищена військова прокуратура, у нас були знищені військові суди. Я не кажу, що вони були хороші, до них теж була величезна кількість питань. Але, вибачте, це нормально, коли, наприклад, бойового командира судять за військові якісь там, наприклад, неправильні рішення в цивільному суді? Як цивільний суддя може судити військового? Де у нього компетенція? Він розбирається в військовій тактиці, військовій стратегії. Як він може взагалі в цій справі бути, ну, хоч трохи взагалі експертом? Як він може судити цю людину? Ну, то це нонсенс, коли у нас 4,5 роки повномасштабної війни, а у нас досі немає військової юстиції. Ну, це просто в голову не вкладається. Ну, менше з тим, це окрема велика тема. Все, прошу.
2: Так, і хотіла ще міжнародку з тобою трохи обговорити, тому що ми бачили саміт НАТО, ми бачили зустріч Зеленського і Трампа, і ми бачили також різні заяви, також Зеленський зустрічався з Навроцьким. Просто, якщо можеш, коротко підбий підсумки от цього всього, теж цікаво почути твої висновки.
3: Чого саме? Я зустрічі з Навроцьким, чи ти маєш на увазі НАТО?
2: Саме НАТО, от глобально, так, що це принесло Україні, саме зустріч з Трампом і зустріч з Навроцьким. Оці три події.
3: Ну, насчет зустрічі з Навроцьким я тут нічого сказати не можу. Тобто, сам факт, що ця зустріч відбулася і з доволі примирливим тоном, ну, там Навроцький все одно, звісно, розказав, як вони там, не те, УПА для них не тема перемовин, але той факт, що вони хоча би обидва, і президент Польщі, і президент України проговорили цю дуже важливу річ, що ми розуміємо, що ми не, ну, все-таки наші сварки від цього, мовляв, краще тільки росіянам, і загроза від Росії стає тільки більше. Це вже великий плюс. Слава Богу. Я дуже сподіваюся, що це хоч трошки зіб'є градус істерії, який зараз, в першу чергу, на жаль, з польської сторони. От, тим більше 11 липня, це ж день, де я нагадаю, вже скільки там років, 7 чи 8, здається, чи менше. Я не пам'ятаю, в якому там році їх там Сейм прийняв закон, але це ж у нас тепер офіційний день людобуйства, там Волині, як там то називається, не суть. Тобто, якщо ви згадаєте, нещодавно ж вийшло інтерв'ю екс-керівника ГУРМО і нині керівника Офісу Президента Кирило Буданова, де він прямо сказав, що він очікує ще більше, як би мовити, двіжів на польському напрямку, якраз от навколо цієї дати. Тому, якщо ця зустріч зможе зняти от цей пароксизм істерики польської, яка зараз була, ну, значить, тоді це супер успішна зустріч. Все, що можу сказати. Я не знаю, само собою, у мене ніяких інсайдів нема, про що там говорили президенти, але я повторюсь, сам факт цієї зустрічі – це великий позитив. Дай Бог, щоб далі, ну, як би, хоча б розуміння прагматичне, що давайте ми хоча б з Росії розберемося, а потім вже будемо розбиратися між собою. Хоча, їй Богу, це, ну, знову ж таки, ми ж вже говорили багато разів. На жаль, проблема ж тут набагато глибша, ніж Волинь там, чи якесь там людобудство. Проблема в тому, що польський політикум відчув, що Україна стає дуже серйозною потугою в Східній Європі, і в перспективі може Польщі скласти не просто конкуренцію, а й перемогти її, особливо в військовому сенсі. Ну і, звичайно, полякам це дуже вкрай не подобається, вони не готові цього терпіти. Вони хотіли, щоб Польща, Польща залишалась для України таким собі вікном на захід, щоб Україна сама по собі не могла ні з ким спілкуватися, тільки через Варшаву, як це було певний час, достатньо серйозно. От. Ну, от цей результат. А Волинь – це просто прекрасний спосіб з одного боку давити на історичні болі, а з іншого боку, знову ж таки, таким чином максимально гальмувати розвиток України і євроінтеграцію і так далі. Тому, на превеликий жаль, тут сподіватися, що одна зустріч щось змінить – ні. І взагалі ця проблема на багато років наперед. Я не втомлююсь повторювати, на жаль, що я буду дуже радий помилитися, але мені здається, що найбільшою проблемою для вступу України в ЄС буде саме Польща. Ну, окрім наших внутрішніх проблем, це буде ще й Польща. От повірте, ніякая ні Угорщина, ні Словаччина, ніхто, а саме Польща. От поповніть моє слово. Я просто нагадаю цей кейс, який дуже цікавий. Може, пам'ятаєте, от коли Греція майже 25 років гальмувала вступ в НАТО і ЄС Північної Македонії, поки Македонія не погодилась от взяти собі в назву слово «північна». Тому що греки казали, що, мовляв, та не та, а ті македонці, вони вкрали назву історичної грецької провінції, вони не мають права так називатися. Тому, поки ви не перейменуєтесь, як ми вимагаємо, ми вас в Європу не пустимо. І не пускали. 25 років майже. Просто, щоб ви розуміли. І прийшлося македонцям все одно йти на поступки і назвати свою країну Північна Македонія в результаті, а не просто Македонія, як вони хотіли. Так що, на превеликий жаль, кейси такі є, і треба розуміти, що нікуди ми від цього, на жаль, не дінемося. Це треба дуже чітко для себе віддавати в цьому узлі. А щодо там Трампа, ну дивіться, прозвучало дуже багато позитивних різних речей, звісно, там і про виробництво патріотів, ліцензія і так далі. Тобто, очевидно, що американці поміняли тон, американці бачать, що дійсно Росії дали рік на те, щоб розібратися, грубо кажучи, з Україною, вона не змогла. Мало того, я ж кажу, якщо розібратися в цілому, що робили американці, то у мене таке враження, що вони десь рік танцювали з бубном навколо Росії. В смислі, ну, понятно, що росіяни для американців це не партнер, а там якісь там тубільці. Ну, цим тубільцям давали навіть дуже непогані скельця, давали хороші там буси, давали навіть вогняну воду. Ну, тобто, що вони хотіли? Але ті носом воротили і казали, ні, нам треба більше, ми хочемо за стол переговорів, ми такі ж, як ви. Ну, как бы, закінчилось це тепер тим, що американці сказали, ну окей, хорошо. Тоді, от часом, наприклад, є ж інформація, що американці тепер дуже активно беруть участь в розвідці на російській території, що дуже підвищує, до речі, якість наших діпстрайків. Ну, пожалуйста, от тепер ми бачимо за останні 3-4 місяці, які величезні просто ушкодження і серйозні враження тепер почали робити, власне, українські діпстрайки. Ще нагадаємо, що американці на початку весни відімкнули росіянам Starlink. І як це серйозно вдарило, до речі, по їх здатності багато чого робити і на фронті, і не тільки. Тобто, дивіться, вірити Трампу, ну, ми вже з вами, здається, проходили, да, цей етап, коли там Трамп прийде, порядок наведе, не наведе. От. Але треба чітко розуміти, що американців є магістральна мета збити Китай з позиції конкурента Америки в світі. Відповідно, їх головне магістральне завдання, ми теж вже багато це обговорювали, просто нагадаю, відірвати німитьйом та катанням, як самі рашисти кажуть, Росію від Китаю. І відповідно, навіть не обов'язково, щоб Росія ставала другом Америки, хоча це, звісно, було б ідеально, вони хочуть провернути той самий фінт, який американці свого часу провернули з Китаєм проти Радянського Союзу в 72-му році. От. І ну, американці до цього йдуть, як можуть, вони готові почекати, але ну, тобто вони Росії показують, ребятки, у вас вибору нема, вам все одно прийдеться це робити. Ви вже зрозуміли, да, що для Китаю ви, ну, как би, ви харч. Тобто китайці вам подарунків робити не будуть. Хочете з нами, понятно, що 90% прибутку нашого, але 10% буде ваша. Ну да, прийдеться вам тепер впрягатися в нашу боротьбу з Китаєм. Але у вас же будуть свої плюшки від цього. Ну Путін цього не чує. Ну значить, відповідно, американці, я думаю, тепер будуть нам допомагати більше. Це з хороших новин. Не тому, що вони нас різко більше полюбили, чи вони Україну стали там вважати чимось більш корисним. Ні, просто їм треба вплинути на Росію. Давайте от не брехати собі, як завжди, про мотивацію Сполучених Штатів Америки, особливо під час каденції Дональда Трампа. Він максимально цинічно і прагматично веде політику. Він завжди це казав, що у нього ідеал його політики там кінець 19-го, початку 20-го століття. От він так і веде цю політику. Тому не зачаровуйтесь тими заявами Трампа, але ну для нас це в будь-якому разі кон'юнктура позитивна. Інша справа, що це означає, що найближчі там скоріш за все півроку точно нас очікує ще більша ескалація бойових дій максимальна і з обстрілами, і з наступами, і з усім, чим тільки можна. Ну сподіваюся, що американці нам дійсно будуть допомагати ще більше і щось нам дадуть. От наскільки ж я бачив, президент вже зробив у нас нашу заяву, що ми недовзі очікуємо надходження великої партії ракет для патріотів. Дай Бог. Тобто, умовно кажучи, я думаю, що дуже бравурні заяви наших чиновників про можливість виробництва ракет, вони не про те, що ми дійсно так швидко ці ракети почнемо виробляти. Скоріше, просто нам почнуть їх поставляти, ніби ми їх виробляємо. Або просто, умовно, десь там на якомусь підприємстві, яке буде там знаходитись в Польщі, наприклад, чи ще десь там, да, будуть останню гайку закручувати українські якісь робочі, це буде вважатися, що це Україна вже виробила. Ну, типу, крупновузлову збірку. Понятне діло, що ми не потягнемо, вибачте, там, кому цікаво, ви почитайте, наскільки це витвір інженерного генію, я би сказав, оці от ракети ПАК-3 МСЄ, які от нам потрібні перевожні. Та, повірте, Навіть японці і німці, які мають таку ж ліцензію, оскільки у них років пішло на те, щоб налагодити це виробництво, і тим не менше все одно, найбільш критичні частини цих ракет продовжують виробляти американські виробники, американські підрядники. Це, я нагадаю, мова йде про компанію Mitsubishi і Rheinmetall, друзі. На секундочку. Тобто такі компанії, які мають величезну і інженерну думку, і пропрацьовані промисловість, і виробництво всіх фактично яких можливих там компонентів і так далі. Те, що України, на жаль, немає. Тому я скоріше думаю, що мова може йти, що нам просто отак от їх будуть давати. Ну, якщо так, супер, прекрасно, нам це підходить. Нам зараз вибирати не доводиться. Тому, в принципі, все позитивно для нас, але давайте розуміти, чому позитивно. Бо не треба очаровуватись, щоб потім не розочаровуватись, як то кажуть.
2: Ну що ж, як завжди, та не маєш неадекватних очікувань, не маєш потім болючих розчарувань. Богдане, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був сьогодні з нами, як і щочетверга. У нас рубрика «Аналітика» з Богданом Буткевичем. На цьому картина дня буде вже завершувати свою роботу. Єдине, що вам прочитаю від Голубуцького. Така іронічна заява. Він, ну, як заява, такий коментар, я б сказала. Коментар з приводу зустрічі з Зеленського і Навроцького. Він написав, що може запропонувати полякам варіант: ви нам 1000 патріотів, а ми протягом року не називаємо підрозділи, вулиці, пам'ятники іменами Бандери, упівців та інших лячних для вас осіб. Ну, так альтернатива, друзі, за патріоти. Ну що ж, битва за патріоти триває, вони всім потрібні, нам найбільше, маємо своє далі робити. Бережіть себе, слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
10: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
9: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 20 година.
0: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буцька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
3: Друзі, гегей, давненько такого не було, ми з вами повертаємося, і точно такого не було, я не пригадаю, у нас зараз і боротьба за вихід у фінал Вімблдона, точно такого не було, щоб в нас було в поєднанні з поєдинком Київського Динамо в старті Єврокубка. Ми вас раді вітати, традиційно біля мікрофонів
4: Олег Грищак,
5: Євген Воронков
3: та, власне, я, Володимир Бузько. Тож, ми будемо сьогодні впродовж нашого етеру, впродовж цієї години переносити вас і туди, і сюди, а і туди – це Вімблдон корт, де зараз Марта Костюк змагається з чешкою Носковою, і в іншому напрямку, це у Польщу, у Люблін, де Київське Динамо в ці хвилини вже вийшло на футбольне поле і буде стартувати в кваліфікації Єврокубку. Ліга Європи 9 липня. Я, чесно кажучи, от Олега запитаю, а чи ти пам'ятаєш, коли в останнє Київське Динамо ось так рано би стартувало?
4: Ні.
3: Такого і не було. Тобто ми завжди звикаємо, що це кінець липня, це вже кваліфай, але більш давній, скажімо так. А тут виходить, Київське Динамо стартує 9 липня. Можливо, навіть не особливо відпочили хлопці. Ну, але зрештою, чого там в минулому сезоні? Вони хіба втомилися?
4: Ну, дійсно. Могли і там вже собі під кінець сезону трошечки відпочити. Ну, мали ж зараз збір тренувальний, повернулися. І дуже от цікавий стартовий склад. От з новачків київської команди, буквально новий футболіст.
3: Так, вийшов хто в старті. Це? Хто це?
4: Томаш Кінджора вийшов.
3: Будемо вітати його як нового, як
5: хто
3: нового.
5: Це?
3: Хто це?
5: Розкажи про новачка.
4: Це правий захисник.
3: Скільки років?
4: 32, йому здається.
3: Правильно.
4: Так, деякі українські вболівальники футболу можуть його пам'ятати за виступами в УПЛ, а саме в такому клубі, як Динамо Київ. Це, звісно, іронія, що не такий він вже і новачок. Багато він провів матчів саме за Київське Динамо на всіх рівнях, і в УПЛ, і в Єврокубках. Дуже досвідчений правий захисник. Це та позиція.
3: Дивився на нього, на Євгена. І що він показує? Це, власне, пам'ятаєш, сорі?
4: Пам'ятаю.
3: Пам'ятаєш, в аеропорту, коли стюардеса показує, що робить? Угу. Ото зараз Євген те саме показує, що робить.
4: Я сподіваюся, я зрозумів, що Євген мені хотів показати. Буду тримати цей темп.
3: От, ну, так. Та про Кінзору це з позитивними. Я бачу якісь позитивні конотації у тебе.
4: Так, були. Це те, я хотів, власне, і сказати. Це те, що це та позиція, яка потребувала підсилення, зокрема, в Київському Динамо, і ну хай таке повернення, але буде корисним. Так? Тобто це дійсно не якийсь молодий перспективний гравець, це вже досвідчений футболіст, футболіст, який вже був. Це ж було вже. Але менше з тим, це те, що це доволі, ну, повторюсь, скажу, що досвідчений гравець з певною кваліфікацією своєю, який стабільний там в збірній Польщі, наприклад, грає.
3: Друзі, у нас завжди був анонс. Бачите, ми сьогодні, просто враховуючи те, що це в режимі лайву все відбувається, ми не з анонсу почали, а одразу з рефлексії на поєдинок, на персону, на Кіндзьорика. І паралельно, пам'ятаєте, ми заглядаємо на Вімблдон. 4-4 в другому сеті. Марта щойно взяла свою подачу. В другому сеті зробила вже брейк. Ну, спочатку програла свою подачу. Ми думали з Євгеном, що буде біда, враховуючи те, як вона свою подачу віддала під нуль. Це було щось дуже поганеньке виглядало, але потім зібралася і видала класні розіграші. І що найцікавіше, вона емоційно, здається, зараз на висоті, бо помиляється чешка, такі вже прості помилки починають з'являтися, емоційні і надривні, тому є велике сподівання, що впродовж цієї години ми будемо і далі стежити за тенісом, отже, це ознака того, що буде 1-1 і буде вирішальний сет.
5: А я от стежу за футболом, так збоку дивлюся, якраз по номерах Шкваренко в підкаті намагався забрати м'яч. Форма, нова форма у київського «Динамо» цього сезону з таким ностальгічним, так. Ностальгічною емоцією. Вона вже є, в продажу?
4: Так, вже є.
5: Вже можна придбати. Друзі, кому треба форма «Динамо» нова, для того, щоб підтримувати улюблену команду, ідіть в фаншоп, придбавайте класні футболочки, такі олдскульні, і вболіваємо за «Динамо» вже, до речі, дуже
3: 2
5: скоро.
3: 2 серпня вже можна буде побачити це наживо.
5: На стадіоні «Динамо»,
3: так?
5: Так, київське дербі.
3: Проти лівого берега. Мені сьогодні анонс цього поєдинку трапився якраз в соцмережах лівого берега. Там було якось так, знаєте, це 2 серпня, там 0208, воно тут було зашифровано. Думаю, що вони там намагалися показати?
5: Може, це рахунок?
3: Ні, я так і думаю, що ви чудите, які... А потім дивлюся, це циферки все ж таки. Вони там в цьому якраз зображення стадіону «Динамо» зобразили. Але не до того, давайте тоді до анонсу, друзі. Сьогодні в програмі про чемпіонат світу поговоримо. Недаремно ми брали паузу, враховуючи те, що ми пропустили таким чином обговорення там групового етапу 1/8, і зараз у нас уже 1/4, тобто чвертьфінальні поєдинки. Ми сьогодні з хлопцями спробуємо розібрати, бо дійсно залишилося всього-навсього 8 поєдинків.

0: Реально. Фаворит. Спробуємо теж визначити, хто є фаворитом з тих команд, що залишилися. 8 команд. Розчарування Мундіалю. Я думаю, що в кожного з нас теж є свої думки з приводу того, хто вже є такою збірною. Несподіванка туру. Тут теж, скоріш за все, вже є номінація. Персони чемпіонату. Ті, хто плакали і що це за сльози радості, щастя були. Старт Динамо в Єврокубках ми якраз уже обговорюємо в режимі реального часу. 6 хвилина у Любліні, і поки що нулі. Також про збірну Ю-19, яка вже кваліфікувалась на чемпіонат світу, і, на жаль, їм напередодні не вистачило трішки, та не дотягнули, але могли навіть у фінал потрапити. Повернення української прем'єр-ліги теж будемо вже починати про це говорити цього ефіру, наступного. Ну і обов'язково командрадник тут будемо визначати, мабуть, з 4 поєдинків, які є на чемпіонаті світу. От зараз з чвертьфіналу будемо обирати свої, тому, в принципі, в кожного з нас буде про що говорити. Ну що ж, давайте з чемпіонату світу і загальну рефлексію, якщо можна, давайте кожен на груповий етап. Що вам там, ну, чого було занадто, і, в принципі, чи була змога от груповий етап дивитися, бо я невеличку рефлексію скажу, що я от груповий, особливо третій тур, мене вже не вистачало подекуди. Купа поєдинків, ці слоти в другій, в четвертій ночі, в третій. Я старався багато дивитися, я просто вже на ранок уже такий підупадав, а потім ще тривоги, і я розумів, що от третій тур я вже пройшов повз мене, я вже намагався просто стежити за результатами і за оглядами, хіба що.
1: Слухайте, ну це те, про що ми говорили скільки, 2 чи 3 тижні тому, коли у нас була остання програма. Дійсно, оці пізні або занадто ранкові слоти, немає можливості за всім споглядати, особисто у мене. Всі ранкові, тобто матчі, які починалися там 5 ранку, оцей слот пройшов мимо мене взагалі, отак повз. Просто пройшов, і нічого я дивився тільки в повторах, там розширених повторах, намагався там переглянути. Тому що дійсно незручно. Незручно в такий час вставати, налаштовувати себе і дивитися футбол. І хочу ще сказати, знову ж таки, багато на груповому етапі було багато команд, яких ти не знаєш, гравців. І що очікувати від них, так само не знаєш. І, в принципі, багато з цих самих же команд, які особливо нічим не здивували, були, ну так, на рівні були, та й добре, що були на цьому чемпіонаті. Я їх не побачив, нічого вони не показали і вилетіли далі. Тому от якось багато матчів, які було нецікаво дивитись, але добре, що були команди гравців, які ми всі прекрасно знаємо, топових, досвідчених, молодих, розкручених, забиваючих класні голи.
0: Про кого він говорить? Ти знаєш, ти здогадуєшся?
1: Та багато таких
0: трошки
1: команд.
0: Трошки тільки можеш здогадуватися. Марта, давай, Марта, пожалуйста,
1: да,
0: будь ласка.
1: Цікавіше дивитись те, що ти, те, що ти вже бачив, те, що ти чув, те, що ти знаєш. Тому от це, якщо так швиденько про те, що пройшло.
0: Маленька рефлексія на те, що на Вімблдоні відбувається. Марта подає зараз 30-40, і, на жаль, вона поступається 4-5. У Носкової другий матчбол просто в режимі реального часу. На жаль, друзі, на жаль, свій шанс Марта не використала, і вона не пробилася вперше в історії у фінал Вімблдону. Я так розумію, в Носкової буде перший фінал. Дуже
1: до речі,
0: вірно.
1: Чеський фінал.
0: Мухова,
1: Носкова.
0: Ох, у них там дербі буде, чеське дербі. Шкода, це другий півфінал в цьому сезоні для Марти Костюк на мейджорі. І, на жаль, знову поразка. Цього разу краще, мабуть, ніж проти Андрієвої, бо в Парижі там взагалі біда була, без шансів. Марті просто подякуємо. Ми сьогодні з хлопцями вирішили от дивитися і Динамо, і робили ставку на те, що Марта все ж таки буде змагатися і в третьому сеті. На жаль, ні. Тобто ми зовсім скоро переключимося просто на футбол, уже на великий екран, на київське Динамо. Олеже?
2: Щодо так саме чемпіонату світу, якщо доволі так загальну рефлексію, то дійсно мав можливість дивитися протягом групового етапу доволі багато матчів.

0: переважно саме пізньовечірні і нічні слоти, особливо навіть там дотягувався до матчів о другій, в третій ночі. Так до ранку дивився. А от ті, що в п'ятій ранку, ті, те, як Євген, не
1: Це
0: дивився.
1: я дивився, якщо що. Це мій улюблений
0: Так,
1: слот.
0: це твій
1: Третя, четверта,
0: улюблений слот.
1: п'ята.
0: І виходить так, що основне, що я зрозумів, це те, що дійсно матчів дуже багато, футболу дуже багато. Втрачається десь ексклюзивність моменту, по-перше, так, тому що з довгоочікуваного інтертейменту, такого глядацького, вболівальницького, це перетікає в якусь певну рутину. От коли ти ставиш собі задачу дивитися якомога більше матчів, спостерігати, вони десь змішуються, і якась каша в голові вже з'являється, тому що за цим дуже складно слідкувати і відслідковувати якісь ті чи інші тенденції, але дивишся навіть, які, здавалося би, прохідні матчі, тому що ніколи не знаєш, який з, на перший погляд, прохідних матчів видасть щось класне. Бувало і таке, так, наприклад, ми знаємо, що в груповому етапі там вистачало якихось несподіванок і доволі цікавих моментів, цікавих матчів. Дійсно, зараз вже, коли на стадії плей-офф спостерігаєш, то трошки легше, менше таких випадкових команд, та й не випадкових теж. Вже от плавно перейду в рубрику розчарування. Це, звісно, команда, за яку я вболівав, це збірна Німеччини. Цей виліт в 1-16 від Парагваю. Це жах був, звісно.
1: Загалом, от оціни, давай так, вже пішов в рубрику розчарування, але
0: Загалом.
1: я ще не рефлексував, але нічого, давай так. Нехай про німців, загалом про німців, тому що маємо вже і відставку, та? Нагельсман уже аут. І те, що було, тобто я просто читав потім відгуки і футболістів, і їхній капітан сказав, що ми заслуговували, ну, насправді, в кожному поєдинку не було тієї домінації, яка мала би бути, на яку розраховували і вболівальники, і, зрештою, мабуть, і Нагельсман, який думав і придумав те, що він видав на гора, а в підсумку вилилося в такий футбол. Оціни саме футбол збірної Німеччини, яким він був в тих поєдинках, які вони провели.
0: Не цікавий.
1: А з Кюрасао,
0: Ну,
1: воу,
0: з
1: а з
0: Кюрасао було
1: Кюрасао.
0: цікаво, наприклад. Мені бракувало якоїсь думки і волі. От якийсь безвольний футбол був у німців.
1: Єгена, сьогодні була воля
0: Да.
1: до перемоги.
0: Зелена.
1: Ой.
0: І мені цього бракувало. Саме від німецької команди це не та команда, від якої очікуєш посереднього ставлення до матчів. Тобто не було якоїсь самовіддачі. Таке враження, що вони виходили якось так вмотивовані на те, що ну ви ж німці, ви ж там одна з найкращих збірних,
1: Якось буде, да?
0: ви просто так вийдіть на поле, і всі вас будуть боятися. От десь так це виглядало. І зовсім відповідно так воно не вийшло. Парагвай, особливо в кінці, так вже в овертаймах, і що найважливіше в серії пенальті, вже в найбільш вирішальному етапі цього матчу були більше психологічно заряджені, психологічно якось вони переграли німців. Там їхній цей воротар, він вже в дуелі поглядів там з гравцями, він їх переміг. Він показав, що якось жестами, тілом, посмішкою, цим ставленням, що бити як хочете, я буду там тягнути ці ваші м'ячі, бо там ви схибите. І це
1: І
0: якось.
1: німці в кожному матчі пропускали. Це от їхня хиба.
0: Так, до речі, вони пропускали всі.
1: Нойер постійно пропускає. Хоча б один, але має пропустити.
0: Так, скільки там вже поспіль матчів, там
1: 10 чи
0: багато було, більше
1: 11,
0: вже
1: да?
0: 10
1: Так.
0: матчів, да, так, де він пропускає. Дивно, що не трапилась у них заміна покоління. Він же ж Нойер начебто казав, що все, там, я закінчую зі збірною, його там дістали з цієї шафи, з антресолі. І сказати, що це єдиний гравець, який все зіпсував. Ну, не можна сказати. Так, я би не кидався відповідальність саме на нього. Загалом мені дуже сподобався Деніс Ундав, от класний
1: Там
0: хлопчина, зі
1: було
0: своєю
1: гарно.
0: фантастичною історією і з тим, як він тягнув команду, який він був джокером в поєдинках, ну, крім останнього, там. І знову ж таки не можна скидати в провину, що Ундав погано зіграв з Парагваєм, хоч його вже і нарешті випустили у старті. Там вся команда так грала. І це для мене от розчарування, дійсно.
1: А може й би і не треба було його в основу ставити, його ж як суперсаба тримали. Тут бачиш, така двояка штука. А дивіться, я ще повернуся, дам ще свою рефлексію на груповий етап, а потім вже знову продовжимо з приводу розчарувань. А що тут цікавого було ще в груповому етапі, знаєте, враховуючи, що три тури, але дійсно достобіся команди. І от Євген правильно сказав, що було дуже багато таких матчів прохідних. Ти коли дивишся просто на цю вивіску, і ти просто ні. Ну просто ти гортаєш навіть очима. Ти не хочеш знати, що там відбуватиметься. І це не ок, тому що коли була менша кількість учасників, там 36, було менше матчів і було більше насиченості. А тут ми дійшли.
2: І більше якості.
1: Та звісно. І немає цієї. Ти розмежовуєш цей простір, плануєш щось, а потім насичується це. І я, чесно кажучи, фізично не стягував ті кількості поєдинків. Ну і враховуючи ці часові рамки, звісно, це щось для нас надскладне. От тут ми напередодні рефлексували з Богданом Буткевичем, згадуючи 94-й рік. Він каже, що пам'ятаю прекрасно, як доводилося там дивитися поєдинки там о 5-й годині ранку, і як тоді, власне, реагували самі футболісти, яка тоді була спека. Це, власне, маленька така, знаєте, такий місточок про те, що ми не проговорили, але з Орестом говорили. Це історія з нововведенням, з цією перервою посередині таймів, з гідратейшеном і цим. Ця перерва, відповідно, от Богдан згадував, що в 94-му, каже, я пригадую моменти, коли там німців, згаданих вище, показували, каже, вони ж просто там в другому таймі з них влилося. Насправді, це дійсно виматувало, тому що температура була шалена. Зараз не було таких прям там, плюс 40, але придумали цю історію з перервою в половинці та таймів. Для мене це взагалі, чесно кажучи, те, що вбиває футбол, я так кажу, бо якщо це просто комерційна реклама, от зараз ми дивимося трансляцію, там в правому куточку, зліва, знизу, таке ми вже до такого звикли, поверх трансляції все це вилізає, але коли тобі зупиняють футбольний поєдинок, власне, стопають і дають рекламу на повний екран, не як у боксі, там показуючи, власне, що відбувається на ринзі, та і рекламу. Це, до речі, один з варіантів, якщо би так показували. З цим ще можна якось змиритись, тому що ти нікуди не діваєшся. Я зустрічав таку думку, що, мовляв, нарешті є можливість там перерватися, сходити до холодильника, сходити в вбиральню. До речі, от такий момент, що людям не хочеться щось втрачати, і вони оці 45 хвилин, щоб, власне, не втрачати, то вони чекали того, що є оця така офіційна перерва, що можна відпочити, піти дозаправитися або вбиральню, або сходити навіть на перекур за цей час. Я все ж таки проти. Для мене футбол мав би залишитися таким, яким ми його любили. Бо якщо і це буде залучено, щоправда, от УЄФА вже сказала, що на європейській першості такого не буде. Тобто це ноу-хау для чемпіонату світу. І дуже ймовірно тільки в Сполучених Штатах, от Мексика і Канада. Саме там воно і залишиться. І цей чемпіонат світу, хоч він, як стверджує та організатор, він найінноваційніший, теж мені не зайшов в плані. Ми з тобою говорили на тижні, це історія з голом, який не зарахували хорватам, історія з спрацюванням цього датчика, та сьогодні ще раз огляди дивився, і, власне, і повтори, ну, не впливав, власне, той дотик волоссям на цей...
0: Не змінив траєкторію руху м'яча. Так. Це дійсно волоссям торкнулося.
1: Так, волоссям. От, до речі, волоссям – це те, чого в тебе, можливо, скоро не буде на голові. А от...
0: Ну, в мене, принаймні, не такі коси пишні, як в деяких футболістів, я ж не як у Курелі ходжу.
1: Ну, це чисто правда, як у Курелі. Отож, такі моменти мені не зайшли, тому що були на цьому чемпіонаті світу моменти от дискусійні, але, в принципі, це нормально, якщо поєдинків 100, зрозуміло, що такі моменти будуть.
0: Але багато.
1: От.
0: Інколи занадто.
1: І от це типу, коли кажуть, що це найтехнологічніше, і воно прям трішки аж вибішує, що це впливає, тому що гол був забитий на який 90+, і могло бути 2-2. Так, і цей поєдинок далі переходить в овертайми. І там було б, ну, цікаво.
0: Звісно, звісно. Так. Технологічність ця, от правильно, ми говорили тоді, така теза в нас була, що воно вбиває дух футболу. Так само із деякими суддівськими рішеннями, коли скасовують голи через якісь фоли, які були там...
1: Ген-ген-ген.
0: Ген-ген, так, Євген.
2: А так само ще й з політичними рішеннями.
1: О, ну давай, давай.
2: Ну, слухайте, вже, я думаю, всі ж чули 300 разів про цю ситуацію, про скасовану, тимчасово відкладену, я не знаю, там уже Інфантіно давав інтерв'ю, пояснення з цього приводу, що ні, це не скасовано, це тимчасово відкладена червона
1: правило
2: картка.
1: Правило 27 пункт.
2: Ну, я, чесно кажучи, не знаю, ну, всі ми розуміємо, да, для якої збірної, хоча збірна США непогано виглядала, дуже непогано стартувала, показувала досить пристойний рівень футболу. І таке враження, знаєш, про неї склалося, о, США може бути такою. Ну, дійсно, я не скажу, що я там особливо так, за окремими гравцями ти їх бачиш, слідкуєш, які грають там в європейських чемпіонатах або... тобто ти слідкуєш і думаєш, непогано може бути збірна, о, диви, яка перша гра класна, диви,
1: перша,
2: і тут...
1: От перша прям феноменальна, я такий, я прям закохався в них. Я думаю, оце нічого себе почуття
2: не дає. І потім оце відчуття таке, ну, тобі трошки, знаєш, отакий післясмак... Начебто команда сподобалась, але отакі рішення, на які там впливає Трамп, ну, начебто, да, ми ж не знаємо, як там було, начебто Трамп попросив, і після цього червону картку Балагуна відмінили, відстрокували, чи як там правильно це сказати, що з нею зробили, незрозуміло. І от після смак цей залишився, вже не так хочеться вболівати, якось не так відчуваєш уже цю збірну. Ну, бачите, якимись діями, які безпосередньо не стосуються спорту, футболу в даному випадку, політики, втручаючись, псують, ну, враження глядачеві, вболівальнику. Ну, це не ок, те, що відбулося.
1: На противагу ще й скажу, з приводу карток, сьогодні ж прийшла інформація про... подвійне, ну, збільшене покарання для Куанси, це гравець збірної Англії, у нього ж теж червона, і він не матч буде пропускати, а два, для розуміння. Тобто, якщо пояснити пану Трампу, що взагалі за таке може бути не одне стандартне, та не один пропуск, а загалом два, і це ще не межа, може бути і більше. Тобто, це в залежності, якщо пряма червона, то його ще можна розглядати, відповідно, це рішення. От Куанса, якщо тільки Англія дійде до фіналу, зможе вийти на футбольне поле. Для них зараз чвертьфінал, півфінал і тільки у фіналі. Тому важко погодитись з тим, що ми маємо це вже, оце рішення, воно дійсно прецедентне. І я дуже хотів би вірити, що в нас більше такого не повториться. Але хто його знає, хто, що і коли ще буде дзвонити теперішньому очільнику FIFA, а хто його знає, в нас після цієї історії, можливо, таки все ж таки буде якийсь інший претендент на цю посаду, коли будуть вибори. Бо в даному випадку, я тут погоджуся з думкою колеги Вацька, якщо я не помиляюсь, саме він це казав, що тут Джанні Інфантіно виглядає не як керівник організації, а як звичайний клерк. Клерк, якого ми пам'ятаємо. От і Вітя казав, і я вам скажу, що я теж його пам'ятаю, людину, яка була завжди на всіляких жеребкуваннях просто помічником. Це той, хто виносив корзини, ці кошики і крутив м'ячики. Це максимум, що робив тоді секретар, власне, Джанні Інфантіно. Я саме таким його і сприймав. Я думав, що він вічно таким буде. Оце, знаєш, коли є люди там на роботі, завжди подай, принеси, не заважай. І вони не мають ніяких перспектив. От, але він досидів до моменту, коли очільника за корупшн, от, за корупцію прибирають, і, відповідно, ти стаєш, альтернативи не було на той момент. Або, знаєш, як це буває, коли, ну, окей, з ним можна буде говорити, домовлятися, ну, будеш керівником наш. Якось так.
2: Знаєте, що мені ще точно запам'ятається цей чемпіонат світу? Так це, ну, по-перше, як завжди, да, присутністю великої кількості футбольного бомонду, да, гравців всіляких збірних минулих часів, відомих, Роналду, ну, можна перелічувати, там постійно показують, це картинка з табличками, хто це, і ти такий, о, як змінився, а це хто, і ти, ну, читаєш, а ти взагалі не впізнаєш цю людину, о, дійсно, це ж був такий гравець, да. І особисто для мене, от, підтримкою для збірної Іспанії була така підтримка, буде ще, я маю надію, голівудської пари Пенелопи Крус і Хав'єра Бардема. От вони так активно підтримують цю свою, да, іспанську збірну, з постійно в її футболках, кольорах, танцюють, радуються. Ну, це прикольно. Прикольно, що багато, в принципі, голівудських зірок, да, підтримували.
1: Навіть Тейлор на матчах, Дент був на матчах збірної Іспанії.
2: На матчах збірної Сполучених Штатів, зокрема, там багато голівудських зірок було, яких ти ніколи не побачиш на такому виді спорту, на футболі. От, оцим точно запам'ятається.
1: Тут ще, друзі, та, я погоджуюсь з тобою, чому я згадав Тейлора Дента, бо був же ж персонаж, їх було двоє, відповідно, Бред Піт і, власне, от прізвище я не згадав.
0: Едвард Нортон.
1: От, Нортон якраз. І тут було питання, хто? Хто на футбольному матчі присутній? Це дуже прикольно. Це класно. Звісно, Девід Бекхем, який попивав якийсь прекрасний напій теж з фужері. Тобто є можливість, перебуваючи в віп-зоні, тобто він собі квас.
2: Ну, Бекхем на футболі, да.
1: Це нормально.
2: Це нормально для Америки, тим більше.
1: Звісно, звісно. Я про те, що його точно всі впізнали, там не треба його підписувати, титрувати, з ним все нормально, він не змінюється особливо, він шикарно виглядає, тому, друзі, все ок. Дивіться, ще що цікавого, раз ми так уже пішли по, ну, от, мої розчарування і про те, чим він нам запам'ятається, ми ще матимемо можливість наступного тижня і підсумок ще через тиждень ще будемо добивати. Знаєте, одна збірна, яка особливо за перші два тури зробила щось неймовірне, це те, що вона била і не забила. Я про збірну Туреччини. У них було за два поєдинки 62 удари в напрямку воріт. Але їм не вдавалося все забити. Це було розчарування перших двох турів, і так уже сталося, що вони перед третім туром не мали шансів на вихід, на жаль. Тобто вони виграли свій третій поєдинок, але він же нічого не мав ніякої ваги. І я дивився на поєдинки Туреччини, я розумів, що от їм і не щастило. Знаєте, коли ти згадуєш, ти багато працюєш над тим, щоб забити, а воно не йде. І мені от в якийсь момент їх шкода було, тому що на турків якісь сподівання покладали, але ні. Це от з розряду, знаєш, розчарування. От Олег говорив про збірну Німеччини, то, мабуть, для мене розчаруванням таким є збірна Туреччини. Тому що я думав, що вони все ж таки матимуть якісь більші успіхи на цьому чемпіонаті. Євген, а в тебе?
2: Я не можу вибрати якусь там конкретно одну команду. Є декілька, які начебто з групи вийшли, а далі не змогли. Ну, по-перше, це збірна Бразилії. Тому що, ну, ми минулої програми, там, два тижні тому говорили про те, що хочеться феєрії від Бразилії, фінтів, класних забитих м'ячів, карнавалу, чогось такого. Під акомпанемент якоїсь бразильської музики, от таке все. Цього не було. Чи то з приходом Анчелотті вони стали більш прагматичними, чи це диктують якісь сучасні футбольні тренди і от треба саме так грати, тому що це чемпіонат світу, як давно вже люблять казати тренери, всі навчилися грати в футбол, всі вміють захищатися, контратакувати, тому треба, ми не можемо грати так, як раніше. Ну от і втрачається оцей фішка така, да, збірна, от в даному випадку Бразилії. Начебто і гравці високого рівня, звичайно, що присутні. Хоча, знову ж таки, як бачили, да, цей скріншот, де прес-служба Шахтаря в соціальних мережах написали Бразилії в коментарях, типу, наступного разу беріть бразильців Шахтаря.
0: Так, бачу.
2: Ну, це прямий натяк на те, що там багато гравців, які грають в Рашті, да?
1: Ну, принаймні, цей захисник, це...
2: Ну, в складі декілька.
1: Да? Ну, цей тобто... Зеніта, це той, про кого всі говорять, просто. Да. Бо він грав.
2: Да. Тому таке розчарування для мене Бразилія. Так само Нідерланди, які дуже непогано провели свої перші два матчі, да, взагалі там Швеція 5-1, Туніс. і не змогли пройти так. Вони потрапили на досить сильну збірну, яка продовжує грати. От, але все одно, так само казали, за потенціалом збірна Нідерландів, яка є постійним лідером, да, всіх заліків, там, рейтингів і так далі, постійно виховує футболістів, має і гарних молодих футболістів, голландська школа футболу, всім відома, скільки кадрів вони в Європу, усюди, в відомі команди постійно відправляють. І знову ж таки, така рання стадія, коли вони покинули цей турнір. От, певно, для мене це такі найбільші розчарування Бразилія і Голландія.
1: От погоджуюся з приводу Нідерландів, доб'ю. Це теж збірна, на яку я особисто покладав більші сподівання. Думав, що вони пройдуть набагато далі. Ну, хоча б там до чвертьфіналу, от в цій позиції, про які ми зараз будемо говорити, зокрема, саме в цю стадію вони б мали би пройти. І шкода, шкода, тому що яскравий футбол, тобто наявність цього футболу, вона була в груповому етапі, але перша гра в плей-офф і все, до побачення, шкода. З приводу бразильців ми відзначали, тобто ми заходили в ЕТР, це історія з тим, що у них буде Японія, та Японія, це було цікаво. Японія так, супер дала бій, і, мабуть, тоді ще бразильці могли б вилетіти, чесно кажучи. Але потім знайшовся такий норвезький криптоніт, от, який показав, що таке зараз ця Норвегія, яка на гребені там, не знаю, цього човна, де пливуть ці вікінги. І я не думаю, що все буде гарно для суперників в наступному поєдинку. Норвегія прямо може ще здивувати і піти далі. Тому бразильці, погоджуюся з Євгеном, це розчарування, але ми говорили перед чемпіонатом, та ми хотіли, щоб була ця феєрія. Але я так дивився на матчі Бразилії, я її взагалі не бачив. Або десь такими шматочками, невеличкими. Прямо і ти дивишся і розумієш, що це знову ж таки набір якихось зірок, а команди знову немає. Ну от не створив він.
2: Для мене навіть, я не скажу, що там зірок. От для мене був Вінісіус і інші гравці. Тому що, да, він визначна постать, там, гравець Реалу, всі ми знаємо його, там, скандали постійно якісь потрапляє він. І був Вінісіус, і були інші гравці. Але як команда, вони себе зовсім не проявили. Ну, був один з моїх улюблених воротарів, да, бразильський, зараз з такою довгою зачіскою. От, але...
1: Діда чи що?
2: Діні.
1: Ну, слухайте, ми ж то люди, які добре пам'ятаємо ту збірну Бразилії, яка дійсно робила і результат, і давала якість, і показувала класний футбол, той самий там Кафу, Роберто Карлос, згаданий вище Діда.
2: Роналдо, Рівалдо.
1: І той самий Роналдо, Луїс Назаріо де Ліма на Вістрі, тобто Зубань. Це ті, хто робив красу. І тут дійсно немає. От я сказав, що зірки, ти, мабуть, доречніше висловився, що немає там якихось таких зірок. А ще от плюс Карло Анчелотті, який викликав, до прикладу, Неймара, який на цьому чемпіонаті не проявив себе. Ну, гол забив, так? Але чи це правильне рішення було? Оці з викликами є проблеми. Пам'ятаєте, як перед чемпіонатом, як це подавалося в Бразилії? Тобто для них там оці виклики, це ж прям там свято, вони оголошували, там раділи, а за Неймара там, я не знаю, було випито мільйон відер чого там, якогось напою в Бразилії. Але в підсумку воно виявилося пшиком. І що прикольно, мабуть, те, що його не прибирають, він залишається. Прикольно це, мабуть, в лапках. Тобто вони дають йому шанс створити щось нове. І безпосередньо вже далі йти до наступного мундіалю.
2: Ну, якщо вони далі будуть викликати гравців з оцієї країни, то нічого в нього точно не вийде.
1: Ну,
2: хай
1: бачиш,
2: викликає українських бразильців, бразильських українців. І, можливо, буде тоді йому щастя.
1: Ну, треба Карло Анчелотті слухати Київ ФМ, Commonplay, щочетверга о 20-й годині, і буде йому щастя. Дивіться, давайте рухатись далі, бо в нас є ще час, але загалом от про розчарування поговорили, а давайте спробуємо тоді поговорити про несподіванку. Хто з вас скаже не Кабо-Верде?
2: Я скажу не Кабо-Верде, а Возіння.
1: О, давай, ти поки говори про нього, я гляну, скільки в нього підписників станом на зараз.
2: Слухайте, ну Возіння, просто, що, про нього немає що говорити. Возіння, просто називаю прізвище Возіння. І скажіть, скільки людей дізналося про нього на цьому чемпіонаті? Як, і дізналися не просто, тому що він, не знаю... якісь дії поза футбольним полем робив, а саме завдяки своїй грі, оцій безпосередньо чудовій грі в рамці воріт. Скільки він витащив, ну треба дивитися статистику, скільки він зробив сейвів, скільки, як надійно він відстояв, як він старався, намагався, незважаючи на свій вік, незважаючи на те, в якій команді, в якій лізі він грає. Він там, до речі, підписав, да, новий, в новому клубі з'явився з новим контрактом. А зараз Динамо
1: майже нещирет
2: витягнув. От і Динамо атакує, супер моментів не видно, а тут хлопці могли трохи
1: контра і все
2: посадити нас. Так от, Возіння, хлопчина, який має скільки підписників наразі?
1: 28,4 мільйона, і 4, а було 40 з гаком тисяч. Що цікаво, я зайшов подивитись, що у нього зараз в сторіс. Знаєте, в чому особливість? От уявіть собі, 28 мільйонів і 400 тисяч – це найбільший показник в будь-якого воротаря світу, тобто він найкращий, це немає ні в кого, ні в Куртуа такої кількості підписників, ні в якогось іншого, не знаю, в Буфона, Канісарес, у Канісареса нічого себе згадав.
3: Олівер Кан.
1: Я про Касіліса хотів. Але дивіться, бачите, от зараз він постить красу, яка є в Кабо-Верде, от 28 мільйонів може дивитися про Кабо.
2: Це ж, дивись, це ж могла вже держава йому якби таку пропозицію сказати: слухай, хлопчина, в тебе 28 мільйонів підписників, давай показувати нашу країну.
1: Я думаю, що він сам це прекрасно розуміє, але ймовірно звернулися там з програмою «Є підтримка для країни», обов'язково він робить це просто. 28 мільйонів, окей, не всі дивляться сторіс його, але уяви, як можна пушнути цю країну завдяки одній людині. Це феноменальна історія, додаючи про нього. В нього там і мама там на перший поєдинок не їхала, знайшли варіанти, що зробити, щоб вона потрапила на цей мундіаль, враховуючи те, що реально людина з 40 тисяч. Після матчу там уже було 5 чи 6 мільйонів, а коли йому журналістка показувала просто на телефоні, це він не повірив, звісно, але воно все росло, і до ранку вже десятка була, 10 мільйонів, і воно продовжує накопичуватись. Зараз майже 30 мільйонів, це просто щось неймовірне. І це буст для нього, як особистості, йому не 20, йому 40 вже, та? І це просто, знаєте, як оцей last dance кажуть, да? І він феноменальний, у нього вдався, це прям дуже крутий кейс.
0: Так, це один із дійсно прикладів, от саме цей хлопчина 40 років, і збірна загалом Кабо-Верде. Ну, хто скаже, що дівчина, хай перша кірна в мене
1: 39.
0: Камінь.
1: 39. Хлопчина?
0: Хлопчина.
1: Козак?
0: Козак.
1: Лисий, до речі.
2: Який ти козачка,
1: лисий козак 39, лисий 38 і...
0: Поки що не зовсім 33.
1: 33.
0: Так,
1: чудово.
0: Дійсно класна збірна, і таких футбольних відкриттів, що дійсно приємно, можливо, це плюс цього чемпіонату світу, саме що більше можливостей подивитись на цікавий футбол, на цікаві збірні, так, або по-новому відкрити для себе вже десь знайомі команди, наприклад. Так як, ну, знову ж таки, Японія, так, от країна, яка там в ряди годи, але виступає на чемпіонатах світу, ну, тут видали класний перформанс, всіх запам'ятали, і їхніх вболівальників, і гравців, і всю збірну, всі такі вау, клас. Вони дійсно там, але вийшли з групи, вийшли в 1/16, так, і, але запам'ятались багатьом. Як і Кабо-Верде, з приємних тих, хто далі рухається, я би відзначив, наприклад, особисто Норвегію, тому що це не просто приємна несподіванка цього чемпіонату світу. Вони так яскраво спалахнули, десь запам'ятались. А це дійсно, от як ти, власне, говорив, так, про те, що це там це їхній, як він називається, дракар, який там несеться і просто змітає все на своєму Дракаліс. Шляху. Дракаліс. Так. І Холанд, просто чувак, який там феєрить, хоча ходить по полю пішки, як Месі там, чи Роналду більше бігав, до речі, напевно, на цьому чемпіонаті світу, ніж Алін Холанд. Але це фантастична команда. Вони мені подобаються дуже, і я зараз за ними от слідкую. І мені дуже хочеться, щоб вони як там якомога далі дійшли відповідно. Ну там вже не так багато можливостей залишилось, але це та команда, яку хотілося б бачити в фіналі, наприклад.
1: Ви знаєте, бо поки ти, Олеже, говорив, я от подумав про команду, яку б я хотів відзначити на цьому чемпіонаті світу. І це та команда, яка в минулому, якраз на минулому турнірі, теж багатьох закохала в себе. Це збірна
2: Марокко.
1: І дивіться, от зараз я відкриваю портал один статистичний і гортаю донизу, щоб ви розуміли.
0: Вони не програвали, так?
1: Не програвали. Тобто все те, що є в доступі, ця команда не програвала вже ого-го, скільки. Тобто це як мінімум 2 роки тут збірної. Це багато поєдинків проведено, з 20-ок добрий. І ця команда в нічию зіграла матчів 5. Все решта це перемоги. І на цьому чемпіонаті Марокко зіграло в нічию 1-1 з Бразилією, потім 1-0 Шотландія, Гаїті 4-2. І от говорили ми про Нідерланди, дійсно вони вирвали цю перемогу по пенальті. І потім вже знищили Канаду, тут уже все було дуже-дуже впевнено. І от сьогоднішній поєдинок проти збірної Франції. Та? І ось цей, власне, бекграунд з минулим чемпіонатом. Знаєте, мені видається, що французам сьогодні буде ой як непросто. І Марокко... Ми от напередодні, здається, з Орестом чи з Євгеном, здається, от не можу пригадати, от думали, гадали, чи з Богданом Буткевичем, бачите, бо багато було на цьому тижні про футбол, про те, що виграти все одно має якась збірна, от якщо перелічувати там з 30-х років чемпіонів, то до 2022-го все очевидно, та не було якоїсь суперсенсації останнім часом точно. От Марокко, це та команда, яка з цього списку, або Норвегія, ту, про яку ти говорив, це те, що може, і ну, теоретично вони ще тут, вони є тими збірними, ну і Бельгія, та, мабуть, з цього списку, що не є суперфаворитами, чи вони можуть ще дати цей сюрприз. Тому...
2: А Швейцарія?
1: Швейцарія. Ну, чесно, я Швейцарію списую. От чесно.
0: Я дивився от їхній от списую, минулий все. Матч.
1: Це максимум, який, на який вони... І це, мабуть, вони мають цим задовільнитися. Вони вийшли, знову це був якийсь не супер яскравий футбол, ну, гола не буде. Шапаренко не забиває, друзі, хоча шанс був, як у Месі майже. От, а Месі забив, бо Месі гот.
2: Бо Месі не Шапаренко, а Шапаренко не Месі.
1: Так, і тому Марокко я відзначу, друзі. Я сподіваюся, що в наступному етері ми і далі будемо ще говорити щось хороше про або Марокко, або Норвегію, окей. Тому що не факт, що вони обидвоє вийдуть.
0: Фінал Марокко-Норвегія.
1: Оце була б...
0: Вони можуть вийти, так.
1: Шикарно.
0: Там небагато зробити. Там, умовно кажучи, якщо просто Марокко обходить Францію, це все, це вже фінал. Там. Ну, в такій,
1: щоб
0: в такій,
1: півфіналу не буде тоді.
0: В такій ситуації, просто обійшовши Францію.
2: Та там, або Бельгію.
0: Так, там Іспанію або Бельгію. Вже після французів можна обігрувати вже кого завгодно.
1: Маленька репліка про Іспанію. Ми сьогодні, бачите, за 45 хвилин не згадали нічого, не накидали. Бо ми ще не дійшли, мабуть, до фаворитів. Давайте плавно перетікати до того, а хто ж може бути фаворитом, та? Тому що, от висловлюсь про Іспанію, пам'ятаю, ми з Євгеном дивилися перший поєдинок, та? Який закінчився з рахунком 0-0, і після того, ну, зрештою, Сімон так і не пропускав, от, але іспанці виграють. Тобто виграють, і в них знову почалася ця історія, як свого часу, коли вони ставали і чемпіонами Європи, і чемпіонами світу, вони можуть спокійно вигравати 1-0, але впевненість, от в попередньому поєдинку, ну, впевненість, що іспанці виграють, у мене була шалена, ну, тобто проти португальців. Те, що 1-0, це не результат загалом, те, що було на футбольному полі. Тому іспанці для мене це фаворит, Зрозуміло, Франція теж фаворит. Так, як вони йшли по цьому чемпіонату світу, вони можуть, і вони навіть можуть, знаєте, підлаштовуватись під суперника. От ми згадували про Парагвай в грі проти Німеччини, але от якщо дивитись на матч проти французів, я думаю, що ви теж погодитесь з тим, що Парагвай дуже жорстка команда, особливо в цьому поєдинку. Там були такі моменти, прям що, ну, б'ють, а дозволяють бити, вони далі продовжують бити. Арбітр якось це не дуже якось боровся з цим. І французи підлаштувались під це і все одно виграли, власне. Тому от Франція і Іспанія окей. Це те, що вони можуть на фіналі та зустрітися чи ні? Чи вони в півфіналі зустрічаються?
0: Вони в півфіналі можуть зустрітися. А це вже, от, це той якраз випадок, коли півфінал, це вже майже як фінал. Тому що це зрозуміло, хто з цієї пари виграє, то відповідно там це теж така історія. Щодо своїх фаворитів, дуже коротко, я не буду теж тут виглядати якимось там нонконформістом.
1: Ой-ой-ой.
0: Тому що дійсно я можу виділити, якщо винести за дужки свої симпатії, то навіть антипатії, от я проти Аргентини буду вболівати зараз далі. Я при всій повазі до цієї команди і до Месі, я не хочу, щоб вони виграли чемпіонат світу. Я буду дуже злий, якщо Месі знов дадуть золотого м'яча.
1: Друзі, два тижні вже це чую від Олега. От...
2: Ну, а я буду вболівати за Аргентину.
1: Дай п'ять.
0: При тому, що в них непоганий футбол, але я проти Аргентини. Я за всіх, хто буде проти Аргентини.
1: Ужас, ужас. Ти, мабуть, за те, щоб Марчиняк у першому поєдинку вилучив власне Месі. Бо там був момент, коли Месі загалом би, скоріш за все, от не мав би цього здобутку, який ми маємо зараз. 8 голів. Ну, так, якби так, в першому матчі він отримав червону картку за те, що він зробив.
0: Тому що його тягнуть. За вуха. І Аргентину тягнуть так за вуха, тягнуть як мінімум до фіналу, і FIFA мафія, і оці телефонне право.
1: А який перформанс від Месі? Ну, дивись.
0: Ні, він безперечно фантастичний. І він видає дуже гарний перформанс в своєму віці. Так він, звісно, там значно краще за ситуацію з Крішом і Португалією.
1: Ви бачили останню новину про те, що Кріш може зіграти на чемпіонаті світу 2030? Тобто,
0: 2030?
1: Да, 2030. У 2030 році чемпіонат світу має пройти в Португалії.
2: Мало в це вірю.
0: І... Граючий тренер буде.
1: Ну, слухай, його можуть в заявку внести і вийти на поле, він вийде, але питання, ну, нащо?
0: Його винесуть на поле. ну, але це вже так, це вже дивно, доволі дивно. Перший тайм закінчився 0-0, Динамо університеті, йдуть команди на перерву, обмінялися кількома моментами, це так, трошечки про актуально поговоримо.
1: Пономаренко не забив.
0: Пономаренко поки що не забив, хоча загострював трошки. Ну, фаворити, звісно, це або Франція буде, або Іспанія. Мої, от по довгій. І враховуючи так, давайте, без моїх особистих там моментів по Аргентині, вони не так просто проходили, до речі, свої попередні матчі. Не так їм легко здавався там, наприклад, той же самий Єгипет.
2: Єгипет, хто скаже, що Єгипет – це проста команда, яку можна проходити.
0: Ні, от власне. Вони дали
2: тому,
0: їм дуже
2: серйозний Єгипет,
0: бій.
2: Тому що Єгипет так само класно в груповому етапі себе показував. Я так само це зазначав, що в минулій програмі. Єгипет дуже цікаву гру показав, і для себе я там відкрив декілька гравців, для себе нових, а в цілому, і так само в цій грі, як вони починали, яка взагалі драматургія була цієї гри. Ну, просто супер. Оце гра, яку можна було сідати, набирати собі купу чіпсів, квасу і так далі, попкорну, і дивитись, тому що все переверталося. Ну, дуже цікава гра, і тому дійсно, да, Аргентині було складно, нелегко, тому що суперник був такий. А от якщо подивитись...
1: Дай, що доб'ю до вчорашній поєдинок, просто Орест вчора був в етері і говорив про те, що за рахунку 0-2 він вимкнув, бо знав, чим це все закінчиться. Що це було супер очевидно, що Аргентина виграє з рахунком 3-2. І ще найцікавіше, він слухав і дивився цю трансляцію на аргентинських каналах. От, я кажу, слухай, ти втратив просто неймовірний шматок футбольного щастя, враховуючи те, що ти дивився ще й на аргентинських платформах. Я собі не уявляю, як вони коментували.
2: Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол.
1: Ну, уяви, це ж круто, коли 2-1, а особливо гол Месі 2-2. Я думаю, що там таке було божевілля. Я згадую, коли в нас Вацко, пам'ятаєте, коментував гол Довбика, да? І в нас була камера, да, раніше такого ж не було, і це зараз можна подивитися, як він бідолаха кричав. Я уявляю, що робили би аргентинські коментатори, ну, коли Месі після поєдинку плакав. Це настільки було для них важливо, особисто для нього. Це феноменальний поєдинок. До речі, Євгене, ми вчора з тобою трішки дискутували з приводу цього моменту. Я передивився. Я вважаю, що це була симуляція. Мова про Салаха, і не було там пенальті. От.
2: Дивись, пенальті не було, тому що його не поставили.
1: 100%.
2: Да, в принципі...

0: Белінгема і оці всі не
1: Ну, ти
0: європейські.
1: за Норвегію все-таки?
0: Я буду за Норвегію.
1: Я буду за Англію. Може, до речі, подивимось цей футбол.
0: Так, до речі.
1: Це як варіант. Я так подумав, знаєш,
0: А
1: там буде
0: чому б і ні,
1: два
0: так?
1: поєдинки буде, це буде божевільна ніч. Друзі,
0: Моя.
1: тоді я відштовхнусь від того, що хлопці казали, і моєю порадою буде та персона, за яку я топлю, все ж таки, це Месі. Я буду фаном Месі. От мені дуже подобається те, що він зараз робить. І як він віддається цьому процесу, я прямо захоплений цим. Це дуже потрібно любити, ось так, відчувати цей процес, бо коли ми говоримо про Кріша, що він машина, він фітнес-машина, а тут от відчуття любові до цього виду спорту. Тому Аргентина, Швейцарія, це в нас, відповідно, неділя, 16:00 або 16:00. Подивилися, відповідно, футбол, який порадив Олег, і маєте трішки часу. Дуже ймовірно, що це буде година, тому що в тому матчі може бути і додатковий час, і пенальті, і це буде 15:00, у вас
0: Так.
1: буде годинка покемарити або, не знаю, вийти на балкон, подихати свіжим повітрям, заварити собі каву і дивитися поєдинок Аргентина-Швейцарія. Отож, друзі, попереду у вас чвертьфінали, ми закликаємо дивитись сьогодні, як казав Євген, о 23:00 і далі. Завтра ще ж п'ятниця, там ще і Іспанія-Бельгія, теж не пропускайте. Всі чотири поєдинки радимо, це буде точніше. Традиційно біля мікрофонів
0: Олег Грищак,
2: Євген Воронков.
1: Та, власне, я Володимир Бузько, почуємось.
3: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: У Києві 21 година.
5: Це голос семи священних пагорбів.
6: Як казав мені Сіма з Загреба.
7: Головне ти знайдеш, просто неба.
8: Гріга нам не треба, Баха нам не треба.
9: Лиш картлі совреба.
10: Поезія Київ-міста.
11: На Київ 98 FM.
12: Вже промінь розпечатав ліс. Виходять грибники з кошами, а через житнище на узкість дзвенить лункими обручами дитяча радість. Срібна вість до них село Скрипаль забрів, і шок висотої скрипки, і смутки сповивав сповитки, всіх приторочує до нитки веселих мандрівних доріг. Він грає воду у криниці, блакитне скло, рожеві щік, розтягуючи нитку криці на весь, на довгий-довгий вік. Переінакшує смичок, листок берези в п'ятачок, з плеча летить додолу осіннє полум'я свічок. Оздовжний рух розширив вікна, подовжив погляди удаль, спішіть, бо спізнетесь навіки, зостанеться лише печаль. Оближте клопоти щоденні та розпечатайте свій слух, допоки полум'я зелене роздмухує скрипальський рух. Допоки тануча вуглина біжить через струну навскіз, усім дарується хвилина, усе вмістима, наче ліс. Вони ж у відповідь мовчали. Стирчали, як в траві гриби, бо наче сніг довкіл проталин, були за колом ворожби. Павло Мовчан, балада про Скрипаля. Це передача «Поезія Київ-міста» на Київ-ФМ, передача про поезію. Сьогодні наша передача звучатиме трохи інакше, ніж зазвичай, бо поруч зі словом сьогодні буде струна. Саме струна. Отже, голос і струна – це те, про що ми говоритимемо сьогодні. Але без розділення на музику і поезію, оскільки в моєї гості вони йдуть в парі, паралельно або разом. Отже, ми говоритимемо з людиною, яка тримає скрипку як зброю, а вірш як щит. І ми будемо говорити не тільки про сцену філармонії. Напевно, нашою головною темою буде, що відбувається, коли скрипаль читає і пише вірші, а поет грає на скрипці. Моя сьогоднішня гостя скрипалька, композиторка і поетеса.

0: Іванна Ворошилюк.
1: Привіт, вітаю.
0: Вітаю. Одразу перше таке філософське загальне запитання. Що було перше, вірш чи нота, слово чи звук?
1: Ну, якщо не враховувати музичну школу, то все-таки, мабуть, поетичне слово, тому що ще в колисці мені мама читала високу поезію, як виявилось.
0: Тоді почнемо з вірша. Пропоную одразу взяти, що підготовлено. Я бачу, аркуші паперу з ними лежать на столі.
1: Будемо брати майже навмання.
0: Поїхали.
1: Неприборканість. Все, що цікавить мене, відвертість погляду. Від чого так довго тікала, чого уникала? Погляду, у виразі якого відсутні лекала. Чого я боялась? Побачити там себе? Що хована правда про мене проявиться полюбе? Поміж брунатних точок в очах зелених і не лише погляду, що падав на мене як мат культурного аташе. Як далеко готова була відбігти, сховатись, перечитати купу книжок, відвідати презентацій, за витертий глянець старої листівки трьох грацій, готова була принести у жертву ідолів всіх генерацій. І все, щоб його не було, погляду з прямою відвертістю. Бо що робити із цим неприборканням, з цією наглою впертістю, яка готова від тебе лише забрати, не примушуючи, випити непомітно з вином й душу.
0: Дякую. Ну, я пропоную розпочати з початку, з витоків, скажімо. На ви чи на ти, Іванна?
1: Давай на ти.
0: На ти.
1: На ти.
0: Прекрасно, з автором на ти це чудово. Коротенько, дитинство в Володимирі,
1: так.
0: Перший інструмент
1: фортепіано.
0: І, можливо, перші слова на папері. Розкажи про це.
1: Фортепіано – перший інструмент з 5 років, а потім, коли пішли записуватись у музичну школу, мене прослухав Володимир Іванович Лич, легендарний викладач, учні якого грають у всіх країнах світу. І він послухав, сказав з таким слухом, тільки на скрипку, заграв мені якогось чижика-пижика. Сподобалося. Він такий високий, бо мені так було його страшно. Я кажу, так. І все. А потім з 10 років львівська десятирічка, вже така професійна підготовка, ну і далі.
0: То ти погодилась через страх?
1: Він мене переслідує досі.
0: Ну, ти не боїшся аудиторії, зі скрипкою виходячи на сцену?
1: Це завжди тренд, такий специфічний, щоразу різні враження.
0: Минулої передачі ти була в складі літературних забав. Я тоді запитував у Дмитра Лінартовича, чи відчуває він, коли починає володіти залою. Тобі те ж саме питання.
1: Є таке. Більше того, чим максимально відвертішим ти є у своїй грі, зал це реагує, і ти фактично говориш не словами, але інтонацією музики, і ти чуєш свої аплодисменти. Мої аплодисменти завжди відрізняються від аплодисменти решти скрипалів, можливо, в них так само. І я це чую, це про той такий особливий зв'язок, який утворюється лише при живому виконанні.
0: Ми за живе виконання. Я пообіцяв тобі, що спробуємо вмістити максимальну кількість віршів в твій сьогоднішній ефір. І то я виконую те, що пообіцяв, тому, будь ласка, наступний вірш.
1: Ой, ти не лише це пообіцяв.
0: Я багато чого можу пообіцяти.
1: Виконати будь-яке моє прохання. Ми це врахуємо. Окей.
0: Домовились.
1: Тоді, обнадіюючи. Ти живеш із підводною рибою. Боїшся її очей. Страшно дивитися в очі, які під водою бачать. Ти кидаєш м'яч надувний. І він щезає. Щез. Ти виловлюєш сум і розумієш свою необачність. Із підводною рибою воно завжди так. Ти пірнаєш, занурення плавне, спокійне, аж тут раптом до дна ще вічність і гак, а у тебе за мить обірветься дихання. Тут таке, вірити їй або плисти, виплітати це дивне мережево смутку і неспокою, і лише зрозумівши, що риба – ти, шугонути під воду, назвавшись оконем.
0: Ти розумієш, що ти риба через 5 років навчання будь-якому предметові, будь-якій дисципліні, і от 5-6 рік ти такий розумієш, так, я риба у воді. Ну, отже, навчання в Одесі, це таке подвійне питання. Навчання в Одесі, а потім викладання в Одесі. Під час навчання що дала школа, академічна школа, для людини з творчою свободою всередині? А друга частина питання – робота в Одеському національному симфонічному оркестрі. Який досвід оркестрової дисципліни проти свободи, проти сольної імпровізації?
1: Це необхідний досвід, крізь який ти маєш пройти. Але найбільше, що мені дала Одеська філармонія, це Роберт Ерл, симфонічний оркестр. На той час він був взагалі єдиним оркестром, який повіз до Америки в тур симфонію Філарета Колеси. Uh-huh. От, і вони мали і диски, і все. І це було знайомство з всіма величинами класичної музики, симфонічної музики. Це симфонія Малера, ну, тобто це найсерйозніший оркестровий репертуар, який лише може бути. І зі свободою це так дивно пересипалось, тому що пам'ятаю, як мій 5-й курс і закриття сезону у філармонії. І всі ж знають, що треба прийти в чорних одностроях. Я сиділа на перших скрипках, ще й так на підвищенні, тому що останні пульти мали свої такі постаменти. І що ви думаєте? Я вдягаю спідницю і сорочку. Мені здається, що я вдягнулась. Окей. І тут концертмайстерка так дивиться на мене перед концертом і каже: «Івана, ти в цьому будеш виступати?» Я кажу: «Ну так». А потім я подивилась на себе в зеркало, у мене така майже хіппі спідниця з такими сіренька, з зеленими такими квадратиками, намальованими фарбами. І тут... Ну, якби біла, я думала, але в полосочку чорна, тобто майже сіра.
0: Вийшла за рамки.
1: Так, так, майже сіра така сорочка. Ну, словом, не знаю, як мене випустили на сцену. Я дуже вдячна всім людям дорослим, які були настільки...
0: В Ютубі десь є, якщо не помиляюсь, виправ мене, якщо помиляюсь, таке відео. Ти соліруєш, і навколо тебе троє чи четверо музикантів, я не пригадую, що за інструменти. Але ти поводиш на сцені себе, ну, геть не так, як вони. Вони статичні. Вони стоять і грають музику. Іванна рухається по сцені і переживає всю музику. Зверніть увагу, зайдіть в Ютуб, там є відео, і не просто відео, там музичні відео. Варто звернути увагу. Іванна виходить за рамки, наскільки я зрозумів, постійно.
1: Ну, взагалі, однією з мотивацій моїх, чому я, мабуть, почала взагалі створювати своє, це тому, що я не уявляла, як це ціле життя грати в чорному. Тобто для мене це було просто щось страшне. Ну, тобто я себе не уявляла, як я буду все життя грати в чорному. І тому, мабуть, українські трансформації – це вже малинові чоботи, ну і максимально це розширення. Більше того, навіть є там останнє відео з оркестром «Київські солісти». Я собі дозволяла такий стрій. Я завжди готувалася, я обирала, навіть шила на замовлення якийсь строй спеціально до конкретного твору, який буду грати. І це була така спідниця, я її називаю психопатична чорна спідниця, яка ледь закривала коліно.
0: Ти любиш театралізацію, певно?
1: Ну, для мене просто це як влиття в образ, і це...
0: Необхідний елемент.
1: Так, так, ну, камон. Копачинська взагалі грає боса, і можна намалювати собі, розмалюватись як вампірка, так що тут тепер максимальне, не те, що розмиття жанрів, а я би сказала таке взаємопроникнення мистецтва. Відбувається це нормальні тенденції теперішнього часу.
0: Звучить дуже круто, аж хочеться взяти і прийти послухати класичну музику, але от з таким підходом. Я думаю, я не єдиний, хто відчуває те ж саме. Ну, говорячи про викладання, ти викладала?
1: Я викладала камерний ансамбль, так.
0: І знову ж таки, узагальнюючи філософське питання. Чи можна навчити людину чути в музиці вірші? Чи це просто є або немає?
1: Давайте радше підійдемо з інакшого боку. Я думаю, що поезія настільки музична і ритмічна, що принаймні моя взаємодія з музикою, там стався в мене невеличкий злам в 13 років, коли в мене забрали справді хороший інструмент, а я перейшла на цілу скрипку, вона була така за 200 долярів. Це зовсім не те, що мені було потрібно на той час, бо я так здорово пішла вверх і швидко. І це, мабуть, депресію спровокувало, тобто я не могла чути те, що виходить з цього інструменту. Я не знала навіть, як цьому зарадити. І яке було питання? А, і тоді я почала писати вірші, власне. На мене тоді перший зошит з'явився, де я просто мусила виражатись, тому що я не могла вже виражатись повноцінно через інструмент. І в якомусь сенсі ті всі кризи, які були в моєму житті, вони так чи інакше спровокували ось ці мої такі перехиляння то з одної царини в іншу. І так само, коли я пішла цього року в жовтні з київських солістів, там сталися певні такі ситуації, то я взагалі не знала, як мені рухатись далі. Тобто я розуміла, що сцени в мене вже немає. Але поезія, як на крилах, просто взяла мене і понесла. І я не можу тепер, ну це був важкий період, звичайно, але поезія мені допомогла це пережити. І вже зараз, сподівано, незабаром з'явиться збірочка. Не те, щоб незабаром, але я поступово до цього йду. Вона називатиметься, швидше за все, «Пекло-рай», бо це те життя, одне слово, «Пекло-рай». Можливо, ми візьмемо різні кольори, я не знаю, але...
0: Де ж це місце «Пекло-рай»?
1: Воно тут в житті.
0: Але не в нашій студії, в нас тільки рай, ми читаємо вірші і слухаємо їх. Що це буде наступним віршем?
1: Наступним віршем буде, давайте, може, до якоїсь лірики
0: давайте,
1: перейдемо.
0: Давайте.
1: «By food». Ну, якби це басяком. Коли хочеш залишитись, іди назавжди. Іди так, наче ніколи не був. Так, щоб вкладене в твої сліди стало кроком твоїм, який провокує піщаний зсув. Коли хочеш залишитись, забери свій одяг. Віднеси туди, де оголеність губить згадку про вік і думає, що дитина, де закохані змішують слину, надто втомлені, аби одягнутись один в одного. Коли хочеш залишитись, танцюй, як можеш, як ніколи не вмів, щоб вона повторювала твої кроки, вигадувала нові, щоб ходила ними по теплій траві, по живому піску, коли усе зникне.
0: Угу. Дякую, картинка.
1: З'явилась так.
0: Жива трава, коли все зникло. Українська трансформація. Цикл з 11-12 творів, да?
1: 12.
0: 12 творів на основі нашого фольклору, народних пісень.
1: Так.
0: Чому саме фольклорна складова стала, чому саме народна пісня стала матеріалом для трансформації, в буквальному сенсі трансформації, у музикантки академічної?
1: Тому що після Львова, я вчилася у Львові довгий час, і я коли приїхала до Одеси, там був настільки великий брак українського слова, що я довгий час не могла зрозуміти, як з цим бути. І от на якомусь курсі, здається, другому, я потрапляю на концерт, і Інга Мартинова, це відома оперна співачка, вона співає акапелло «Ой, у полі три криниченьки». Акапелло. Приїхавши з конкурсу Лисенка, взявши там премію. І я слухаю цю народну пісню. І буквально там зі слів не всі ті, та й разом будуть, що любляться та кохаються, не всі ті, та й він чай. Ну, словом, таке про трагізм цього, цих всіх можливостей, ситуацій і так далі. І я тоді просто почала плакати, так до кінця концерту не могла зупинитися. Тобто якесь таке прозріння в мене стало, я зрозуміла, який же ж мудрість, яка величезна от в цьому спадку нашому народному. І воно так зашилося десь. І тому, коли потім на пропозицію директора музею садиби Вацлава Липинського, що у нас на Волині, я отримала таку пропозицію: пані Івано, може би ви приїхали до нас, щось заграли. Я кажу, в мене тільки скрипка соло, що би вам хотілося почути? Він каже, може щось українське народне? І мені так тик. І наступного дня я вже взяла скрипку до рук і спробувала переспівати цю «Поля три криниченьки». І, власне, з неї почалась українська трансформація. Оскільки це був травень 13-го року, тоді взагалі такий був вишиванковий бум, парад вишиванок, якщо ми пам'ятаємо, ці мовні майдани. Таке все воно було в повітрі, оце народне, наче його воно хотіло випрускнутись просто в цей простір. І так і ставалось. І я тоді створила «Три криниченьки» і верші. А потім, коли почався Майдан, і в мене почалася якраз ось ця трансформація, я її відчула, я почала експериментувати з жанрами, з формою, і все далі, і далі. Тобто це не лише народна пісня в основі. Це о той час трансформації, яка почалась у нашій новій історії, і яка просто своїм нервом зашита у цьому циклі. І я тут хочу запрезентувати, тому що нарешті я надрукувала це все якби нотами, тобто музиканти в перспективі, я сподіваюся, можуть це грати, або ж це буде якимось конкурсним репертуаром. І прекрасна художниця Оксана Гречух зробила ілюстрації конкретно до кожної композиції.
0: А можна придбати цю книгу? Якщо можна сказати книгу?
1: Поки що неофіційно, але ми над цим також працюємо, тому що нещодавно я стала засновницею бренду, такої мультимедійної арт-платформи «Українська трансформація».
0: Яка називається?
1: «Українська Ukrainian Transformation». Ось, і вона буде, власне, презентувати оцей наш процес, який розпочався і ще досі не закінчився, взагалі на культурних майданчиках. Я сподіваюся, світу, тому що вже незадовго ми поїдемо до Франції, і також я там буду грати трішки якісь з творів української трансформації. І також ми плануємо, що діти почитають там поезію, і ми також. Ми готуємо французький переклад деяких моїх віршів. Так що я сподіваюся, що це початок великої справи. І сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися в перспективі з українськими установами, які якраз працюють над тим, щоб пропагувати українську культуру, показувати її різнобарвність світу. Тому що це необхідно робити. І я сподіваюся, що українська трансформація стане ще однією такою платформою, яка буде транслювати нашу культуру в її сучасних проявах і розуміннях, тому що наші тенденції абсолютно релевантні європейським, тільки вони більш сконцентровані. Будемо презентувати нашу країну, її модерний виток трансформаційний. Я ще раз хочу подякувати дизайнерці Аліні Легкій, яка допомогла мені з цим всім. І з цим, до речі, також.
0: Так. Ну, ми зараз поговоримо про Єву Поетрі.
1: Так, і також художниця Оксана Гречук, з якою, власне, ми в співпраці вже виконали презентацію української трансформації в рамках фестивалю «Дзеркало» в стінах Мірор-холу Львівської опери. Це мультимедійне також було дійсно.
0: Щодо фестивалю «Дзеркало» у Львові і вашої презентації цієї програми там, вашої, бо ти там не одна була, тебе там.
1: Я одна була.
0: Одна.
1: Мене розмножили.
0: Але, ні, я чому кажу не одна, тому що там хвилин 5 представлення тебе на початку.
1: 15.
0: Навіть 15, я, бачиш, я прокрутив. А ви можете зайти в YouTube або в Google і написати «Українська трансформація», тільки ви не потрапите одразу на це відео, ви маєте написати «Українська трансформація Іванни Ворошилюк». І тоді ви точно потрапите, це я так зробив. Ви потрапите на цей концерт, на цю презентацію, там повністю 12 творів, вельми непогане звучання, не треба накручувати гучність, все чутно, і ви будете здивовані. Чому? Тому що так, український фольклор, я принаймні не чув його в академічному виконанні. Це абсолютно різне від того, що ви чули раніше. Гарантую. Даю гарантію.
1: Тому що я зробила такий мікс жанрів, тому що цього покликало наш той історичний період, в якому ми знаходились. Більше того, одразу після Майдану я поїхала до Відня, тому що я захворіла, мені потрібно був якийсь перепочинок, я навіть думала там навчатися, я поступила туди до консерваторії. Але побувши там 3 місяці, мені прийшла ідея майданного реквіму, який є в цій збірці також, де я поєдную 2 кульмінації, верхню і нижню, які нам дав Майдан, це гімн України і Плива Кача. Я проходжу цей весь шлях, як одне привело до другого музично, звичайно. І я зрозуміла, що центр світу – це Україна, там немає такого вайбу, там просто ти десь зашиєшся, будеш якимось гвинтиком, нехай в цьому культурній машині, але це зовсім було не те, що би спонукало тебе до творення, що давало би тобі оцей специфічний вайб, надихний, який, ну, власне, це бурління всередині, да, простору, подій, людей, осягнень якихось зрозумінь, воно все якраз дуже стимулює народження нових форм, нових смислів, нових творів мистецтва.
0: Іванна, ти принесла з собою інструмент, я просив тебе взяти інструмент, не приховую. І я би хотів запропонувати або попросити тебе зіграти для нас щонебудь на свій вибір.
1: Гаразд, тоді це нехай вже буде «Ойполі три криниченьки». Власне, перша композиція, яка заклала, несе в собі, в принципі, весь цей енергетику всього циклу.
0: Добре, поки ти береш інструмент, я розповім нашим слухачам, ютуб-глядачам і телеглядачам коротенько новини поезії міста Київ. Друзі, рубрика «Новини поезії міста». Отже, 2 липня проходив творчий вечір Лідії Стрельченко в приміщенні інформагентства «Просвіти». Наголос. Називається «Інформагентство». Вечір супроводжувався музичним акомпаніментом виконання Наталі Більської. Це все була ініціатива «Сугулаку». Це літературно-мистецький проект, який включає в себе періодичний альманах, який видається українським клубом, та серію регулярних поетичних вечорів. Заходи традиційно проходять в Києві за адресою вулиця Хрещатик, 10Б. Учасники літературних зустрічей «Сугулак» на Хрещатику мають можливість виступити з власними творами. Кожен автор може прочитати до 7 творів. Переможців вечора обирає запрошений зірковий гість. Ну і також на заходах відбуватиметься таємне глядацьке голосування, де переможець отримує капелюх із різними дарунками від аудиторії. Хотів би розповісти вам про першу каву, про першу каву розкаже нам модератор першої кави швиденько в новинах і потім гратиме композицію. Отже, Іванна Ворошилюк, модератор 667-ї першої кави, розкаже, як вона відбулась. Коротенько.
1: І переможниця 666.
0: А у нас модератори не можуть на першій каві не бути переможниками.
1: Так, але я все ж сподіваюся, що люди, які не в курсі цього процесу, літ-процесу, так, поетичного, капіданського, то нехай гуглять і здогадуються. Ну, це було для мене щось нове. Я не очікувала точно на цю... виграти цей приз, от, і можливість мудрувати наступну, і якраз це був вечір, присвячений Ігорю Ремарку, пам'яті, і я також обрала переможця.
0: Хто переміг?
1: На жаль, я не пам'ятаю його імені, але це хлопчик, який читав цикл, написаний пам'яті дідуся. Він був дуже щемливий.
0: Щоб узнати, що це за хлопчик, який модеруватиме наступну першу каву, приходьте кожну суботу о 2 годині дня. Купідон характерники. Ну, а наразі прийшла та мить, коли ми заплющуємо очі, розкриваємо вуха і насолоджуємось музикою.

0: Браво!
1: Дякую.
0: Народна пісня. Там, в принципі, все готово. І мелодія, і слова. А що ви туди додаєте? Ну, де межа між обробкою і геть новим твором?
1: Мелодія як основа, як такий об'єднавчий мотив. Але мені було цікаво ще з огляду суто професійного зробити так, щоб скрипка не звучала як неповноцінний інструмент, як ми дуже часто бачимо скрипка, розуміємо, що це лише якийсь дует з фортепіано,
0: гудок.
1: Або...
0: Гудок.
1: Так. От, або ж якась частина оркестрового полотна. Мені хотілося, щоб вона звучала максимально повно, як сольний інструмент, тому там дуже багато подвійних нот, я використала дуже багато прийомів таких, навіть які раніше не зустрічала в музиці, ну це вже далі в циклі, воно так розвивається. І, ну, в принципі, я переклала цей твір «Трикраниченьки» для скрипки і струнного оркестру, і ми навіть виконали прем'єру на 210-ту річницю пам'яті Тараса Шевченка у Кірсі на Лютеранській з київськими солістами під орудою Володимира Сіренка.
0: Слухаючи вірші, слухаючи музику, постало таке питання, а чи існує внутрішній конфлікт між точністю ноти і вільністю вірша?
1: Ну, вільність вірша, вона закладається від твоєї внутрішньої свободи. Тобто, ти там як композитор, ти ведеш і регулюєш, можеш орієнтуватись, власне, лише на цей єдиний фактор, на цей імпульс свободи. А точність нот – це дуже велика муштра і дисципліна. І...
0: Особливо на безладових інструментах?
1: Звичайно. От, і тому це завжди такий відносний компроміс. Тобто ти мусиш і контролювати водночас, і емоції вибалансувати. І дуже часто велика сцена навіть допомагає. Тому що от в непристосованих просторах іноді набагато важче грати, навіть коли це кілька людей. Перепрошую. А от в концертні зали там специфічна акустика, там якби все наче допомагає тобі ось так розкритись. Тому музиканту, звичайно, потрібна сцена. А поет може це все вкласти в збірку, і тоді вже ця вільність має розкритися чи прочитатися читачем.
0: Ну, ми сподіваємося, що наша студія допомагає розкритися поетам. Я пропоную наступний вірш. Що це буде?
1: Я думаю, що це буде цей вірш навічно. Бережи її, бережи її. Вона насмажить тобі сухарів, умочивши спершу їх в молоко. Бережи її, чуєш? Такий закон. Бережи його, бережи його. Він дістане тобі молоко з окрай світу, якщо буде треба. Він дістане його для тебе. Бережіть усе, що є поміж вас, що не зникне вдень, що не витре час, що так довго і непевно себе знаходило. Не кажіть комусь, не кажіть собі, що у всіх сердець може бути збій, збір о 7-й ранку, в мороз і в ожеледь. Все проходить, кажуть, і це мене, ця війна і розпач, не головне, концентруйсь на вічному, і ти знову рушаєш у ці світи, що завжди безмежні, що не вберегти вибуху небезпечні. Із зусилля віри зросте трава, а на місці пустки нові слова. Ця надія вкотре роздразнить сон. Ваші діти пахнутимуть молоком навічно.
0: В чому складний вірш? Складний, коли розумієш. Це моя суб'єктивна думка, моя виключно. Досвід життя і роботи за кордоном як музикантка. У мене є товариш, який теж їздив на декілька років грати, музикант. І він там буквально революцію влаштував судами. Серйозно влаштував. і, здається, переміг.
1: З якого приводу?
0: Я не пригадую навіть. Це було тривалий час, не знаю, 7 років тому, може, 9. А твій досвід роботи в Китаї. Української музикантки в Китаї.
1: Ну, до судів я не дійшла, але суто з професійного боку це був фантастичний досвід, тому що це був такий особливий проєкт, симфонічний оркестр. Свого часу там був і хор, і балет, але потім це закрилось, лишився лише симфонічний оркестр, в якому не було жодного китайця. Це був інтернешнл оркестр. Так, і були музиканти і з Німеччини, і з Ізраїлю, і з цього пострадянського регіону, тобто з Азербайджану, Узбекистан, Монголія і так далі. І
0: це... Але жодного китайця?
1: Ні, не було жодного китайця. Вже там згодом, коли нами почав керувати, диригувати Танг Мохай, це взагалі така мафіозі класичного світу, світу Китаю, класичного музичного світу. Він свого часу був диригентом в Німеччині Герберта фон Караяна, тобто це хай-левел, і справді добрий диригент. То тоді вже почали з'являтися китайці, але тоді ми почали дуже багато їздити, в Шанхаї виступали, і на фестивалях в Тяньцзіні, це передмістя Пекіну, так. І я тоді стала концертмайстеркою цього оркестру. І такий досвід, ну, він не дарується, але він і не приходить без... Ну, для мене це дуже великий також був челендж. Це і визнання,
0: говорити.
1: Але середовище, можливо, не було готове до цих викликів. І до мене, як на місці концертмайстера, тому це було непросто. Це пізнання було і людей, і професії, але разом з тим і усвідомлення своєї фаховості. І я побачила, що багато хто може не розуміти, що оркестр – це такий потяг, така інерційна машина велика, яку, щоб зрушити трохи вперед, не кожен на твоїх швидкостях може працювати.
0: Так, так, а і потім зупинити цей потяг, якщо треба.
1: Ну, він не так швидко йде, скажімо так. От. І тому це було моє таке фахове хрещення. Ну, ще в інакшій країні це дуже фантастичний досвід.
0: От що, одразу постає питання, що означає бути культурною амбасадоркою? Голосом країни, яка переживає важкі часи?
1: Так, в 2021 році я навіть заграла там свою українську трансформацію для International Community, і не лише. Для китайців також було, ну, фантастично було, тому що це був такий проєкт. Тігмі Груп організовувала такі демократично налаштовані молоді китаянки, які хотіли оце все розрухати, там, оці комуністичні, тобто абсолютно... Таке...
0: У них інший комунізм? Чи той комунізм, який ми бачили в дитинстві?
1: Ви розумієте, ті плакати з зірочками, вони дико дивляться, коли роз'їжджають по цих фантастичних дорогах шалені, там великі машини, іномарки. Тобто там взагалі, ну, з того, де я була, це така, Китай – це така суміш Америки і Мексики, якщо так брати суто.
0: Державний капіталізм.
1: Візуально.
0: Фактично.
1: Так, так. І... Ну, це все не, наче не ліпиться одне до одного. Але разом з тим, можливо, це мільярдом людей і допомагає от управляти ось цей їхній устрій. Воно ж все так якби історично якось себе виправдовує і вкорінюється, і це також зміни не будуть швидкими там також, навіть якщо тенденції будуть. Тобто приходить вимога суспільства, і воно щось починає змінюватись. Звичайно, це там непросто, але от коли ще в 21-му році я могла там заграти українську трансформацію, і... Це сприйнялося дуже, дуже гарно, потужно, і вони готові до нових форматів культурних також. Але вже в 22-му, коли почалась війна, про Україну не можна було говорити. І я тоді почала шукати квитки на літак.
0: Логічно, логічно. Ледь не останнє питання про майбутнє. Що планується? Що це за футболка Іва Поетрі?
1: Угу.
0: Де почитати?
1: Так, Іва Поетрі – це мій ютуб-канал, який я заснувала 1.5 місяця тому. Будь ласка, Івана Варшлюк «Поезія». І це я замовила мерч вже такий. Ну, це буде частиною української трансформації, звичайно. Запрошую всіх на свій YouTube. Я там викладаю відео поетичні щотижня. І планую темп не збавляти.
0: Він так і називається «Іва Поетрі».
1: «Іва Поетрі»,
0: дуже
1: саме
0: просто.
1: Так. Так, одне слово буквально.
0: Одним словом, так. «Іва Поетрі».
1: Так.
0: «Іва Поетрі», одним словом, запам'ятали?
1: І ось тут навіть таке перо, є імітація пера, як крила. Тому що так, я сподіваюся, що поезія всіх людей дедалі більше буде окриляти, надихати. Тому що я вважаю, що поезія рулить світом.
0: Я просто... Щось в цьому є. Я теж схильний думати саме так. Тому пропоную всім нашим авторам читати якомога більше віршів. Отже, це буде, ну, кажуть, неправильно говорити крайні, але точно не останній вірш.
1: О, це добре.
0: Не останній вірш Івани, але в нашій передачі оце 10-й чи 9-й. Вірш чи сьомий?
1: Ні, що зовсім не стільки.
0: Не стільки? Дивно, а я думав, що ми йдемо, збільшуємо кількість віршів, прочитаних в нашій передачі. Отже, що це буде за вірш?
1: Хто ти? Вірш 25-го року. Хто ти, коли сама? Коли поруч нікого? Коли за вікном зима? Замість серця – хвіртка. Замість ока – коло. Хто ти, коли знову в цій пустці не свого дому ходиш довкола? Хто ти, коли запитань прірва, а відповіді мовчать? Хто ти, незнайомець раптово запитує, і це питання як 100 одночасних проклять? Хто ти, коли граєш, читаєш, пишеш? Хто ти, коли в тобі проростають вірші? Хто ти, коли життя наче нагорода? Плачеш. Плачеш від вбивства цієї краси, від жахіття значень, від того, куди прямуєш і що зустрічаєш знову. Плачеш, бо в цьому усьому так мало і багато любові. Звідки їй тут узятись, коли втрачати гасло? Звідки їй тут початись, усе ж, як завжди, невчасно? Звідки її зустріти, куди притулити? Любов – це ж про тривати в часі, про ніжність і, може, квіти. Хто ти, коли вінки, коли радість темна, коли так багато крові лється з сердець і стегон, коли начебто близько, насправді ж одна заморока. Моя збочена радість, краса без одного ока.
0: Піратська краса.
1: Нехай буде піратська.
0: Ми завершуємо. На завершення у нас рубрика «Традиція», де наші гості читають не свої твори.
1: О, прекрасно. Ви бачите, око, коло, це все дуже близько. Але перед тим, як я зачитаю вірш, я трошки інакше це, звичайно, планувала. Але я маю невеличкий подарунок.
0: Ура!
1: Де не для тебе, але ти обіцяєш, що прийдеш на презентацію моєї збірки по персональному запрошенню у цій футболці!
0: Обіцяю! Клянусь своєю тріуголкою.
1: Я хотіла б, щоб ти її, звичайно, вдягнув.
0: Давай. А поки що ти розповідай, що це буде за вірш.
1: Це буде вірш одного дуже відомого скрипаля, засновника видавництва «Абава Галамага» Івана Малковича.
0: Слухаємо.
1: Коло. Сорочку гамівну на душу не зодягнеш. Та все одно весна. І видно, як під вечір висять в повітрі білі ниточки. Підійдеш, станеш і сутулиш плечі. Не втримавшись, за ниточку потягнеш, і циркуль дерев'яний до руки тобі впаде, і ти накреслиш коло, розтягши циркуля аж до самого краю, і як же тісно в колі тім довкола, а в нім живуть, радіють і вмирають. Іван Малкович, «Коло».
0: Друзі мої, ми з вами сьогодні говорили про те, що слово і нота – це не два різні мистецтва. Це просто діалоги однієї мови. Не діалоги, даруйте, діалекти однієї мови.
1: Мови душі.
0: Мови душі. Я дякую Іванні за щирість, за музику, за слова, які прозвучали. І це була передача «Поезія Київміста» на радіо Київ ФМ. Зустрінемось за тиждень, і я вам бажаю, щоб ваше слово завжди знаходило правильну ноту. На все добре.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київміста
7: на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ.
9: Київ.
7: FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, як завжди, в четвер. Говорить Київ політика, ми зустрічаємося з цікавими людьми. Мене звати Олексій Голобуцький, як завжди. І сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість, політичний психолог, телеведуча Олена Вострова. Вітаю тебе.
4: Привіт, вітаю всіх глядачів і слухачів.
3: Ну і перше питання, яке ми, в принципі, і планували почати нашу розмову. Що це за таке чергове літнє загострення на Банковій щодо виборів? Що ти, в принципі, з цього приводу думаєш?
4: Якщо це розбирати з точки зору політичної психології і профайлінгу, то потрібно почати з 2019 року. Ми всі пам'ятаємо, що саме тоді у Зеленського вийшло провести дострокові вибори у Верховну Раду 9-го скликання. І українці, я ще раз наголошу, саме українці подарували Зеленському монобільшість. Потім ми бачили принтер, який працював, і ми розуміємо, що фактично тоді Зеленський отримав такий безлімітний доступ до безпредельної власті, ну, безпредельної влади, я б це так назвала. І у мене таке враження, що тепер кожного липня у Зеленського відбуваються якісь фантомні болі з цим успіхом. Він намагається повторити свій успішний успіх. І ми бачимо, наприклад, 2022, ти говорив щойно про це. Потім давайте подивимось на 2023, контрнаступ. Значить, кінець війни, значить, скоро вибори. 2024, у нас платформа миру відбувалася. Потім ми марили тим, що прийде Трамп, все вирішить, і коли в січні 2025-го ми там прийшов Трамп, ми говорили про замирення. От зараз воно буде, зараз знову буде мир. Тепер 2025 рік. Ми пам'ятаємо, що з 22 липня до 1 серпня у нас відбувся картонковий Майдан, тому що Банкова знову готувалася до виборів.

0: А готуватися до виборів для Банкової означає мочити конкурентів, мочити антикорупційні органи і залишки вільних медіа. Ну, власне, у 2025 році ми всі прекрасно розуміємо, до чого це призвело. Ну, і зараз ми бачимо 2026 рік, ми знову бачимо це загострення. Ми ще десь там місяць тому вже почали чути, так, коли Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, попливли плітки, чутки, що, мовляв, у листопаді вже все закінчиться і треба готуватися до виборів. Зараз знову ми говоримо про вибори. Зараз ми бачимо зустріч Залужного і Зеленського, там, де Залужного відмовляють від того, щоб він йшов на вибори. І там, да, там потім Арахамія і Умєров з ним теж зустрічалися. І от ця фраза, яка просочилася через медіа, «Брат, ти подумай», я так розумію, це говорить багато про що. Це говорить і про стиль спілкування цих людей, і про їхній рівень інтелекту і когнітивних здібностей, і взагалі те середовище, з якого вони повиходили, і взагалі про сам характер, так, всього цього.
1: Взагалі спитати, як це називається? Там сіла, брат?
0: Так, от, власне.
1: Я думаю, вони ближче до цього ментального розуміння.
0: Абсолютно. І от, власне, ми бачимо, Печерський суд забороняє ЦПК і Слідство Інфо публікувати дані там розслідування про нерухомість брата Сухачова. Ми бачимо ДБР, яке приходить до Бабенка, який нещодавно став співвласником Бабеля, який надрукував матеріал про скелю. Хоча це не пов'язують, і там більше, напевно, це пов'язано з бізнесом. І сам Бабенко сказав, що це більше схоже на наїзд саме в сфері бізнесу. Але, тим не менше, медійники дуже відреагували гостро на це. Ми бачили таку гостру достатню реакцію людей, і журналістів, і громадських діячів. Ну, і потім ми ще побачили, що вбивство цієї головної підозрюваної в справі замаху на Вадима Єрмолаєва, там фігурує співробітник ГУР. Тобто і тут, да, і СБУ це все затримує, і тут ми бачимо спецслужби. Ну, тобто у людей складається враження, що знову спецслужби стають, ці правоохоронні органи, вони стають якимись головними фігурантами в наших медіа. А коли таке відбувається, то, звісно, відчувається, що певний наїзд на свободу слова знову відбувається, на якісь свободи і, ну, на наші от права відбуваються. Ну, і все це, звісно, якщо повертатися до витоку самого про Зеленського і Залужного, то треба говорити це теж не просто так, бо такі витоки, ну, ти як політолог, точніше, політтехнолог, прекрасно розумієш, що такі витоки – це інструменти, використовуються потім як інструменти для маніпуляцій і тиску. І причому і на самого Залужного, або там на Зеленського, та вже залежно, яка сторона зливає, і на саме суспільство для того, щоб формувати думку суспільно. Тому що медіа наразі є основним інструментом для формування такої думки. І коли зливають в медіа таку інформацію, то, звісно, починається певне формування.
2: Якщо ти мене спитала, так, пробач, ну, звичайно, все логічно. У них головна проблема у нашої влади з Залужним, це навіть не його присутність, а те, що він не заявляє про свої президентські амбіції. Йому дуже важко бити того, ну, хто, в принципі, не заявив свою позицію. Вони хочуть, я розумію абсолютно їхню логіку, вони хочуть якось якийсь привід, що він, типу, йде, так би мовити, так? І тоді, звичайно, що включить, вони вже включили практично кожен день, я читаю в безлічі цих телеграм-каналів, які так чи інакше співпрацюють з владою, це мільйонники, різні інсайди. От, типу, сьогодні розійшлося, я читав про те, що вони знають, вчора, здається, було день народження у Залужного, та вчора так. Вчора було день народження, і сьогодні вони поширюють, що йому подарували, ну, ледве не яхти, там, і, ну, просто так от висмоктано з пальця, але вони знають, що вони роблять, звичайно, так. Але їм було б набагато легше, якщо б це розглядалося з точки... От, а Залужний відходить від бійки, до речі, правильно, я тут вважаю, на даний момент правильно, наступить колись момент, коли це вже почне грати проти нього, звичайно, так. І ми бачимо, із-за цього розмивається його рівень довіри, рівень електоральної підтримки, він трохи стає меншим, але впевнено 100%. Як тільки він заявить, що він йде в президенти, всі інші варіанти просто автоматично відпадуть. І не тому, я не є прихильником там Залужного, когось іншого, так? Я прихильником того, що в нас справа йде до дуже серйозних авторитарних тенденцій. І будь-який центр. Я Єдине, що я, можливо, тільки на проросійські центри впливу не буду, ну, не можу ніяк, але на будь-на самі маргінальні будь-які, от, наприклад, так само, як з Києвом, з Кличко, так, я підтримую виключно через те, що це певний центр спротиву проти повного так згортання децентралізації місцевої влади. А не тому, що мені подобається, що відбувається все, там всі ці ну, забудови і так далі, і так далі. Так само і Залужним. Так само, повинна бути. Ми повинні, найголовніше наше досягнення за всі ці роки, десятиріччя, так, це, скажімо так, це не демократія, тому що в нас нема демократії в класичному, ну, мається на увазі, в західному розумінні цього слова, але все ж таки ми шляху до нормального суспільства, так, повільно, з кров'ю, з жертвами, з майданами, там, з усіма іншими, але йдемо. Бо якщо ми перетворимось навіть в успішну, але в таку напівавторитарну державу, я не бачу. Ми і в демократичному варіанті у нас перспективи, ну, нам треба буде зосередити всі зусилля, щоб вирватися, так? Вирватися і перестати бути периферією той ж самої Європи. Я кажу про економіку в першу чергу, про розвиток суспільства. Так як Україна воює, вона вже довела, так? Але знову ж таки, ну, не все населення цим повинно займатися, і не все населення, і не можна нас перетворити в Швейцарію, там, середньовіще, так би мовити, так? Зараз набагато складніше суспільство, набагато складніше економіки, нам треба шукати своє місце в ринку праці, в ринку технологій світових, європейських. Тому нам потрібна ця демократія просто як, не тому, що це добре, а тому, що по-іншому, ми перетворимось просто остаточно впадемо в третій світ, просто озброєний третій світ. Ми будемо там найозброєнішою країною третього світу, але ну, це точно не приваблива, господи, пробачте, картина. Тому все це ми бачимо, так, що відбувається. Ну, а які, що ну, що далі, скажімо так? Що ти, от, як ти передбачаєш розвиток подій? Ну, тобто вони будуть далі закручувати гайки?
0: Ну, у них просто немає іншої тенденції, я не прослідковую, принаймні. Тобто про те, що будуть люди робити далі, можна говорити з того, що вони робили перед цим. Виключно. Ми там інколи чуємо, що після Єрмака Зеленський змінився. Ні, він не змінився. І це видно по тим наративам, по всім цим. І це вже не та людина, вже не в тому віці, коли він зміниться. І в нього дуже сильний нарцистичний радикал в структурі його особистості. І там вже достатньо розвинена параноя. Тому це ну, така тенденція, яку він обрав, таке закручування, вичищування кожен раз простору від конкурентів, затикання ротів. Це чи не єдиний такий запобіжник, який він собі думає, що ну, у нього є така ілюзія контролю, яким він намагається контролювати інформаційний простір, принаймні. Хоча це знову таки, це все ілюзії, тому що в Україні, ну, Україна не Росія. І в Україні таке навряд чи спрацює. А що говорити, якщо про Залужного, от хочу повернутися, і я абсолютно з тобою погоджую, що Банкова намагається знайти хоч якийсь гачок, щоб якесь так почути від Залужного, мовляв, так, що він йде на вибори, щоб далі розкручувати от, проти нього кампанію. І, власне, вони вибили з нього це так, я так розумію, з цієї відвертої розмови, коли йому відверто поставили питання. Але знову-таки, це чутки, це плітки, ми не чули цієї розмови, ми там не були присутні, це зі зливами про це знаємо. І на цьому вже розкрутили кампанію проти Залужного. А як Залужний відреагував? Я вважаю, що це дійсно було зроблено дуже професійно і дуже правильно з його боку. Він випустив Лонгрід статтю, яку він назвав, от послухайте, «Поразка Росії чи фантазії перед катастрофою». Це відповідь Банковій про їхні фантазії з приводу виборів. І абсолютно, от поки Банкова марить цими виборами і фантазує про них в своєму літньому загостренні, залізний генерал говорить про реалії, про реальність. І контактує з реальністю повністю, і закликає людей до критичного мислення. Оце дуже правильна позиція. Да, можливо, він не коментує свою цю зустріч. Да, ми можемо там всі розуміти, що вона таки відбулася. І, можливо, ця розмова розмова відбулася. Але це було про те, що буде після війни. А поки що її кінця цього краю війни не видно. І він говорить, Росія ще не зазнала поразки. Україна ще не перемогла. Він говорить про те, що у нас є відсутність стратегічного перелому. А ми вже тут чуємо з Банкової, що ледь ми не переламали ситуацію. Генерал каже, що це не так. У нас глухий кут, який досі триває. Потім він говорить про те, що у нас достатньо обмежені тактичні успіхи. В будь-який момент це може переломитися на користь ворогу. І ми вже бачимо там, наприклад, ті ж дрони, які вже там мають цей зір механічний чи автоматичний, тобто самонаведення. Ну і це війна на виснаження. Тобто ми постійно маємо повертатися до того, що війна на виснаження. Це дуже тривалий процес, і ми психологічно маємо до цього підготуватися. Наратив, що війна закінчиться через 2-3 тижні, якихось умовні, шкодить психічному здоров'ю українців. Я це постійно повторюю, там в будь-яких ситуаціях, коли ми розбираємо такі подібні речі, оцю тенденцію Арестовича. І більше того, ми бачимо, як напружена росте в суспільстві напруга. Тобто ми розуміємо, що є напруга досвіду, у людей дуже різний досвід. І ми бачимо цей випадок у Львові, коли просто одяг зривали з співробітника ТЦК, з військового. Це про що говорить взагалі? Це говорить про те, що мобілізаційний наратив провалено, не виправлено, що немає у людей опори, і що оця напруга в суспільстві, вона тільки зростає і посилюється. І ми бачимо, що це відбувається через так званий ще каскад провини. От цікаво, психологи, багато хто говорить про каскад провини, який існує в нашому суспільстві. Тобто каскад провини – це коли одна людина починає відчувати свою провину перед іншою за те, що вона мало робить або робить недостатньо. Наприклад, волонтери можуть відчувати провину перед військовими. Військові, ті, що в тилу, можуть відчувати провину між тими військовими, що сидять на СПшках. Люди, які виїхали взагалі, можуть відчувати провину перед тими, хто залишився в країні. Ті, хто попали під бомбардування, можуть відчувати провину перед тими, хто не попав під ці бомбардування. І ми бачимо, тут вже виникає така певна віктимності, коли люди починають конкурувати, а хто ж постраждав більше, хто зазнав більше втрат і болю. І все це приводить до агресії. Тому що так чи інакше, а провина є джерелом агресії, якщо вона не знаходить вирішення, якщо людина себе з'їдає цією провиною, цією аутоагресією, рано чи пізно вона починає виливатися в агресію. І ми бачимо, як в суспільстві, ну і через те, що є спрага до політичного життя, у нас є певний вакуум, і через те, що є оцей каскад провини, суспільство починає агресувати на будь-яку новину, яка, наприклад, викликає обурення. От ти, напевно, теж і читав, і знаєш цей скандал, який виник через цього блогера-хіміка, який зустрічається, кому там 39 років, під 40, який зустрічається з 18-річною дівчиною. І там йому почали писати, це ж дитина, ти педофіл, це грумінг. Він теж почав ображати всіх, да ви дорослі тьоті, да ви гниди. Ну, тобто, ти уявляєш собі, яка міра напруги, що отакі новини стають на 2 тижні просто джерелом якоїсь, не знаю, погашення аутоагресії, агресії до одного одного. Тому що цю агресію, насправді, треба було б спрямувати куди? На ворога. А люди не можуть. Багато хто не може. І вони починають цю агресію спрямовувати одне на одного.
2: Ну, зрозуміло, звичайно, що я тому, наприклад, не займаюся таким, тобто я не накручую там ситуацію, не ходжу і все, тому що я, ну, чисто теоретично, так, звичайно, чисто теоретично, з точки зору, зрозуміло, що мені, так мовити, кінець наступить дуже швидко, просто з зором, так, але чисто теоретично, ну, я можу свою злість якось виплеснути, пішовши, так мовити, добровільно на фронт, так. І це, і люди дуже часто саме за цією агресією і ховають, ну, це вони, так би мовити, вони думають, що якщо ти напишеш Путін, оце найвідоміше його кличка, 100 разів, це таке враження, що ти вже сходив, так би мовити, повоював і вбив одного росіянина чи двох росіян і так далі. Зараз зрозуміло, що це не так абсолютно. Плюс ми знаходимося в такому, ну, експериментальний майданчик для от просто от інформаційне суспільство якось досягло свого апогею, тому то останні десятиріччя в усьому світі, так? У нас просто експериментальний майданчик, коли механізмів законних, ну, типу, виборів, так? Це найбільш такий спосіб висловлення свого протести там масові, так? Ну, вони відбулись, але в такій критичній ситуації, коли, ну, коли от як ти картковий чи як там називається?
0: Картонковий Майдан відбувся, так.
2: Господи, да. Картонковий цей Майдан, можна так назвати, в минулому році, я там теж був і все інше. Але це вже коли ситуація, ну, зовсім, так мовити, напружена. А в таких ситуацій безліч. Люди не можуть ніяким чином це... І вони це роблять, більш того, влада їх навчила. Це свідомо було рішення в 19-му році зробити величезний акцент на поширення і на розвиток, скажімо так, телеграму в Україні. Тобто телеграм перетворився в альтернативу традиційним засобам масової інформації. І дуже багато людей, яким я кажу про це дуже часто, так, які ненавидять Зеленського, ненавидять все, вони типу, а, заберіть наш телеграм. Коли їм пояснюють, що вас і зробили, що це працює в першу чергу на цю владу, просто з багатьох, не буду пояснювати, чому сам, але це працює на владу, і ви кожним оце своїм, так би мовити, це ви так чи інакше працюєте на владу, це люди вже, вони, це вже війшло, телеграм війшов в зону комфорту, і будь-яка спроба навіть витягнути людей, навіть натякнути на те, що можна витягнути цю зону комфорту, ну ми дійсно вільніші набагато, ніж росіяни. І це оці наші бунти, ці протести, навіть як це відбувається, показує, що ми, звичайно, набагато вільніше себе почуваємо. Але з іншого боку, це показує, що Україна, як би ми не відносились до... скажімо так, до того, в якому ми стані знаходимось, ми дуже часто недооцінюємо себе. Ми настільки абсолютизували через, знову ж таки, засоби масової інформації, телебачення, кіно, там, життя в Європі чи в Америці, що ми порівнюємо виключно з найкращими взірцями, так би мовити, західного життя, не розуміючи, що нас треба порівнювати з зовсім іншими країнами. Я от в цих інших країнах бував, з війною, з усіма іншими. І скажу, що там ситуація набагато гірше, навіть зараз, без війни, набагато гірше, ніж в Україні з війною. І економічно, і так далі. Їм ніхто стільки грошей, ну 40% економіки підтримують західні спонсори. В Ліванську таке, скажи, там, в які там з громадянської війни 70-х років живе, так би мовити, так чи наші, в перманентній, чи в війні з Ізраїлем, чи ще з чимось, так? І в нас психологічно, абсолютно причому дуже часто, виключно в одну сторону, так? Ви нам все дайте, а ми нічого при цьому робити не будемо, так? Я теж постійно про це кажу. За свої права боротися треба щоденно. І це треба було починати з 91-го року. Ви не в Швейцарії живете. І, слава Богу, не в Росії. Бо я абсолютно тут не займаю позицію. Не... Я вважаю, що свавілля з ЦВК треба боротися, треба щось з цим робити. Але коли б'ють військово, це теж дуже погано. Але в Росії... Вони це чудово, всі ці учасники розуміють. Поліцейські просто встали і просто перестріляли би їх всіх. От просто перестріляли. Це в кращому випадку. А в найгіршому випадку вони б зараз всі сиділи би на пляшках, так би мовити. Да, в буквальному розумінні цього слова. Там система на такі... І коли ми бачимо протести бензинові і все інше, ми бачимо обмеженість просто. Люди... Максимум це можуть покричати трошки, так би мовити, так, називаючи причин і так далі. І людей витягують з цієї зони комфорту натяками, прямими, так би мовити, так. У нас є теж група людей, яких я називаю там, ну, типу 60+, які знають точно, що вони ніколи в армію не потраплять, які там от... Не почитаєш, вони всі там кордони 91-го року, там оце воювати там до останнього і так далі. І це, звичайно, теж ну, не зовсім правильно, скажімо так. І коли вони все стикаються в цьому експериментальному, як це називається, кастрюлі чи в
0: бульйоні.
2: Бульйоні, так би мовити, так, виникає і ось найгірше, про що ми можемо з того продовжити, найгірше. Що ми чекаємо постійно чорного лебедя, який прилетить в Росію, а він може абсолютно спокійно прилетіти в Україну саме. От у нас все чудово, нібито. Ну, Якщо дивитися єдиний телемарафон, то у нас взагалі все чудово, так? НПЗ горять, танкери тонуть, Путін злякався. А якщо читати телеграм-канали, не, ютуб-канали багатьох цих позитивних, Путін вмирає щодня, він в холодильнику, він не в холодильнику, він ще щось, генерали готують бунт і так далі. Це я підготовлена людина, в мене кров з очей. А що люди звичайні, які в цьому живуть? Так ось. У нас нібито все чудово, потім прилетить отаке от, да? От просто, був би в цьому натовпі просто ветеран, от ні, просто людина, яка от в відрядженні, так, на два тижні, він з фронта, і він хоче, він мріє, я це розмовляю з людьми, військовим, він мріє, щоб це все закінчилось, війна, так би мовити, він хоче, щоб його замінили, він безстроково, він раб прив'язаний до окопу, до зброї і так далі. І він бачить, що цю картину, ну, взяв би, не знаю, щось там і щось би зробив би, так? Яка би далі була реакція, так? Ніхто ж не знає. І це може статися в будь-який момент. І що ми бачимо? Ми бачимо, якщо ти вважаєш себе найпопулярнішою людиною з найбільшою довірою в країні, як зараз про Зеленського, ну запиши відео. Ну відреагуй твого підлеглого, твого. Це не їхні підлеглі громадян, так? Ти верховний головнокомандуючий. Твого намагаються роздягнути, і, ну, мабуть, не просто так роздягнути, так? Що з ним щось зробити у Львові. Ну, скажи щось. Займи позицію людей, тоді це буде чесно, так? Що правильно, треба їх бити і так далі. Чи займи? Ну, займи якусь позицію. Не можна, що ти тільки повідомляєш там хороші новини, а всі інші повинні, так мовити, знаходити в ситуації, що вони повідомляють погані новини.
0: Ну, от, на жаль, політтехнологи Зеленського обрали саме мовчання для Зеленського як спосіб ухилятися від таких гострих питань, в список яких першим питанням входить саме питання мобілізації, мобілізаційного наративу. У президента немає мобілізаційного наративу, з його вуст ми цього наративу не чуємо. Це перекладається там на Федорова, на Буданова, там, не знаю, на ще когось, на Сирського, на будь-кого, там тільки не на, власне, на самого верховного головнокомандувача. І це дуже цікавий феномен, і не я одна цим цікавлюсь. А хто ж був тією людиною першою, якій в голову прийшло зробити ТЦК на вулиці, щоб ці люди, ці військові у формах, займалися тим, чим вони от займають, да, тим, що ми назвали словом бусифікація. От хто взяв і зв'язав ці дві категорії понять у людей в голові? Військові, ТЦК і бусифікація. Мені здається, що це має бути проведено навіть певне розслідування для того, щоб зрозуміти, хто був ідеологом цієї ідеї.
2: Я знаю, хто це.
0: Ну от це жахливо.
2: Це на Банковій зроблено, що абсолютно свідомо. Просто тоді, коли я думаю, сподіваюся, що коли вони це задумували, вони, як завжди, не думали про наслідки. У них була одна задача. Вони бачили в 24-му році величезну популярність Залужного.
0: Так.
2: І їм треба було прив'язав все. Ну, що виглядала ситуація так, що ЗСУ – це герої, вони все вирішують, вони воюють і так далі, а ми, типа, гівнюки, пробачте на слові, так? Ми відповідаємо, у нас то ракет нема, то не можемо, то у нас економія.
0: Так, то корупція, так.
2: Та корупція, то ми чомусь крадемо, ніколи не крали, а тут почали красти і так далі. І, звичайно, їм потрібно створити було негативно. Ну, військові – це тільки добре. І вони створили чудово, і дійсно дуже багатьох. Я знаю, у мене знайомі, які взагалі до ТЦК не мають ніякого відношення, які знімають форму, бо вони, ну, не те, що побоюються, але їм, ну, м'яко кажучи, вже були ситуації, в яких вони, ну, були ситуації, коли просто людина з магазин зайшов, і там пару десятків людей просто з нього побігло, з цього магазину, так?
0: Так.
2: Це смішно, так, ну, але насправді це абсолютно не смішно. Тобто, коли ви чуєте, що я то нібито посміхаюся, це в мене, так мовити, це в мене така конвульсія з ротом відбувається, тому що насправді це жахливо. Це жахливо. Згадайте, я пам'ятаю, 23-й, 22-й рік, ідеш з військовим, підходять люди, дякуємо вам, там, ви, там, синочки, там, те, ще 30-те. Я не знаю, може, це зараз відбувається,
0: ну, зараз,
2: але
0: таке
2: я
0: теж
2: не бачу такого.
0: Таке теж відбувається зараз, це є,
2: сподіваюсь.
0: І добре, і скоріш за все, що так виховують своїх дітей саме ті сім'ї, в яких військові є, і в яких служать.
2: Ну, я, дай Боже, що так відбувається, але от, ще скажу, я ходив зі своїми знайомими в військовій формі, була ситуація, зараз я так само ходжу, іноді там зі своїми знайомими. Я не можу згадати за останній рік жодного разу, так, що підійшов. Раніше це було от просто, не можна пройти кілометр-два, щоб от людина не підійшла. Можливо, тому що стало занадто багато військових, мається на увазі, в формі людей, взагалом, так би мовити. Чи люди дійсно, ну, в будь-якому разі ситуація абсолютно ненормальна.
0: Ненормально, тому що, знаєш, це схоже на те, що от є певна система в суспільстві, та от є там структура, яка захищає цей організм, суспільство як організм захищає. І потім сам організм починає атакувати ту систему, та ті органи, які їх же і захищають. Тобто свою ж власну захисну систему. І це схоже більше на самогубство. І, тобто, така самогубча тенденція, вона, звісно, зараз підтримується росіянами. Ми бачимо, як росіяни продовжують розганяти інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на те, щоб суспільство било своїх військових. І, не знаю, там вимагало чогось, не знаю. Ми розуміємо, що треба наводити лад з ТЦК, це абсолютно там має бути наведено лад. І там мають бути певні і там створені і комісії, і розслідування, і взагалі треба військово створювати військову поліцію. Тобто всі ці органи мають бути створені. Але натомість ми, ну, але хто це має робити? Це має робити Верховний Головнокомандувач і політичне керівництво. А натомість ми бачимо, що повне мовчання. Так само, як, до речі, повне мовчання ми бачили від Зеленського, коли відбувався суд над Єрмаком. Історія з династією. Теж Банкова обрала повне мовчання. Тобто мовчання – це одна з ключових стратегій Банкової, як кризова реакція, кризова комунікація, а точніше відсутність комунікацій, для того, щоб реагувати на от такі от речі. Ну, яка там логіка? 2, 3, 4 дні, ну, тиждень максимум може прожити новина. Потім буде новий потік новин, новий конфлікт міжнародний, буде новий, наприклад, там якийсь обстріл, і всі переключаться, і все це вже не буде мати значення і не потрібно вже на це буде реагувати. Ну, отак ми і живемо в такій от парадигмі. І це дійсно така самогубча певна логіка, яку потрібно міняти, але міняти її потрібно зверху, тому що багато хто знизу розуміє, що відбувається. І, до речі, оті рейтинги, про які ми говоримо зараз, там, що у Залужного падає, у Буданова росте або падає, у Зеленського там росте, коливається, зупиняє падіння, знову піднімається. Це ж взагалі нерелевантно щодо виборів щодо того, що буде абсолютно. Після війни. Це просто замір тут і зараз певних настроїв, певних реакцій, певних людей.
2: Це фотографія в даний момент.
0: Так, так. А потім, коли закінчаться бойові дії, ми побачимо синдром Черчилля, який ми прекрасно пам'ятаємо його, цю компанію, та там help him finish his job, та допоможіть йому завершити його роботу. Ну, от і завершили. Взяли і проголосували за
2: Клемента. Все ж таки, я як людина, яка цікавилася цим і вивчала, це там трохи складніше, не так все просто.
0: Ну, звісно, я просто, звісно, спрощую, називається як...
2: Просто так. Зеленський не потрапить в таку ситуацію, як Черчилль, тому що, по-перше, він не Черчилль, а по-друге, нас все ж таки... Ти розумієш, в чому? Тому, якщо би Черчилль, чи невідомо, як ситуація була би, якщо би там не було, ну, я забув, як називався, а не словом, прообраз такого уряду національної єдності, який ми мріємо, так би мовити, як певна альтернатива тому жаху, який відбувається в нас в питанні управління державою, прийняття рішень і так далі. Там все ж таки уряд складався і з лейбористів, і з консерваторів. І так вийшло, що найбільш... нібито непомітні сфери діяльності імперії – це соціальне забезпечення, шкільні, наприклад, завтраки, шкільні обіди, молоко, які там роздачі. От такі нібито взагалі, ну там, ленд-ліз, операції, ДНД, не знаю, там безліч іншого, так, і ще зрозуміло, що гігант, а ці, а коли війна закінчилась, виявилось, що Етлі і всі його так мовити займалися такими справами. Англійці просто до певної міри віддячили, що про них не забували. А Черчилль, під час це влітку була 45-го року, кампанія відбувалася, показав себе, причому там все ж таки преса була не читати, вони наші, навіть нинішні. І Черчилль декілька разів потрапляв в ситуації, в якій показував, що як він як був аристократом, так, так і залишався. Він взагалі не, взагалі не розумів ні цін, ні того, що він, ну, тут, коли він спустився на рівень, так би мовити, нижче, так? Виявилося, що він взагалі життя простих англійців взагалі не знає від слова зовсім, якби, який би він не був там гігант думки і все далі, так, що про нього можна там сказати, так? Тут у нас ситуація трохи інша, все ж таки. Нема ніякого уряду національної єдності.
0: На жаль, так.
2: А, так. І чи виставить, от, от чому для мене питання, найбільше як політехнолога, чи захоче суспільство наше виставити рахунок за всі помилки? Причому дуже часто, як завжди після війни, тому ж з Черчиллю, да, там виставили рахунок за картки, там за все інше, що треба було робити, так? Але, звичайно, це було дискомфорт, це, ну, приниження дуже для багатьох було і так далі. Чи захочуть українці, хотів сказати, англійці, чи захочуть українці, дуже часто несправедливо причому, так, виставляти. Чи далі, от є категорія людей, от ти казала про Міндіча, про династію, хто такі Вова.
0: Mm-hmm.
2: От нібито, ну, я розумію, що в моєму колі, да, нібито ці питання постійно актуальні, а виходить з цього кола. Все. Є категорія людей, вона достатньо висока, яка просто боїться в це повірити. Вона відкидається. Тож через те, що оця віра в Зеленського, так, як прапор країни, вона, ну, це єдине, що їх дуже часто тримає взагалі. От, от, ну, це, ну, ми ж повинні розуміти це. От, ну, от просто, це ми з тобою там, ну, відносно, ну, я про себе кажу, ти та розумна, я там відносно розумна, ми там освічені і там і так далі, нібито, так? Але є люди, які, ну, не над цими матеріями, і не потрібно їх, так мовити, міряти це все, весь світ, думати про майбутнє. Вони хочуть жити сьогодні, так? І сьогодні вони не хочуть, щоб в них просто табуретку з-під ніг вибили, вони і так вже в петлі висять, так мовити, так? А це дійсно так. Це дійсно так. Перестати вірити в лідера, так би мовити, так? Для них це серйозний просто шок і удар.
0: Ну, так, власне, рейтинг Зеленського, він і складається якраз з цієї віри в прапор. Віри Верховного Головнокомандувача як в інституцію, а не як в персону. І от я просто закінчу думку, що спільного між Черчиллем і Зеленським, і чому так синдром Черчилля може повторитися з Зеленським, асоціація з війною. Це лідер війни, лідер, який вів цю війну. Тому якщо будемо закінчувати на умовах вже, і ми будемо там рухатися в сторону миру, то тут навряд чи Зеленський зможе отримати перемогу.
2: Ну, я тебе просто, по-перше, в нас не буде варіанту, це я тобі кажу як історик, принаймні найближчі 5 років варіанту, як у Черчилля. Не будуть стояти англійські війська в Берліні, не будуть українські війська стояти в Москві. І більш того, я тобі скажу, такий секрет, який там багато хто в єдиному марафоні не розуміє, що мира не буде в принципі. Неможливий мир, коли в тебе 20% території, ти повинен чи відмовитись від них, просто сказати все, добре, захопив, поздоровляю, я кажу, тепер це ваш геморой, займайтеся далі. Так, ми будемо жити от такій в нашій країні. Перше, це, ну, понятно, що це нам не дозволять наші партнери, тому що це просто відкривається такий, така скриня Пандори просто всесвітнього, так, що, ну, право сильного. Захопив, потім бам, щось так. А давайте миритися. Ну, нащо воювати нам за якісь там 5-10 кілометрів, так? Миру не буде, це зрозуміло. Буде співіснування дуже довге. І причому співіснування буде в такій формі, так? Ми будемо спостерігати, коли вони загнуться, сподіваючись, так? А вони будуть сподіватися на те, що коли ми загнемося, щоб добрати все, що залишилося, так? Якщо все ж таки Росія залишиться в формі цієї імперії, яка вона є.
0: Вона так і залишиться,
2: на жаль. І це те, що мир наступить, ну, мається на увазі, перестануть стріляти, до речі, один з цих гасел Зеленського, так? Як і пам'ятаємо, так? Треба просто перестати стріляти, так? Ну, це не ситуація Черчилля, звичайно.
0: Ну, звісно.
2: Це ситуація Черчилля. Причому так можна підвести ситуацію, що він буде рятівником нації просто, так? Що нас, бо ми були від кроку від знищення, і він все ж таки зупинив бойові дії, такий варіант, так? я не виключаю. Може бути і другий варіант. Що ми були в двох-трьох кроках, треба було тільки напружитись. Ми перемогли, а він нас всіх зрадив. І це я вже бачу десь в деяких опозиційних колах. Такі, так мовити, іде такі. І невідомо, що більшість населення обере, що буде комфорт для них.
0: Ну,
2: так би мовити. Це теж питання, ну, так, на яке я не знаю відповідь.
0: Ну, ми ж бачимо, як зростає саме запит на військових, на захисників, на оці образи. А це образ Залужного, це образ Буданова, який вибудовується так. Ну, і ми розуміємо, що саме ці люди зараз теж отримують певні рейтинги, саме тому, що їх асоціюють там Залужного з батьком-захисником, Буданова там захисником, але магом. Ну, такі от архетипи у них вибудовуються в свідомості людей, такого чарівника. Тому тут теж ми не можемо, ну, якби можемо моделювати з тобою, але ми не можемо точно сказати, якщо повернеться, якщо буде. От, тому так, да, будемо спостерігати за цим всім, але я теж бачу, що Путін не збирається нічого завершувати. Більше того, коли відбувалася зустріч Зеленського і Трампа, прямо серед білого дня ми бачили, як від наліту шахедів гинули наші кияни, наші співгромадяни. Тобто Путін чітко давав розуміти, що він і далі серед білого дня буде продовжувати вбивати цивільне населення, він буде далі продовжувати бомбити Україну, і ніхто, і, мовляв, ви мені нічого не зробите. І це теж така певна частина його спецоперації по відношенню до Трампа. Тому що все, що він робить і зараз в цій ситуації, це він просто намагається показати, що він і далі буде продовжувати. І ніякого взагалі там, ні вибори на Росії, нічого там його не зупинять. Його навіть не зупиняє. От ми спілкувалися, до речі, з Вадимом Денисенком, і він сказав, що чи не вперше, там от з березня він вже спостерігає, що Путін починає жити у фантазіях і ілюзіях. А раніше там було ще там з реальністю, ще був контакт. А зараз він уже йде в площину абсолютно ілюзорних проєкцій. І це, ну, якби з одного боку для нас це хороший сигнал, тому що якщо людина втрачає зв'язок з реальністю, ми розуміємо, що це починає діяти проти цієї людини, бо реальність рано чи пізно з нас доганяє. Як Росія буде вирулювати з цієї кризи з бензином? Вони зараз і дизельне пальне заборонили продавати. Це теж для нас дуже хороший сигнал. Але те, що вони набагато більша країна, ніж ми, те, що вони мають набагато більший демографічний ресурс і мобілізаційний відповідно, це, ну, має давати нам просто якби витверезлювати нас. Тобто, ну, не загнуться вони швидко. Це війна на виснаження. І тут ще велике питання, наскільки вистачить нас. А вони чекають, поки у нас почнеться демографічна криза. Вони чекають, поки у нас почнеться оця криза всередині країни. Там будь-що, будь-які вісі розколу вони підживлюють, і ми бачимо ці їхні кампанії, які сюди спрямовані. Ну, вони ж не упускають жодної можливості. Вони вже нічого не вигадують, вони тільки беруть те, що у нас є, і просто мультиплікують це і масштабують. Тому ми в дуже загрозливій ситуації. Навіть якщо обстріли там на лінії фронту припиняться оце там просування росіян, ми зупинимо, ми створимо кілзони, то бомбардування, будучи відбуватися достатньо довго, можуть відбуватися. І якщо ми не винесемо їм оці їхні ракетні програми, ті заводи, ті потужності, які виготовляють балістику, то зараз ми ж бачимо, в якій ми ситуації опинилися, у нас немає чим збивати. І це зараз ми бачимо на полях саміту НАТО, коли Зеленський домовляється з Трампом, а Трампу пташка наспівує, що, мовляв, щось в Україні з'явиться від патріотів. Ну, так є ж цілі вже публікації про те, що, ну, не з'являться, бо патріоти, виготовлення і цих ракет до патріотів, воно триває там достатньо довго. І всі виробництво розпорошені.
2: Ну, я з тобою все це читав, звичайно. Ну, все. Ну, тут, розумієш, тут все ж таки, мені здається, розрахунок і при всій своїй нелюбові до діючого президента, він все ж таки тут грає в більш глобальну гру, і він тут не головний актор, так би мовити, так? А не найголовніше далеко. Це все ж таки вся ця заготовка з Patriots, це показати Москві, що перспективи.
0: Ну, це гра вдовго, ми готові, що, так, що до війни на виснаження.
2: Росіяни теж не дебіли, вони ж розуміють, що дійсно це виробництво в кращому випадку запрацюють там через півтора-два роки. в кращому випадку, деякі кажуть, через 3 роки.
0: Три роки, так.
2: Хоча, знову ж таки, зрозуміло, що при певних можливостях, при певних бажанні, давайте не забувати, що це все технології 80-х років, що зараз по-сучасному і заводи будують, і про виробництво можна побудувати по-сучасному. Плюс ціна буде зовсім інша, впевнений, що там завищена ціна в декілька разів. Бо зрозуміло, що в Америці все робити дуже дорого і так далі. Що це можна вирішити, але все одно це на перспективу. Це таке, ви виносите заводи українські, так, інфраструктуру. Ми даємо 70 мільярдів в цьому році, даємо 70 мільярдів в наступному році, так, плюс 90 мільярдів, які нам Європа дає. Це вже достатньо, щоб точно не вмерти там до зими, як мінімум, так? Будете виносити, ми будемо давати можливості. Ну, ти розумієш, тут питання в кого, питання, що європейці, американці грають на чужій території, а росіяни на своїй території і на нашій території, зрозуміло. І тут прагматизм повинен спрацювати у Путіна, мені здається, все ж таки так. І Трамп, мабуть, ну, не Трамп, а європейці, і Трамп на це і розраховує, що все ж таки, що... Ти ж нам не можеш нанести ніякої шкоди серйозної, так? Бо це світова війна там і все інше. Ти будеш наносити Україні. Ми не українці. У нас немає емоційного зв'язку. Ми вже звикли до фотографії сім'ї, яка в мене там від 3 кілометрів будинок і жах просто. Так жалію, що подивився цю фотографію, де сім'я ціла в обіймах, так мовити, померла під завалами, так? І це жахливо. Просто фотографії. Але вони звикли до цього всього. І це не їхні родичі, це не їхні співгромадяни і так далі. Так? А ти живеш на території, якій, да, ти можеш не співчувати цим росіянам, але вони, ну, це все ж таки все одно, це твої піддані, так би мовити. Так, в них зникає світло, бензин, потім їжа починає зникати і так далі. Що твій прагматизм, ну, типу, якщо ти з нами граєш, то ми ж не страждаємо. Ну, тому давай... Так мовити, спонукаєш, що ти, навіть якщо в пустелю перетвориш Україну, в нього є такі можливості. Я не про ядерну зброю кажу, так? Якщо 3 роки чи 4 роки буде продовжена війна, ну, зрозуміло, що є певний ступінь терпіння у людей. Ні,
0: у росіян українців є.
2: Для військових дуже часто, для військових, так? Для технологій, для самих військових, для ЗСУ. Пусті великі міста українські, це набагато краще, ніж вони забиті. Вони можна ставити де завгодно. Все, що завгодно, так мовити. І це може дійсно роками тривати, так? Роками тривати. Тим більше, якщо будуть гроші давати, і все буде в цьому плані порядку. І сенс, от просто в сенс, він ж повинен. Тобто жодної політичної задачі ти не вирішив. І не вирішиш. Ми не дамо тобі вирішити. Що ти хочеш? І от на цьому... Я думаю, коли сьогодні президент Чехії каже, що у нас залишилось 2 місяці, щоб завершити війну, це я тут погоджуюсь. І всіми-всіми словами, що Трамп каже, і що Зеленський оце от погрожує. Навіть Штільманом по це оці заяви, які я, людина, пов'язана з медіа, розумію всю невідповідність цих слів. Але це все туди, що у нас до осені буде перша балістика, так? Ну, тобто, що ціна буде росіян рости.
0: Ну, поки що я спостерігаю, принаймні, з тих дій, які робить Путін і його оточення, це те, що вони налаштовані на довготривалий, виснажливий конфлікт. І це на довготривалу війну. І він готовий затягувати далі паски своїм росіянам. Ті далі терпіли, готові терпіти, тому що їх зараз готують до карточок. Там вже лунає подумаєш, ми там за водою стояли, а тут Кока-Колу вони купити не можуть. Ну, тобто це вже лунає, їх вже готовлять до того, що буде оцей військовий комунізм, буде як при Сталіні. Це вже повертається до них на рівні навіть ментальних установок.
2: Ну, розумієш?
0: Тому, ні, тут можна робити ставку на те, що терпіння росіян закінчиться і Путін буде прагматичним. Але поки що Путін імперіалістичний. І я не бачу в нього навіть ніякого блиску в очах прагматизму. Ну, це суто мої спостереження, я не знаю. Дай Бог, що там були якісь прагматичні у нього там набіуліни, які будуть йому вставляти кожного разу якісь прагматичні гайки в голову.
2: Якщо він збожеволів, то все, ну, просто моя точка зору, все тоді безсенсово просто. Якщо вірити в це, те, що розповідають от наші пропагандисти і так далі, тоді безсенсово, на певному моменті він просто візьме і вдари, так би мовити, і не тільки по Україні. Якщо вірити в це, я все ж таки в це не вірю. Я бачу, він і боїться, по цьому видно. Да? Тобто це не Гітлер, який трясеться в бункері, і трясеться не то від страху, він від ненависті до свого власного народу трясеться, да? Що який не виправдав його сподівання. І який потім стріляється, з'їдає. Там. Це людина-фанатик. Да? Путін не фанатик. Як він себе не зображував, він не фанатик. Ну, немає ні когнітивних, ні всіх інших можливостей бути фанатиком. Він навіть не Хамінеї, так би мовити, в цьому плані. Тому я в це вірю. А щодо, ти розумієш, да все це, бо ти там постійно розповідають про Північну Корею. Не можна побудувати, ну змінилося все. Північну Корею будували 70 років. Не можна за один рік побудувати, просто не можна. Ні з кого будувати, от в чому проблема. Та вони давним-давно вже би побудували. Вся ринкова економіка, яка є в Росії, це єдине, що її рятує протягом останніх 4 років. Так? Це єдине, що її рятує. Якщо б не було, якщо б там була планова економіка, вони б на початку би показали, ну, тип, що все, за рахунок чого? Нема ні населення. Ну, що таке сталінська економіка? Слухай, ну коли 90% населення селяни, при тому ще більшість з них в віці до 20 років, ну це просто пластилин, якого можна поліпити все, що завгодно. Можна наліпити капіталістичне суспільство, можна соціалістичне, можна тоталітарне, так? Це все. А коли в тебе твій ядерний електорат, це жінки
0: 50+,
2: ну про що, про яка сталінська? Яка
0: так,
2: сталінська,
0: а що, вони не готові до карти, що ти хочеш
2: пілот
0: сказати?
2: Одягнути все це, що вони хочуть зі сталінського часу. Вони не хочуть сталінського часу. В них ідеал – це повністю розкладений, просто вже на грані виживання золоті брежнівські часи. Це коли вже навіть останній ідіот вже не вірив ні про побудову комунізму, коли всі вже звикли... Ходили на мітинги не тому, що щось хотіли, що це була просто от профанація, да? Випити після цього щось таке, да? Де всі читали саме видат, де всі жили з подвійним життям, всі жили. Від номенклатури до простого народу. І це їхній ідеал, максимум. А на цьому ідеалі ти не побудуєш ніяку економіку сталінську.
0: Ну, цікаво, що подвійне життя до них повернулося. Те, що називають кухонними революціями, вони вже на кухні розповідають, який Путін не хороший, як їм не подобається те, що він робить. Але поки що ніхто не може ні вийти там, ні немає ні умов, ні лідерів, нічого, щоб там якийсь хоча б бунт голодний, безпощадний, жіночий відбувся.
2: Відбудеться. На цих словах ми закінчимо нашу передачу. Дуже дякую. На все добре.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про державу. Але якщо ми з вами усі звикли в повсякденному житті думати і говорити про державу як про щось велике і трохи віддалене, інституції, рішення, закони, політика, сьогодні я пропоную вам подивитися трохи під іншим кутом, подивитися по-іншому на це поняття, поняття держави, бо є і інша Україна, та, яка прокидається кожного ранку після важких обстрілів, і та, яка щоразу думає, а разом із нею усі ми, що попри усі важкі обставини, які з нами трапляються, нам своє робить. Поговоримо саме про це, про Україну, яка починається не згори, а знизу, з людей, які не чекають, а роблять, з тих, хто організовує допомогу, бере відповідальність у своїй громаді, і з тих, хто щодня без гучних слів формує безпеку, культуру і нашу національну ідентичність. Про все це і не лише ми будемо говорити з Романом Шестопалом, бізнесменом, підприємцем, громадським діячем і засновником громадської організації «Об'єднання Надії». Романе, вітаю.
3: Вітаю.
2: Мені завжди подобається починати розмову трохи з особистого запитання, перш ніж ми перейдемо до ролі громадських організацій під час війни, ідентичності, культури. Тому запитаю і вас, як ви прийшли до створення громадської організації і що стало для вас тим моментом, коли просто допомагати перетворилося на велику системну роботу?
3: В першу чергу, дякую за запрошення та можливість бути почутим. Відверто кажучи, і зараз, і на самому початку війни, на мій суб'єктивний погляд, кожен, хто позиціонує себе як самовіддано громадянина цієї держави, має посильно або ж за можливості по максимум допомагати війську. У випадку нашої організації та задля відкритості, прозорості, залучення іншої допомоги, окрім власної, було створено саме громадську організацію з назвою, яка говорить сама за себе – «Об'єднані надією». Це не про політику, ні в якому разі. Це про благодійність без фанфар, людяність, чесність, добро, підтримку тих, хто інколи втратив усе. І саме об'єднані надією стають тим щитом, який може дати нехай не абсолютно, але таку потрібну можливість чути себе захищеним. Безумовно, громадська організація першочергово займається допомогою Збройним силам України. За цілий рух, створений нами, наших спільнодумців і тих, хто поруч з нами волонтерів.
2: Тобто ви об'єднали військових, волонтерів для спільної допомоги фронту в цілому, як великого щита, великої системи?
3: Так, це об'єднання не тільки військових, волонтерів, це об'єднання всіх свідомих громадян нашої держави, здебільшого нашого міста і нашої області. Це і культурний фронт, і всі пересічні громадяни.
2: Якщо зараз нас почують слухачі і загуглять «Об'єднані надією», побачать Полтаву, Полтавщину, але ж, незважаючи на те, що ви базуєтеся в Полтаві, то ви в цілому працюєте по Україні і допомагаєте військовим, допомагаєте українцям у цілому по країні, правильно?
3: Все вірно. Не буває, як би так сказати,

0: локальної підтримки. Наші військові знаходяться в кожних частинах нашої маленької України, навіть коли вони знаходяться і базуються на навчанні, їм інколи і там потрібна допомога. Здебільшого стараємось допомагати тим, хто на перших лініях фронту.
1: 100% це правда. І знаєте, коли я чую такі історії, то я часто розумію, що от організації і насправді велика підтримка, яка посідає чільне місце, обіймає таку велику роль у підтримці фронту, вона починається із людей на місцях. Із того, що вони ставлять собі запитання, а що я можу зробити, аби було краще, аби наша держава стояла сильніше, міцніше. І от якщо порівняти зараз громадські організації, мені здається, зараз це дуже величезний такий вектор роботи, це саме підтримка війська, підтримка людей саме в контексті війни. Але от якщо пригадати ще до початку повномасштабного, то громадські організації, здається, от здебільшого асоціювалися з культурою, з освітою, з чимось таким дуже-дуже далеким від великих інституцій і тим паче фронту і війська, але війна внесла свої корективи. Розкажіть, будь ласка, як війна змінила роль громадських організацій, як було до і як стало після 22-го року?
0: На жаль, чи на щастя, так як було, вже не буде. Буде по-іншому. Не можна сказати, що буде гірше, але ця війна дала нам змогу відчути, наскільки ми ідентичні і наскільки ми згуртовані. Стосовно нашої діяльності, саме громадської організації, то, звісно, як і будь-які роботи, інколи виникає ціла низка перепон, коли ми неможливо вчасно закрити збори хлопцям, зібрати необхідну амуніцію, допомогу, засоби захисту. Але все рівно ми, не покладаючи руки, не втрачаючи надії, що власними силами, що силами наших партнерів, максимально стараємося закрити. Але ж ми розуміємо, що оця ціна перемоги, яка стоїть на вагах, і ціна нашої державності, державної цілісності, це та ціна, яку неможливо оцінити, і потрібно виконувати. Да? І потрібно закривати збори. І громадські організації, в першу чергу, оскільки в них були певні колективи вже, певні об'єднання, вони першими долучилися, вони першими почали робити все посильне. Плетіння сіток, готування харчів, засоби, пошиття там засобів індивідуального захисту, таких навіть як спідня білизна, носки і все інше. Тому культурний фронт став фронтом захисту, тилом.
1: Це правда, і насправді однією з найголовніших опор суспільства і опор країни зараз. Бо громадська організація, громадське об'єднання – це завжди про об'єднання громад, про об'єднання громадян, свідомих людей, які усвідомлюють на своєму місці, що вони можуть зробити. І звісно, що це не підприємницьке громадське об'єднання, правильно?
0: Так, да, звісно, це не підприємницьке і не прибуткове. Всі донати наших волонтерів переводяться на збройні частини, збройним частинам закуповується відповідне обладнання, все відповідно до тих запитів, які йдуть від наших військових.
1: А як ви наважилися на такий крок об'єднати людей, взяти на себе відповідальність, офіційно зареєструвати громадську організацію і почати цей шлях для себе? Чи не було страшно, чи не сумнівалися, чи не думали, ну я буду просто робити те, що можу, там десь щось знаходити, допомагати коштами, але там, наприклад, в громадську діяльність не піду. От чому саме пішли, чому наважилися?
0: В першу чергу, страху на той момент, можливо, був вибраний такий час, да, війна. Страху взагалі не було. Повинна була бути відвертість, звітність, що для мене було дуже важливим, щоб всі кошти, вся допомога, яка отримана на рахунок нашої громадської організації, була передана нашим військовим. Про це була вся звітність. І саме головне, своїм прикладом показати те, що ми кожен можемо змінити. Змінити щось в своєму регіоні. І не буває маленької допомоги. Кожна допомога надцінна нашим воїнам.
1: Але зараз, насправді, так люди втомлюються. Ми з одного боку розуміємо, що це аксіома, що кожна допомога важлива, не буває маленької допомоги. І це один із тих принципів фундаментальних, які дозволили нам стояти і вистояти в тому 22-му році. Але зараз люди втомлюються. Чи помітно це по тим партнерам, з якими ви співпрацюєте, по донатах, які отримуєте?
0: Люди, можливо, не настільки втомлені, скільки виснажені фінансово. Допомога фізична від людей незамітно її втоми. Люди все те, що вони робили посильно, вони виконують і зараз. Напевно, важливу роль відіграє те, що багато в кого, хтось з рідних, друзів, товаришів там захищає нас. Дехто вже втратив своїх рідних. І для того, щоб була ця світла пам'ять, люди як не відчувають цієї втоми, кожного дня щось роблять для нашої державної цілісності, для нашої перемоги над ворогом.
1: А над чим працює ваша організація сьогодні? Які проєкти зараз найбільш важливі? І що найбільше змінилося у вашій роботі? Як ви трансформовували її протягом років?
0: Ми постійно над чимось працюємо. У волонтерстві немає часів для відпочинку, спокою та для того, щоб передихнути. Завжди хочеться зробити щось більше, більше допомогти. Ми постійно підтримуємо наш культурний фронт. Одним з таких знакових проєктів для нас в першу чергу стала зйомка кліпу «Переможемо», де були задіяні військові наших Збройних сил України. Також ми підтримуємо Збройні сили проведенням масових заходів, підтримкою нашої сучасної культури. Ми випустили книгу сучасного автора, сучасного митця, і всі кошти від цієї книги йдуть на користь окремої 43-ї окремої механізованої бригади. Не буває моментів відпочинку. Підтримуємо як не військових, так і наше покоління, наших молодих дітей, які в першу чергу будуть будувати наше майбутнє. І ми повинні їм показати, яка наша культура, яка наша ідентичність.
1: Про дітей це так насправді важливо, бо я також працюю з дітьми, з підлітками, як викладач. І я зараз бачу, наскільки вони не доотримують тих десь освітніх можливостей, десь соціальних можливостей, соціальних навичок, комунікацій. І насправді така величезна подяка. Я проникаюся такою величезною подякою до організації, до проєктів, які працюють з дітьми, з підлітками і дійсно дбають про це. Тому що поки ми дуже багато фокусуємося на ментальному, на психологічному здоров'ї, на тому, щоб їх просто підтримати і от десь деінде, так, десь даємо спуск з певними знаннями, можливостями, вони дуже багато втрачають у майбутньому. І тому нам дуже важливо це балансувати. Можливо, десь батькам з психологічного погляду, але громадським організаціям, освітянам з погляду саме знань і можливостей.
0: Ми також підтримуємо особливих діток, проводимо, співпрацюємо з нашими полтавськими товаришами. У нас є екопарк «Ковалівка». Ми туди неодноразово возили особливих діток з батьками, для того, щоб вони контактували з звірами, відновлювали своє ментальне здоров'я і фізичне. Проводимо певні проекти, такі як в нас був проведений проект в минулому році «Таланти Полтавщини», де зібрали талановиту молодь, ну не тільки молодь, да, але здебільшого там були талановиті діти, які і зараз виступають не тільки на території України, а за її межами. Вони прославляють нас, показують, наскільки Україна культурно багата. І наскільки ми не зламані, коли попри вибухи, звуки сирен, наші діти продовжують і далі тренуватися і розвиватися.
1: А якщо подивитися в цілому по Україні, хто до вас звертається? Або як ви працюєте от в цілому, якщо ми кажемо про такий державний масштаб?
0: Здебільшого звертаються військові. Да, так як і від початку це було налаштовано на допомогу військовим, здебільшого запитами звертаються військові. На зараз в нас на місцевому рівні знають, що ми допомагаємо дітям. Да, можуть звернутися заклади, які займаються розвитком дітей, для того, щоб ми допомогли провести певні проекти. Ми співпрацюємо з Карлівським будинком культури, неодноразово привозили певні вистави для діток, особливо діток. І ці емоції, які ти бачиш на обличчі, їх не можна передати.
1: Так, це справді, це справді дуже-дуже важливо. І в рівній мірі звертати увагу не лише на потребу фронту, але й на потребу цивільних, на потребу дітей. І в цілому людей, які залишаються тут. Якщо подивитися в цілому на суспільство, то які речі у нас в суспільстві ви би хотіли посилити, от як очільник громадської організації, коли ви бачите різні запити різних людей зсередини, чого найбільше бракує або що ми можемо підсилити?
0: Напевно, це неможливо назвати речами. Знаєте, хотілося б сказати коротко словами Ліни Костенко, хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємокрасивими. Навколо багато негативу і зла. Хотілося, щоб ми поважали і цінували загальнолюдські цінності і один одного в першу чергу, як нація щедрої душі. Щоб люди один до одного ставилися з любов'ю і повагою. І підтримували в першу чергу. Тільки в підтримці і в єднанні ми зможемо щось змінити і перемогти.
1: Так, і слова про єднання, вони насправді ніколи не вичерпують себе. Насправді, так, дійсно, бо знову ж таки, якщо повертатися і озиратися у той 22-й рік, то коли в нас багато хто не вірив насправді, і хтось в Україні, і хтось за кордоном, коли люди дивилися, особливо порівнювали на карті розмір двох країн, то здавалося, що протистояння буде неможливим. Але насправді українці саме силою свого єднання показали, що аж ніяк, навпаки.
0: Дивіться, в нас сильні предки, в нас дуже сильні коріння. Ви ж пам'ятаєте, що наші козаки, будучи малочисельною армією, розгромлювали військо будь-якого свого противника. Нашим козакам не було рівних в світі. Наше українське козацтво боялися з давніх давен. Я вважаю, що і в даний час ця війна розпочалася через те, що боялися, що наскільки українці стануть сильними, незалежними від інших, що й ними неможливо буде керувати. От саме ця ідентичність, незламність, оцей наш дух, який живе в нашій нації, дає нам сили боротися далі.
1: А якщо ми кажемо про громадський сектор, про об'єднання, коли кожен на своєму місці десь може подеколи зневірюватися, засмучуватися, втомлюватися, відчувати різні емоції і думати, ну а що я? Ну от, а що я на своєму місці? Ну, бо бувають у деяких людей такі думки. Що б ви сказали у такому випадку, якщо хтось із наших слухачів от на себе ловить на цій думці?
0: Мені б хотілося сказати, що не буває моменту того, що я один. Давайте кожен на своєму місці пробувати і змінювати цей світ до кращого. Кожен може вийти, прибрати в себе двір і показати приклад своєму сусідові. Кожен може прибрати свій під'їзд і зробити навколишнє середовище кращим. В цьому не винувата влада чи суспільство. Це особиста відповідальність кожного. Якщо людина не може навести порядок в своєму будинку, то навіщо говорити, що хтось не навів порядок в країні?
1: Так, абсолютно точно, бо ми часто мислимо такими великими категоріями, десь про когось, про політичні партії, про об'єднання, про державу в цілому, і не дивимося на себе. А чи вправні ми у своєму порядку, власному, який маємо? І чи робимо ми свій максимум на своєму місці? Дуже рідко ми це переносимо.
0: Дуже рідко ми ту роботу, незначну роботу, яку ми робимо, оцінюємо як максимум. В людській можливості ніколи до кінця не вивчені, і потрібно максимально більше робити і не стримати себе. От наші, повторюся ж, наші предки з повним Другу світову війну, да, наші предки жили в набагато гірших умовах, чим ми. Там не було питання того, що робити чи не робити. Всі робили заради перемоги, заради для того, щоб спасти життя своє, рідних, зберегти країну. Так само і ми не повинні опускати руки дивлячись, що десь хтось чогось не робить. Не дивіться на тих, хто не робить. Беріть приклад з тих, хто на особистому прикладі показує, як змінити на краще.
1: Так, я от, власне, якраз і хотіла поставити вам запитання на завершення. От якби ви могли залишити якусь одну думку або принцип кожній людині, яка слухає цей ефір, незалежно від її статі, віку, освіти, віросповідання в цілому, що б це було?
0: Давайте робити цей світ кращим, особисто своїм прикладом. Тими силами, що маємо, немає маленької дії. Є бездіяльність. От я прошу, щоб кожен на своєму рівні, на своєму місці, своїми силами, які має, старався зробити цей світ кращим, добрішим і було в світі більше любові.
1: І трохи на завершення, аби все ж таки переконати наших слухачів, що ніщо не дарма. Можете поділитися от деякими визначними результатами вашої діяльності, які вам вдалося організувати, зібрати, що зробили і що може народитися з такої думки, якщо тримати її в голові?
0: Для мене дуже важливим результатом стало те, що у нас навіть з самих початку повномасштабного вторгнення нам вдалося долучити допомогу міжнародних партнерів. У мене колега, товариш військовий Андрій, з якими працюємо в нашій громадській організації, ми вночі, в день, в вільний час перебирали ту допомогу, яка нам прийшла з Канади. Перші канадські сітки, які використовувалися для ловлі риби, ми їх спочатку плели як маски-сітки, а потім з них робили захист від дронів. Можна сказати, що одним з тих, що передавши ці сітки, наші хлопці їх використали і потім в подальшому почали їх використовувати як засоби для захисту від дронів. Зібрані були багато коштів на підтримку різних бригад. Підтриманий культурний фронт нашої області. Проведено багато соціокультурних заходів, концертів, зборів. І все з головною метою і ціллю. Допомога, в першу чергу, нашим воїнам і пропагандування нашої української культури і нації.
1: От, друзі, ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова дійсно стане для вас приводом замислитися про те, що та ідея, ті цінності, які можуть народитися в голові однієї людини, за умови її віри і дії, можуть перетворитися на значно більші, масштабніші речі у просторах цілої країни, і що це справді важливо. Сьогодні ми говорили про те, що Україна – це не лише інституції, а й передусім люди, які роблять своє на своїх місцях. І про те, що сила не завжди виглядає як щось велике, іноді вона виглядає як щоденні дії, відповідальність і готовність бути залученим. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами, дякуємо, що слухали нашу розмову, і дякуємо нашому гості Роману Шестопалу за те, що долучився до нашої розмови.
0: Дякую вам за цей ефір.
1: Друзі, почуємося у наступних ефірах щоденників саморозвитку. Я нагадаю, для вас працювала Діана Бершацька і залишайтеся на хвилі Київ.ФМ.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас.
1: Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті
3: «Третій сектор»
1: на радіо «Київ»
4: 98 FM.
5: Південь України сьогодні – це зона надвисоких ризиків, але водночас це простір неймовірної людської сили. Сьогодні про організацію, яка пройшла шлях від локальних молодіжних ініціатив до гуманітарних та юридичних юридичної підтримки. Як побудувати систему допомоги, які довіряють, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати ж мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін. Пане Євгене, вітаю вас.
6: Вітаю, доброго дня всім.
5: Так, ну давайте розпочнемо взагалі з моменту створення громадської організації «Місто Сили», адже знаю, що спочатку ви створювалися з фокусом на розвиток молоді, її потенціалу та лідерства. Якою ж була така початкова ідея організації в перші роки її заснування? Якщо я не помиляюся, це якраз за рік до повномасштабної війни.
6: Так, так, але сам проект, заради якого ми створювали громадську організацію, він почався ще в 2019 році. Пам'ятаєте, коли в Україні був такий великий бух цих форумів, тренінгів у суперуспішного бізнеса Черняка, Пінтасєвича, Куніцького, Козловського для менш успішних бізнесменів, коли дорослі розказували іншим дорослим, як досягнути успіху в Україні, заробити великих грошей. І тоді ми самі, як люди з бізнесу, оскільки ми були власниками великої юридичної компанії, залишаємося в юридичному бізнесі частково, наскільки це можна назвати бізнесом зараз, ми зацікавилися взагалі цією темою, бо світ розвивався, розвивався сектор бізнесу, і хотілося дізнатися справді, як досягти найбільшого успіху. Але разом із тим, десь з 2011 року ми працювали і в громадському секторі, ми підтримували дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, ми займалися питаннями профорієнтування, медіацію, розвитку туристичного потенціалу і спорту в Херсонській області. І от тоді ми помітили, що ну дуже багато таких тренінгів для дорослих, і взагалі немає таких мотиваційних, таких прокачувальних тренінгів для навичок, для знань, де дорослі для дітей. І єдині, хто займається молоддю, єдині, хто вчить наші підростаючі наступні покоління, які прийдуть нам на заміну, це державна освітня система. І коли ми тоді в 19-му році над цим замислилися, ми почали досліджувати цю історію і з'ясувалося, що, уявіть собі, це дослідження наше було там початку 21-го року, з понад 5 тисяч студентів, які вчилися в Херсонській області, тільки 16-17% студентів бачили своє майбутнє в Херсонській області. Решта, 83% студентів, планували поїхати з Херсону або взагалі з України. Вони не бачили майбутнього у себе в Херсоні. Не дивлячись на те, що Херсон – це найбільша в Європі пустеля, Олешківські піски, це Дніпро, Дельта Дніпра, це два моря, Чорне, Азовське, це там 1 800 000 гектарів лісів, і можна багато перелічувати наших природних ресурсів, але люди, молоді, не бачили там перспективи в Херсоні. І тому ми створили громадську організацію, цей великий проект Power Day Forum, який був спрямований саме на те, щоб замотивувати молодь і довести їм через приклади успішних дорослих, що успіх у себе на малій батьківщині, він можливий. І які навички, які знання вам потрібні, шановні наші діти, для того, щоб досягти цього успіху. Це був справді чудовий проект. Ми мали в квітні 22-го року проводити великий форум в кіноконцертному залі «Ювілейний» для наших студентів. І запросивши там дуже багато класних зірок, там Альону, наших херсонських підприємців, державних службовців, ми запрошували Жана Білянюка, запрошували там ну ще багато інших відомих таких українців, які показали дітям, що насправді Україна – це країна можливостей, і для того, щоб цих можливостей досягнути, вам треба просто володіти такими навичками і знаннями. І, на жаль, сталася широкомасштабна агресія, і тоді, відповідно, наша організація не стільки як організація, а скільки просто як спільнота однодумців, які навколо нас гуртувалися всі ці там десятки років, почали просто допомагати своїм співвітчизникам. Бо, як ви знаєте, в Херсоні спочатку, там з березня, з 1 березня, абсолютно повністю закрилися всі магазини, всі аптеки, всі відділення банків, і людям не було можливості отримати доступу до базових продуктів, до медицини, до харчів, до води. І тоді ми почали займатися от гуманітарною роботою, якби отак от все це народилося.
5: От, до речі, ви зараз говорите дуже багато про Херсон, як ви починали, і я сподіваюся, що справді були дуже грандіозні плани, які мали би втілитися. Можливо, я все-таки думаю, що це вже після перемоги, вже після війни, все ж таки ви повернетеся до цього питання. Але сьогодні ви працюєте не лише на Херсонщині, а ще й інші області, це Миколаївська, Одеська області. Наприклад, правобережжя Херсонщини особливо досі перебуває під постійним обстрілом. Хочу тут вас запитати, бо знаєте, коли думаєш про безпеку іншої людини, треба в першу чергу подумати і про себе. І тому хочу запитати, як фізично організована робота вашої команди в таких небезпечних умовах?
6: Кожен проєкт, тобто, безумовно, тут не може бути роботи без фінансової донорської підтримки міжнародних донорів. На жаль, в Україні немає таких спонсорів, таких організацій, таких інституцій, які б могли допомогти нашим співвітчизникам в Херсонській області. Уявіть собі, 130 тисяч людей. І це вразливі категорії. Більше 60% – це люди похилого віку. Їм всім потрібна медицина, продукти харчування, засоби гігієни, гроші на оплату комунальних послуг і на задоволення своїх базових потреб. І очевидно, що в такому економічному положенні Херсонщина, вона насправді ще задовго до широкомасштабної агресії була останньою в рейтингах економічної, безпекової, інших показників. Не обійтися без міжнародних партнерів. І реалізація таких проєктів в Херсонській області відбувається виключно за рахунок того, що є великі друзі і партнери України, які підтримують наших співвітчизників. І це справді питання безпеки, тому що локальні організації, такі як ми не маємо таких складних і таких, знаєте, забюрократизованих процедур безпеки. Тобто міжнародні організації дуже рідко реалізують системну гуманітарну діяльність в зоні такого ризику, як Херсон. 800 тисяч дронів, мавіків, FPV-ти з таких дронів, які керовані дрони, тільки за один тиждень, не за місяць. Не рахуючи там тисячні обстріли, мінометні, артилерійські каби, шахеди і все інше, ну це просто надзвичайно велика загроза. І тому перед кожним проєктом ми погоджуємо з нашими міжнародними партнерами безпекові протоколи, за якими ми можемо діяти. Очевидно, що в таких ситуаціях, коли не працює геолокація, коли постійно глушаться GPS-хвилі, коли через раз працює мобільний телефон, ти повинен користуватися якимись сучасними засобами безпеки. І ми активно використовуємо детектори дронів, які показують нам, ми користуємося дзигою, які показують нам, де летить дрон, на кого він, якби, да, тобто, чи є в об'єктиві дрона твоя машина, не дай Бог, да? Щоб змігти хоча б вискочити з цієї машини, десь сховатися. Ми дуже хотіли б з часом залучити РЕБи, тому що РЕБи, всі розуміють, як засоби радіоелектронної боротьби, це дуже важливий інструмент, коли він може посадити там за 10-15 метрів від твоєї автівки той чи інший дрон, якщо він на оптоволокні. Само собою, це базові засоби безпеки, це бронежилети, це шоломи. Перед кожним проєктом ми збираємо команду, пояснюємо протоколи безпеки, пояснюємо, як працюють ті чи інші пристрої, якщо в нас є новачки в команді. Пояснюємо, як користуватися швидко бронежилетами, як їх швидко одягати, швидко скидати, як діяти, коли ти керуєш машиною, і на тебе прямує дрон, вже скільки таких випадків було. І це справді дуже небезпечно. Ми дуже чуємо в цьому контексті, що, типу, навіщо ви так сильно ризикуєте життям, легше ж людям виїхати з Херсону, ніж вам знаходитись в цій небезпеці. Типу, ви ризикуєте заради людей, які не хочуть виїжджати. Але повірте, ну, мені, знаєте, ми стільки вже таких історій знаємо. Люди залишаються в Херсоні не від гарного життя, не від тому, що їм ліньки звідти поїхати. У кожного з них дуже велика кількість причин, чому вони там залишаються. І ми не можемо їх судити за це.
5: От знаєте, зараз вас слухаю, розумію, наскільки у вас системна організація, наскільки у вас системна робота, наскільки все налагоджено. І тут хочу запитати про потужність вашої структури, бо я знаю, що у вас вже є за роки повномасштабної війни. Ви створили і гарячі лінії, телеграм-боти, залучили також міжнародних партнерів, про яких я також окремо хочу запитати. Але як вдалося взагалі перетворити от такий от волонтерський порив на чітку, майже корпоративну таку системну допомогу?
6: Це юридичний бекграунд. Як я казав, фундаментально я свою кар'єру як професіонал після інституту почав в юридичному бізнесі. І оці всі тренінги і форуми, які я відвідував, вони стосувалися якраз того, як розбудувати бізнес, зробити його більш системним, більш впорядкованим, більш передбачуваним, більш клієнтоорієнтованим. І от коли ми почали працювати з міжнародними донорами, а це було далеко не спочатку. Адже десь до березня 23-го року наша організація існувала виключно за рахунок наших друзів, за рахунок моїх грошей, грошей моїх колег, моїх партнерів, моїх друзів, де ми займалися евакуацією, розподілом гуманітарної допомоги, залученням цієї гуманітарної допомоги. У нас не було тоді ще донорів. І ми все сподівалися, що ця війна, вона скоро закінчиться, і нам не потрібно буде входити в довгострокові контракти з міжнародними інституційними партнерами. Але коли вже ми побачили нам в березні, в квітні 23-го року, що ну щось війна не закінчується, і в нас абсолютно закінчилися всі ресурси, просто ми всі були, знаєте, на ну в глибокій такій економічній кризі. Ми тоді зрозуміли, що треба користуватися підтримкою донорів. І ми пішли спочатку до донорів за фінансовою підтримкою. Але потім ми побачили, що головне, що дають донори, вони дають систему. Вони дають ті стандарти, ті засади, про які нам в Україні ніхто не розказував, навіть на цих великих форумах Пінтасєвича і Коніцького. Чому? Тому що міжнародні інституції гуманітарні, вони існують не 10 років, не 50 років, вони і деякі такі, як RST Foundation, вони існують по 100 років, 200 років. І в них системи настільки побудовані, що насправді ми були дуже здивовані, наскільки впровадження політик, стандартів, інструкцій в роботі локальних організацій може зробити нам, ну, перш за все, користь, знаєте, це розбудувати свою силу, свою спроможність вистоювати в складні часи. І зараз ми переживаємо на п'ятому році війни настільки складні часи, що нам ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му такого і не снилося насправді. Ми думали, що воно от-от має ставати легше, а воно стає все складніше, складніше, складніше. І якби не оцей capacity building, який ми розбудовували, який ми зміцнювали у співробітництві з міжнародними донорами, то нам би зараз ніякі гроші би не допомогли. І це дуже важливий внесок, і тому я от всі організації буквально, і всі бізнеси закликаю більше дивитися в цю сторону. Тому що ті стандарти, якими працюють міжнародні партнери в Україні, вони є фундаментальними для зміцнення ваших інституцій. А всі знають зараз, яка криза інституційна існує в Україні, і наскільки важливо, щоб не тільки були міцними інституції, а щоб іще був і міжінституційний зв'язок, який дозволятиме робити більше. Бо ми постійно говоримо, знаєте, про те, що ми як інституція можемо розподілити 150 там, тисяч продовольчих наборів, як це було зроблено там в 22-му, в 23-му році, там 139 тисяч ми розподілили. Тільки продовольчих наборів World Food Program. Але ми не можемо робити багатокомпонентні проекти. Там, де треба забезпечити і гуманітарну підтримку, і медичну підтримку, і соціальну адаптацію, реінтеграцію, як у випадку переселення, і освітню допомогу, і ще й забезпечити профорієнтацію, забезпечення житлом і організувати економічну підтримку. От розумієте, це багатокомплексний такий проєкт. І виходить, одна інституція з цим споротися не може. Тому треба міжінституційне співробітництво. Я пояснюю це такими простими словами для того, щоб всім було зрозуміло, про що я говорю. Оскільки це насправді дуже складна історія. Українці навчилися виживати в складних моментах. Вони навчилися екологічним чином розчищувати Херсонщину від затоплення Каховської ГЕС. Ну, уявіть собі, що таке відкачати 50 тисяч тонн брудної рідини з вулиць і будинків і підвалів Херсонщини, де ця рідина вона з нафтою, з фекальними масами, зі скотомогильників з цими залишками. І всі ж почали відкачувати тоді мотопомпами в Дніпро. І тільки тоді з часом ми запровадили цю систему відкачування і злиття в асанізаційні ці канали очисні. Чи, наприклад, евакуація з мікрорайону Острів. Коли ви пам'ятаєте, по мікрорайону Острів в Херсоні прилетіло кілька кабів по мосту. І ми ризикували втратити єдиний сухопутний зв'язок з 3000 мешканців, які там залишалися проживати. Ми змогли їх евакуювати, забезпечити їх базовою підтримкою. Це складні проекти, але не багатокомпонентні. Багатокомпонентні проекти ми досі не навчилися робити, а нам це вже треба робити. Бо 130 тисяч людей, які вже п'ятий рік проживають на території Херсонської області, їх треба з ними щось робити. Вони там живуть в умовах, які нам просто важко собі уявити. Ти не можеш вийти на вулицю, не подивившись, що там в чатах пишуть про дрони, а якщо ти йдеш, то ти йдеш або під сітками, або під деревами. І ти робиш це короткі перебіжки до магазину, там до аптеки, які ще досі працюють. І це реально дуже небезпечно. І в таких умовах, очевидно, люди, вони трошки дичавіють, як би це грубо не звучало. Вони маргіналізуються, вони не цікавляться культурою, мистецтвом, освітою, майбутнім. В них немає розуміння, чим закінчиться завтра, чим взагалі буде майбутнє, це яке воно буде для них, для їх дітей. А дітей в Херсонській області, не дивлячись на ці всі обставини, проживає 11 тисяч наших з вами дітей. І вони далі продовжують проживати в цьому контексті. То що нам з ними робити? Забезпечувати їх безкінечно гуманітарною допомогою? Очевидно, треба багатокомпонентні проекти. Тому, проводячи таку єдину паралель між всім, що я сказав, зміцнення інституційне, самих інституцій, таких як наша громадська організація, багатьох інших наших друзів, партнерів, має відбуватися у співробітництві з міжнародними партнерами не заради ресурсів, які вони нам дають, а саме заради їхнього досвіду. Бо ми вже на тій стадії війни, де потрібно міжінституційне співробітництво, не тільки між інституціями громадського суспільства, а ще й з державними інституціями. Це також дуже важливим є. А в нас тут взагалі, просто ми тут на самому базовому рівні знаходимося. В нас взаємодія між громадськими інституціями і державними інституціями відбувається тільки тоді, коли персонально представник громадської інституції, державної, один одного знають і мають гарні відносини, довіру один до одного.
5: Особливо особисті відносини, так.
6: Особисті відносини, безумовно. Тому це все дуже виглядає складно, і нам треба про цю складність говорити. Знаєте, ми не повинні шукати простих рішень. Вже очевидно, закінчилися прості рішення для України. Треба рухатися от в цей бік.
5: От, до речі, ви якраз от в попередній відповіді згадували про роботу вашої команди над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. І тут, якщо чесно, хотів би запитати, я розумію, що системна робота вже побудована у вас, і ви якраз про це от розповідаєте, наскільки це дуже необхідно, але розумію, що наскільки б ідеально щось не робити, все одно можна знайти якісь, я не знаю, помилками це не можна назвати, але в даному випадку хочу вас запитати, які взагалі уроки з власного досвіду ви б взяли як певні інструкції для безпечного виконання відновлювальних робіт, які можна використовувати вже на майбутнє?
6: Ми розробили manual guide для таку, знаєте, інструкцію для розчищення від таких техногенних катастроф, як затоплення, внаслідок підриву ГЕС. Цей manual guide, він є в відкритому доступі. Ми його розробляли з нашими колегами з Польщі, з Японії, з Америки, і він дуже такий лаконічний, але дуже конкретний, що ти потреба робити. Відновленню різня, тобто вони відрізняються, відновлення житлового сектору після обстрілів військових, або відновлення критичної інфраструктури, або відновлення урбаністичне після там Каховської ГЕС, чи ще якісь інші відновлення, як це там були і можуть бути. Це різні абсолютно підходи, різні речі. Але такий інсайт, такий ключовий. Це те, що перед тим, як щось робити, треба планувати. Оце дуже важливо. Ми знаходимося інколи в таких умовах, коли настільки турбулентно, непередбачувано і дуже швидко все відбувається, що немає часу, здається, на планування. Але 6 червня відбулася Каховська ГЕС, і ми не кинулися купувати ці насоси для відкачування води. Бо перше, що відбулося, всі почали купувати ці мотопомпи і відкачувати воду просто на вулицю. На вулицю, в Дніпро, Ми не кинулися витрачати гроші на це. Ми кинулися шукати експертизу, шукати знання, які б нам допомогли вибудувати наші стандарти, наші процедури. І тоді ми вибудували такі стандарти і процедури, які повністю відповідали контексту. Це було звільнення приміщень, територій від рідини, ми відкачали цілу площу суднобудівних вельників на острові. Там не знаю, скільки там тисяч тонн води було. Бо ця площа, вона була ключовим логістичним вузлом між кількома районами на острові. Ми вкачали цю площу, там вода стояла дуже довго. Ми розчистили кілька очисних споруд у співпраці з Херсонським водоканалом, з Херсонською міською адміністрацією. Ми забезпечили логістику, потім ми почали розчищати тверде сміття, потім ми почали осушувати приміщення і дезінфікувати їх. Ми розібралися з нашими науковими співробітниками Херсонського державного університету, який має бути концентрат, який знищує грибок саме того складу, саме тієї структури, який осідав на стінах будинків в нашому Херсоні. Ми закупили цей концентрат, ми купили осушувачі, розпилювачі цього антигрибкового засобу. І потім, після дезінфекції, ми тільки тоді вважали цей той чи інший об'єкт закінченим. І так було опрацьовано більше 3800 об'єктів. По такій методиці з період 16 червня по 30 серпня, тобто 2,5 місяці, 3800 об'єктів плюс купа соціальних публічних просторів. Тому планування, а потім тільки реалізація. І я вам так іще скажу, це дуже важливо. Ми не знаємо, який буде контекст відновлення в кожному наступному випадку. Тому говорити про якісь інструкції, про якісь такі конкретні чіткі догми, ну тут взагалі не можна. Тут треба сідати, думати, залучати експертів, генерувати якісь ідеї, потім вже планувати і працювати.
5: Ну так, насправді кожен випадок він є таким індивідуальний, але насправді оцей гайд – це таке певне відкриття, я думаю, які можуть, якщо воно для відкритого доступу, якраз можуть так само іншими користуватися. У нас залишається буквально декілька хвилин, але я не можу просто не поставити запитання щодо вашої юридичної спеціальності, тому що, скажімо так, я от, за приклад, просто хочу взяти один із кейсів, який я знайшов у вас якраз на сторінках. Це якраз юристи вашої організації допомогли жительці Херсона зняти незаконний арешт з квартири, що тягнувся 12 років. І тут хочу от на фоні такого кейсу розпитати вас, можливо, про якісь яскраві інші приклади, бо я розумію, що у вас їх дуже багато, але розкажіть от саме про правову допомогу, буквально як ви цим допомагаєте рятувати, ну, можна сказати, майбутнє людини.
6: Да, це, ви знаєте, це зараз фундаментальна тема для нашої роботи і роботи наших колег, тому що справедливість в Херсоні і взагалі на прифронті, вона сприймається по-іншому. Не так, як десь в спокійних інших регіонах України. Людина, яка втратила все в своєму житті, майно, не дай Боже, родичів, документи, які підтверджували право власності на це майно, зарплату, роботу, вона думає, що все, життя несправедливе, глобально, ну, я все втратила. І це вразливі люди. В них руки просто опущені, вони не знають, як вони проживуть до завтра. І уявіть собі на секундочку, 130 тисяч людей тільки на правобережній Херсонщині. В такому вразливому стані. І коли вони приходять в державні правозахисні органи, коли вони приходять в державні адміністративні сервісні органи, хоч то ЦНАП, пенсійний фонд, поліція, суди, прокуратура, юстиція, вони приходять з розумінням, з вірою, що вони йдуть в той державний орган своєї держави, яку вони захищають, в якій вони живуть, щоб отримати справедливість, щоб отримати відновлені документи, щоб отримати усунені помилки в свідоцтві про народження, наприклад. Щоб зняти арешт зі своєї квартири, щоб отримати належну кваліфікацію кримінального правопорушення. Бо тут в один з випадків був, коли у жінки через Каховську ГЕС загинула мама в гопрах. Її унесло течією, і вона потонула. А батько ледве вибрався на дах свого будинку, і з часом він там також помер без продуктів і без води. І вона звернулася в прокуратуру за реєстрацією злочину, їй треба була реєстрація за 438 статтею Кримінального кодексу «Порушення правил умов ведення війни», бо тільки так ти маєш право подати заяву на збитки. і отримати реєстрацію, що тобі завдані збитки втратою близької людини. А прокуратура зареєструвала за 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. І от такі от ситуації, коли люди приходять з ними до правоохоронних органів, а правоохоронні органи відмовляють, і плюс ще вони роблять в притаманній їм досить такій грубій формі, це дуже сильно зневіряє людей. І коли ми бачимо, як правозахисна організація, коли наші юристи приходять і говорять, слухайте, ну у людей настільки низький рівень довіри до правоохоронних органів, вони настільки ненавидять ці правоохоронні структури, що ми просто, ну, дистанція все більше і більше стає. І коли ми це діагностували, десь, може, роки два тому, ми почали думати над тим, чому так? Ну, з одного боку, ми розуміємо, наскільки в складних умовах працюють наші правоохоронці, судді. Це просто герої, поліція, прокуратура, СБУ,
5: пане Євгене,
6: юстиція. Всі.
5: Насправді, я з вами дуже погоджуюся. Ми вимушені, на жаль, ставити крапку. Просто все ж таки від того, якщо є навіть недовіра до одних людей, все одно є такі команди, як ваша, які дають довіру людям, які якраз допомагають їм. Нагадаю, сьогодні голова громадської організації «Місто Сили», кандидат юридичних наук, адвокат та медіатор Євген Гілін був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті
4: «Третій
1: сектор» на радіо Київ
4: 98 FM.
7: Слухай Київ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Максим, 13 років.
4: Свій захисний екран ти вмикаєш, коли я проходжу поруч. Або пропав, або пан. Не дізнаюсь, не в колі твого я зору. Там тільки мачо, там модні тачки, там свіжий подих твоєї жвачки. Все супер-пупер, смайли по асі.

Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все вищий тут смак. Тебе викрадаю.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві.

0: заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влачим років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе, ти краще за всіх. Мені іншу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.
4: Люблю

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 2:00 ночі.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Ділля. Співає про гілля, а чую я, що про гілля.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3:00 ночі.